0: اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهند و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست، خصلت‌های خود جامعه رو نداره، یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست، یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از جمله تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌ها هم اون رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوایم حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: بله، ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حداکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن اون کار رو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشه‌دار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره های مشهور فقط چهره های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد، نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
2: بله، ببینید، خب بله، مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تأثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود. برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلیه که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون، یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم، به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست، یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
0: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیای قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت هویت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم بله. مثلا به بوریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی بله. وقتی میرسیم حتی به بله. مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته ای که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در این که اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتند. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود، حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین اینکه افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب ردپای خودش رو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته بسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهرهای دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212242484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونم. نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: ها همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اصلا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطئیه، کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان دو دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ دو منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویشپور از شما بشنویم در یک دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه عین این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرضا دست شما در یک دقیقه بعد بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش‌پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: پاراگراف اول

0: 4 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایالات متحده رهگیری و انهدام هواگرد خود را تکذیب کرد. رسانه‌های نزدیک به سپاه از شلیک موشک و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. و آمریکا میگوید عمان تضمین داده برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت نخواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی فرماندار جمع در گفتگو با صدا و سیما گفت حادثه شامگاه پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه عادی است. در مقابل خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده و ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرد. این تحولات در ادامه چند روز درگیری و حملات متقابل میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. اما همزمان با انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های بوشهر و هرمزگان، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از انجام عملیات موشکی و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری فارس مدعی شد که نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص شلیک موشک انجام دادند، اما مقصد دقیق این موشک‌ها را اعلام نکرد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش گزارش داد صداهای انفجار از سمت دریا و ناشی از تبادل آتش برای اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد 5 پهباد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و 1 مرکز عملیات زیرزمینی را هدف قرار داده است. همزمان کویت و آمریکا هم اعلام کردند 1 موشک بالستیک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت کویت رهگیری و ساقط شده است. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد پس از تهدیدهای واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز، سفیر عمان در آمریکا به او اطمینان داده که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. بسن گفت به مقام عمانی هشدار داده که هر گونه مشارکت در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند باعث تحریم افراد و مؤسسات عمانی شود. این موضع‌گیری 1 روز پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اگر عمان بخواهد کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات را لفاظی‌های تهدیدآمیز خواند و آن را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. بر اساس این بیانیه، 17 شرکت در کشورهای مختلف از جمله امارات، قطر، هند، سنگاپور، هنگ کنگ و جزایر مارشال به دلیل همکاری با شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 نفتکش و کشتی حمل و نقل با پرچم کشورهای مختلف را به فهرست تحریم ها اضافه کرد و اعلام کرده این اقدامات در چارچوب سیاست فشار حداکثری و مقابله با شبکه های دور زدن تحریم ها انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نیز نام 1 تبعه هند دیده می شود که به گفته آمریکا در شبکه تجارت نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی نقش داشته است. و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اعلام کرد با وجود افزایش تدریجی ترافیک بین الملل، بازگشت کیفیت اینترنت و پایداری سرویس ها ممکن است چند روز زمان ببرد. بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات گفت طولانی شدن قطعی اینترنت باعث شده بازیابی کامل شبکه به صورت تدریجی انجام شود. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از کارشناسان نوشتند که این روند برای جلوگیری از آلودگی شبکه به ویروس‌ها و بدافزارها مرحله به مرحله پیش می‌رود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. آجالا پنجشنبه هفته خرداد 1404.
1: بله تایید میشم.
0: بله، ولی که این بدان معنا نیست که شما این برنامه رو داری الان میشنوین هفته خرداد 404 باشه، ممکنه 8 خرداد 404 باشه.
1: برای کسایی که به صورت غیر زنده ما رو میشنوه. مرده ما رو میشنوه.
0: بله، حتی ممکنه مثلا چه میدونم 30 بهمن 1408 باشه.
1: هر چیزی، حتی میتونه 100 سال دیگه باشه. اونجوری بخواید بریم،
0: تا کجا بریم؟
1: آیندگان و اینا نه.
0: فکر می‌کنی واقعا 30 بهمن 1408 کسی این برنامه رو گوش میده؟
1: اصلا هیچی. never say never.
0: یادم بنداز من خودم گوش میدم.
1: گوش میدم. من یادت بندازم. ساعت کم یادم من بندازم که اصلا بهمن کی هست.
0: منم بهمن 30 روزه هست.
1: وسط حالا
0: کلی فکر کردم.
1: وسط این حرفا منم سلام میگم و خوشحالیم که در خدمت کافه فردایی عزیز هستیم برای 50 و چقدر میشه آیت آباز؟ 54 دقیقه آینده.
0: 54 دقیقه آینده. 54 دقیقه آینده.
1: و خوشحالیم که یواش یواش یک علائم حیاتی جذابی داره از داخل ایران برامون میاد. شنوندهای عزیزمون از داخل.
0: بله، شنوندهایی که سه ماه بود خبری ازشون نبود.
1: واقعا میتونیم بشنویم تلفنو از این حرفا.
2: یه لطفی بکن جلال جان، سلام گرم من خیلی خالصانه دارم میگم که سلام و ارادت گرم منو به همکارات برسون، به خصوص مهدی عزیز و ملینا خانم عزیز، و حتما این لطف بکن در حق من مخاطب قدیمیم، شنونده قدیمی، و سلام منو حتما برسون. ما اینجا قرون وسطایی زندگی میکنیم، مثل مردمان عادی زیست نمیکنیم. میخوایم یه جوابی توی اینترنت بدیم، یه مراتبی داره، بعد تویتشکن لطف کنه با کلی زد خود روشن بشه تا بتونیم حالا یه جواب بدیم. ممنون که وقت میذارید و توجه میکنید. قربونت.
1: ممنون از شما و خوشحالیم که به جمع ما پیوستید. شهرام هم جا انداختن. من سلام گرم دوستمون رو به همه بچه‌ها
3: میرسونم. اصلا جمع جور این برنامه منم همه یادشون میره.
0: بسیارم کار خوبی کرد که اسم شهرام نبردش. تشکر میکنیم از فرید.
1: بریم اعلام برنامه کنیم.
0: بله. اول برنامه شهرام جان برامون زحمت میکشن
1: چند تا سوء تفاهم برطرف
0: میکنن، بعد میریم سراغ آقای خوشچیز که شهرام جان زحمت میکشن برامون
1: همه کارا رو میکنن. توی شوخی با تاریخ هم شهرام جان قرارداد دارسی رو در اعماق تاریخ بررسی میکنن.
3: حالا التماس کنین من صداهاشون رو پخش کنم.
1: شهرام جان با امید نیک فرجام هم قراره که به فیلم سینمایی همنت یه نگاه بندازید. کاری مون برای بقیه.
0: و شهرام جان هم قراره که با ملینا جان برن سراغ روز جهانی همبرگر.
1: آره نمیدونم چی جوری، ولی حالا
0: و شهرام ببین اسمتو 15 بار آوردیم تا اول. دو دقیقه نگذشته اسم هیچ کیو نیوردیم انقدر.
1: از دلت در اومد شهرام جان؟
0: راضی شدی؟
3: من با چی پلی کنم؟
1: شما به نظرم بریم سوء تفاهم برطرف کنیم دیگه، همونو برطرف کن.
3: نمیرم، سوء تفاهم نداری.
1: خودسر شده.
0: بله، بعد برخورد چه باش شرم جان.

0: تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد.
2: بله یک سوء تفاهم پیش اومد برای شهرام جان که برطرف شد دیگه. برطرف شد دیگه،
1: امیدی هست.
2: آره دیگه بل کنیم بخش سوء تفاهم رو
1: بنظرم
2: بریم سراغ شهرام جان. شهرام جان
1: خب دوستان شهرام بفهمید بفهم.
2: ببین من سعی کردم فراموش کنم شهرامو ولی اینجوری بازی
1: بذار شهرام ول کنیم بریم سراغ صدا و سیما.
2: بریم سراغ صدا و سیما. بله دوستان شهرام صدا و سیما داره تو این برنامه‌های عجق و بجق جنگی جهادیش یک سوء تفاهم ایجاد میکنه که دیگه حتی در صلاحیت ما هم نیست که بخوایم برطرفشون کنیم.
1: بله در همین راستا مثلا برداشته بودن سردار پسر سردار مورد اصابت قرار گرفته علیرضا تنگسیری رو آورده بودن که مثلا در رسالت پدر یه چیزایی بگه مؤمنین باهاش همچون کش بیان، ولی آقای پسر سردار تنگسیری که ظاهرا دندانپزشک هم هستن یه حال غریبی داشت تو حرفاش.
3: خیلی ذوق من رو داشتن و حالا مثلا به همکاراشون میگفتن میگفتن من پسرم دندون پزشکی.
2: بله توی مصاحبه های باقی فرزندان مسئولین مورد اصابت گرفته هم این قضیه رو میبینیم که اینا ظاهرن خیلی هم همچین ناراحت نیستن از شهادت باباهاشون و ایشون هم اصلا مدل صحبت کردنش حاکی از همین سوء تفاهم بود.
3: من آخرین باری که حاجی رو دیدم دو سه روز قبل از شروع جنگ بود. وقتی که جنگ شد دیگه ایشون رفت تو جزایر بود اون موقع. حاج خانم دیگه تنها بود و احتمالش بود اصلا کلا خونه‌شون بمبارون بشه. اومده اون پیش من زندگی می‌کرد.
1: شما فکر کن اینقدر وضع حفاظت سپاه عبدالخیاریه که حاج خانوم فرمانده نیروی دریایی سپاه که خب ما همه میدونیم آمریکا و اسرائیل در به در دنبالشن ایشونو ور نداشتن ببرن مثلا یه جای درست حسابی قایم کنن، گفتن شما برو پیش پسرت ایشالله که کسی شک نمیکنه.
2: حالا تازه اینا خوبه در ادامه جناب دکتر یه چیزایی رو میگن که آدم تازه میفهمه چقدر وضع حفاظتی اینا داغون بوده و کار طرف مقابل جنگ واسه پیدا کردن اینا ظاهرا خیلی هم کار سختی نبوده.
3: حاجی روزی شاید مثلا 10 ثانیه تماس میگرفتن که مثلا بگه من حالم خوبه، سعی میکردیم بهشون روحیه بدیم. گفتیم حالا برای خاطر بنده خدا شاید مثلا جایی باشن که محیط بسته‌ای باشه، خیلی با بیرون مثلا ارتباط نداشته باشه، سعی میکردیم یه شوخی بکنیم تو همون چند ثانیه.
1: عجب، فکر کن وسط جنگ به این سنگینی یه آدمی که دیگه عمو بزرگی منم میدونست که طرف مقابل جنگ در به در دنبالشه زنگ میزده خونه میگفته من خوبم، اینا هم وامیستادن به شوخی و خنده که حال حاجی رو خوب کنن.
3: یه دفعه بهش گفتم تبریک میگم بابا شما رئیس جدید اوپک شدین. گفت چطور؟ گفتم قیمت نفت رو تعیین میکنین. خندید. اون آخرین باری بود که با هم صحبت کرد.
2: بله واقعا انگار خود اینا خیلی همچین درک درستی از خطرناک بودن ماجرا نداشتن. یعنی ما اینجا بیشتر خطر رو حس می‌کردیم تا اینا و به همین دلیل هم هست که در حالی که یه شب ارازش جمع شده بودن و شعار میدادن
4: تکسیری نقطه زن افیش نبیشتر بزن
1: بله فردا صبح همین شعارهای عجیب غریب و در روز ششم فروردین تنگسیری نقطه زن به تنگسیری خرد به سنگ تبدیل شد و آقای دکتر از آقازاده بودن به فرزند شهید نظام بودن تغییر پست داد. یعنی واقعا خوش به حال دشمنان اینا که انقدر با موجودات سوء تفاهم زده ای طرفن. والا
2: واقعا ما دیگه کم آوردیم دوستان، اصلا شما خودتون بدون هیچ گونه کات و دخل و تصرفی به این فایل صوتی از یه برنامه صبحگاهی صدا و سیما گوش کنید که مهمونشون یه حاج آقاییه که ظاهرا نگهبانه و از نظر ظاهری قشنگ کپ امام خمینی شون.
5: حاج آقا سلام علیکم، بفرمایید ما بینندگان برنامه سلام صبح بخیر.
6: خواهش میکنم صبح بخیر. تعریف کنم
5: مردم دارن شما رو میبینن، میخوایم بهشون یه سلامی بکنید؟
6: بنده 32 نگهبان فلکه مادر بودم و ساعت 1 تا 2 نگهبان بودم.
5: 32 ساله یعنی نگهبانی؟ 32 بله. که گفتی یعنی
6: یک سال. یک سال از 1 تا 2
7: 32
5: آها تاریخ 3 اردیبهشت دارین تعریف میکنین که اونجا نگهبان
6: بله بله نگهبان بودم.
5: چی کار میکردین یعنی؟
6: من نگهبان پرچم جمهوری اسلامی ایران بودم.
5: تاریخ 3 اردیبهشت از ساعت 2 تا 3 فرمودین؟
6: از 1 تا 2
5: از 1 تا 2
6: بیاری شهید رئیسی که نماینده خبرگان بیرجان بودم بیاری اینو پرچم نگاه
1: داشت. چی میگی؟ شهید رئیسی که الان 2 ساله به کوه اصابت کرده، هنوزم جاش رو کوه مونده، بعد ساعت 1:32 داشتی از چی پرچم محافظت میکردی شما؟ این بنده خدا رو واسه چی آخه برداشتی بودی تو استودیو؟
2: یعنی واقعا وضعیت صدا و سیما یه جوری شده که اصلا مهم نیست کسی حرفی واسه گفتن داشته باشه نداشته باشه، اصلا هرچی تا احساس کنن طرف خودیه همچین هولش میدن بره جلوی دوربین برنامه زنده تا ازش استفاده
1: کنه. آره بنده خدا این حاج آقای حالش یه جوری بود که هنوز فکر میکرد رئیسی زنده است. 2 دونه سوال طولانی تر اگه ازش میگردیم من فکر کنم هنوز در جریان انقلاب 57 هم نبود و شروع میکرد مثلا از هویدا تعریف کردن. بعد اینو از کار زندگی انداختین بنده خدا، پست نگهبانیشو ترک کرده آوردینش استودیو که چی بشه آقا، چی ازش بکشیم بیرون؟
2: به هر حال این روزا اگه کسی میخواد تو صدا و سیما نشونش بدن همچین کار سختی نداره دوستان، فقط کافیه برید اونجا شلوغش کنید، چند تا سوء تفاهم هم واسه ما ایجاد کنید، دیگه تمومه، رفتید رو آنتن تموم. اینجا منظورم روی آنتن زنده بود.
1: بله بله.
2: رو آنتن تموم. زنده تموم.
1: اصلا یه اسم دیگه آنتن زنده هم آنتن تموم.
2: تموم. بله.
1: بفرمایید. یعنی حالا صدا و سیما دست از سر شما بردارم، ما دست از سر چنین سوء تفاهم‌های سمعی بصری بر نمی‌داریم. الان گوش کنید دوستان، کارشناس خبرا آوردن دارن در زمینه اهمیت زیرزمین در نظام سخنرانی میکنه.
8: ما تقریبا با جمع‌آوری که از همین منابع آشکار کردیم و سیر وقایعی که توی دوتا جنگ رخ داده خیلی ساده بخوایم بگیم میتونیم متوجه شدیم که هر کسی زیر زمین بوده زنده مونده در این حال که پیداش کردن. یعنی ما ترور داشتیم علیه مثلا تونلی یا پناهگاهی که یکی از مثلا مسئولین عالی رتبه‌مون بوده. من حداقل یه دونه گزارش از یکیشون خوندم که 28 تا هم بمب سنگر شکن زده بودن به اون تونل و اتفاق خاصی نیفتاده الحمدلله رب العالمین.
2: بله، یعنی هر چی بیشتر میگذره مقامات نظام بیشتر دارن به سمت زیرزمین میل پیدا میکنن، چیزی نمونده اصلا به زودی اسم نظام بشه جمهوری زیرزمینی اسلامی ایران.
1: احسنت. به هر حال موش ها و مارها و چه میدونم کرمای خاکی و سمورا و باقی ساکنین محترم زیرزمین در جریان باشن، یه وقت اگه دیدن کسی داره وارد لونشون میشه نگرخن، زنگ بزنن مثلا پلیس و اینا خوبیت نداره، کسی نیست بابا، مثلا محسن رضایی داره در قارشو باز میکنه بره قایم شه.
8: تقریبا میتونیم با یه 12 روز یه 40 روز جمع‌بندی که بکنیم اینه که اینها این توانایی رو دارن که اگر پرفشار توانشون رو متمرکز کنن بر پیدا کردن یک مسئولی میتونن این کار رو انجام بدن و در این حال میتونیم بفهمیم وقتی اون مسئول در یک پناهگاه امنی قرار داشته باشه نمیتونن هدف بگیرن.
2: بله، هرچی بیشتر میگذره داره اقامت در زیرزمین بیشتر بهشون مزه میده و فکر میکنم که قیمت ها اون زیر بره بالا حسابی. فقط مسئله اینه که ظاهرا مسئولی که میره زیرزمین باید کارم بکنه.
8: یه سوالی که ممکنه ایجاد شه که آقا چطور میتونن پیدا کنن؟ طبیعیه مسئول وقتی بخواد کار بکنه باید یک زنجیره و یک سلسله ای از ارتباطات رو داشته باشه، نمیشه بره زیرزمین درم روی خودش ببنده، اون موقع دیگه اون مسئول حضورش با عدم حضورش فرقی نمیکنه، چون اون ارتباطات وجود داره، پیام رسانی ها، پیک هایی که میاد میره، همه اینا هست، جاش قابل کشفه برای دشمن.
1: ما حالا میخواستیم سوء تفاهم برطرف کنیم مهدی، ولی من الان دلم سوخته واقعا، میخوام کمک کنم به اینا.
2: خیلی عجیبه جلال، چه کمکی از دست تو برمیاد آخه؟
1: میخوام پیشنهاد بدم که مسئولینی که میرن زیر زمین کار نکنن اصلا.
2: خب آمار بیکاری مسئولین میره بالا.
1: به درک بذار بره بالا بابا، اینا الان 47 سال روی زمین کار کردن که وضع مملکت اینه، الان برن زیر زمین استراحت کنن. اگه موری ملخی کرمی موشی چیزی هم اومد گفت حاجی شما کارت چیه چرا بیکار نشستی، بگن ما کارامونو کردیم دور دورامونو زدیم الان اومدیم زیر زمین فقط دنبال آرامش میذاره.
2: ببین پیشنهاد خوبیه ها، ولی جمع کردن کلماتی مثل آرامش و دور دور و کار و موش و ملخ و اینا تو یه جمله که اونم مربوط به یکی از مقامات نظام باشه فقط کار خودته،
1: کاری که از دستمون برمیاد دیگه، ما هدفمون فقط خدمت اینجا.

بعید غذایی روی زمین پیدا شه که هم رد پاش توی لشکرکشی‌های مغول دیده شده باشه، هم توی بندرهای آلمان، هم توی فست فودای آمریکایی و هم حالا وسط بحث‌های هوش مصنوعی و محیط زیست. ولی همبرگر دقیقاً همینه. غذایی که امروزه براش روز جهانی هم وجود داره. یعنی همین امروز 28 مه هفته خرداد. این جناب همبرگر از یه تیکه گوشت ساده تبدیل شد به یکی از بزرگترین و عجیب‌ترین صنعت‌های غذایی دنیا و برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن اصلاً از آمریکا شروع نشده. بعضی روایت‌های تاریخی میگن ریشه همبرگر برمیگرده به دوران امپراتوری مغول. سربازای مغول تیکه‌های گوشت خام رو زیر زین اسباشون می‌ذاشتن تا بر اثر فشار و حرکت طولانی نرم شه و توی سفرهای جنگی راحت‌تر خورده شه. اون موقع هنوز خبری از گوشت چرخ کرده و برگر امروزی نبود، ولی ایده استفاده از گوشت نرم شده از همونجا شکل گرفت. بعد این روش رسید به روسیه و کم کم غذایی به اسم استیک تارتار شکل گرفت. گوشت ریز شده یا چرخ شده که خام و همراه ادویه سرو میشد. بعد این مدل غذا رسید به بندر هامبورگ آلمان و اونجا یه تغییر مهم کرد. آلمانی ها همون گوشت ادویه زده رو این بار سرخ یا گریلش میکردن و بدون نون سرو میشد. از همونجا هم اسم استیک هامبورگی روش موند. قرن 19 هم یه موج بزرگ مهاجرت آلمانی ها به آمریکا شکل گرفت و این استیک هامبورگی هم سر از نیویورک در آورد. اون موقع آمریکا وسط انقلاب صنعتی بود و کارگرا عملاً وقت نداشتن بشینن با چاقو و چنگال استیک بخورن. همین شد که اواخر قرن 19 هم چند تا فروشنده خیابونی و آشپز خلاق ایده ساده به ذهنشون رسید. اونا همون استیک هامبورگی رو گذاشتن بین دو تا تیکه نون تا مردم بتونن موقع راه رفتن یا وسط کار راحت بخورنش و دقیقاً اینجا بود که همبرگر شد همبرگر رو شکل امروزی خودش رو پیدا کرد. البته اوایل خیلی ها به گوشت چرخ کرده اعتماد نداشتن و فکر میکردن کیفیتش پایینه یا بهداشتی نیست. از اون طرف چون همبرگر بیشتر غذای سریع و ارزون کارگرا و خیابونگردا حساب میشد، بخشی از جامعه هم نگاه مثبتی بهش نداشت. برای همین با وجود محبوب شدنش هنوز یه غذای کاملا قابل اعتماد حساب نمیشد. اما نقطه عطف صنعتی شدن همبرگر سال 1921 اتفاق افتاد، وقتی رستوران زنجیره‌ای وایت کسل یا قلعه سفید راه افتاد. اونا اومدن همبرگرای کوچیک و نونای گرد رو استاندارد کردن و همه چیز رو جلوی چشم مشتری توی یه محیط کاملا سفید، تمیز و کاملا بهداشتی درست کردن. همین کار کم کم ذهنیت منفی مردم نسبت به گوشت چرخ کرده رو عوض کرد و باعث شد همبرگر از یه غذای خیابونی ساده تبدیل شه به یه غذای قابل اعتماد و محبوب. چند دهه بعدم که برادران مکدونالد سیستم خدمات سریع یا همون فست سرویس سیستم رو معرفی کردن و همبرگر رو از یه غذای محبوب آمریکایی تبدیل کردن به یه پدیده جهانی. امروز همبرگر دیگه فقط یه غذا نیست، بیشتر شبیه نماد زندگی سریع، دسترسی راحت و حتی قاطی شدن فرهنگ‌های مختلف دنیاست. الان تقریبا هر کشوری نسخه مخصوص خودش رو داره و حتی بعضی جاها برگر تبدیل شده به یه غذای لوکس. امروز دنیای همبرگر بیشتر از همیشه داره تغییر میکنه. طبق بعضی گزارش‌های اقتصادی بازار فست فود، صنعت جهانی همبرگر تو همین سال 2026 ارزشش بیشتر از 750 میلیارد شده و پیش بینی میکنن تا سال 2035 به بیشتر از 1160 میلیارد دلار هم برسه. یعنی ما داریم درباره یه صنعت غول پیکر حرف میزنیم، نه فقط یه ساندویج ساده. حالا جالب تر این که این صنعت به شدت داره به سمت تکنولوژی میره. به خاطر بالا رفتن دستمزد کارگرا توی اروپا و آمریکا، خیلی از رستوران‌های زنجیره‌ای دارن از هوش مصنوعی و اتوماسیون استفاده می‌کنن. الان توی بعضی از شعبه‌ها سفارش دادن با کیوسک دیجیتاله. ربات‌ها سیب زمینی سرخ می‌کنن و سیستم‌های صوتی هوش مصنوعی هم جواب مشتری‌ها رو میدن. از اون طرف سلیقه مردم هم عوض شده. قبلا برگر بیشتر یه غذای ارزون و فوری بود، ولی حالا موج پریمیوم سازی یا تهیه برگرای ممتاز حسابی جدی شده. این روزا دیگه خیلی از مردم فقط دنبال یه برگر ارزون نیستن، دنبال برگرایی با گوشت محلی، مواد اولیه ارگانیک، پنیرای خاص و حتی نونای تخمیر شدن. الان برای خیلی ها برگر یه تجربه غذایی کامله، نه فقط یه فست فود ساده. اما خب سال هاست که انتقادهای زیادی هم به صنعت بزرگ تولید گوشت میشه. از آزار و کشتار گسترده حیوانا گرفته تا آسیب‌هایی که دامداری صنعتی به محیط زیست میزنه. همین بحث‌ها باعث شد خیلی‌ها دنبال جایگزینی برای گوشت واقعی برن. برای همینم هم حدود سال‌های 2018 و 2019 بود که یه موج بزرگ برای ساخت برگرای گیاهی راه افتاد. شرکت‌هایی مثل بیاند میت و ایمپاسیبل فودز رفتن سراغ ساخت برگرایی از پروتئین گیاهی مثل سویا و نخود که دقیقاً یه گوشت
واقعی باشه، از طعم و بو گرفته تا بافت و حتی اون ظاهر خونریزی موقع پخت. هدفشون هم فقط گیاهخوارا نبود، ایده اصلی این بود که حتی گوشتخوارها هم برای آسیب کمتر به محیط زیست و کاهش وابستگی به دامداری صنعتی کمتر سراغ گوشت واقعی برن. اوایل استقبال از این برگرهای گیاهی به قول معروف ترکوند و خیلی ها فکر میکردن آینده غذا کاملا گیاهیه، ولی خب بازار از سال 2021 تقریبا تغییر شروع شد و فروش خیلی از این محصولات هم افت کرد. اونم به چند دلیل. اول اینکه این برگرها هنوز از گوشت واقعی گرونترن. دوم اینکه مردم فهمیدن برای شبیه شدن به گوشت فراوری صنعتی سنگینی رو این محصولات انجام میشه و مقدار زیادی سدیم و چربی اشباع دارن، پس خیلی هم سالم نیستن. و از همه مهمتر، خیلی از مشتری‌های عادی بعد از چند بار امتحان کردن حوصله‌شون سر رفته و دوباره برگشتن سراغ طعم اصلی گوشت. اما داستان برگرهای گیاهی تموم نشده، فقط مسیرش عوض شده. الان تب برگرهای شبیه گوشت و خونالود خیلی کمتر شده و رستوران ها بیشتر رفتن سمت چیزی که بهش میگن برگرهای گیاهی واقعی، یعنی برگرهایی که از لوبیا، قارچ، چغندر، کینوا و سبزیجات واقعی درست میشن و دیگه تلاشی نمی کنن که خودشون رو جای گوشت جا بزنن. انگار بعد از چند سال آزمایش و هیجان، سلیقه مردم دوباره داره به سمت چیزهای ساده تر و طبیعی تر برمیگرده. شاید همین موضوع جالب ترین بخش داستان هم برگر باشه. غذایی که از زیر زین اسب‌های مغول شروع شد، از خیابون‌های شلوغ نیویورک گذشت، وارد عصر فست فود و هوش مصنوعی شد و حالا دوباره داره خودش رو با سلیقه و نگرانی‌های نسل جدید وفق میده. همبرگر هنوز هم همون غذای ساده و محبوبه، فقط هر دوره یه شکل تازه‌ای بهش داده.

0: بله
1: بله
0: جلال، یک دوستی ما اینجا داریم، همبرگرهای بسیار خوبی درست میکنه ولی اسمشون
1: نگیم که یه وقت ندوزدنش از همبرگرهاش فقط برای ما درست،
0: همبرگر زغالی اصلا یک وضعیت،
1: اصلا یه وضعیتی،
0: یه وضعیت،
1: بازش نکنیم دیگه به نظرم.
0: یه اول اسمشو بگیم.
1: اول اسم شهرام داره، ویژه برنامه شهرام شده.
0: بله دوستان، ما خودمونم واقعا انقدر اینجا به جای خوش چیز که بعد نیا شهرام کردیم، انقدر اینجا خوش چیز کردیم که دیگه خودمونم یه جورایی داره چیزمون میشه.
1: بله ولی چیکار کنیم که الان آقای خوش چیز یا همون خوش چشم سابق که ما خوش چیز صداش میکنیم به همراه دو سه تا همکار

0: میریم تو مذاکره اونا اصلا، یعنی میخوام بهتون بگم یه بحث اصلا خود اینه، این که یارو پذیرفته رو 4 تا چیز حرف بزنه، هسته‌ای توش نیست. حالا موشکی منطقه به کنار، پذیرفته آدمی که میگفت شما باید دست بکشی از محور مقاومت و حزب الله، بله. الان نه تنها ما بهش قبولوندیم که اتفاقا حزب الله باید باشه و صلح بشه و اونجا فلان، بلکه جزء پیش شرطامونه، اصلا خاتمه جنگ برای اونام باید باشه جزء پیش شرط.
1: بله خیلی بامزه است. اینا واسه خودشون یه سری خبر تولید میکنن که جمهوری اسلامی با آمریکا گفته ما هیچی نمیدیم، همه چی رو هم میخوایم، بعد برای اینکه طرفدارانشون از شادی سر بشن خوش چیزهاشون رو میفرستن به میدان تا عطر پیروزی رو در رسانه ملیشون پراکنده کنن.
2: بله جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان به خاطر محاصره و تحریم و بحران‌های فزاینده دیگه‌اش شیپیش داره ته خزانش قاب میندازه، الان به پیروزی‌های تخیلی خوش چیز پسند احتیاج داره.
0: این پول رو بگیری قطعی سه دو برنده ای تو این فاز. سه دو که میگم تو سه دو گل زدی ها،
3: اصلا برنده ای دیگه،
0: برنده ای
1: اصلا بردید شما، اصلا آمریکا و اسرائیل و اینا رو چنان شکست دادین که هنوزم جرئت نمیکنن رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. الان معلوم نیست تو کدوم یخچال این رهبر آمریکا و اسرائیل منتظر یکی بری سراغش، نمیدونن.
2: بله چیزی که خیلی عجیبه، این کارشناسای عجق و عجق صدا و سیما از خوش چیز به خانلی تغییر شکل میدن ولی از بین نمیرن.
1: خیلی.
2: یعنی هر چی هم که میان این بزرگواران پیش بینی های غلط میکنن و عکس هوش مصنوعی و جای عکس واقعی تحلیل میکنن و از این حرفا، صدا و سیما اما مثل کوه پشتشون وایساده.
1: حالا اصلا اجازه بدید که همین الان روی چند تا از مواضع و پیش بینی های عبدالخیاری همین خوش چیز تمرکز کنیم تا ببینیم تو اون صدا و سیما چه خبره. الان مثلا گوش کنید، این حرفای ایشون مال قبل از جنگ اخیره.
4: بریم تا نتانیاهو تراپ، اینا همه میگن میزنیم جنگ میشه، من میگم نمیشه به زبان سلیس ساده فارسی.
2: عجب. بله قبل از جنگ اخیر همه میگفتن بابا این که آمریکا اون همه ناو و هواپیما و پدافند و برداشته بوده تو خلیج فارس دوره ایران چیده، خب معلومه که این خبری هست و میخوان یه کاری بکنن.
1: ولی خوش چیز با همه ابعاد گسترده وجودیش جلوی همه ایستاده بود و به زبان سلیس فارسیش میگفت چی؟ میگفت جنگ نمیشود.
2: نمیشود. البته اینو قبلا جلال رهبرشون هم گفته بود که مذاکره نمیکنیم، جنگ هم نخواهد شد. و خوش چیز هم داشتن به اوشون اقتدا میکردن که دیگه روز 9 اسفند رسید و دیدیم که چی شد. آقای خوش چیز البته تو همون دوران پیشا جنگ یه پیشبینی دیگه هم کرده بود.
4: من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه.
1: اینجا هم یه قدم فراتر رفته بود و میگفت آقاشون رو نمیزنن، که خب زدن، به شدت هم زدن و مهمتر از همه تو اولین حرکت هم زدن. ولی خب مثلا آیا کسی بود در صدا و سیما که بره به خوش چیز بگه مرد حسابی چیه این حرفا که تف میدی آخه؟
2: بله بعد احتمالا تو صدا و سیما گفتم بذار یه فرصت دیگه هم به خوش چیزمون بدیم و یه پیشبینی دیگه هم واسمون بکنه. اینه که تو دوران آتش بسم که هنوزم توش هستیم دوباره این بابا رو فرستادن، گفتم برو یه پیشبینی دیگه در مورد شروع جنگ بکن عمو ببینه.
4: برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کارو بکنه، پس با ظرف این هفته یک هفته آینده
3: هم از خرداد دیگه،
4: از الان نمیدونم چند دومه طبق معمول
3: 20.
4: آره من خارجی شاید بهتر بدم. به ظرف یک هفته.
1: بله الان حدود یک هفته، امروز هفته خرداد دیگه. خوش چیز قصه ما که 20 اردیبهشت داشت پیش بینی میکرد قبل از خرداد دوباره جنگ میشه، که دیدیم که خب هنوز نشده. واقعا من نمیدونم آمریکا و اسرائیل آیا بنا رو بر این گذاشتن که خوش چیز رو ضایع کنن یا نظامو بزنن. دقیقاً
2: سوال بسیار خوبیه، ولی چیزی که مسلمه اینه که خوش چیز از نظر پیش بینی الان لتپار شد و اصلا جانباز پیشبینی به حساب میاد. ولی مهم اینه که صدا و سیما مثل شیر پشتش وایساده و یه دقیقه هم از حضورش از دست نمیده.
1: بله در این زمینه شاعر میفرماید در این زمانه بی های هوی لال پرست، خوشا به حال خوش چیزهای قیل و قال پرست.

0: خب رفقا امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون قراردادهایی که آدم وقتی میخونتش هی سفر رو ریفرش میکنه، شاید این عددا عوض بشن، ما از این بدبختی رها شیم. مثلا یعنی چی؟ یعنی امتیازنامه یا هم قرارداد دارسی. قصه چیه؟ قصه از این قراره که تو سال 1280 خورشیدی، زمان کی؟ زمان مظفرالدین شاه قاجار. چی اینجوری گفتم؟ مظفرالدین شاه قاجار، مظفرالدین هم گیر کرد. زمان آقای مظفرالدین شاه قاجار، یه آقای انگلیسی به اسم ویلیام ناکس دارسی اومد و یه امتیاز خیلی جمع و جور ولی تو پل مپلو از حکومت وقت گرفت. حالا جمع و جور یعنی چی؟ یعنی که این مستر دارسی حق گشتن دنبال نفت و گاز و گیر و این داستانا رو توی تقریبا بخش عظیمی از ایران گرفت. جمع و جورش من نفهمیدم چی بود. تقریبا همه جا جز کجا؟ جز چند تا استان شمالی که کجا بودن؟ نزدیک روسیه. چرا؟ اون موقع قدرتی خدا ایران یه جوری بود که انگار بین روس و انگلیس تقسیم کاری شده بود. به شمال نگاه میکردی روسا باسن مبارک رو گذاشته بودن رو قسمتهای خوشاب و هوا و ورم نمی داشتن. به جنوب مینگریدی بیدیدی انگلیسی ها دارن رو استانای نیمه پایین مملکت لیلی بازی میکنن. وسط کشورم که اعلی حضرت همایونی باسن مبارکش بس بود برای هر بلای طبیعی و غیر طبیعی. حالا دارسی در ازای این امتیاز که گرفت چی داد به ایران؟ امتیازش چی بود؟ همه چی زیر ایران. یه مقدار پول نقد داد در ازاش، یه مقدار سهام داد، قرارش 16% از سود سالانش هم بده به ایران. روی کاغذ شاید بعضیا بگن خب بدکم نیست که حالا، ولی مشکل اینجاست که وقتی یکی میاد میگه من میخوام برای 60 سال زیر زمین تو بگردم، هر چی هم پیدا کردم استخراج کردم بردارم ببرم همش واسه خودم، یه 2000 سشایی هم به تو میدم، آدم باید یکم بیشتر فکر کنه دیگه. نه اینکه بگه
1: همه 60 سال باشه بابا دارسی جون، فقط زودتر امضا کن، اعلی حضرت همایونی برنامه سفر دارن.
0: داستان چی حالا؟ داستان سفر. مظفرالدین شاه پول میخواست چون دلش سفر فرنگ میخواست، که خب چی داشت؟ خرج داشت. اون موقع شاهای قاجار یه علاقه خاصی به فرنگ داشتن، دوست داشتن فرنگو. انگار اروپا برای شاهها مثل شمار رفتن برای ما بود، اما خیلی خیلی خیلی چی؟ پرخشتر دیگه. هر وقت اوضاع مملکت پیچیده میشد میگفتن
2: یه فرنگ همایونیمون نشه روحیه بگیریم یکم؟
0: اصلا الان شبیه مظفرالدین شاه حرف زد. حالا تصور کن دارسی و نماینده‌هاش نشستن یه طرف، درباره قاجارم یه طرف. دارسی میگه
3: ما دنبال یک مادی سیاه و بدبو میگردیم.
0: این الان دارسی بود. یعنی چی؟ یعنی نفت. درباره میگه
1: یعنی همونی که به شطور میمالن که رینگاش اسپورت شه؟
0: دارسی میگه
3: آره، ولی این ماده خیلی مهمه، آینده دنیا رو تعیین میکنه.
0: دربار میگه
1: آینده جهان باشه برای خودتان، الان نقد چند میدید؟ همایونی دلش اروپاست ولی باسنش همینجاست، ما پول لازمیم مستر.
0: و اینجاست که آدم میفهمه بعضی قراردادها از دل سیاست در نمیان، از دل بی پولی هم نمیان، از ما تحت بخت و اقبال ما میاد با بعضی از این مسئولین که در طول تاریخ داشتیم و البته داریم. یعنی دارسی یه جوری رفته بود سر معامله که انگار طرفش اومده سمساری گفته
1: مستر این حق استخراج منابع زیرزمینی رو چند بر میداری؟ تمیز ها، فقط یکم خاکی باکی شده.
0: از اون طرف انصافا دارسی هم اول کار خیلی خوششانس نبود، کلی پول خرج کرد، هی حفاری کرد، هی چیزی پیدا نمیشد. کار به جایی رسید که خودش هم داشت ناامید میشد. یعنی احتمالاً یه جایی نشسته بود میگفت چه گرفتاری شدیم، ما اومدیم نفت پیدا کنیم داریم تو ایران چاه ناامیدی میزنیم. اوه چه شاعرانه. اما بالاخره تو سال 1287 خورشیدی توی مسجد سلیمان نفت پیدا شد دوستان. کی؟ 1287 خورشیدی. و از اون لحظه ماجرا دیگه فقط یه قرارداد ساده نبود، ماجرای این قرارداد دارسی ناقلا. خواستم چیز دیگه بگم. از اون موقع نفت از یه ماده سیاه بدبوی شترمال تبدیل شد به چیزی که همه سرش دعوا داشتن. انگار تا قبلش نفت یک موجود خجالتی و نخواستنی بود، ولی بعد که یه کبریت بیس زدن و گور گرفت تازه فهمیدن این ماده زشت بدبو عجب چیز خوبی هم از پدر سوخته میسوزه. بعد از کشف نفت پای شرکت‌ها و دولت بریتانیا اصلا جدی‌تر اومد وسط. بعدا هم شرکت نفت انگلیس و ایران شکل گرفت، همون ماجرایی که سال‌ها بعد تبدیل شد به یکی از بزرگترین دعواهای سیاسی و اقتصادی ایران، یعنی بحث ملی شدن صنعت نفت. پس امتیازنامه دارسی فقط یه قرارداد اقتصادی نبود، در عمل، یعنی یه جورایی یه نقطه شروع بود، شروع دوره‌ای که نفت شد هم نعمت، هم دردسر، هم پول، هم سیاست، هم دعوا، هم افتخار، هم اعصاب خردی، هم کوفتم زهر ما. چیزی که تا همین الانم قرار بود بالش سر ما باشه ولی شده باعث بدبختی و تشدید بحران آخوندزدگی و چه می‌دونم سپاهی سوختگی و این حرف. نقطه خنده داره تلخ این ماجرا اینه که اون موقع احتمالاً خیلی ها تو دربار دقیق نمیدونستن دارن چی میدن به یکی مثل دارسی. نفت هنوز اون هیولای اقتصادی قرن بیستم نبود، شناخته شده نبود اینجوری که الان میگیم نفت. برای ایران اون موقع که اصلا شاید بیشتر یه چیز مصرفی محلی بود، برای انگلیس ها اما چی شده بود؟ سوخت آینده، مخصوصا برای کشتی ها و صنعتشون. یعنی ما داشتیم میگفتیم مستر همه اینا رو ببری یا این غیر نفت چیه دیگه، بو گندم میده اه اه اه. ولی اونا داشتن میگفتن تانکیو، ما همینو میخواستیم تا دنیا رو باهاش بچرخونیم. اینم لهجه انگلیسی بود دوباره. حالا ولی آیا فقط باید بگیم قاجارها نفهمیده بودن قضیه رو؟ نه، ماجرا خب به هر حال خدای شکم پیچیده تره. ایران اون زمان دولت مدرن قوی نداشت، پول کم بود، فشار روس و انگلیس هم که ماشاءالله، دانش فنی نفت هم که اصلا موجود نبود، کسی نمیدونست نفت چیه. و واقعیت هم اینه که اون قرارداد دارسی هم خب خیلی به نفع طرف خارجی بود، یعنی حتی اگه با احتساب شرایط سخت زمانه هم حساب کنیم بازم آدم جا داره به یکی همایونی یکم چونه میزدی حداقل، همه 16% خلام از سب. مثلا الان شما میخوای یه گوشی دست دوم بفروشی، نیم ساعت تو سایت دیوار اینا قیمت میگیری، با 3 نفر مشورت میکنی، تهش هم مینویسی قیمت مقطوع، تخفیف ممنوع. بعد این عزیزان اون موقع یه امتیاز 60 ساله نفتی دادن، انگار دارن چون قالیچه اضافه تا انباریشون رد میکنن بره، زشته دیگه. و به هر حال این بود داستان امتیازنامه دارسی دوستان خوب من، قراردادی که باهاش نفت ایران رو خوردن و بردن. ولی به هر حال از اینم نباید گذشت که این قرارداد باعث شد ایران و نفتش یه جورایی وارد بازی بزرگ جهان بشن اینجوری. و به هر حال از اون به بعد نفت دیگه فقط یه چیز زیرزمینی سیاه بدبو نبود، روی میز سیاست اومد، رفت توی جیب شرکت ها، وارد مجلس شد، به خیابون رسید و آخرش هم شد یکی از شخصیت های اصلی تاریخ معاصر، جناب آقای دکتر نفت، یا چه بدونم خانم دکتر نفت، هرچی. یعنی اگه تاریخ ایران مثلا یه سریال بود، نفع از این قسمت دارسی مارسی وارد داستان میشد. اولش یه نقش فرعی سیاه و بدبو، ولی بعد کم کم میشد کاراکتر اصلی که همه سرش داد بزنن قربون اون دست و پای چرک و لیز و غیر بلورینت برم من. پس دفعه بعد که اسم دارسی رو شنیدین، شما یادتون باشه که با یه قرارداد طرفیم که خلاصش این بود زیر زمین از شما، مدیریت از ما، پولش هم که حالا 2000 بهتون میدیم دیگه، چرا انقدر شما ایرانی ها درگیر مادیاتین، مرسی. خلاصه که مراقب قراردادهایی که امضا میکنین باشین دوستان، مخصوصا اگه طرف مقابل با لبخند میگه چیز خاصی نیست که امضا کن بره، فقط یه امتیاز کوچیک برای 60 سال، امضا کن امو، امضا کن، سخت نگیر، دنیا دو روزه.

0: درود درود برای بچه کاف فردا، ما خوش برگشتیم یا شما خوش برگشتید؟ حالا برگشتیم، همین که برگشتیم خیلی خوب به خوش برگشتیم، فرق نمی کنه ما برگشتیم یا شما برگشتیم. هرچند که در همون زمان قطعی اینترنت هم ما با وی پی این های گران قیمت کاف فردا رو باز هم گوش می کردیم. آره اینم در جریان باشید، فکر نکنید زیر سایه فیلترینگ قصر در می رفتید، نه ما داشتیم اتون تو رادار. این یه موضوع دیگه، این که چرا ماستا رو ریختی تو قیمه یا قیمه ها رو ریختی تو ماستا؟ چرا شوخی با تاریخ رو ریختی تو کاف فردا؟ چی کاری بود کردید؟ بعد آیی تا پاس یه کمی این مطالعات تاریخی تو یه کمی دقیق تر کن جان جدت، یه کم اسامی رو دقیق تر بیان بکنی، این نشون میده که بر تاریخ مسلط تر هستی.
1: بله آیی تا باز
2: آیی تا باز بفهم
1: آره من تا آواز دارم الان تو
2: دلال باش. اگه من تا آوازم پس چرا شوخی با تاریخو من نساختم؟
1: آره
2: اگه شوخی با تاریخو من نساختم پس چرا من تا آوازم؟
1: اینم سوال خوبه.
2: اگر که شما تا آوازی شوخی با تاریخو شما ساختی؟
1: نه.
2: پس من کیم؟
1: من گاو مشخصا
3: اولا که... به شهرام گیر میدین ها. جواب بده
2: ما به شهرام چیکار اصلا ما چیکار داشتیم به شهرام؟
1: ما اومدیم از برگراد تعریف کردیم، خود قش کردیم،
3: یادم رفت من نه.
1: خب حالا اجازه بدیم برگردیم. اولا که خیلی ممنون دوست عزیز، ما هم خوشحالیم همونطور که اول برنامه گفتیم. بله. گفتیم دوستانی که از ایران، هر یک نفری که اضافه میشه به عزیزانی که از ایران صدای ما رو میشنون، ما چند سال جوون میشیم، مثلا وزنمون کم میشه. یعنی اگه چاقیم وزنمون کم میشه، اگه لاغریم وزنمون زیاد میشه، نمیدونم چرا. ولی در اون مورد هم اولا آقای طاهباز بنده خدا مهدی نقشی در شوخی با تاریخ نداشته و اشتباهاتش اشتباهی هم نبود. فکر کنم اشاره میکنید به اون ماجرای دندانقان و دندانقان که من بازی میکردم باهاش دیگه. حالا دیگه شوخی بود دیگه.
2: بله شوخی بود.
1: درستش دندانقانه، ولی حالا من شوخی میکردم دندانقان. اینا بازی چیز بود. حالا اگه
2: از این بازیات تو شوخی با تاریخ زیاده. نه چرا نمیکنی؟
1: دیگه به مرخو.
2: ببین اگه من طاهبازم از این بازیات در بیار.
1: اگه من طاهباز نیستم،
2: از این بازیات در میاری من طاهبازم.
1: باش.
2: متشکرم.
1: من دیگه از این بازیات در نمیارم.

0: خب یک مهمان جدید در کافه فردا داریم. برای اولین بار پاشو در این کافه ما گذاشته. امید نیکفرجام، امید خوش اومدی.
1: ممنونم، سلام عرض میکنم.
0: سلام از بنده است. امید نیکفرجام روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده و خدمت رو عرض بکنم که ولی به تیپ و قیافه و خلاصه اون شیمیت میخوره که ایران کافه زیاد میرفتی.
1: آره دیگه، دقیقاً. آره.
0: یعنی کافه و سیگار.
1: دقیقاً. آخ سیگار نمیدید.
0: که الان ترک هم کرده. اینم بگیم که بدآموزی نداره، این که دوستان میشه سیگار ترک کرد. استاد نیکفرجام سیگار ترک کرد.
1: آره ترک کرد.
0: حالش خیلی بهتره وقتی که ترک کرده. و دوستان اگر که میکشین ترک کنید. خب میخوایم که راجع به فیلم سینمای همنت با هم دیگه گپ بزنیم. فیلمی که محصول 2025 دیگه تو فصل جوایز یه چند ماه پیش کلی درخشید و چند رشته هم نامزد اسکار شد و یه اسکار هم گرفت، ولی حقش بیشتر بود به نظر من.
1: آره یکی گرفت،
0: یه دونه بازیگری فقط گرفت،
1: جسی باکلی. آره. که بازیشم عالی بود واقعا.
0: فیلم همنت یه جورایی هم حملته، یعنی توی زبان انگلیسی و فرهنگ بریتانیایی بریتیش اینا حملت و حملت یکیه.
1: دقیقاً. آره منم نمیدونستم، خیلی عجیبه که اینطوری میگن که انگار هر دو رو میتونستی استفاده کنی براشون.
0: فیلمی هستش، فیلم خانم کلوی ژائو، که هم قصه ویلیام شکسپیره، هم ماجرای حملته، هم ماجرای زنش اگنسه.
1: آره میدونی که فیلمو از روی رمان ساختن، نوشته مگی اوفرل به اسم همین حملت. فیلم نامرم همین خانم اوفرل با کلوی ژائو با هم نوشت. این چیزی که اصلا تاریخی میدونیم که مطمئنیم اینه که همنت اسم پسر شکسپیر بوده که ظاهرا 10-11 سالگی مرده، تا اون گرفته یا یه طبی که اون موقع زیاد بوده. این روی زندگی این زن و شوهر خیلی اثر گذاشته از نظر تاریخی، فکت تاریخی. این تنها چیزیه که واقعا مطمئنیم، بقیهش دیگه در واقع تخیل نویسنده است، مگی اوفرل و برداشت کلوی ژائو توی فیلم که حالا یه چیزایی رو تغییر دادن یه چیزایی رو ندادن. یه جوری روند خلق حملتیه که ما میشناسیم، شاهزاده یه در دانمارک که پدرش کشته میشه، بعد شک میکنه به مادرش و به عموش، داستانی که همه میدونن
0: و فیلم های بسیار زیادی هم ازش ساخته شده.
1: فراوون
0: کدوم بیشتر دوست داری؟ کوزنیتسوف ساخته، لارنس اولیویه ساخته، کنت برانا ساخته، زفیرلی ساخته، بازم ساختن.
1: ببین من اولیویه رو از 3-4 بار دیدم همیشه، یعنی تا میگه حملت توی سینما من یاد لارنس اولیویر میافتم، نمیدونم چرا.
0: من یاد کوزنیتسوف میافتم. آره انقدر که تلویزیون نشون داد.
1: آفرین راست میگی، من اونم دیدم ولی آره برای من اولیویره. کنت برانا رو که اصلا ندیدم واقعا. همنت برای من خیلی جذاب تر بود در واقع.
0: کتابشو خوندی؟
1: کتابو نه متاسفانه، نه من این رمان رو نخوندم.
0: میخوام ببینم که این فیلم نامه این فضای میشه گفتش که یک برداشت بسیار مدرنه، یعنی ما یک میشه گفت فیلم زندگی نامه ای میبینیم، همونجوری که حالا قبلش هم داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، از دید همسر شکسپیر که اگنس بوده، هم داستان زندگی اگنس، هم یه جورایی یک مقطعی از زندگی خود شکسپیر و هم یه جورایی خلق شدن نمایشنامه حملت و اجرا کردن روی صحنه رفتنشه. خیلی مدرنه،
1: خیلی
0: مدرن، ورود به این گونه روایت. میخوام ببینم که روایت مدرن چقدر محصول کلوی ژائو، چقدر مال کتاب است.
1: نه اون خبری که من دارم، یعنی چیزایی که من خوندم و مصاحبه هایی که از مگی اوفرل دیدم و اینها، اساس کار تمام مال رمان نویسه است در واقع. متوجهی؟ در واقع چند تا فکت تاریخی خیلی معدود که بهتم گفتم اینها رو گرفته و بعد برای خودش فکر کرده که خب حالا توی زندگی شکسپیر، ویلیام شکسپیر معروف چه میگذشته، این کتاب چجوری ممکنه، میگم کتاب نمایشنامه ممکنه خلق شده باشه. و بعد اینطوری جالبه که توی یه مصاحبهش، ببخشید من اینا همه رو از رو حافظه میگم چون فیلمو یه بار دیدم، اینا رو هم همون موقع اسکار، بنابراین یادم میگفت که وقتی که حملت رو میدیده با خودش فکر میکرده که خب شکسپیر زنی هم داشته و وقتی پسرش الهام بخش این نمایشنامه بوده، یه اثری باید از زنه هم باشه دیگه در این نمایشنامه. و بعد یه جوری انگار مثلا این برداشت منه که انگار مهندسی معکوس کرده و بعد رمان رو نوشته، در واقع از حملت سعی کرده برسه به زنه و بعد داستان زن چی بوده، متوجه؟ چون ما همیشه از شکسپیر شنیدیم، از نبوغ شنیدیم، از تخیل شنیدیم، ولی هیچ وقت نشنیدیم که این زنی که باهاش زندگی میکرده کی بوده، چی بوده، چه زندگی داشته. و حتی در مورد اسم زنم چیزه، توی فیلم مثلا اسمش اگنسه، ولی خیلی جاها توی اسناد تاریخی آن هاتاوی ثبت شده، این همین هنرپیشه دیوورس پرادا هم اسم اون بوده، فقط یه جا اسمش اگنس اومده، اونم مثلا الان داشتم نگاه میکردم توی وصیت‌نامه پدرش اگنس اومده، مثلا گفته فلان چیزو میدم به دخترم اگنس. منتها آن هاتاوی کیه توی چیزای تاریخی خیلی جالبه که همیشه زنی تصویر شده که شکسپیر ازش فراری بوده، یعنی از اسمش آره زده بیرون. چرا؟ چون 8 سال از شکسپیر بزرگتر بوده، بعد ظاهرا اینا با هم رابطه ای داشتن و باردار میشه زنه،
0: که تو فیلمم هست همه اینا.
1: آفرین. و بعد توی اسناد تاریخی، یعنی داستانهایی که بر اساس تاریخ همش توی انگلیس بر سر زبونا بوده، اینکه که این زنه خودشو مثلا بند شکسپیر کرده، شکسپیر اینو نمیخواسته مثلا، و برای اینکه ازش فرار کنه پا میشه میره لندن
0: و میره میاد. یه جوری شوهر سفریه.
1: دقیقاً.
0: آره. پروازی الان میگن، اون موقع حالا پرواز نبوده. آره. با اسب و درشکه.
1: بعد برداشت فمینیستی، در واقع تخیل فمینیستی مگی و فرله که گفته حالا بذار یه جور دیگه ما اینجا تخیل کنیم. ما از کجا میدونیم که این زنه اصلا اینطوری بوده؟ شاید آن هاتاوی نبوده، اگنس بوده. شاید زنی نبوده که خودشو بند شکسپیر کرده باشه، شکسپیر بند اونه، از تخیل اون تغذیه میکنه، متوجه؟
0: چون تخیل زنه قوی هم داره،
1: خیلی الهام
0: میده به.
1: آفرین. مثلا تصویرایی که از فیلم توی ذهن من بوده، خب خیلی جالب، یکیش اون نمای اولی که زنه حالت جنینی،
0: بله،
1: توی جنگل
0: خودشو جمع کرده،
1: ریشه، بله، یه درخت خودشو جمع کرده، این خیلی چیزه، رابطه ای که با طبیعت داره، متوجه؟ این که مثلا ما اینو میدونیم که زن شکسپیر اصلا عطار بوده، دکتر علفی بوده، منتها هیچ وقت ما از رابطهش با طبیعت، این نزدیکیش به طبیعت، ارتباطی که باش میگرفته با حیوانا، با پرنده ها، اینا هیچی نشید، اینا همه توی رمان اومده. در واقع بر اساس صحبتی که میکردیم، به نظر من واقعا این فیلم بیشتر فیلم زن شکسپیره تا خود شکسپیر، هرچند که اهمیت شکسپیر هم توش معلومه دیگه. یعنی من همش داشتم فکر میکردم خب چرا ما امروز باید بشینیم مثلا از هملت حرف بزنیم که چی؟ ولی یه چیزی که خیلی توی فیلم مهمه، عزاداریه.
0: بله.
1: میدونی ماهیت عزاداریه، ماهیت غمه، که این روزا مثلا با زندگی مردم ایران شاید بیشتر چیز باشه، بیشتر اینو درک کنن. چرا باید توی این بی اینترنتی بشینن این فیلمو ببینن یا مثلا بهش فکر کنن یا در موردش بخونن؟
0: این نحوه سوگواری و اینکه یک دردی که به تو تحمیل میکنه زندگی و دنیا، و اینکه از دل اون سوگ و درد چجوری بتونی یک اثری رو بکشی بیرون و خلقش بکنی.
1: آفرین. دقیقاً.
0: که هم یاد اون گرامی داشته بشه و هم یک چیزی به جهان اضافه بشه.
1: دقیقاً. بعد ببین تفاوتش در اینه دیگه، زنه سوگواری و از عزایی که توی دلش داره خیلی هم جسمانی تجربهش میکنه هم درونی، متوجه ای؟ ما میبینیم که هم درد میکشه، ته دل جیغ میزنه و هم اینو به صورت درد توی جسمش حس میکنه، در صورتی که از اون طرف شکسپیر سرگردونه، ما اصلا چیزی نمی‌بینیم چه حسی داره، چی کار میکنه، میذاره از خونه میره، فرار میکنه، برمیگرده لندن. هملتو ظاهراً شکسپیر مثلا 4 سال بعد از مرگ پسرش نوشته. بعد تفاوت این سوگواری در این دوتاست، برای اون خیلی جسمیه و درونیه، برای شکسپیر خیلی تخیلیه، در خیالش میگذره، اینو براش مایه الهام میشه که هملتو خلق کنه، و این خیلی چیز داره. چون زنه اول توی فیلم میبینیم که هیچ توجهی به نمایشنامه ها و آثار شکسپیر نمیکنه، اصلا در جریانشون نیست، بهشون فکر نمیکنه، خبری ازشون نداره. بعد که خودش میره لندن که بره توی اجرای هملت، اون در واقع اوج داستان، در واقع پسرش رو روی صحنه میبینه، پسری که مرده، اونجاست که انگار براش یه دریچه باز میشه به دنیای مرده، دنیای شکسپیر، که این چطوری با این غم و سوگواری کنار اومده، چیکارش کرده، تخیلش کرده، برده تو مثلا اینش برای من خیلی جالب بود.
0: و یه نکته دیگه برای پایان، این که حالا قبلا هم دو تایی راجبش گپ زدیم، این که آقای شکسپیر در سن 52 سالگی از دنیا رفت و آثارش جمع‌آوری نشده بود تا زمان حیاتش، و بعد از مرگش بود که همه متوجه شدند ویلیام شکسپیر که بود و چه کرد.
1: چه آدمی بود. آره واقعا زندگی غریبیه.
0: پیشنهاد میکنیم به شنونده ها و مخاطبان کاوه فردا که یه ذره جدیتر و عمیق‌تر به دنیای سینما نگاه میکنند، این فیلم همنت رو ببینند.
1: حتما این کار رو بکنید. حالا دیگه اینترنت هم نیست دیگه، مجبورن دیگه. دو خدا. آره دیگه، دو خط کتاب بخونید یه فیلم ببینید بهتر. نه این که کار خوبی کردن که قطع کردن، ولی حالا که نیستش آره از این فرصت استفاده کن.
0: داستان یه جوریه که اون فیلم هم بخوام ببینن اینترنت لازم باشه که دانلودش بکنن.
1: بله بله، اینم هست. من خواستم با یه خورده روشن
0: از لیوانو ببینم
1: تو خرابش کردی.
0: مرسی امید نیکفر جان،
1: قربونت. Do you not wonder what is in it? In what? The play. I do. Keep your heart open. Look.
0: خب آقای تاواز بفرمایید.
2: ممنون آقای سعیدی، شما بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم
2: بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم.
2: در خدمت.
0: دیگه چیز زمان زیادی نداریم تا پایان کاوه فردای امروز و منتظریم که امروز تموم شه فردا بیایم دوباره.
2: صداقتمون خودمون رو کشته. من میخواد نظرمو در مورد فیلم همنت بگم. منم
0: تو دیدی مگه؟
2: اوج بگیره. آره بابا.
0: کی دیدی؟
2: پریروز حرف زدیم درباره اش.
0: برو.
2: آره. فیلم به لحاظ تاریخی فیلم خوبیه به عنوان متخصص تاریخ برنامه که اسما رو بد تلفظ میکنه، ولی ریتمش کنده به نظرم.
0: ریتمش کنده. آره.
2: اما به درد تو امید میخوره.
0: شما تاهبازی
2: به درد تو ها و امید ها میخوره.
0: شما تاهبازی رو مثل دیالوگ فیلم
2: شهرداری شمایی؟
0: نه، فیلم همسفر بود. میگفت علی تو زن داری. بله، خدمت رو عرض بکنم که 6 ثانیه دیگه خدافظی میکنم. نکردیم اینجوری، باید بیشتر حرف بزنیم تا 20 ثانیه 40 ثانیه این ور هیچی.
2: ما همچی گیر و گورایی داریم. بله. اینجا ملت خبر ندارن.
0: خدمت رو بگم که جام جهانی فوتبال چند 29-20 نه وقت داریم هنوز. جام جهانی فوتبال آقا جلال از دو روز این ورا 11-13 روزی که شروع میشه.
2: بله.
0: دو هفته دیگه.
2: بله.
0: و اینکه چقدرشو بگیم که ما قراره
2: بهتره کنیم.
0: بله.
2: ما اصلا خودمون تیم چند تا تیم هستن؟ 48 49 هستیم. از بس که قراره باشیم
0: 50
2: آره.
0: تیم 49 تماشاگران.
2: تماشا. او.
0: 11-12 تیم 49.
2: اوکی.
0: خدمت حال... بگم که خیلی اتفاقای قراره بیفته به خصوص برای کافه فردایی فوتبالی.
2: بله.
0: البته کافه فردایی غیر فوتبالی هم خدمتون بگم که
2: داریم.
0: بله، برنامه هایی داریم. خلاصه با ما باشید همچنان.
2: فردا میایم البته.
0: فردا میایم. امروز دیگه الان ما خدافظی کنیم. آقا جلال، آقای تو آباز خدافظی بفهم.
2: بفهم. خواهی سعید
0: خدا نگهدار. خدافظ.

0: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایالات متحده رهگیری و انهدام هواگرد خود را تکذیب کرد. رسانه‌های نزدیک به سپاه از شلیک موشک و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. و آمریکا میگوید عمان تضمین داده برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت نخواهد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی فرماندار جمع در گفتگو با صدا و سیما گفت حادثه شامگاه پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه عادی است. در مقابل خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده و ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرد. این تحولات در ادامه چند روز درگیری و حملات متقابل میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد. اما همزمان با انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های بوشهر و هرمزگان، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از انجام عملیات موشکی و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری فارس مدعی شد که نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص شلیک موشک انجام دادند، اما مقصد دقیق این موشک‌ها را اعلام نکرد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش گزارش داد صداهای انفجار از سمت دریا و ناشی از تبادل آتش برای اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد 5 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و 1 مرکز عملیات زیرزمینی را هدف قرار داده است. همزمان کویت و آمریکا هم اعلام کردند 1 موشک بالستیک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سمت کویت رهگیری و ساقط شده است. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد پس از تهدیدهای واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز، سفیر عمان در آمریکا به او اطمینان داده که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. بسن گفت به مقام عمانی هشدار داده که هر گونه مشارکت در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند باعث تحریم افراد و مؤسسات عمانی شود. این موضع‌گیری 1 روز پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود اگر عمان بخواهد کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات را لفاظی‌های تهدیدآمیز خواند و آن را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. بر اساس این بیانیه، 17 شرکت در کشورهای مختلف از جمله امارات، قطر، هند، سنگاپور، هنگ کنگ و جزایر مارشال به دلیل همکاری با شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 نفتکش و کشتی حمل و نقل با پرچم کشورهای مختلف را به فهرست تحریم ها اضافه کرد و اعلام کرده این اقدامات در چارچوب سیاست فشار حداکثری و مقابله با شبکه های دور زدن تحریم ها انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نیز نام یک تبعه هند دیده می شود که به گفته آمریکا در شبکه تجارت نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی نقش داشته است. و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اعلام کرد با وجود افزایش تدریجی ترافیک بین‌الملل، بازگشت کیفیت اینترنت و پایداری سرویس ها ممکن است چند روز زمان ببرد. بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات گفت طولانی شدن قطعی اینترنت باعث شده بازیابی کامل شبکه به صورت تدریجی انجام شود. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از کارشناسان نوشتند که این روند برای جلوگیری از آلودگی شبکه به ویروس‌ها و بدافزارها مرحله به مرحله پیش می‌رود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: و صد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که در پی انتشار گزارش‌های در مورد رسیدن تهران و واشنگتن به یک توافق در مورد تمدید 60 روزه آتش‌بس، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این گزارش را تکذیب کرد. این خبرگزاری به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات می‌گوید که متن نهایی توافق هنوز نهایی نشده است. بنابراین گزارش در صورت نهایی شدن متن از سوی ایران، این امر به اطلاع پاکستان به عنوان میانجی خواهد رسید و افکار عمومی نیز از آن مطلع خواهند شد. مهرداد میردامادی و اطلاعات بیشتر.
4: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ایالات متحده و ایران به توافق اولیه برای تمدید 60 روزه آتش‌بس دست یافتند. این توافق که در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم شده، اکنون به گزارش رویترز در انتظار تایید نهایی از سوی دونالد ترامپ و به گزارش جرازلم پست از طرف ایران در انتظار تایید مشتبه خامنه است. منابع آگاه رویترز اعلام کردند که این بازه 60 روزه فرصتی را برای رسیدگی به یکی از حساس‌ترین مسائل، یعنی ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، فراهم می‌کند. انتشار این خبر بلافاصله بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشت و قیمت نفت را کاهش داد. به این امید که تنگه هرمز که مسیر عبور یک پنجم انرژی جهان است، احتمالاً بازگشایی شود. با این حال، دونالد ترامپ در آخرین اظهار نظر خود تأکید کرده که هنوز از روند مذاکرات رضایت کامل ندارد و موضوع لغو تحریم‌ها فعلاً مطرح نیست. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده‌ای از پیشنهادات ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. فدا حسین مالکی همچنین اظهار داشته که قطر و عمان به روند میانجیگری اضافه شدند و تنها نگرانی غیر قابل پیش بینی بودن به گفته او ترامپ و بدعهدی آمریکاست. لازم به توضیح است که نه واشنگتن و نه تهران رسما واکنشی به این گزارش ها نشان ندادند. این گشایش احتمالی دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که شکنندگی آتش‌بس با درگیری‌های اخیر به وضوح نمایان شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور 5 پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک مرکز کنترل زمینی را نیز در بندرعباس هدف قرار دادند. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک به پایگاه هوایی آمریکا در کویت اعلام کرد که این اقدام پاسخی به حملات صبح پنجشنبه ایالات متحده بوده است. دولت کویت ضمن محکوم کردن این حمله آن را تنش آفرینی خطرناک توصیف کرده. در حالی که محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان به عنوان میانجی برای دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا راهی واشنگتن شده است، جبهه لبنان همچنان ملتهب است. اسرائیل حملات سنگینی را به زیرساخت‌های گروه حزب‌الله در سور و بیروت انجام داد. ایران تأکید کرده که هر گونه توافق صلح پایدار باید شامل توقف درگیری‌ها در لبنان نیز باشد. در تحولی دیگر، واشنگتن هشدار تندی را خطاب به مسقط صادر کرد. در پی زمزمه‌های مبنی بر احتمال مشارکت عمان در سیستم دریافت عوارض عبور در تنگه هرمز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی اعلام کرد که هر بازیگری که در این فرایند تسهیلگری کند با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
3: همان گونه که در گزارش همکارم مهرداد میردامادی شنیدید، وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز از رسیدن ایران و آمریکا به یک تفاهم و توافق برای تمدید آتش‌بس خبر دادند. آتش‌بسی که در روزهای اخیر با شلیک‌های متقابل از دو طرف مواجه بوده. اما این تحرکات را باید به معنای نقض آتش‌بس تلقی کرد؟ هر دو طرف اما این نقض را منکر شده بودند. اصولاً اگر در دنیای معاصر برای جنگ قوانینی هم در نظر گرفته شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد در میان گذارده‌ایم.
5: مسئله از زیرگاه حقوقی، سوال شما رو میشه به این صورت مطرح کرد یا فرموله کرد که در چه زمانی کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه کشور دیگری مجاز مطابق حقوق بین الملل هست یا نه؟ جوابش خیلی روشنه، برای اینکه در منشور سازمان ملل متحد کشورها به این نتیجه رسیدن با توجه به تجارب تلخی که در جنگ اول و دوم جهانی داشتن. در اون منشور 1945 به این نتیجه رسیدن که کاربرد نیروی نظامی رو به طور کلی ممنوع اعلام بکنن، غیر قانونی اعلام بکنن، و این کار رو در ماده 2 یعنی همون ابتدای منشور سازمان ملل متحد کردن، در اونجا وارد کردن. منتها در همون زمان هم البته دولت‌ها واقع‌بین بودن، میتونستن که اعلام ممنوعیت کاربرد نیروی نظامی علیه یکدیگر مفهومش این نیست که کشورها هیچ وقت دیگه باز با هم جنگ نخواهند کرد یا این رو رعایت خواهند کرد در همه مسائل. این به هر حال روابط بین الملل گهگاه ایجاب میکنه که اختلافهای بین کشورها از طریق دیپلماتیک نمیشه حل بشه و یه طرف دست به کاربرد نیروی نظامی ببره. به همین دلیل تو همون منشور اومدن دو تا استثناء قائل شدن، یکی استثناء دفاع مشروع در ماده 51 منشور و یکی هم اجازه شورای امنیت سازمان ملل. یعنی گفتن اگر که یک کشوری مورد حمله قرار بگیره از سوی کشور دیگری، این کشوری که مورد حمله قرار گرفته قانوناً میتونه با هر وسیله و نیروی نظامی که داره خودش یا با کمک کشورهای همفکر و دوستش در مقابل کشور متجاوز نیروی نظامی به کار داره و اونم قانونیه. گزینه دیگه هم این است که وقتی اختلافی بین دو کشور هست یا موردی پیش میاد که صلح بین المللی مورد تهدید قرار میگیره، شورای امنیت میتونه رسماً تصمیم بگیره که اجازه بده که کشورهای خاصی یا به طور کلی هر کشوری که از دستش برمیاد از نیروی نظامی استفاده کنه علیه اون کشوری که صلح بین المللی رو تهدید میکنه. دو سه مورد خیلی روشنش هم مثلا همین حمله عراق به کویت در 1990 بود که به کلی غیر قانونی بود، بدون اینکه مسئله دفاع مشروع باشه. کویت رو عراق به خودش منظم کرد و اعلام کرد که این یه استان ماست، کاملا خلاف حقوق بین الملل. به همین دلیل شورای امنیت اجازه داد امریکا، انگلیس و کشورهای دیگه همه به اونجا رفتن و با نیروی نظامی صدام و عراقی ها رو از اونجا بیرون کردن. و یه مورد دیگه هم مسئله لیبی بود 2011، باز وقتی قذافی شروع کرده تهدید مردم خودش، هر شب جلوی تلویزیون داد میزد که هر کسی تو کمدم قایم بشه من میرم میکشمش، شورای امنیت اجازه داد که کشورهایی که میتونن برن و مردم لیبی رو نجات بدن. و به همین دلیل هم فرانسه و انگلیس به طور اخص، نه امریکا، فرانسه و انگلیس با این اجازه رفتن و دولت رو ساقط کردن. بنابراین این مسئله جواب مفصل سوال اول شماست که جنگ کاربرد نیروی نظامی در این موارد قانونی است، و الا اگر یک کشوری مثل الان مورد روسیه علیه اوکراین بدون هیچ مجوز شورای امنیت یا اینکه مورد حمله قرار گرفته باشه لشکرکشی بکنه به یک کشور دیگه ای به بهانه اینکه اقلیت روس زبان اونجا مورد تهدید، من میرم اونجا رو نجات بدم، بعد نصف کشور اوکراین رو به خودش ملحق میخواد بکنه، خب این قابل قبول نیست، غیر قانونیه. مورد دیگری که میشه گفت از استفاده غیر قانونی از نیروی نظامی همین حمله اخیر اسرائیل و امریکا به ایرانه، برای اینکه ضمن اینکه اسرائیل به خصوص ادعا کرد که این دفاع مشروعه، تنها ادعا کردن کافی نیست، باید مثلا ایران نیروی نظامی علیه اسرائیل به کار برده باشه و کشورهای دیگه هم اینو بپذیرن که واقعا حمله از سوی ایران صورت گرفته، تهدید جدی علیه اسرائیل و آمریکا صورت گرفته و اینا در واقع از خودشون دفاع میکنن، که اینجور نبود. بنابراین از دیدگاه حقوق بین الملل شروع جنگ بین ایران و از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگه بدون تردید یک کاربرد غیر قانونی است، و تا اونجایی که من میدونم حتی حقوقدانای بین الملل آمریکایی هم در این مسئله اتفاق نظر دارن.
3: آقای محمودی، شما در مورد شروع جنگ توضیحات مبسوطی دادید، اما کدام نهاد است که بر اجرای قانون جنگ در میانه جنگ نظارت میکنه و چقدر توان اجرایی داره این نهاد هر که هست؟
5: با سوال خوبی. ببینید، بعد از اینکه جنگ شروع شروع شد، صرف نظر از اینکه این شروعش قانونی بوده باشه یا غیر قانونی، صرف نظر از این مسئله، وقتی جنگ شروع بشه دو طرف جنگ ملزم به رعایت یه سری قواعدی هستن که بهشون میگن حقوق جنگ یا حقوق بین المللی بشر دوستانه. این حقوق اولا دو سه تا معاهده مهم بین المللی داریم که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستن، از جمله امریکا، از جمله ایران، از جمله اسرائیل. مضاف به این که کشورهای محدودی هم که عضو این کنوانسیون ها نیستن باز ملزم به رعایت این حقوق هستن، به جهت اینکه مفاد این کنوانسیون ها، معاهده ها در واقع حقوق عرفی محسوب میشن، یعنی حقوق نانوشته ای که از نظر همه کشورهای دنیا به عنوان مقررات لازم الاجرا پذیرفته شدند. به همین دلیل وقتی جنگ شروع میشه شما عملکرد دو طرف جنگ رو باید بر اساس این قواعد که بسیار هم گستردن، هم برای جنگ زمینی، جنگ هوایی، جنگ دریایی، نحوه رفتار با افراد غیر نظامی، نحوه از بزرگتون رفتار با بیمارستان ها، روزنامه نگاران و غیره، همه اینا به دقت نظم بندی شده در این قوانین، چیزایی است که دو طرف ملزم به رعایتش هستند. حالا مسئله ای که پیش میاد اینه که تقریبا در تمام جنگایی که اتفاق افتاده و من لااقل دنبال کردم هیچ موردی نبوده که دو طرف یا حتی یک طرف تمام این مقررات رو رعایت کرده باشه، مثلا تفاوت گذاشته باشه بین اهداف نظامی و غیر نظامی. بعضی موارد نقض این مقررات انقدر آشکار و مکرر بوده که آدم برایش این سوال پیش میاد که اصلا این دولت‌ها از این مقررات آگاهی دارند یا نه و چرا رعایت نمی‌کنند. ولی در مورد پاسخ به سوال دقیق شما که اینکه خب اگر این کشورها رعایت این قوانین رو نمی‌کنند و این رو می‌دونیم که اتفاق می‌افته، بنابراین چه نهادی، چه سازمانی قدرت اجرایی داره که کشور خاطی رو تنبیه بکنه یا به نحوی خلاصه پاسخ خوب بکنه؟ پاسخ این سوالم این است که نقض مقررات مربوط به جنگ درست مثل نقض تمام مقررات دیگه حقوق بین الملله. در وهله اول مسئلهش بین اون دو کشور، یعنی مثلا سازمان ملل متحد این اختیار و امکان رو همیشه نداره، یا در اکثر اوقات حتی میتونم بگم نداره که بتونه دخالت بکنه و بخواد یک کشور رو به خاطر نقض مقررات جنگ تنبیه بکنه یا تحریم علیهش ایجاد بکنه. بنابراین مسئله‌ای که پیش میاد این است که اون دو کشوری که در جنگ هستن با هم دیگه چطور این مسئله نقض مقررات رو و خدماتی رو که به هم زدن به خاطر این نقض بعد از اینکه جنگ به پایان رسید میخوان جبران کنن. البته مسئله مهمی که پیش اومده از 2002 به تا حالا این است که ما یه دیوان بین المللی کیفری داریم در لایحه که امروز بیشتر از نزدیک 125 کشور هم عضو این دیوان هستن و این دیوان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم جنگی رو داره، از جمله جرایم جنگی، جرایم دیگه بین‌المللی هم همینطور. و بنابراین وقتی دو کشور مرتکب نقض قوانین جنگی میشن، احتمال این هست که اون طرفی که نقض آشکار و مکرر کرده، در واقع اون شخص، چون این دادگاه حق رسیدگی به جرایم کشورها رو نداره بلکه افراد، مثلا فرض کنید نتانیاهو که الان مورد تعقیب این دادگاه هست چون مسئول مسائلی که در غزه پیش اومد و نقض آشکار حقوق جنگ، خود نتانیاهو و فرمانده‌های نظامیش بودند. به همین دلیل هم اینها رو دادگاه الان در دستور کارش داره که اگر یه روزی اینا رو به نحوی دستگیر بکنن بتونه محاکمه‌شون بکنه، این امکان هست. ولی در غیر این صورت بیشتر باید امیدوار بود که مسئله بین دو طرف حل بشه بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، و اگر مسئله جنایات خیلی جدی و بزرگ جنگی باشه، اون افرادی که متهم هستن، باز تکرار می‌کنم افراد که متهم به این جنرال هستن، میتونند در پاره ای از کشورها که خودشون صلاحیت رسیدگی بین المللی، یعنی صلاحیت جهان شمول قائل شدن برای خودشون و در مقررات داخلیشون این امکان هست، مثل سوئد، مثل فرانسه، مثل بلژیک، مثل هلند، این کشورهایی که این قوانین داخلیشون اینو اجازه میده، در اون کشورها میشه این افراد رو مورد تعقیب قرار داد و محکومشون کرد.
3: آقای محمودی، در حال حاضر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل یک آتش بس بینشون برقرار شده، اما به نظر میرسه که این آتش بس چندان محترم شمرده نمیشه. شلیک پهپادها و از طرف دیگه هم شلیک متقابل. برای همینه که این سوال به ذهن متبادر میشه که آتش بس از نظر شما، از نظر حقوقی، یک امری توافقیه یا مطابق معیارهای مشخصی برقرار میشه؟ اصولا چه چیزی میتونه باعث نقض آتش بس بشه؟ چرا که هر بار که این شلیک‌های متقابل انجام میشه و سرنگونی پهپادها یا چیزهای شبیه به این، گفته میشه که اما همچنان آتش بس برقراره. آتش بس چگونه نقض میشه پس؟
5: همطور که شما اشاره کردید، آتش بس یک مرحله است در حین جنگ، در حین درگیری های مسلحانه بین دو تا کشور، که با توافق دو طرف برقرار میشه. میتونه موقت باشه، میتونه طولانی باشه، میتونه بسیار طولانی باشه، میتونه در بخشی از کشور جاری باشه، میتونه تمام کشور مورد آتش بس قرار بگیره. بنابراین من باید اینو اول بگم که تا حدود زیادی مسئله توافق سیاسی بین دو کشور مایه آتش بس میشه، و البته عللش هم میتونه خیلی متفاوت باشه. یک عللش میتونه این باشه که یکی از طرفین به کلی از پا افتاده و میخواد در واقع توافق بکنه به اینکه به هر نحوی هست جنگ تمام بشه. مورد دیگه اینه که هر دو طرف ضمن اینکه از پا نیفتادن، ولی از نظر سیاسی به این نتیجه رسیدن که الان لازمه که دیگه ادامه ندن و به مذاکره بشینن برای حل اختلافشون. به نظر میرسه این موردی باشه که بین ایران و امریکاست. موارد دیگه هم هست، مثلا بین روسیه و اوکراین تا حالا چند بار آتش بس صورت گرفته، به خاطر مثلا عید ملی بوده یا کریسمس بوده، دو روز سه روز آتش بس دادن استراحتی بکنن. یا در مورد جنگ غزه آتش بس با اکراه در واقع اسرائیل چند بار پذیرفته، به خاطر اینکه کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه رسونده بشه. بنابراین علالش میتونه متفاوت باشه. من قبل از اینکه راجع به نقض آتش بس این رو بگم، این رو هم عرض بکنم که آتش بس، یعنی زمانی که آتش بس برقراره، هنوز مقررات حقوق بین الملل در مورد درگیری های مسلحانه در مورد جنگ جاری است. مفهومش که این است که مثلا همین موردی که الان شما گفتید، اینکه امریکا به صورت محدود یه هدفی رو میزنه یا احتمالا ایران به صورت محدود جواب این رو میده، باید با رعایت تمام اون قوانین جنگ باشه. این مسئله به جای خودش هست. ولی اینکه مسئله نقض آتش بس، وقتی نقضش پیش میاد، یعنی اینکه دو طرف توافق کردن به آتش بس و حتی در مورد فعلی ضمن آتش بس مشغول مذاکره مفصل هم هستن، در این مورد میشه گفت که بیشتر مسئله توافق سیاسیه، یعنی یک توازنی که دو طرف احساس میکنن بین اینکه جواب این نقض رو به صورت مفصل و ادامه به تمام معنای جنگ بدن، یا اینکه به صورت محدود و فقط برای اینکه بگن ما اینو نادیده نگرفتیم. به نظر میرسه که الان ایران و امریکا هر دوشون، به خصوص با توجه به این اظهاراتی که وزرای خارجه هر دو طرف، هم امریکا هم وزیر خارجه ایران، چند بار این رو مؤکدن گفتن که این مذاکرات در حال پیشرفته و حالات مثبتی درش هست، به نظر میرسه که اراده سیاسی هست که این حملات محدود رو گسترده نکنن، به صورت محدود باشه. ولی البته این سوال همیشه پیش میاد که خب ضمن اینکه هم ایران این اختیار رو داره که این رو میوان نقض آتش بس رو اساس قرار بده به عنوان نقض قوانین جنگی، شروع کنه به صورت گسترده جواب دادن، یا امریکا، ضمن اینکه این امر کاملا از نظر حقوقی قابل فهم و پذیرشه، از نظر سیاسی به نظر میرسه که این برداشت رو دو طرف داشتن که نباید گسترش بکنن این رو، و امیدوار باشن که به نحوی به نتیجه برسه این مذاکرات. در مورد حملات ایران به کشورهای دیگه مثل کویت یا نمیدونم امارات و غیره هم، باز باید همونطور که در این دو ماه گذشته بوده، دو سه ماه گذشته بوده، این حملات رو باید در واقع به اهداف امریکا محسوب کرد. یعنی از دیدگاه ایران یه هدف امریکایی رو، هدف نظامی مربوط به امریکا رو در واقع ایران به صورت تلافی جویانه بهش حمله کرده. به طور خلاصه به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره این که این نقض آتش بس رو، که در واقع یک نقض حقوق جنگ هست، رو دو طرف به نحوی تحمل میکنن و بازم مذاکراتشون ادامه میدن.
3: با دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، آشنا می شدیم.
6: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
3: واشنگتن و تهران همچنان به مذاکرات پشت پرده برای رسیدن به توافق جامع و زمان بندی اجرای اون ادامه میدن و در عین اظهارات علنی مقامات ارشد دو کشور علیه یکدیگر هم ادامه داره. مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، میگه که هر دو کشور انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارن. بریم و بشنویم.
7: فکر میکنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. میدانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهای را دیدند که مدام میگویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمیرسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمیخواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرم فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند، یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
6: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
7: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میان دوره ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت.

0: کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
1: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
0: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی، نه فقط آمریکا، باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
1: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
0: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعا معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگان اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می شود. فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می شود، جایی که بحث هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
1: حتی اگه ایران رسماً تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
0: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مین دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر

0: کنند و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی میتواند عملا ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. میتوانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله، موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
1: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه را مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
0: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
1: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی رو منتشر کردند که مدعی بودن چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
0: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میاندوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
1: آقای ترامپ این گفتگوها را به یک بازتنظیم گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
0: پیمان‌های ابراهیم قطعاً به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می‌شد و بدیهی است که رئیس جمهور می‌خواهد آنها را گسترش دهد. فرض من این است که رئیس جمهور ترامپ دریافته یا مستقیماً به او گفته شده که بسیاری از کشورهای منطقه می‌خواهند این جنگ به طور دائمی پایان یابد و نمی‌خواهند دوباره آغاز شود. به همین دلیل برخی کشورها ممکن است آمادگی بیشتری برای بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم داشته باشند. با این حال من گسترش عمده‌ای را بدون حل و فصل‌های گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله پیشرفت در غزه و لبنان محتمل نمی‌بینم. اما رئیس جمهور احتمالاً درک بهتری از وضعیت این گفتگوها دارد، چون مستقیماً با رهبران منطقه صحبت می‌کند. اگر کشورها واقعاً در حال بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما بازم با این حال هنوزم فکر نمی‌کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متأسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود، ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان، زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می‌دانیم که می‌دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست، قطعاً به نفع منطقه نیست.
1: عزیزان، مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. پاسخ‌های مایکل پاتریک مولروی را با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم جمشید زند به گوش شما میرسوند و پرسش ها رو با صدای رویا کریمی مجد میشنیدید. در روزهای اخیر تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگر به شدت افزایش یافته و جنوب لبنان شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های حملات هوایی اسرائیل در ماه‌های اخیر بوده. این حملات که به گفته ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب الله انجام شده، همزمان با صدور هشدارهای تخلیه گسترده و گسترش عملیات نظامی صورت گرفته و موجب آوارگی شمار زیادی از غیر نظامیان شده است. بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
2: روز پنجشنبه اسرائیل ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، هدف قرار داد. حمله هوایی. این نخستین حمله به نزدیکی پایتخت لبنان در چند هفته اخیر محسوب می شود که بار دیگر شکننده بودن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله را نشان می دهد. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرده اما جزئیات بیشتری منتشر نکرده است. دو منبع امنیتی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفتند هدف این حمله علی الحسینی بوده، فردی که به گفته آنها فرمانده واحد موشکی لشکر امام حسین است. مقام‌های اسرائیلی این گروه را نزدیک به حزب الله و مورد حمایت ایران می‌دانند. حزب الله و مقام‌های ایرانی تاکنون واکنشی به این حمله نشان ندادند. در همین حال یک منبع امنیتی لبنانی به رویترز گفته این حمله با دو موشک هدایت شونده انجام شده و ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده است. همزمان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهر سور در جنوب لبنان نشان می‌دهد جمعیت زیادی از مردم در میان ساختمان‌های ویران شده و غبارآلود تجمع کردند. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل از ساکنان این شهر خواست به شمال رودخانه زهرانی که در حدود 40 کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد منتقل شوند. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله گروه قدرتمند شیعه مورد حمایت ایران ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض مکرر آتش‌بسی متهم می‌کنند که از اواخر فروردین ماه برقرار شده است. همچنین خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده که یک پهپاد اسرائیلی خودروی یک خانواده را که در حال فرار از روستاهای در معرض خطر بودند هدف قرار داده و 6 نفر از جمله کودکان کشته شدند. دستور تخلیه روز چهارشنبه برای شهر سور، بزرگترین دستور تخلیه از زمان اجرای آتش‌بس تا کنون بوده. این حملات پس از آن انجام می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از گسترش عملیات زمینی خبر داده بود. اقدامی که به گفته ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات پهپادی حزب الله لبنان علیه نیروهای اسرائیل در جنوب این کشور و غیر نظامیان در شمال اسرائیل انجام شده است. در پی دستور تخلیه ساکنان سور به سرعت مجبور به ترک شهر شدند و بسیاری با وحشت از بالکن‌ها شاهد حملات هوایی بودند و با تلفن‌های همراه خود از صحنه‌ها فیلم گرفتند. این اقدام ضربه‌ای تازه‌ای به آتش‌بسی است که 16 آوریل با میانجیگری آمریکا اعلام شد. توافقی که قرار بود به درگیری‌های چند ماهه میان اسرائیل و حزب الله پایان دهد. با وجود این آتش‌بس، درگیری‌ها میان دو طرف ادامه داشته، هرچند بیشتر در جنوب لبنان متمرکز بوده است. پیش از این نیز اوایل ماه مه حمله‌ای به حومه جنوبی بیروت به کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله منجر شده بود. اما پایتخت لبنان در هفته‌های اخیر شاهد حمله تازه‌ای نبود.
3: از مهران کریمی شنیدیم. و ما 22 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر 15 ساله و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدند. با فرزانه بزرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ در این باره گفتگو کردیم که خود از امضا کنندگان این بیانیه است.
4: گزارش‌هایی وجود داره که بعد از حمله به ایران، محل اقامت آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد هم به شدت آسیب دیدن و اینها رو به مکان نامعلومی منتقل کردن. الان بعد از شرایط جنگی، وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران بسیار نگران کننده است، به ویژه که اکثر اینها دسترسی منظمی به تلفن یا دیدار با خانواده‌هاشون ندارن، دسترسی به خدمات درمانی ندارن، از خانواده‌هاشون بی اطلاع هستند. این وضعیت باعث شده که همه احساس نگرانی کنن و خواستار آزادی و رفع حصر این عزیزان بشن. الان افرادی از طیف‌های مختلف، از گروه‌های سیاسی متنوع، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، اساتید دانشگاه، پژوهشگر، فعالان مدنی در بیانیه‌ای آمدن در اعتراض به این بی‌عدالتی که به 15 سال رسیده که این آقای موسوی و خانم رهنورد رو بدون دسترسی به دادگاه و محاکمه‌ای در حصر نگه داشتند، به این وضعیت اعتراض کردند و این بیانیه رو نوشتن که توجه جامعه جهانی، توجه مردم رو جلب کنند، توجه در واقع رسانه‌ها رو جلب کنند به این که بایستی از حکومت انتظار داشته باشیم و بهش فشار بیاریم مبنی بر آزادی هر چه سریعتر زندانیان سیاسی و رفع حصر به حال آقای موسوی و خانم رهنورد، که بلکه این شرایط ناعادلانه هر چه زودتر پایان پیدا کنه.
3: خانم بزرپور، پیشتر گفته می شد که این یک مشکلی بین علی خامنه‌ای، یک نوع عداوت و دشمنی بین علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هست، چنین چیزی تلقی می شد. اما الان که علی خامنه‌ای در کار نیست، تصور می کنید الان مشکل چه هست و چرا حصر از بین نمی ره؟
4: آقای موسوی بعد از جنایت 18 و 19 دی ماه که اون رو جنایت بزرگ علیه ملت خونده بود، خیلی موضع صریحی علیه حاکمیت گرفت و اعلام کرد که بایستی هرچه سریع‌تر پایان بخشیده بشه به این نظام جور و بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تغییر قانون اساسی، رفراندوم برگزار بشه، بیانیه صادر کرده بودند. و بعد از بیانیه ایشون اتفاقا 600 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از بیانیه ایشون به حاکمیت نهیب زده بودند که بایستی کسی دست از این مقابله با خواست مردم برداره. آقای موسوی غیر از این که مخالفت و اون کینه‌ای که حالا آقای خامنه‌ای به نسبت به موسوی داشت یک طرف دیگه این رو بعد در نظر بگیریم، آقای موسوی از جمله اولین کسایی بود که نسبت به احتمال موروثی شدن نظام ولایت فقیه هشدار داده بود در سال 88. حالا هیچ بعید نیست که سپاه پاسداران که الان خب پشت انتخاب مشتبه خامنه‌ایه شرایط حبس رو برای آقای موسوی دشوارتر کرده باشه، مبادا که دوباره از طرف ایشون بیانیه یا اعتراضی صادر بشه موج سازی کنه و خواسته رو مطالبه رو مطرح کنه. آقای موسوی فقط این نیست که در حبس ساکت بوده باشه، در طول این سالها اگرچه محدود فرصت کرده بیانیه هایی رو به بیرون بده، ولی تو اون بیانیه ها نکته های مهمی رو مطرح کرده، از جمله درخواستی که کمرتا کرده بود و تشویق کرده بود این بود که بایستی جبهه فراگیری از همه طلایق ملی تشکیل بشه برای گذار از جمهوری اسلامی. اما سه اصل رو بایستی در نظر بگیره: اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و دموکراتیک بودن این مسیر گذار. الان که میبینیم بیانیه اعتراض به ادامه حصر ایشون از سوی طیف‌های مختلف و سلایق مختلف داره امضا میشه، از مشروطه خواه تا جمهوری خواه و اعضای حزب چپ ایران یا دیگران دارن روی خواسته‌ای مثل آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس تاکید میکنن. این پیوندیه که ایجاد شده از همون سلایق ملی که خواسته‌ای رو مبنی بر دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندوم اینها رو در کنار هم مطرح میکنن. بنابراین به نظر من الان فشاری که داره علیه آقای موسوی اعمال میشه شاید ناشی از نگرانی هایی هست که نسبت به حالا اثرگذاری ایشون در جامعه احساس میشه. این رو باید شاید بگم که جنبش های اجتماعی در ایران نباید ما فکر کنیم مثلا از همین دیروز آغاز شده، از یک ماه پیش یا شش ماه پیش آغاز شده. سال هاست که جنبش اعتراضی در ایران تاریخ داره و این هر موج اعتراضی هم که اتفاق افتاده نباید ما برگردیم اون رو از نقطه صفر رو ببینیم، پیوندش رو با نسل های قبل اعتراضی فراموش کنیم، چون این گسستی که به وجود میاد حافظه تاریخی ما اگر پیوند نخوره با تجربه‌ای که گذروندیم باعث میشه که هر بار دوباره هزینه بدیم، دوباره با آزمون و خطا دچار بشیم و بخوایم از صفر شروع کنیم. جنبش اجتماعی وقتی موفق میشه که نسل جدید تجربه نسل قبل رو محترم بدونه و اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان یک تجربه زیسته. اگرچه خب زبان سیاسی عوض شده، ما میدانیم جامعه اساساً از جمهوری اسلامی عبور کرده، خشم و ناامیدیش عمیق‌تر شده نسل جدید، ولی باید ببینیم که جامعه‌ای که نتونه بین حافظه سال 88 و اعتراضی که در اون سال رخ داد، رهبرانی که داشت و اونهایی که در حصر ماندن و الان 15 سال از اون حصر گذشته، تا دیماه 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، همه اینها اعتراضهایی هستند که در پیوند با هم هستند و ما بایست این حافظه جمعی رو محترم بدونیم. اگر امروز کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف، از نسل‌های مختلف کنار هم دارن بیانیه‌ای رو امضا می‌کنن در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در واقع دارن یک پیوند تاریخی رو برقرار می‌کنن با یک جنبش سیاسی که امروز اگر سال 88 اعتراضش به یک رأی تقلب شده بود، رأی که دزدیده شده بود، امروز اعتراضش فراتر از اون قرار گرفته و خواهان پایان بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است که سرنوشت مردم رو فقط شده با یک هشدار و سرکوب خلاصه کرده.
3: خانم بزرپور، مخاطب این بیانیه‌ای که شما هم از امضا کنندگانش هستید دقیقاً کیه؟ آیا خطاب به رژیم جمهوری اسلامی، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده؟ آیا تصور میکنید اونجا گوش شنوایی برای این درخواست ها باشه؟ آیا فکر میکنید اصلا وقعی مینهند به خواسته های شما؟
4: وقتی درباره حصر 15 ساله یا آقای موسوی خانم رهنورد حرف میزنیم، فقط خطابمون به رژیم نیست، خطابمون به جامعه هم هست، به تمام وجدانهای بشری هم هست، خطابمون به تاریخ هم هست. این که نبایستی سکوت کرد، این وظیفه ماست که توجه رسانه ها رو جلب کنیم، توجه نهادهای حقوق بشری رو جلب کنیم، چون به هر حال اینها کسانی هستند که سالها بدون دادرسی عادلانه توی حصر نگه داشته شدند. ما بایستی با ثبت این اعتراض ها، با ثبت این بیانیه ها بگیم عادی سازی ظلم رو نمیپذیریم و مطالبه گری رو زنده نگه میداریم. من میفهمم که بیانیه معجزه نمیکنه، اما حافظه جمعی میسازه. شاید امروز این بیانیه یا بیانیه های متعددی که داره تمام این سال ها نوشته شده باعث نشه که دیوار حصر بشکنه، اما اجازه هم نمیده که این عادی سازی تبدیل به دیوار جدیدی بشه و جلوه‌گری خودش رو داشته باشه. حکومت همیشه میخواد ما سکوت کنیم، همیشه میخواد خانواده های زندانیان سیاسی سکوت کنن، اعتراضی به بیرون منتقل نشه و اینها در پنهان و در خفا هر آنچه که خواستن انجام بدن، ولی همین بیانیه ها کمک میکنه که افراد به خاطر بیارند و موضوعاتی از این دست فراموش نشه. ما نبایستی این وضعیت غیر انسانی که در ایران وجود داره رو به یک امر روزمره تبدیل کنیم و باید نشون بدیم که همه این نقض حقوق انسان ها از وضعیت زندانیان سیاسی، از فاطمه سپهری تا میرحسین موسوی، تا همه اینهایی که در شرایط ناعادلانه با وجود بیماری در زندان و حصر نگه داشته شده اند، بایستی آزاد بشن. به اعدام ها در ایران بایستی پایان داده بشه و این فشارها و این نظارت ها رو اگر ما از جامعه و از نهادهای حقوق بشری انتظار نداشته باشیم، به وظیفه اخلاقی خودمون عمل نکردیم.
3: 22 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و مدنی در کشور شدند. با فرزانه بزرپور، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ که خود از امضا کنندگان این بیانیه بود، گفتگو می‌کردیم. و ما عزیزان، یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی رفته بود، میگوید مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002 تا کنون 95% از مساحتش را از دست داده است. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
5: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاک جایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاک جایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر، گفت یخ‌ها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی، و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاک جایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
3: آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان‌های پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی. و عزیزان، این پایان بخش 60 دقیقه برنامه ویژه خبری رادیو فردا بود. عزیزان، امیدوارم که یک آدینه کم دغدغه در انتظارتون باشه و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار تک تک شما.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشت از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: منو به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با خاک می‌سوزن، منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
10: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
13: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سری‌ها بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه‌های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری‌های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
14: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8,000 میلیون میداشتید به شهده میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بیشی. گفتم این افقا میسه ندید شما اول بود.
15: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بدهیم میدازه
14: سرداد بیچاره میشه.
15: چی گفت؟ اینو بهش
14: گفت که من قبول دارم.
15: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای
0: اینه. از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است.

0: نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
0: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
2: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن

0: سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می تواند کمی وزنه باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
1: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده، اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد، اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
3: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیرووی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
4: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخش‌هایی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
5: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
4: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
6: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
3: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده، اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورتبندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. ونس می گوید موضوع غنی‌سازی اورانیوم همچنان از محورهای حل نشده در مذاکرات با ایران است. آمریکا رهگیری و انهدام هواگرد خود را تکذیب کرد و نتانیاهو خواستار افزایش کنترل اسرائیل بر 70% غزه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در این گفتگوهاست. آقای ونس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است، اما دو طرف بسیار به توافق نزدیک شدند و مذاکرات ادامه دارد. او افزود مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در حال رفت و برگشت بر سر چند بند از توافق هستند و موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی است. گزارش ها حاکی از توافق احتمالی می تواند شامل تمدید 60 روزه آتش بس و آغاز مذاکرات درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران باشد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی فرماندار جمع در گفتگو با صدا و سیما گفت حادثه شامگاه پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت در منطقه عادی است. در مقابل خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده و ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرد. این تحولات در ادامه چند روز درگیری و حملات متقابل میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف در آن یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به ارتش این کشور دستور داده است کنترل مناطق بیشتری از نوار غزه را در دست بگیرد و در مرحله نخست این کنترل را به 70% از این منطقه افزایش دهد. به گزارش رویترز اسرائیل همکنون حدود 64% از نوار غزه را تحت کنترل مؤثر خود دارد. نتانیاهو گفت نیروهای اسرائیلی پیشتر از حدود 50% به بیش از 60% غزه رسیدند و اکنون هدف آنها 70% است. او افزود فشار نظامی بر حماس از همه جهات ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات بر سر طرح آمریکا برای پایان جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و خلع سلاح حماس همچنان به بن‌بست رسیده است. همزمان مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند حملات اخیر اسرائیل ده‌ها کشته بر جای گذاشته که در میان آنها چند کودک نیز دیده می شوند. به گفته این مقام ها از زمان برقراری آتش بس تا کنون بیش از 900 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. همزمان با انتشار گزارش های درباره شنیده شدن صدای انفجار در استانهای بوشهر و هرمزگان، رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران از انجام عملیات موشکی و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری فارس مدعی شد نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص شلیک موشک انجام دادند، اما مقصد دقیق این موشک ها را اعلام نکرد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش گزارش داد صداهای انفجار از سمت دریا و ناشی از تبادل آتش برای اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. این تحولات ساعاتی پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد 5 پهباد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و یک مرکز عملیات زیرزمینی را هدف قرار داده است. همزمان کویت و آمریکا اعلام کردند یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سوی کویت رهگیری و ساقط شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. آمریکا عضو کتایب حزب الله را به توطئه برای بمب‌گذاری و حملات تروریستی متهم کرد. ایالات متحده میگوید عمان تضمین داده برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت نخواهد کرد. و آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. وزارت دادگستری آمریکا علیه محمد باقر سعد داوود السعدی، تبعه دو تابعیتی عراقی ایرانی و عضو کتائب حزب الله، کیفرخواستی 8 بندی صادر کرد و او را به مشارکت در توطئه‌های تروریستی از جمله برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در اماکن عمومی در اروپا و آمریکا متهم کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از سعدی به عنوان مأمور کتائب حزب الله و سپاه پاسداران فعالیت داشته و در حدود 20 حمله یا تلاش برای حمله نقش داشته است. به گفته دادستانی آمریکا او همچنین در طرح‌هایی برای هدف قرار دادن غیر نظامیان در خاک ایالات متحده مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که از سعدی به تازگی در ترکیه بازداشت و به آمریکا منتقل شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی او را در کنار قاسم سلیمانی، فرماندهی پیشین نیروی قدس سپاه، نشان می‌دهد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک پست گزارش دادند که از سعدی در ارتباط با طرحی برای هدف قرار دادن ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، در چارچوب انتقام‌گیری برای کشته شدن قاسم سلیمانی تحت بررسی قرار گرفته است. اما اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که پس از تهدیدهای واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز، سفیر عمان در آمریکا به او اطمینان داده است که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. بسن گفت که به مقام عمانی هشدار داده هر گونه مشارکت در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز میتواند باعث تحریم افراد و مؤسسات عمانی شود. او ساعتی پیش نیز در شبکه ایکس تاکید کرده بود که آمریکا به طور تهاجمی هر طرفی را که در تسهیل دریافت عوارض برای عبور از این آبراه نقش داشته باشد هدف قرار خواهد داد. این موضع‌گیری یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ هشدار داد اگر عمان بخواهد کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد، با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را لفاظی‌های تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی علیه عمان خواند و آن را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست. تنگه هرمز که حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می‌کند، از زمان آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل به یکی از اصلی ترین کانون‌های تنش در منطقه تبدیل شده است. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. بر اساس این بیانیه 17 شرکت در کشورهای مختلف از جمله امارات، قطر، هند، سنگاپور، هنگ کنگ و جزایر مارشال به دلیل همکاری با شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 نفتکش و کشتی حمل و نقل با پرچم کشورهای مختلف را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است و اعلام کرده که این اقدامات در چارچوب سیاست فشار حداکثری و مقابله با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نیز نام یک تبعه هند دیده می شود که به گفته آمریکا در شبکه تجارت نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی نقش داشته است. و ارتش اسرائیل اعلام کرد که شامگاه پنجشنبه یک حمله دقیق را علیه ساختمانی در حومه جنوبی بیروت انجام داده. نخستین حمله به نزدیکی پایتخت لبنان در هفته‌های اخیر، در حالی که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله همچنان شکننده توصیف می‌شود. دو منبع امنیتی اسرائیل نیز به رویترز گفتند که هدف این حمله علی الحسینی از فرماندهان بخش موشکی گروه امام حسین وابسته به حزب الله و جمهوری اسلامی بوده است.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارد.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. آقا جلو پنجشنبه هفت خرداد 1404.
1: بله تایید میشه.
0: بله، ولی که این بدان معنا نیست که شما این برنامه رو داری الان میشنوین هفت خرداد 404 باشه، ممکنه هشت خرداد 404
1: باشه. برای کسایی که به صورت غیر زنده ما رو میشنوین، ما مرده ما رو میشنوین.
0: بله، حتی ممکنه مثلا چه میدونم 30 بهمن 1408 باشه.
1: هر چیزی حتی میتونه 100 سال دیگه باشه. اونجوری بخوای بریم، میخوای بریم تا
0: کجا بریم؟
1: آیندگان و اینا نه.
0: فکر می‌کنی واقعا 30 بهمن 1408 کسی این برنامه رو گوش میده؟
1: اصلا هیچی. never say never.
0: یادم بنداز من خودم گوش میدم.
1: گوش میدم. باره. من یادت بندازم. ساعت کم یادم من بندازم که اصلا بهمن کی هست.
0: منم بهمن 30 روزه.
1: وسط حالا
0: کلی فکر کردم.
1: وسط این حرفا منم سلام میگم و خوشحالیم که در خدمت کافه فردایی عزیز هستیم برای 50 و چقدر میشه آیت آباز؟ 54 دقیقه آینده.
0: 54 دقیقه آینده. 54 دقیقه آینده.
1: و خوشحالیم که یواش یواش یک علائم حیاتی جذابی داره از داخل ایران برامون میاد. شنونده‌های عزیزمون از داخل دارن.
0: شنونده‌هایی که سه ماه بود خبری ازشون نبود.
1: واقعا. میتونیم بشنویم تلفن رو از این حرفا.
2: یه لطفی بکن جلال جان، سلام گرم من
1: چشم،
2: خیلی
1: چشم.
2: خالصانه دارم میگم که سلام و ارادت گرم منو به همکارات برسون، به خصوص مهدی عزیز و ملینا خانم عزیز، و حتما یه لطف بکن در حق من مخاطب قدیمیم، شنونده قدیمی، و سلام منو حتما برسون. ما اینجا قرون و وسطایی زندگی میکنیم، مثل مردمان عادی زیست نمیکنیم. میخوایم یه جوابی توی اینترنت بدیم، یه مراتبی داره، بعد فیتشکن لطف کنه با کلی زد خود روشن بشه تا بتونیم حالا یه جواب بدیم. ممنون که وقت میذارید و توجه میکنید. قربونت.
1: ممنون از شما و خوشحالیم که به جمع ما پیوستید. شهرام هم جا انداختن. من سلام گرم دوستمون رو به همه بچه ها
3: اصلا جمع جور این برنامه من همه یادشون میره.
0: بسیار هم کار خوبی کرد که اسم شهرام رو نبردش. تشکر میکنیم از فرید.
1: بریم اعلام برنامه
0: کنیم. بله، اول برنامه شهرام جان برامون زحمت میکشند
1: چند تا سوء تفاهم برطرف
0: میکنن، بعد میریم سراغ آقای خوشچیز که شهرام جان زحمت میکشند برامون
1: همه کارا رو میکنن. توی شوخی با تاریخ هم شهرام جان قرارداد دارسی رو در اعماق تاریخ بررسی میکنن.
3: حالا التماس کنین من این صداهاشون رو پخش کنم.
1: شهرام جان با امید نیک فرجام هم قراره که به فیلم سینمایی همنت یه نگاه بندازید. یه کاری مون برای بقیه.
0: و شهرام جان هم قراره که با ملینا جان برن سراغ روز جهانی همبرگر.
1: آره نمیدونم چی جوری، ولی حالا
0: و شهرام جان شهرام ببین اسمتو 15 بار آوردیم همین. آره. اول دو دقیقه نگذشته اسم هیچ کیو نیوردیم انقدر
1: از دلت در اومد شهرام جان.
0: راضی شدی؟
3: من باید چی رو پلی کنم؟
1: شما به نظرم بریم سوء تفاهم برطرف کنیم دیگه، همونو برطرف کن.
3: نمیرم، سوء تفاهم نداری،
1: خودسر شده.
0: بله، بعد برخورد چه باش شرم جان.

0: تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد. بله یک سوء تفاهم پیش اومد برای شهرام جان که برطرف شد دیگه
2: امیدی هست.
1: آره دیگه بل کنیم بخش سوء تفاهم رو
2: بذارم
1: بریم سراغ شهرام جان. شهرام جان
2: خب
1: دوستان
2: شهرام بفهمید
1: ببین من سعی کردم فراموش کنم شهرامو ولی اینجوری بازی
2: بذار شهرام ول کنیم بریم سراغ صدا و سیما.
1: بریم سراغ صدا و سیما. بله دوستان شهرام صدا و سیما داره تو این برنامه‌های عجق و بجق جنگی جهادیش یک سوء تفاهم ایجاد میکنه که دیگه حتی در صلاحیت ما هم نیست که بخوایم برطرفشون کنیم.
2: بله در همین راستا مثلا برداشته بودن سردار پسر سردار مورد اصابت قرار گرفته علیرضا تنگسیری رو آورده بودن که مثلا در رسالت پدر یه چیزایی بگه مؤمنین باهاش همچون کش بیان، ولی آقای پسر سردار تنگسیری که ظاهرا دندانپزشک هم هستن یه حال غریبی داشت تو حرفاش.
3: خیلی ذوق من رو داشتن و حالا مثلا به همکاراشون میگفتن من پسرم دندون پزشکی.
1: بله توی مصاحبه های باقی فرزندان مسئولین مورد اصابت گرفته هم این قضیه رو میبینیم که اینا ظاهرن خیلی هم همچین ناراحت نیستن از شهادت باباهاشون و ایشون هم اصلا مدل صحبت کردنش حاکی از همین سوء تفاهم بود.
3: من آخرین باری که حاجی رو دیدم دو سه روز قبل از شروع جنگ بود. وقتی که جنگ شد دیگه ایشون رفت تو جزایر بود اون موقع. حاج خانم دیگه تنها بود و احتمالش بود اصلا کلا خونه‌شون بمبارون بشه. اومده اون پیش من زندگی می‌کرد.
2: شما فکر کن اینقدر وضع حفاظت سپاه عبدالخیاریه که حاج خانوم فرمانده نیروی دریایی سپاه که خب ما همه میدونیم آمریکا و اسرائیل در به در دنبالشن ایشونو ور نداشتن ببرن مثلا یه جای درست حسابی قایم کنن، گفتن شما برو پیش پسرت ایشالله که کسی شک نمیکنه.
1: حالا تازه اینا خوبه در ادامه جناب دکتر یه چیزایی رو میگن که آدم تازه میفهمه چقدر وضع حفاظتی اینا داغون بوده و کار طرف مقابل جنگ واسه پیدا کردن اینا ظاهرا خیلی هم کار سختی نبوده.
3: حاجی روزی شاید مثلا 10 ثانیه تماس میگرفتن که مثلا بگه من حالم خوبه، سعی میکردیم بهشون روحیه بدیم، گفتیم حالا برای خاطر بنده خدا شاید مثلا جایی باشن که محیط بسته‌ای باشه خیلی با بیرون مثلا ارتباط نداشته باشه، سعی میکردیم یه شوخی بکنیم تو همون چند ثانیه.
2: عجب، فکر کن وسط جنگ به این سنگینی یه آدمی که دیگه عمو بزرگی منم میدونست که طرف مقابل جنگ در به در دنبالشه زنگ میزده خونه میگفته من خوبم، اینا هم وامیستادن به شوخی و خنده که حال حاجی رو خوب کنن.
3: یه دفعه بهش گفتم تبریک میگم بابا شما رئیس جدید اوپک شدین، گفت چطور؟ گفتم قیمت نفت رو تعیین میکنین. خندید، اون آخرین باری بود که با هم صحبت کرد.
1: بله واقعا انگار خود اینا خیلی همچین درک درستی از خطرناک بودن ماجرا نداشتن. یعنی ما اینجا بیشتر خطر رو حس می‌کردیم تا اینا و به همین دلیل هم هست که در حالی که یه شب ارازش جمع شده بودن و شعار میدادن
4: تکسیری نقطه زن افیش نبیشتر بزن
2: بله فردا صبح همین شعارهای عجیب غریب و در روز ششم فروردین تنگسیری نقطه زن به تنگسیری خرد به سنگ تبدیل شد و آقای دکتر از آقازاده بودن به فرزند شهید نظام بودن تغییر پست داد. یعنی واقعا خوش به حال دشمنان اینا که انقدر با موجودات سوء تفاهم زده ای طرفن. والا
1: واقعا ما دیگه کم آوردیم دوستان، اصلا شما خودتون بدون هیچ گونه کات و دخل و تصرفی به این فایل صوتی از یه برنامه صبحگاهی صدا و سیما گوش کنید که مهمونشون یه حاج آقاییه که ظاهرا نگهبانه و از نظر ظاهری قشنگ کپ امام خمینی شون.
5: حاج آقا سلام علیکم، بفرمایید ما بینندگان برنامه سلام صبح بخیر.
6: خواهش میکنم صبح بخیر. تعریف کنم
5: مردم دارن شما رو میبینن، میخوایم بهشون یه سلامی بکنید.
6: بنده 32 نگهبان فلک مادر بودم و ساعت 1 تا 2 نگهبان بودم.
5: 32 ساله یعنی نگهبانی؟ 32 بله. که گفتی یعنی چی؟
6: یک ساعت از 1 تا 2
7: 32
5: آها تاریخ 3 اردیبهشت دارین تعریف میکنین بله. که اونجا نگهبان
6: بله بله نگهبان بودم.
5: چی کار میکردین یعنی؟
6: من نگهبان پرچم جمهوری اسلامی ایران بودم.
5: تاریخ 3 اردیبهشت از ساعت 2 تا 3 فرمودین؟
6: از 1 تا 2
5: از 1 تا 2
6: بیاری شهید رئیسی که نماینده خبرگان بیرجان بودم بیاری اینو پرچم نگاه
2: داشته. حاج چی میگی؟ شهید رئیسی که الان 2 ساله به کوه اصابت کرده، هنوزم جاش رو کوه مونده، بعد ساعت 1:32 داشتی از چی پرچم محافظت میکردی شما؟ این بنده خدا رو واسه چی آخه برداشتی آوردی تو استودیو؟
1: یعنی واقعا وضعیت صدا و سیما یه جوری شده که اصلا مهم نیست کسی حرفی واسه گفتن داشته باشه نداشته باشه، اصلا هرچی تا احساس کنن طرف خودیه همچین هولش میدن بره جلوی دوربین برنامه زنده تا ازش استفاده
2: کنه. آره بنده خدا این حاج آقای حالش یه جوری بود که هنوز فکر میکرد رئیسی زنده است. 2 دونه سوال طولانی تر اگه ازش میگردیم من فکر کنم هنوز در جریان انقلاب 57 هم نبود و شروع میکرد مثلا از هویدا تعریف کردن. بعد اینو از کار زندگی انداختین بنده خدا، پست نگهبانیشو ترک کرده آوردینش استودیو که چی بشه آقا، چی ازش بکشیم بیرون؟
1: به هر حال این روزا اگه کسی میخواد تو صدا و سیما نشونش بدن همچین کار سختی نداره دوستان، فقط کافیه برید اونجا شلوغش کنید، چند تا سوء تفاهم هم واسه ما ایجاد کنید، دیگه تمومه، رفتید رو آنتن تموم. اونجا منظورم روی آنتن زنده بود.
2: بله بله.
1: رو آنتن تموم. زنده تموم.
2: اصلا یه اسم دیگه آنتن زنده هم آنتن تموم.
1: تموم. بله. بله.
2: یعنی حالا صدا و سیما دست از سر شما بردارم، ما دست از سر چنین سوء تفاهم‌های سمعی بصری بر نمی‌داریم. الان گوش کنید دوستان، کارشناس خبرا آوردن دارن در زمینه اهمیت زیرزمین در نظام سخنرانی می‌کنه.
8: ما تقریبا با جمع‌آوری که از همین منابع آشکار کردیم و سیر وقایعی که توی دوتا جنگ رخ داده، خیلی ساده بخوایم بگیم میتونیم متوجه شدیم که هر کسی زیر زمین بوده زنده مونده در این حال که پیداش کردن. یعنی ما ترور داشتیم علیه مثلا تونلی یا پناهگاهی که یکی از مثلا مسئولین عالی رتبه‌مون بوده. من حداقل یه دونه گزارش از یکیشون خوندم که 28 تا هم بمب سنگر شکن زده بودن به اون تونل و اتفاق خاصی نیفتاده الحمدلله رب العالمین.
1: بله، یعنی هر چی بیشتر میگذره مقامات نظام بیشتر دارن به سمت زیرزمین میل پیدا میکنن، چیزی نمونده اصلا به زودی اسم نظام بشه جمهوری زیرزمینی اسلامی ایران.
2: احسنت. به هر حال موش ها و مارها و چه میدونم کرمای خاکی و سمورا و باقی ساکنین محترم زیرزمین در جریان باشن، یه وقت اگه دیدن کسی داره وارد لونشون میشه نگرخن، زنگ بزنن مثلا پلیس و اینا خوبیت نداره، کسی نیست بابا، مثلا محسن رضایی داره در قارشو باز میکنه بره قایم شه.
8: تقریبا میتونیم با یه 12 روز یه 40 روز جمع‌بندی که بکنیم اینه که اینها این توانایی رو دارن که اگر پرفشار توانشون رو متمرکز کنن بر پیدا کردن یک مسئولی میتونن این کار رو انجام بدن و در این حال میتونیم بفهمیم وقتی اون مسئول در یک پناهگاه امنی قرار داشته باشه نمیتونن هدف بگیرن.
1: بله، هرچی بیشتر میگذره داره اقامت در زیر زمین بیشتر بهشون مزه میده و فکر میکنم که قیمت ها اون زیر بره بالا حسابی. فقط مسئله اینه که ظاهرا مسئولی که میره زیر زمین باید کارم بکنه.
8: یه سوالی که ممکنه ایجاد شه که آقا چطور میتونن پیدا کنن؟ طبیعیه مسئول وقتی بخواد کار بکنه باید یک زنجیره و یک سلسله ای از ارتباطات رو داشته باشه، نمیشه بره زیر زمین درم روی خودش ببنده و موقع دیگه اون مسئول حضورش با عدم حضورش فرقی نمیکنه، چون اون ارتباطات وجود داره، پیام رسانی ها، پیک هایی که میاد میره، همه اینا هست، جاش قابل کشف برای دشمن.
2: ما حالا میخواستیم سوء تفاهم برطرف کنیم مهدی، ولی من الان دلم سوخته واقعا، میخوام کمک کنم به اینا.
1: خیلی عجیبه جلال، چه کمکی از دست تو برمیاد آخه؟
2: میخوام پیشنهاد بدم که مسئولینی که میرن زیر زمین کار نکنن اصلا.
1: خب آمار بیکاری مسئولین میره بالا.
2: به درک بذار بره بالا بابا، اینا الان 47 سال روی زمین کار کردن که وضع مملکت اینا، الان برن زیر زمین استراحت کنن دیگه. اگه موری ملخی کرمی موشی چیزی هم اومد گفت حاجی شما کارت چیه چرا بیکار نشستی، بگن ما کارامون رو کردیم دوردورامون رو زدیم الان اومدیم زیر زمین فقط دنبال آرامش میذاره.
1: ببین پیشنهاد خوبیه ها، ولی جمع کردن کلماتی مثل آرامش و دوردور و کار و موش و ملخ و اینا تو یه جمله که اونم مربوط به یکی از مقامات نظام باشه فقط کار خودته،
2: کاری که از دستمون برمیاد دیگه، ما هدفمون فقط خدمت اینجا.

تایید غذایی روی زمین پیدا شه که هم رد پاش توی لشکرکشی‌های مغول دیده شده باشه، هم توی بندرهای آلمان، هم توی فست فودای آمریکایی و هم حالا وسط بحث‌های هوش مصنوعی و محیط زیست. ولی همبرگر دقیقاً همینه. غذایی که امروز براش روز جهانی هم وجود داره. یعنی همین امروز 28 مه هفته خرداد. این جناب همبرگر از یه تیکه گوشت ساده تبدیل شد به یکی از بزرگترین و عجیب‌ترین صنعت‌های غذایی دنیا و برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن اصلاً از آمریکا شروع نشده. بعضی روایت‌های تاریخی میگن ریشه همبرگر برمیگرده به دوران امپراتوری مغول. سربازای مغول تیکه‌های گوشت خام رو زیر زین اسباشون می‌ذاشتن تا بر اثر فشار و حرکت طولانی نرم شه و توی سفرهای جنگی راحت‌تر خورده شه. اون موقع هنوز خبری از گوشت چرخ کرده و برگر امروزی نبود، ولی ایده استفاده از گوشت نرم شده از همونجا شکل گرفت. بعدها این روش رسید به روسیه و کم کم غذایی به اسم استیک تارتار شکل گرفت. گوشت ریز شده یا چرخ شده‌ای که خام و همراه ادویه سرو می‌شد. بعد این مدل غذا رسید به بندر هامبورگ آلمان و اونجا یه تغییر مهم کرد. آلمانی‌ها همون گوشت ادویه زده رو این بار سرخ یا گریلش می‌کردن و بدون نون سرو می‌شد. از همونجا هم اسم استیک هامبورگی روش موند. قرن 19 یه موج بزرگ مهاجرت آلمانی‌ها به آمریکا شکل گرفت و این استیک هامبورگی هم سر از نیویورک درآورد. اون موقع آمریکا وسط انقلاب صنعتی بود و کارگرا عملاً وقت نداشتن بشینن با چاقو و چنگال استیک بخورن. همین شد که اواخر قرن 19 چند تا فروشنده خیابونی و آشپز خلاق ایده ساده به ذهنشون رسید. اونا همون استیک هامبورگی رو گذاشتن بین دو تا تیکه نون تا مردم بتونن موقع راه رفتن یا وسط کار راحت بخورنش و دقیقاً اینجا بود که همبرگر شد همبرگر و شکل امروزی خودش رو پیدا کرد. البته اوایل خیلیا به گوشت چرخ کرده اعتماد نداشتن و فکر میکردن کیفیتش پایینه یا بهداشتی نیست. از اون طرف چون همبرگر بیشتر غذای سریع و ارزون کارگرا و خیابونگردا حساب میشد، بخشی از جامعه هم نگاه مثبتی بهش نداشت. برای همین با وجود محبوب شدنش هنوز یه غذای کاملا قابل اعتماد حساب نمیشد. اما نقطه عطف صنعتی شدن همبرگر سال 1921 اتفاق افتاد، وقتی رستوران زنجیره‌ای وایت کسل یا قلعه سفید راه افتاد. اونا اومدن همبرگرای کوچیک و نونای گرد رو استاندارد کردن و همه چیزو جلوی چشم مشتری توی یه محیط کاملا سفید، تمیز و کاملا بهداشتی درست کردن. همین کار کم کم ذهنیت منفی مردم نسبت به گوشت چرخ کرده رو عوض کرد و باعث شد همبرگر از یه غذای خیابونی ساده تبدیل شه به یه غذای قابل اعتماد و محبوب. چند دهه بعدم که برادران مکدونالد سیستم خدمات سریع یا همون فست سرویس سیستم رو معرفی کردن و همبرگر رو از یه غذای محبوب آمریکایی تبدیل کردن به یه پدیده جهانی. امروز همبرگر دیگه فقط یه غذا نیست، بیشتر شبیه نماد زندگی سریع، دسترسی راحت و حتی قاطی شدن فرهنگ‌های مختلف دنیاست. الان تقریبا هر کشوری نسخه مخصوص خودش رو داره و حتی بعضی جاها برگر تبدیل شده به یه غذای لوکس. امروز دنیای همبرگر بیشتر از همیشه داره تغییر میکنه. طبق بعضی گزارش‌های اقتصادی بازار فست فود، صنعت جهانی همبرگر تو همین سال 2026 ارزشش بیشتر از 750 میلیارد شده و پیش بینی میکنن تا سال 2035 به بیشتر از 1160 میلیارد دلار هم برسه. یعنی ما داریم درباره یه صنعت غول پیکر حرف میزنیم، نه فقط یه ساندویچ ساده. حالا جالب‌تر این که این صنعت به شدت داره به سمت تکنولوژی میره. به خاطر بالا رفتن دستمزد کارگرا توی اروپا و آمریکا، خیلی از رستوران‌های زنجیره‌ای دارن از هوش مصنوعی و اتوماسیون استفاده می‌کنن. الان توی بعضی از شعبه‌ها سفارش دادن با کیوسک دیجیتاله. ربات‌ها سیب زمینی سرخ می‌کنن و سیستم‌های صوتی هوش مصنوعی هم جواب مشتری‌ها رو میدن. از اون طرف سلیقه مردم هم عوض شده. قبلاً برگر بیشتر یه غذای ارزان و فوری بود، ولی حالا موج پریمیوم سازی یا تهیه برگرای ممتاز حسابی جدی شده. این روزا دیگه خیلی از مردم فقط دنبال یه برگر ارزان نیستن، دنبال برگرایی با گوشت محلی، مواد اولیه ارگانیک، پنیرای خاص و حتی نونای تخمیر شدن. الان برای خیلی ها برگر یه تجربه غذایی کامله، نه فقط یه فست فود ساده. خب سال هاست که انتقادهای زیادی هم به صنعت بزرگ تولید گوشت میشه، از آزار و کشتار گسترده حیوانات گرفته تا آسیب‌هایی که دامداری صنعتی به محیط زیست میزنه. همین بحث‌ها باعث شد خیلی‌ها دنبال جایگزینی برای گوشت واقعی برن. برای همین هم حدود سال‌های 2018 و 2019 بود که یه موج بزرگ برای ساخت برگرای گیاهی راه افتاد. شرکت‌هایی مثل بیان میت و ایمپاسیبل فودز رفتن سراغ ساخت برگرایی از پروتئین گیاهی مثل سویا و نخود که دقیقاً شبیه گوشت
واقعی باشه، از طعم و بو گرفته تا بافت و حتی اون ظاهر خونریزی موقع پخت. هدفشون هم فقط گیاهخوارا نبود، ایده اصلی این بود که حتی گوشتخوارها هم برای آسیب کمتر به محیط زیست و کاهش وابستگی به دامداری صنعتی کمتر سراغ گوشت واقعی برن. اوایل استقبال از این برگرهای گیاهی به قول معروف ترکوند و خیلی‌ها فکر می‌کردن آینده غذا کاملا گیاهیه، ولی خب بازار از سال 2021 تقریبا تغییر شروع شد و فروش خیلی از این محصولات هم افت کرد. اونم به چند دلیل. اول اینکه این برگرها هنوز از گوشت واقعی گرون‌ترن. دوم اینکه مردم فهمیدن برای شبیه شدن به گوشت فراوری صنعتی سنگینی رو این محصولات انجام میشه و مقدار زیادی سدیم و چربی اشباع دارن، پس خیلی هم سالم نیستن. و از همه مهمتر، خیلی از مشتری‌های عادی بعد از چند بار امتحان کردن حوصله‌شون سر رفته و دوباره برگشتن سراغ طعم اصلی گوشت. اما داستان برگرهای گیاهی تموم نشده، فقط مسیرش عوض شده. الان تب برگرهای شبیه گوشت و خونالود خیلی کمتر شده و رستوران‌ها بیشتر رفتن سمت چیزی که بهش میگن برگرهای گیاهی واقعی، یعنی برگرهایی که از لوبیا، قارچ، چغندر، کینوا و سبزیجات واقعی درست میشن و دیگه تلاشی نمی‌کنن که خودشونو جای گوشت جا بزنن. انگار بعد از چند سال آزمایش و هیجان، سلیقه مردم دوباره داره به سمت چیزای ساده‌تر و طبیعی‌تر برمیگرده. شاید همین موضوع جالب‌ترین بخش داستان همبرگر باشه. غذایی که از زیر زین اسب‌های مغول شروع شد، از خیابون‌های شلوغ نیویورک گذشت، وارد عصر فست فود و هوش مصنوعی شد و حالا دوباره داره خودش رو با سلیقه و نگرانی‌های نسل جدید وفق میده. همبرگر هنوز هم همون غذای ساده و محبوبه، فقط هر دوره یه شکل تازه‌ای بهش داده.

0: بله
1: بله
0: جلال، یک دوستی ما اینجا داریم، همبرگرهای بسیار خوبی درست میکنه ولی اسمشون
1: نگیم که یه وقت ندوزدنش از همبرگرهاش فقط برای ما درست
0: همبرگر زغالی اصلا یک وضعیت
1: اصلا یه وضعیت
0: یه وضعیت
1: بازش نکنیم دیگه به نظرم
0: یه اول اسمشو بگیم
1: اول اسم شهرام داره بیشه برنامه شهرام شده
0: بله دوستان ما خودمونم واقعا انقدر اینجا به جای خوش چیز که بعد نیا انقدر شهرام کردیم انقدر اینجا خوش چیز کردیم که دیگه خودمونم یه جورایی داره چیزمون میشه
1: بله ولی چیکار کنیم که الان آقای خوش چیز یا همون خوش چشم سابق که ما خوش چیز صداش میکنیم به همراه دو سه تا همکار خودش مثل خانعلی و رائفی پور و اینا کارشناسان برتر نظامن و نوبتی میرن صدا سیما چیزاشونو خوش به مردم ارائه میکنن
0: بله. بله استاد خوش چیز دوباره اومده بود توی برنامه تلویزیونی بازم داشت در مورد این خبرهای جسته گریخته که از توافق یا تفاهم ایران و آمریکا میاد سخنرانی میفرمود
2: به شما بگم پول آزاد نشود تو حساب نرود ما خاطرمون جمع نشه الان من دارم کار کرده چیزم دارم دیگه نظام الان جای نظام دارم حرف میزنم هیچ تفاهم اولیه‌ای نخواهد شد تفاهم اولیه خب
1: بله.
2: اون که بعدش تازه میریم تو مذاکره اونا اصلا یعنی میخوام بهتون بگم یه بحث اصلا خود اینه این که یارو پذیرفته رو چهار تا چیز حرف بزنه هسته‌ای توش نیست حالا موشکی منطقه به کنار پذیرفته آدمی که میگفت شما باید دست بکشی از محور مقاومت و حزب الله بله. الان نه تنها ما بهش قبولوندیم که اتفاقا حزب الله باید باشه و صلح بشه و اونجا فلان بلکه جزء پیش‌شرطامونه اصلا خاتمه جنگ برای اونا هم باید باشه جزء پیش‌شرط
1: بله خیلی بامزه است اینا واسه خودشون یه سری خبر تولید میکنن که جمهوری اسلامی با آمریکا گفته ما هیچی نمیدیم همه چی رو هم می‌خوایم بعد برای اینکه طرفدارانشون از شادی سر بشن خوش چیزهاشون رو می‌فرستن به میدان تا عطر پیروزی رو در رسانه ملیشون پراکنده کنن
0: بله جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان به خاطر محاصره و تحریم و بحران‌های فزاینده دیگه‌اش شیپیش داره ته خزانش قاب میندازه الان به پیروزی‌های تخیلی خوش چیز پسند احتیاج داره
2: این پول رو بگیری قطعی سه دو برنده‌ای تو این فاز سه دو که میگم تو سه دو گل زدی ها
3: اصلا برنده ای دیگه
2: برنده ای
1: اصلا بردید شما اصلا آمریکا و اسرائیل و اینا رو چنان شکست

0: همین الان روی چند تا از مواضع و پیشبینی‌های عبدالخیاری همین خوشچیز تمرکز کنیم تا ببینیم تو اون صدا و سیما چه خبره. الان مثلا گوش کنید، این حرفای ایشون مال قبل از جنگ اخیره.
1: بریم تا نتانیاهو تراپ، اینا همه میگن میزنه این جنگ میشه، من میگم نمیشه، به زبان سلیس ساده فارسی.
2: عجب، بله قبل از جنگ اخیر همه میگفتن بابا این که آمریکا اون همه ناو و هواپیما و پدافند و برداشته بوده تو خلیج فارس دوره ایران چیده، خب معلومه که این خبری هست و میخوان یه کاری بکنن.
0: ولی خوش چیز با همه ابعاد گسترده وجودیش جلوی همه ایستاده بود و به زبان سلیس فارسیش میگفت چی؟ میگفت جنگ نمیشود.
2: نمیشود. البته اینو قبلا جلال رهبرشون هم گفته بود که مذاکره نمیکنیم، جنگ هم نخواهد شد. و خوش چیز هم داشتن به اوشون اقتدا میکردن که دیگه روز 9 اسفند رسید و دیدیم که چی شد. آقای خوش چیز البته تو همون دوران پیشا جنگ یه پیشبینی دیگه هم کرده بود.
1: من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه.
0: اینجا هم یه قدم فراتر رفته بود و میگفت آقاشون رو نمیزنن، که خب زدن، به شدت هم زدن و مهمتر از همه تو اولین حرکت هم زدن. ولی خب مثلا آیا کسی بود در صدا و سیما که بره به خوش چیز بگه مرد حسابی چیه این حرفا که طرف میدی آخه؟
2: بله، بعد احتمالا تو صدا و سیما گفتم بذار یه فرصت دیگه هم به خوش چیزمون بدیم و یه پیشبینی دیگه هم واسمون بکنه. اینه که تو دوران آتش بسم که هنوزم توش هستیم دوباره این بابا رو فرستادن، گفتم برو یه پیشبینی دیگه در مورد شروع جنگ بکن عمو ببینه.
1: برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کارو بکنه، پس باز ظرف این هفته، یک هفته آینده،
3: قبل از خرداد دیگه،
1: از الان نمیدونم چندم، طبق معمول
3: 20.
1: آره من خارجی شاید بهتر بدم.
3: آره
1: ظرف یک هفته.
0: بله الان حدود یک هفته، امروز هفته خرداد دیگه. خوش چیز قصه ما که 20 اردیبهشت داشت پیشبینی میکرد قبل از خرداد دوباره جنگ میشه، که دیدیم که خب هنوز نشده. واقعا من نمیدونم آمریکا و اسرائیل آیا بنا رو بر این گذاشتن که خوش چیز رو ضایع کنن یا نظام رو بزنن. دقیقاً
2: سوال بسیار خوبیه، ولی چیزی که مسلمه اینه که خوش چیز از نظر پیشبینی الان لطپار شد و اصلا جانباز پیشبینی به حساب میاد. ولی مهم اینه که صدا و سیما مثل شیر پشتش وایساده و یه دقیقه هم از حضورش از دست نمیده.
0: بله در این زمینه شاعر میفرماید در این زمانه بی های هوی لال پرست، خوشا به حال خوش چیزهای قیل و قال پرست.

0: رویاها.
1: خب رفقا، امروز میخواییم بریم سراغ یکی از اون قراردادهایی که آدم وقتی میخونتش هی سفر رو ریفرش میکنه، شاید این عددا عوض بشن، ما از این بدبختی رها شیم. اصلا یعنی چی؟ یعنی امتیازنامه یا هم قرارداد دارسی. قصه چیه؟ قصه از این قراره که تو سال 1280 خورشیدی، زمان کی؟ زمان مظفرالدین شاه قاجار. چی اینجوری گفتم؟ مظفرالدین شاه قاجار، مظفر هم گیر کرد. زمان آقای مظفرالدین شاه قاجار، یه آقای انگلیسی به اسم ویلیام ناکس دارسی اومد و یه امتیاز خیلی جمع و جور ولی تو پلمپولو از حکومت وقت گرفت. حالا جمع و جور یعنی چی؟ یعنی که این مستر دارسی حق گشتن دنبال نفت و گاز و گیر و این داستانا رو توی تقریبا بخش عظیمی از ایران گرفت. جمع و جورش من نفهمیدم چی بود. تقریبا همه جا جز کجا؟ جز چند تا استان شمالی که کجا بودن؟ نزدیک روسیه. چرا؟ اون موقع قدرتی خدا ایران یه جوری بود که انگار بین روس و انگلیس تقسیم کاری شده بود. به شمال نگاه میکردی، روسا باسن مبارک رو گذاشته بودن رو قسمتهای خوشاب و هوا و ورم نمی داشتن. به جنوب مینگریدی، بیدیدی انگلیسی ها دارن رو استانای نیمه پایین مملکت لیلی بازی میکنن. وسط کشورم که اعلی حضرت همایونی باسن مبارکش بس بود برای هر بلای طبیعی و غیر طبیعی. حالا

0: فارسی در ازای این امتیاز که گرفت چی داد به ایران؟ امتیازش چی بود؟ همه چی زیر ایران. یه مقدار پول نقد داد در ازاش، یه مقدار سهام داد، قرار شد 16% از سود سالانش هم بده به ایران. روی کاغذ شاید بعضیا بگن خب این بدک هم نیست که حالا، ولی مشکل اینجاست که وقتی یکی میاد میگه من میخوام برای 60 سال زیر زمین تو بگردم، هر چی هم پیدا کردم استخراج کردم بردارم ببرم همش واسه خودم، یه 2000 سشای هم به تو میدم، آدم باید یکم بیشتر فکر کنه دیگه. نه اینکه بگه
1: همه 60 سال باشه بابا دارسی جون، فقط زودتر امضا کن، الان حضرت همایونی برنامه سفر دارن.
0: داستان چیه حالا؟ داستان سفر مظفرالدین شاه پول میخواست، چون دلش سفر فرنگ میخواست که خب چی داشت؟ خرج داشت. اون موقع شاههای قاجار یه علاقه خاصی به فرنگ داشتن، دوست داشتن فرنگو. انگار اروپا برای شاهها مثل شمار رفتن برای ما بود، اما خیلی خیلی خیلی چی؟ پرخشتر دیگه. هر وقت اوضاع مملکت پیچیده میشد میگفتن
2: یه فرنگ همایونیمون نشه روحیه بگیریم یکم؟
0: اصلا الان شبیه مظفرالدین شاه حرف زد. حالا تصور کن دارسی و نماینده‌هاش نشستن یه طرف، درباره قاجارم یه طرف. دارسی میگه
3: ما دنبال یک مادین سیاه و بدبو میگردیم.
0: این الان دارسی بود. یعنی چی؟ یعنی نفت. درباره میگه
1: یعنی همونی که به شطور میمالن که رینگاش سپورت شه؟
0: دارسی میگه
3: آره، ولی این ماده خیلی مهمه، آینده دنیا رو تعیین میکنه.
0: دربار میگه
1: آینده جهان باشه برای خودتان، الان نقد چند میدید؟ همایونی دلش اروپاست ولی باسنش همینجاست، ما پول لازمیم مستر.
0: و اینجاست که آدم میفهمه بعضی قراردادها از دل سیاست در نمیان، از دل بی پولی هم نمیان، از ما تحت بخت و اقبال ما میاد با بعضی از این مسئولین که در طول تاریخ داشتیم و البته داریم. یعنی دارسی یه جوری رفته بود سر معامله که انگار طرفش اومده سمساری گفته
1: مستر این حق استخراج منابع زیرزمینی رو چند برمیداری؟ تمیز ها، فقط یکم خاکی باکی شده.
0: از اون طرف انصافا دارسی هم اول کار خیلی خوششانس نبود، کلی پول خرج کرد، هی حفاری کرد، هی چیزی پیدا نمیشد. کار به جایی رسید که خودش هم داشت ناامید میشد، یعنی احتمالاً یه جایی نشسته بود میگفت چه گرفتاری شدیم، ما اومدیم نفت پیدا کنیم داریم تو ایران چاه ناامیدی میزنیم. اوه چه شاعرانه. اما بالاخره تو سال 1287 خورشیدی توی مسجد سلیمان نفت پیدا شد دوستان. کی؟ 1287 خورشیدی. و از اون لحظه ماجرا دیگه فقط یه قرارداد ساده نبود، ماجرای این قرارداد دارسی ناقلا. خواستم چیز دیگه بگم. از اون موقع نفت از یه ماده سیاه بدبوی شترمال تبدیل شد به چیزی که همه سرش دعوا داشتن. انگار تا قبلش نفت یک موجود خجالتی و نخواستنی بود، ولی بعد که یه کبریت بیس زدن و گور گرفت تازه فهمیدن این ماده زشت بدبو عجب چیز خوبی هم از پتس سوخته. میسوزه. بعد از کشف نفت پای شرکت‌ها و دولت بریتانیا اصلا جدی‌تر اومد وسط. بعدا هم شرکت نفت انگلیس و ایران شکل گرفت، همون ماجرایی که سال‌ها بعد تبدیل شد به یکی از بزرگترین دعواهای سیاسی و اقتصادی ایران، یعنی بحث ملی شدن صنعت نفت. پس امتیازنامه دارسی فقط یه قرارداد اقتصادی نبود در عمل، یعنی یه جورایی یه نقطه شروع بود، شروع دوره‌ای که نفت شد هم نعمت، هم دردسر، هم پول، هم سیاست، هم دعوا، هم افتخار، هم اعصاب خردی، هم کوفتم زهرمان. چیزی که تا همین الانم قرار بود بالش سر ما باشه، ولی شده باعث بدبختی و تشدید بحران آخوندزدگی و چه می‌دونم سپاهی سوختگی و این حرفا. نقطه خنده داره تلخ این ماجرا اینه که اون موقع احتمالاً خیلی ها تو دربار دقیق نمیدونستن دارن چی میدن به یکی مثل دارسی. نفت هنوز اون هیولای اقتصادی قرن بیستم نبود، شناخته شده نبود اینجوری که الان میگیم نفت. برای ایران اون موقع که اصلا شاید بیشتر یه چیز مصرفی محلی بود، برای انگلیس ها اما چی؟ شده بود سوخت آینده، مخصوصا برای کشتی ها و صنعتشون. یعنی ما داشتیم میگفتیم مستر همه اینا رو ببری یا این غیر نفت چیه دیگه؟ بو گندم میده اه اه اه. ولی اونا داشتن میگفتن تانکیو، ما همینو میخواستیم تا دنیا رو باهاش بچرخونیم. اینم لهجه انگلیسی بود دوباره. حالا ولی آیا فقط باید بگیم قاجارها نفهمیده بودن قضیه رو؟ نه، ماجرا خب به هر حال خدای شکم پیچیده تره. ایران اون زمان دولت مدرن قوی نداشت، پول کم بود، فشار روس و انگلیس هم که ماشاءالله دانش فنی نفت هم که اصلا موجود نبود، کسی نمیدونست نفت چیه. و واقعیت هم اینه که اون قرارداد دارسی هم خیلی به نفع طرف خارجی بود، یعنی حتی اگه با احتساب شرایط سخت زمانه هم حساب کنیم بازم آدم جا داره به یکی همایونی یکم چونه میزدی حداقل، همه 16% خلام از سب. مثلا الان شما میخوای یه گوشی دست دوم بفروشی، نیم ساعت تو سایت دیوار اینا قیمت میگیری، با 3 نفر مشورت میکنی، تهش هم مینویسی قیمت مقطوع تخفیف ممنوع. بعد این عزیزان اون موقع یه امتیاز 60 ساله نفتی دادن، انگار دارن چون قالیچه اضافه تای انباریشون رد میکنن بره، زشته دیگه. و به هر حال این بود داستان امتیازنامه دارسی دوستان خوب من، قراردادی که باهاش نفت ایران رو خوردن و بردن. ولی به هر حال از اینم نباید گذشت که این قرارداد باعث شد ایران و نفتش یه جورایی وارد بازی بزرگ جهان بشن اینجوریه. و به هر حال از اون به بعد نفت دیگه فقط یه چیز زیرزمینی سیاه بدبو نبود، روی میز سیاست اومد، رفت توی جیب شرکت تو، وارد مجلس شد، به خیابون رسید و آخرش هم شد یکی از شخصیت‌های اصلی تاریخ معاصر، جناب آقای دکتر نفت، یا چه می‌دونم خانم دکتر نفت، هرچی. یعنی اگه تاریخ ایران مثلا یه سریال بود، نف از این قسمت دارسی مارسی وارد داستان میشد. اولش یه نقش فرعی سیاه و بدبو، ولی بعد کم کم میشد کاراکتر اصلی که همه سرش داد بزنن قربون اون دست و پای چرک و لیز و غیر بلورینت برم من. پس دفعه بعد که اسم دارسی رو شنیدین، شما یادتون باشه که با یه قرارداد طرفیم که خلاصش این بود زیر زمین از شما، مدیریت از ما، پولش هم که حالا 2000 بهتون میدیم دیگه، چرا انقدر شما ایرانی ها درگیر مادیاتین، مرسی. خلاصه که مراقب قراردادهایی که امضا میکنین باشین دوستان، مخصوصا اگه طرف مقابل با لبخند میگه چیز خاصی نیست که امضا کن بره، فقط یه امتیاز کوچیک برای 60 سال، امضا کن عمو، امضا کن، سخت نگیر، دنیا دو روزه.

0: درود درود برای بچه کاف فردا، ما خوش برگشتیم یا شما خوش برگشتید؟ حالا برگشتیم، همین که برگشتیم خیلی خوب به خوش برگشتیم، فرق نمی کنه ما برگشتیم یا شما برگشتیم. هرچند که در همون زمان قطعی اینترنت هم ما با وی پی این های گران قیمت کافه فردا رو باز هم گوش میگردیم. آره اینم در جریان باشید، فکر نکنید زیر سایه فیلترینگ قصر در میرفتید، نه ما داشتیم اتون تو رادار. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم این که چرا ماستا رو ریختی تو قیمه یا قیمه ها رو ریختی تو ماستا؟ چرا شوخی با تاریخ رو ریختی تو کافه فردا؟ چی کاری بود کردید؟ بعد آیه تا باز یه کمی این مطالعات تاریخی تو یه کمی دقیق تر کن جان جدت، یه کم اسامی رو دقیق تر بیان بکنی، این نشون میده که بر تاریخ مسلط تر هستی.
1: بله
2: آیه تا باز
1: آیه تا باز بفهم
2: آره من تا آواز دارم الان
1: تو دلال باش. اگه من تا آوازم پس چرا شوخی با تاریخو من نساختم؟
2: آره
1: اگه شوخی با تاریخو من نساختم پس چرا من تا آوازم؟
2: اینم سوال خوبه.
1: اگر که شما تا آوازی، شوخی با تاریخو شما ساختی؟
2: نه.
1: پس من کیم؟
2: من گاوه مشخصا
3: اولا که به شهرام گیر میدین جواب بده.
1: ما به شهرام چی؟ اصلا ما چیکار داشتیم به شهرام؟
2: ما اومدیم از برگرات تعریف کردیم، خودت قش کردی
3: یادم رفت. من نه.
2: خب حالا اجازه بدیم برگردیم به اولا که خیلی ممنون دوست عزیز، ما هم خوشحالیم همونطور که اول برنامه گفتیم. بله. گفتیم به دوستانی که از ایران، هر یک نفری که اضافه میشه به عزیزانی که از ایران صدای ما رو میشنون، ما چند سال جوون میشیم، مثلا وزنمون کم میشه. یعنی اگه چاقیم وزنمون کم میشه، اگه لاغریم وزنمون زیاد میشه، نمیدونم چرا. ولی در اون مورد هم اولا آقای طاهباز بنده خدا مهدی نقشی در شوخی با تاریخ نداشته و اشتباهاتش اشتباهی هم نبود. فکر کنم اشاره میکنید به اون ماجرای دندانقان و دندانقان که من بازی میکردم باهاش دیگه. حالا دیگه شوخی بود دیگه.
1: بله شوخی بود.
2: درستش دندانقانه، ولی حالا من شوخی میکردم دندانقان اینا بازی چیز بود. حالا اگه
1: از این بازیات تو شوخی با تاریخ زیاده. نه چرا نمیکنی
2: دیگه به مرخو.
1: ببین اگه من طاهبازم از این بازی ها در بیار.
2: اگه من طاهباز نیستم،
1: اگه از این بازی ها در میاری من طاهبازم.
2: باش
1: متشکرم.
2: من دیگه از این بازی ها در نمیارم.

0: خب یک مهمان جدید در کافه فردا داریم، برای اولین بار پاشو در این کافه ما گذاشته. امید نیکفرجام، امید خوش اومدی.
1: ممنونم، سلام عرض میکنم.
0: سلام از بنده است.
1: ما رو کشوندین اینجا. <نمخواستیم دیم.
0: تصفيق> امید نیکفرجام، روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده و خدمتتون عرض بکنم که ولی به تیپ و قیافه و خلاصه اون شیمیت میخوره که ایران کافه زیاد میرفتی.
1: آره دیگه، دقیقاً. آره
0: یعنی کافه و سیگار.
1: دقیقاً. اخ سیگار نمیدونم
0: که الان ترکم کرده. اینم بگیم که بدآموزی نداره، اینکه دوستان میشه سیگار ترک کرد. استاد نیکفرجام
1: آره،
0: سیگار ترک کرد.
1: آره ترک کرد.
0: حالش خیلی بهتره وقتی که ترک کرده. و دوستان اگر که میکشین ترک کنید. خب میخوایم که راجع به فیلم سینمای همنت با هم دیگه گپ بزنیم. فیلمی که محصول 2025 دیگه تو فصل جوایز یه چند ماه پیش کلی درخشید و چند رشته هم نامزد اسکار شد و یه اسکار هم گرفت، ولی حقش بیشتر بود به نظر من.
1: آره یکی گرفت،
0: یه دونه بازیگری فقط گرفت،
1: جسی باکلی. آره. که بازیش هم عالی بود واقعا.
0: فیلم همنت یه جورایی هم حملته، یعنی توی زبان انگلیسی و فرهنگ بریتانیایی بریتیش اینا حملت و حملت یکیه.
1: دقیقاً. آره منم نمیدونستم، خیلی عجیبه که اینطوری میگن که انگار هر دو رو میتونستی استفاده کنی براشون.
0: فیلمی هستش، فیلم خانم کلوی ژائو، که هم قصه ویلیام شکسپیر، هم ماجرای حملت، هم ماجرای زنش اگنس.
1: آره میدونی که فیلمو از روی رمان ساختن، نوشته مگی اوفرل به اسم همین حملت. فیلم نامرم همین خانم اوفرل با کلوی ژائو با هم نوشتم. این چیزی که اصلا تاریخی میدونیم که مطمئنیم اینه که همنت اسم پسر شکسپیر بوده که ظاهراً 10-11 سالگی مرده، تا اون گرفته یا یه طبیعی که اون موقع زیاد بوده. این روی زندگی این زن و شوهر خیلی اثر گذاشته. از نظر تاریخی، فکت تاریخی، این تنها چیزی که واقعا مطمئنی، بقیهش دیگه در واقع تخیل نویسنده است، مگی اوفرل و برداشت کلوی ژائو توی فیلم، که حالا یه چیزایی رو تغییر دادن یه چیزایی رو ندادن. یه جوری روند خلق حملتیه که ما میشناسیم، شاهزاده یه در دانمارک که پدرش کشته میشه، بعد شک میکنه به مادرش و به عموش، داستانی که همه میدونن
0: و فیلم‌های بسیار زیادی هم ازش ساخته شده.
1: فراوون
0: خودمو بیشتر دوست داریم. کوزنیتسوف ساخته، لارنس اولیویه ساخته، کنت برانا ساخته، زفیرلی ساخته، بازم ساختم.
1: ببین من اولیویه رو از 3-4 بار دیدم همیشه، یعنی تا میگه حملت توی سینما من یاد لارنس اولیویر میافتم، نمیدونم چرا.
0: من یاد کوزنیتسوف میافتم. آره انقدر که تلویزیون نشون داد.
1: آفرین، راست میگی، من اونم دیدم. ولی آره برای من اولیویره، کنت برانا رو که اصلا ندیدم واقعا. همنت برای من خیلی جذاب‌تر بود در واقع.
0: کتابشو خوندی؟
1: کتابو نه متاسفانه، نه من این رمان رو
0: میخوام ببینم که این فیلمنامه این فضای میشه گفتش که یک برداشت بسیار مدرنه، یعنی ما یک میشه گفت فیلم زندگی نامه ای میبینیم، همونجوری که حالا قبلش هم داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، از دید همسر شکسپیر که اگنس بوده، هم داستان زندگی اگنس، هم یه جورایی یک مقطعی از زندگی خود شکسپیر و هم یه جورایی خلق شدن نمایشنامه حملت و اجرا کردن روی صحنه رفتنشه. خیلی مدرنه،
1: خیلی
0: مدرن، ورود به این گونه روایت. میخوام ببینم که روایت مدرن چقدر محصول کلوی ژائو، چقدر مال کتاب است.
1: نه اون خبری که من دارم، یعنی چیزایی که من خوندم و مصاحبه هایی که از مگی اوفرل دیدم و اینها، اساس کار تمام مال رمان نویسه است در واقع. متوجهی؟ در واقع چند تا فکت تاریخی خیلی معدود که بهتم گفتم اینها رو گرفته و بعد برای خودش فکر کرده که خب حالا توی زندگی شکسپیر، ویلیام شکسپیر معروف چه میگذشته، این کتاب چجوری ممکنه، میگم کتاب نمایشنامه، ممکنه خلق شده باشه. و بعد اینطوری جالبه که توی یه مصاحبهش، ببخشید من اینا همه رو از رو حافظه میگم چون فیلمو یه بار دیدم، اینا رو هم همون موقع اسکار، بنابراین یادمه، میگفت که وقتی که حملت رو میدیده با خودش فکر میکرده که خب شکسپیر زنی هم داشته و وقتی پسرش الهام بخش این نمایشنامه بوده، یه اثری باید از زنه هم باشه دیگه در این نمایشنامه. و بعد یه جوری انگار، مثلا این برداشت منه که انگار مهندسی معکوس کرده و بعد رمانو نوشته، در واقع از حملت سعی کرده برسه به زنه و بعد داستان زن چی بوده، متوجه؟ چون ما همیشه از شکسپیر شنیدیم، از نبوغ شنیدیم، از تخیل شنیدیم، ولی هیچ وقت نشنیدیم که این زنی که باهاش زندگی میکرده کی بوده، چی بوده، چه زندگی داشته. و حتی در مورد اسم زنم چیزه، توی فیلم مثلا اسمش اگنسه، ولی خیلی جاها توی اسناد تاریخی انهتوی ثبت شده. این همین هنرپیشه دیوورس پرادا، هم اسم اون بوده، فقط یه جا اسمش اگنس اومده، اونم مثلا الان داشتم نگاه میکردم توی وصیت‌نامه پدرش اگنس اومده، مثلا گفته فلان چیزو میدم به دخترم اگنس. منتها انهتوی کیه توی چیزای تاریخی خیلی جالبه که همیشه زنی تصویر شده که شکسپیر ازش فراری بوده، یعنی از اسمش حتی آره زده بیرون. چرا؟ چون 8 سال از شکسپیر بزرگتر بوده، بعد ظاهرا اینا با هم رابطه ای داشتن و باردار میشه زنه.
0: تو فیلم هم هست همه اینا.
1: آفرین. و بعد توی اسناد تاریخی، یعنی داستانهایی که بر اساس تاریخ همش توی انگلیس بر سر زبون ها بوده، اینگه که این زنه خودشو مثلا بند شکسپیر کرده، شکسپیر اینو نمیخواسته مثلا، و برای اینکه ازش فرار کنه پا میشه میره لندن و
0: میره میاد. یه جوری شوهر سفریه.
1: دقیقاً.
0: آره. پروازی الان میگن اون موقع الان پرواز نبوده. آره. با اسب درشکه
1: باید میرفت. بعد برداشت فمینیستی، در واقع تخیل فمینیستی مگی و فرل که گفته حالا بذار یه جوری دیگه ما اینجا تخیل کنیم. ما از کجا میدونیم که این زنه اصلا اینطوری بوده؟ شاید انهتوی نبوده، اگنس بوده. شاید زنی نبوده که خودشو بند شکسپیر کرده باشه، شکسپیر بند اونه، از تخیل اون تغذیه میکنه، متوجه؟
0: چون تخیل زنه قوی هم داره،
1: خیلی
0: الهام میده به.
1: آفرین. مثلا تصویرهایی که از فیلم توی ذهن من بوده، خب خیلی جالب، یکیش اون نمای اولی که زنه حالت جنینی،
0: بله،
1: توی جنگل
0: خودش جمع کرده
1: ریشه، بله، یه درخت خودش رو جمع کرده. این خیلی چیزه، رابطه‌ای که با طبیعت داره، متوجه؟ این که مثلا ما اینو میدونیم که زن شکسپیر اصلا عطار بوده، دکتر علفی بوده، منتها هیچ وقت ما از رابطهش با طبیعت، این نزدیکیش به طبیعت، ارتباطی که باش میگرفته با حیوانا، با پرنده ها، اینا هیچی نشیدیم. اینا همه توی رمان اومده. در واقع بر اساس صحبتی که میکردیم، به نظر من واقعا این فیلم بیشتر فیلم زن شکسپیره تا خود شکسپیر، هرچند که اهمیت شکسپیر هم توش معلومه دیگه. یعنی من همش داشتم فهم میکردم خب چرا ما امروز باید بشینیم مثلا از همنه طرف بزنیم که چی؟ ولی یه چیزی که خیلی توی فیلم مهمه، عزاداریه.
0: بله.
1: میدونی ماهیت عزاداریه، ماهیت غمه، که این روزا مثلا با زندگی مردم ایران شاید بیشتر چیز باشه، بیشتر اینو درک کنن. چرا باید توی این بی اینترنتی بشینن این فیلمو ببینن یا مثلا بهش فکر کنن یا در موردش بخونن؟
0: این نحوه سوگواری و اینکه یک دردی که به تو تحمیل میکنه زندگی و دنیا، و اینکه از دل اون سوگ و درد چجوری بتونی یک اثری رو بکشی بیرون و خلقش بکنی.
1: آفرین. دقیقاً.
0: که هم یاد اون گرامی داشته بشه و هم یک چیزی به جهان اضافه بشه.
1: دقیقاً. بعد ببین تفاوتش در اینه دیگه. زنه سوگواری رو از عزایی که توی دلش داره خیلی هم جسمانی تجربهش میکنه، هم درونی، متوجه ای؟ ما میبینیم که هم درد میکشه، ته دل جیغ میزنه و هم اینو به صورت درد توی جسمش حس میکنه، در صورتی که از اون طرف شکسپیر سرگردونه، ما اصلا چیزی نمی‌بینیم چه حسی داره، چی کار میکنه، میذاره از خونه میره، فرار میکنه، برمیگرده لندن. هملتو ظاهرا شکسپیر مثلا 4 سال بعد از مرگ پسرش نوشته. بعد تفاوت این سوگواری در این دوتاست، برای اون خیلی جسمیه و درونیه، برای شکسپیر خیلی تخیلیه، در خیالش میگذره، این براش مایه الهام میشه که هملتو خلق کنه، و این خیلی چیز داره. چون زن اول توی فیلم میبینیم که هیچ توجهی به نمایشنامه ها و آثار شکسپیر نمیکنه، اصلا در جریانشون نیست، بهشون فکر نمیکنه، خبری ازشون نداره. بعد که خودش میره لندن که بره توی اجرای هملت، اون در واقع اوج داستان، در واقع پسرش رو روی صحنه میبینه، پسری که مرده، اونجاست که انگار براش یه دریچه باز میشه به دنیای مرده، دنیای شکسپیر، که این چطوری با این غم و سوگواری کنار اومده، چیکارش کرده، تخیلش کرده، برده تو مثلا. اینش برای من خیلی جالب بود.
0: و یه نکته دیگه برای پایان، این که حالا قبلا هم دوتایی راجبش گپ زدیم، این که آقای شکسپیر در سن 52 سالگی از دنیا رفت و آثارش جمع‌آوری نشده بود تا زمان حیاتش و بعد از مرگش بود که همه متوجه شدند ویلیام شکسپیر که بود و چه کرد.
1: چه آدمی بود. آره واقعا زندگی غریبیه.
0: پیشنهاد میکنیم به شنونده ها و مخاطبان کاب فردا که یه ذره جدیتر و عمیق‌تر به دنیای سینما نگاه میکنند این فیلم همنت رو ببینن.
1: حتما این کارو بکنید. حالا دیگه اینترنت هم نیست دیگه، مجبورن دیگه. تو خدا. آره دیگه، دو خط کتاب بخونید یه فیلم ببینید بهتر. نه اینکه کارو خوبی کردن که قطع کردن، ولی حالا که نیست
0: نیستش.
1: آره از این فرصت استفاده کن.
0: داستان یه جوریه که اون فیلمم بخوام ببینم اینترنت لازم باشه که دانلودش بکنم.
1: بله اینم هست، اینم هست. من خواستم با یه خورده روشن
0: از ایوانو ببینم.
1: تو خرابش کردی.
0: مرسی امید نیکفر جان.
1: قربونت. Do you not wonder what is in it? In what? The play. I do. Keep your heart open. Look.
0: خب آقای تاواز بفرمایید.
2: ممنون آقای سعیدی، شما بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم
2: بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم.
2: در خدمت.
0: دیگه چیز زمان زیادی نداریم تا پایان کاوه فردای امروز و منتظریم که امروز تموم شه فردا بیایم دوباره.
2: صداقتمون خودمون رو کشته. من میخوام نظرمو در مورد فیلم همنت بگم. منم
0: تو دیدی مگه؟
2: اوج بگیرم. آره بابا.
0: کی دیدی؟
2: پریروز حرف زدیم درباره‌اش.
0: برو.
2: آره. فیلم به لحاظ تاریخی فیلم خوبیه به عنوان متخصص تاریخ برنامه که اسما رو بد تلفظ میکنه، ولی ریتمش کنده به نظرم.
0: ریتمش کنده. آره.
2: اما به درد تو امید میخوره.
0: شما تاهبازی
2: به درد تو و امیدا میخوره.
0: شما تاهبازی رو مثل دیالوگ فیلم
2: شهرداری شمایی؟
0: نه فیلم همسفر بود، میگفت علی تو زن داری. بله خدمت رو عصب کنم که 6 ثانیه دیگه خدافزی میکنم این نکردیم، اینجوری باید بیشتر حرف بزنیم تا 20 ثانیه 40 ثانیه این ور ایچی.
2: ما همچی گیر و گورایی داریم. بله. اینجا ملت خبر ندارن.
0: خدمت رو بگم که جام جهانی فوتبال 29 20 نه وقت داریم هنوز. جام جهانی فوتبال آقا جلال از 2 روز این ور 11 13 روزی که شروع میشه.
2: بله.
0: دو هفته دیگه.
2: بله.
0: و اینکه چقدرشو بگیم که ما قراره
2: بهتره کنیم.
0: بله.
2: ما اصلا خودمون تیم چند تا تیم هستن؟
0: 48
2: و 49 از بس که قراره باشیم.
0: 50 همین.
2: آره.
0: تیم 49 تماشاگران.
2: تماشا. او.
0: 11 12 هم تیم 49.
2: اوکی.
0: خدمتتون حال... میگم که خیلی اتفاقای قراره بیفته به خصوص برای کافه فردایی فوتبالی.
2: بله.
0: البته کافه فردایی غیر فوتبالی هم خدمتتون بگم که بله برنامه هایی داریم. خلاصه با ما باشید همچنان.
2: فردام میایم البته.
0: فردام میایم. امروز دیگه الان من خدافظی کنیم. آقا جلال آقای تاباز خدافظی بفهم.
2: بفهم. خواهی سعید
0: خدا نگهدار. خدافظ.

0: 8 صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ونس میگوید موضوع غنی‌سازی اورانیوم همچنان از محورهای حل نشده در مذاکرات با ایران است. آمریکا رهگیری و انهدام هواگرد خود را تکذیب کرد و نتانیاهو خواستار افزایش کنترل اسرائیل بر 70% غزه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در این گفتگوهاست. آقای ونس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است، اما دو طرف بسیار به توافق نزدیک شدند و مذاکرات ادامه دارد. او افزود مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در حال رفت و برگشت بر سر چند بند از توافق هستند و موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی است. گزارش ها حاکی توافق احتمالی می تواند شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران باشد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی فرماندار جمع در گفتگو با صدا و سیما گفت حادثه شامگاه پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت در منطقه عادی است. در مقابل خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر سرنگون نشده و ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرد. این تحولات در ادامه چند روز درگیری و حملات متقابل میان ایران و آمریکا رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف در آن یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به ارتش این کشور دستور داده است کنترل مناطق بیشتری از نوار غزه را در دست بگیرد و در مرحله نخست این کنترل را به 70% از این منطقه افزایش دهد. به گزارش رویترز اسرائیل همکنون حدود 64% از نوار غزه را تحت کنترل مؤثر خود دارد. نتانیاهو گفت نیروهای اسرائیلی پیشتر از حدود 50% به بیش از 60% غزه رسیدند و اکنون هدف آنها 70% است. او افزود فشار نظامی بر حماس از همه جهات ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مذاکرات بر سر طرح آمریکا برای پایان جنگ، خروج نیروهای اسرائیلی و خلع سلاح حماس همچنان به بن‌بست رسیده است. همزمان مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند حملات اخیر اسرائیل ده‌ها کشته بر جای گذاشته که در میان آنها چند کودک نیز دیده می‌شوند. به گفته این مقام‌ها از زمان برقراری آتش‌بس تا کنون بیش از 900 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های بوشهر و هرمزگان، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از انجام عملیات موشکی و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری فارس مدعی شد نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص شلیک موشک انجام دادند، اما مقصد دقیق این موشک‌ها را اعلام نکرد. خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش گزارش داد صداهای انفجار از سمت دریا و ناشی از تبادل آتش برای اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. این تحولات ساعاتی پس از آن رخ داد که ارتش آمریکا اعلام کرد 5 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده و یک مرکز عملیات زیرزمینی را هدف قرار داده است. همزمان کویت و آمریکا اعلام کردند یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به سوی کویت رهگیری و ساقط شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: و صد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که در پی انتشار گزارش‌های در مورد رسیدن تهران و واشنگتن به یک توافق در مورد تمدید 60 روزه آتش‌بس، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این گزارش را تکذیب کرد. این خبرگزاری به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات می‌گوید که متن نهایی توافق هنوز نهایی نشده است. بنابراین گزارش در صورت نهایی شدن متن از سوی ایران، این امر به اطلاع پاکستان به عنوان میانجی خواهد رسید و افکار عمومی نیز از آن مطلع خواهند شد. مهرداد میردامادی و اطلاعات بیشتر.
4: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ایالات متحده و ایران به توافق اولیه برای تمدید 60 روزه آتش‌بس دست یافتند. این توافق که در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم شده، اکنون به گزارش رویترز در انتظار تایید نهایی از سوی دونالد ترامپ و به گزارش جرازلم پست از طرف ایران در انتظار تایید مشتبه خامنه است. منابع آگاه رویترز اعلام کردند که این بازه 60 روزه فرصتی را برای رسیدگی به یکی از حساس‌ترین مسائل، یعنی ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، فراهم می‌کند. انتشار این خبر بلافاصله بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشت و قیمت نفت را کاهش داد، به این امید که تنگه هرمز که مسیر عبور یک پنجم انرژی جهان است احتمالاً بازگشایی شود. با این حال دونالد ترامپ در آخرین اظهار نظر خود تأکید کرده که هنوز از روند مذاکرات رضایت کامل ندارد و موضوع لغو تحریم‌ها فعلاً مطرح نیست. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده‌ای از پیشنهادات ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. فدا حسین مالکی همچنین اظهار داشته که قطر و عمان به روند میانجیگری اضافه شدند و تنها نگرانی غیر قابل پیش بینی بودن به گفته او ترامپ و بدعهدی آمریکاست. لازم به توضیح است که نه واشنگتن و نه تهران رسما واکنشی به این گزارش ها نشان ندادند. این گشایش احتمالی دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که شکنندگی آتش‌بس با درگیری‌های اخیر به وضوح نمایان شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور 5 پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک مرکز کنترل زمینی را نیز در بندرعباس هدف قرار دادند. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک به پایگاه هوایی آمریکا در کویت اعلام کرد که این اقدام پاسخی به حملات صبح پنجشنبه ایالات متحده بوده است. دولت کویت ضمن محکوم کردن این حمله آن را تنش آفرینی خطرناک توصیف کرده. در حالی که محمد اساقدار وزیر امور خارجه پاکستان به عنوان میانجی برای دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا راهی واشنگتن شده است، جبهه لبنان همچنان ملتهب است. اسرائیل حملات سنگینی را به زیرساخت‌های گروه حزب الله در سور و بیروت انجام داد. ایران تأکید کرده که هر گونه توافق صلح پایدار باید شامل توقف درگیری‌ها در لبنان نیز باشد. در تحولی دیگر واشنگتن هشدار تندی را خطاب به مسقط صادر کرد. در پی زمزمه‌های مبنی بر احتمال مشارکت عمان در سیستم دریافت عوارض عبور در تنگه هرمز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی اعلام کرد که هر بازیگری که در این فرایند تسهیلگری کند با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
3: همان گونه که در گزارش همکارم مهرداد میردامادی شنیدید، وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز از رسیدن ایران و آمریکا به یک تفاهم و توافق برای تمدید آتش‌بس خبر دادند. آتش‌بسی که در روزهای اخیر با شلیک‌های متقابل از دو طرف مواجه بوده. اما این تحرکات را باید به معنای نقض آتش‌بس تلقی کرد؟ هر دو طرف اما این نقض را منکر شده بودند. اصولاً اگر در دنیای معاصر برای جنگ قوانینی هم در نظر گرفته شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد در میان گذارده‌ایم.
5: مسئله انفوزیرگاه حقوقی، سوال شما رو میشه به این صورت مطرح کرد یا فرموله کرد که در چه زمانی کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه کشور دیگری مجاز مطابق حقوق بین الملل هست یا نه؟ جوابش خیلی روشنه، برای اینکه در منشور سازمان ملل متحد کشورها به این نتیجه رسیدن با توجه به تجارب تلخی که در جنگ اول و دوم جهانی داشتن، در اون منشور 1945 به این نتیجه رسیدن که کاربرد نیروی نظامی رو به طور کلی ممنوع اعلام بکنن، غیر قانونی اعلام بکنن، و این کار رو در ماده 2 یعنی همون ابتدای منشور سازمان ملل متحد کردن، در اونجا وارد کردن. منتها در همون زمان هم البته دولت‌ها واقع‌بین بودن، می‌دونستن که اعلام ممنوعیت کاربرد نیروی نظامی علیه یکدیگر مفهومش این نیست که کشورها هیچ وقت دیگه باز با هم جنگ نخواهند کرد یا این رو رعایت خواهند کرد در همه مسائل. این به هر حال روابط بین الملل گهگاه ایجاب میکنه که اختلافهای بین کشورها از طریق دیپلماتیک نمیشه حل بشه و یه طرف دست به کاربرد نیروی نظامی ببره. به همین دلیل تو همون منشور اومدن دو تا استثناء قائل شدن، یکی استثناء دفاع مشروع در ماده 51 منشور و یکی هم اجازه شورای امنیت سازمان ملل. یعنی گفتن اگر که یک کشوری مورد حمله قرار بگیره از سوی کشور دیگری، این کشوری که مورد حمله قرار گرفته قانوناً میتونه با هر وسیله و نیروی نظامی که داره خودش یا با کمک کشورهای همفکر و دوستش در مقابل کشور متجاوز نیروی نظامی به کار داره و اونم قانونیه. گزینه دیگه هم این است که وقتی اختلافی بین دو کشور هست یا موردی پیش میاد که صلح بین المللی مورد تهدید قرار میگیره، شورای امنیت میتونه رسماً تصمیم بگیره که اجازه بده که کشورهای خاصی یا به طور کلی هر کشوری که از دستش برمیاد از نیروی نظامی استفاده کنه علیه اون کشوری که صلح بین المللی رو تهدید میکنه. دو سه مورد خیلی روشنش هم مثلا همین حمله عراق به کویت در 1990 بود که به کلی غیر قانونی بود، بدون اینکه مسئله دفاع مشروع باشه. کویت رو عراق به خودش منظم کرد و اعلام کرد که این یه استان ماست، کاملا خلاف حقوق نمیده. به همین دلیل شورای امنیت هم اجازه داد امریکا، انگلیس و کشورهای دیگه همه به اونجا رفتن و با نیروی نظامی صدام و عراقی ها رو از اونجا بیرون کردن. و یه مورد دیگه هم مسئله لیبی بود 2011، باز وقتی قذافی شروع کرده تهدید مردم خودش، هر شب جلوی تلویزیون داد میزد که هر کسی تو کمدم قایم بشه من میرم میکشمش، شورای امنیت اجازه داد که کشورهایی که میتونن برن و مردم لیبی رو نجات بدن. و به همین دلیل هم فرانسه و انگلیس به طور اخص، نه امریکا، فرانسه و انگلیس با این اجازه رفتن و دولت رو ساقط کردن. بنابراین این مسئله جواب مفصل سوال اول شماست که جنگ کاربرد نیروی نظامی در این موارد قانونی است، و الا اگر یک کشوری مثل الان مورد روسیه علیه اوکراین بدون هیچ مجوز شورای امنیت یا اینکه مورد حمله قرار گرفته باشه لشکرکشی بکنه به یک کشور دیگه ای به بهانه اینکه اقلیت روس زبان اونجا مورد تهدید، من میرم اونجا رو نجات بدم، بعد نصف کشور اوکراین رو به خودش ملحق میخواد بکنه، خب این قابل قبول نیست، غیر قانونیه. مورد دیگری که میشه گفت از استفاده غیر قانونی از نیروی نظامی همین حمله اخیر اسرائیل و امریکا به ایرانه، برای اینکه ضمن اینکه اسرائیل به خصوص ادعا کرد که این دفاع مشروعه، تنها ادعا کردن کافی نیست، باید مثلا ایران نیروی نظامی علیه اسرائیل به کار برده باشه و کشورهای دیگه هم اینو بپذیرن که واقعا حمله از سوی ایران صورت گرفته، تهدید جدی علیه اسرائیل و آمریکا صورت گرفته و اینا در واقع از خودشون دفاع میکنن، که اینجور نبود. بنابراین از دیدگاه حقوق بین الملل شروع جنگ بین ایران و از یک سو و امریکا و اسرائیل از سوی دیگه بدون تردید یک کاربرد غیر قانونی است، و تا اونجایی که من میدونم حتی حقوقدانای بین الملل امریکایی هم در این مسئله اتفاق نظر دارن.
3: آقای محمودی، شما در مورد شروع جنگ توضیحات مبسوطی دادید، اما کدام نهاد است که بر اجرای قانون جنگ در میانه جنگ نظارت میکنه و چقدر توان اجرایی داره این نهاد هر که هست؟
5: با سوال خوبی. ببینید، بعد از اینکه جنگ شروع شد، صرف نظر از اینکه این شروعش قانونی بوده باشه یا غیر قانونی، صرف نظر از این مسئله، وقتی جنگ شروع بشه دو طرف جنگ جنگ ملزم به رعایت یه سری قواعدی هستن که بهشون میگن حقوق جنگ یا حقوق بین المللی بشر دوستانه. این حقوق اولا دو سه تا معاهده مهم بین المللی داریم که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستن، از جمله امریکا، از جمله ایران، از جمله اسرائیل. مضاف به این که کشورهای محدودی هم که عضو این کنوانسیون ها نیستن باز ملزم به رعایت این حقوق هستن، به جهات اینکه مفاد این کنوانسیون ها، معاهده ها در واقع حقوق عرفی محسوب میشن، یعنی حقوق نانوشته ای که از نظر همه کشورهای دنیا به عنوان مقررات لازم الاجرا پذیرفته شدند. به همین دلیل وقتی جنگ شروع میشه شما عملکرد دو طرف جنگ رو باید بر اساس این قواعد که بسیار هم گستردن، هم برای جنگ زمینی، جنگ هوایی، جنگ دریایی، نحوه رفتار با افراد غیر نظامی، نحوه از بزرگتون گرفتار با بیمارستان ها، روزنامه نگاران و غیره، همه اینا به دقت نظم بندی شده در این قوانین، چیزاییست که دو طرف ملزم به رعایتش هستن. حالا مسئله ای که پیش میاد اینه که تقریبا در تمام جنگایی که اتفاق افتاده و من لااقل دنبال کردم هیچ موردی نبوده که دو طرف یا حتی یک طرف تمام این مقررات رو رعایت کرده باشه، مثلا تفاوت گذاشته باشه بین اهداف نظامی و غیر نظامی. بعضی موارد نقض این مقررات انقدر آشکار و مکرر بوده که آدم برایش این سوال پیش میاد که اصلا این دولت‌ها از این مقررات آگاهی دارند یا نه و چرا رعایت نمی‌کنند. ولی در مورد پاسخ به سوال دقیق شما که اینکه خب اگر این کشورها رعایت این قوانین رو نمی‌کنند و این رو می‌دونیم که اتفاق می‌افته، بنابراین چه نهادی، چه سازمانی قدرت اجرایی داره که کشور خاطی رو تنبیه بکنه یا به نحوی خلاصه پاسخ خوب بکنه؟ پاسخ این سوالم این است که نقض مقررات مربوط به جنگ درست مثل نقض تمام مقررات دیگه حقوق بین الملله. در وهله اول مسئله بین اون دو کشور، یعنی مثلا سازمان ملل متحد این اختیار و امکان رو همیشه نداره، یا در اکثر اوقات حتی میتونم بگم نداره که بتونه دخالت بکنه و بخواد یک کشور رو به خاطر نقض مقررات جنگ تنبیه بکنه یا تحریم علیهش ایجاد بکنه. بنابراین مسئله‌ای که پیش میاد این است که اون دو کشوری که در جنگ هستن با هم دیگه چطور این مسئله نقض مقررات رو و خدماتی رو که به هم زدن به خاطر این نقض بعد از اینکه جنگ به پایان رسید میخوان جبران کنن. البته مسئله مهمی که پیش اومده از 2002 به تا حالا این است که ما یه دیوان بین المللی کیفری داریم در لایحه که امروز بیشتر از نزدیک 125 کشور هم عضو این دیوان هستن و این دیوان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم جنگی رو داره، از جمله جرایم جنگی، جرایم دیگه بین‌المللی هم همینطور. و بنابراین وقتی دو کشور مرتکب نقض قوانین جنگی میشن احتمال این هست که اون طرفی که نقض آشکار و مکرر کرده در واقع اون شخص، چون این دادگاه حق رسیدگی به جرایم کشورها رو نداره بلکه افراد، مثلا فرض کنید نتانیاهو که الان مورد تعقیب این دادگاه هست چون مسئول مسائلی که در غزه پیش اومد و نقض آشکار حقوق جنگ، خود نتانیاهو و فرمانده های نظامیش بودن. به همین دلیل هم اینها رو دادگاه الان در دستور کارش داره که اگر یه روزی اینا رو به نحری دستگیر بکنن بتونه محاکمشون بکنه، این امکان هست. ولی در غیر این صورت بیشتر باید امیدوار بود که مسئله بین دو طرف حل بشه بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، و اگر مسئله جنایات خیلی جدی و بزرگ جنگی باشه اون افرادی که متهم هستن، باز تکرار میکنم افراد که متهم به این جنایات هستن، میتونند در پاره‌ای از کشورها که خودشون صلاحیت رسیدگی بین المللی، یعنی صلاحیت جهان شمول قائل شدن برای خودشون و در مقررات داخلیشون این امکان هست، مثل سوئد، مثل فرانسه، مثل بلژیک، مثل هلند، این کشورهایی که این قوانین داخلیشون این رو اجازه میده، در اون کشورها میشه این افراد رو مورد تعقیب قرار داد و محکومشون کرد.
3: آقای محمودی، در حال حاضر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل یک آتش بس بینشون برقرار شده، اما به نظر میرسه که این آتش بس چندان محترم شمرده نمیشه. شلیک پهپادها و از طرف دیگه هم شلیک متقابل. برای همینه که این سوال به ذهن متبادر میشه که آتش بس از نظر شما، از نظر حقوقی، یک امری توافقیه یا مطابق معیارهای مشخصی برقرار میشه؟ اصولا چه چیزی میتونه باعث نقض آتش بس بشه؟ چرا که هر بار که این شلیک‌های متقابل انجام میشه و سرنگونی پهپادها یا چیزهای شبیه به این، گفته میشه که اما همچنان آتش بس برقراره. آتش بس چگونه نقض میشه پس؟
5: همطور که شما اشاره کردید، آتش بس یک مرحله است در حین جنگ، در حین درگیری های مسلحانه بین دو تا کشور، که با توافق دو طرف برقرار میشه. میتونه موقت باشه، میتونه طولانی باشه، میتونه بسیار طولانی باشه، میتونه در بخشی از کشور جاری باشه، میتونه تمام کشور مورد آتش بس قرار بگیره. بنابراین من باید اینو اول بگم که تا حدود زیادی مسئله توافق سیاسی بین دو کشور مایه آتش بس میشه، و البته عللش هم میتونه خیلی متفاوت باشه. یک عللش میتونه این باشه که یکی از طرفین به کلی از پا افتاده و میخواد در واقع توافق بکنه به اینکه به هر رحلی هست جنگ تمام بشه. مورد دیگه اینه که هر دو طرف ضمن اینکه از پا نیفتادن، ولی از نظر سیاسی به این نتیجه رسیدن که الان لازمه که دیگه ادامه ندن و به مذاکره بشینن برای حل اختلافشون. به نظر میرسه این موردی باشه که بین ایران و امریکاست. موارد دیگه هم هست، مثلا بین روسیه و اوکراین تا حالا چند بار آتش بس صورت گرفته، به خاطر مثلا عید ملی بوده یا کریسمس بوده، دو روز سه روز آتش بس دادن استراحتی بکنن، یا در مورد جنگ غزه آتش بس با اکراه در واقع اسرائیل چند بار پذیرفته، به خاطر اینکه کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه رسونده بشه. بنابراین علالش میتونه متفاوت باشه. من قبل از اینکه راجع به نقض آتش بس اینو بگم، این رو هم عرض بکنم که آتش بس، یعنی زمانی که آتش بس برقراره، هنوز مقررات حقوق بین‌الملل در مورد درگیری های مسلحانه در مورد جنگ جاری است. مفهومش که این است که مثلا همین موردی که الان شما گفتید، اینکه امریکا به صورت محدود یه هدفی رو میزنه یا احتمالاً ایران به صورت محدود جواب این رو میده، باید با رعایت تمام اون قوانین جنگ باشه. این مسئله به جای خودش هست. ولی اینکه مسئله نقض آتش بس، وقتی نقضش پیش میاد، یعنی اینکه دو طرف توافق کردن به آتش بس و حتی در مورد فعلی ضمن آتش بس مشغول مذاکره مفصل هم هستن، در این مورد میشه گفت که بیشتر مسئله توافق سیاسیه، یعنی یک توازنی که دو طرف احساس میکنن بین اینکه جواب این نقض رو به صورت مفصل و ادامه به تمام معنای جنگ بدن، یا اینکه به صورت محدود و فقط برای اینکه بگن ما اینو نادیده نگرفتیم. به نظر میرسه که الان ایران و امریکا هر دوشون، به خصوص با توجه به این اظهاراتی که وزرای خارجه هر دو طرف، هم امریکا هم وزیر خارجه ایران، چند بار این رو مؤکدا گفتن که این مذاکرات در حال پیشرفته و یه حالات مثبتی درش هست، به نظر میرسه که اراده سیاسی هست که این حملات محدود رو گسترده نکنن، به صورت محدود باشه. ولی البته این سوال همیشه پیش میاد که خب ضمن اینکه هم ایران این اختیار رو داره که این رو به عنوان نقض آتش بس رو اساس قرار بده، به عنوان نقض قوانین جنگی شروع کنه به صورت گسترده جواب دادن، یا امریکا، ضمن اینکه این امر کاملا از نظر حقوقی قابل فهم و پذیرشه، از نظر سیاسی به نظر میرسه که این برداشت رو دو طرف داشتن که نباید گسترش بکنن این رو، و امیدوار باشن که به نحوی به نتیجه برسه این مذاکرات. در مورد حملات ایران به کشورهای دیگه مثل کویت یا نمیدونم امارات و غیره هم، باز باید همونطور که در این دو ماه گذشته بوده، دو سه ماه گذشته بوده، این حملات رو باید در واقع به اهداف امریکا محسوب کرد، یعنی از دیدگاه ایران یه هدف امریکایی رو، هدف نظامی مربوط به امریکا رو در واقع ایران به صورت تلافی جویانه بهش حمله کرده. به طور خلاصه به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره اینکه نقض آتش بس رو که در واقع یک نقض حقوق جنگ هست رو دو طرف به نحوی تحمل میکنن و بازم مذاکراتشون ادامه میدن.
3: با دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد آشنا می شدیم.
6: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
3: واشنگتن و تهران همچنان به مذاکرات پشت پرده برای رسیدن به توافقی جامع و زمان بندی اجرای اون ادامه میدن و در عین اظهارات علنی مقامات ارشد دو کشور علیه یکدیگر هم ادامه داره. مایکل پاتریک مولروی مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در مصاحبه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اونه، میگه که هر دو کشور انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارن. بریم و بشنویم.
7: فکر می کنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. می دانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهای را دیدند که مدام می گویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمی رسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرم فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند، یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
2: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
7: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره‌ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد، اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فراوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
2: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
7: به نظر می‌رسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست

0: سه کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی، نه فقط آمریکا، باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
1: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
0: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود، از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعاً معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگانه اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می شود؟ فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می شود، جایی که بحث هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
1: حتی اگه ایران رسما تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
0: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مین دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر کنند. و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی میتواند عملاً ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. میتوانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله، موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
1: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه را مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
0: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تن

0: هایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست، ما تحولات مشابهی را در اوکراین می‌بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می شوند. سامانه های کم هزینه می توانند حتی پیشرفته ترین ارتش ها را به چالش بکشند. ابرقدرت ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
1: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی را منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
0: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میاندوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
1: آقای ترامپ این گفتگوها رو به یک بازتنظیم گسترده تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
0: پیمان‌های ابراهیم قطعا به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می شد و بدیهی است که رئیس جمهور می خواهد آنها را گسترش دهد. فرض من این است که رئیس جمهور ترامپ دریافته یا مستقیما به او گفته شده که بسیاری از کشورهای منطقه می خواهند این جنگ به طور دائمی پایان یابد و نمی خواهند دوباره آغاز شود. به همین دلیل برخی کشورها ممکن است آمادگی بیشتری برای بررسی پیوستن به توافقهای ابراهیم داشته باشند. با این حال من گسترش عمده‌ای را بدون حل و فصل‌های گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله پیشرفت در غزه و لبنان محتمل نمی‌بینم. اما رئیس جمهور احتمالاً درک بهتری از وضعیت این گفتگوها دارد، چون مستقیماً با رهبران منطقه صحبت می‌کند. اگر کشورها واقعاً در حال بررسی پیوستن به توافقهای ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما باز هم با این حال هنوز هم فکر نمی کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متاسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می دانیم که می دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست. قطعاً به نفع منطقه نیست.
2: عزیزان، مایکل پاتریک مولروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. پاسخ‌های مایکل پاتریک مولروی را با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم جمشید زند به گوش شما میرسوند و پرسش‌ها رو با صدای رویا کریمی مجد میشنیدید. در روزهای اخیر تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگر به شدت افزایش یافته و جنوب لبنان شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های حملات هوایی اسرائیل در ماه‌های اخیر بوده. این حملات که به گفته ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب الله انجام شده، همزمان با صدور هشدارهای تخلیه گسترده و گسترش عملیات نظامی صورت گرفته و موجب آوارگی شمار زیادی از غیر نظامیان شده است. بریم و بشنویم از همکارم مهران کریمی.
3: روز پنج شنبه اسرائیل ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، هدف قرار داد. حمله هوایی، این نخستین حمله به نزدیکی پایتخت لبنان در چند هفته اخیر محسوب می شود که بار دیگر شکننده بودن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله را نشان می دهد. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرده اما جزئیات بیشتری منتشر نکرده است. دو منبع امنیتی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفتند هدف این حمله علی الحسینی بوده، فردی که به گفته آنها فرمانده واحد موشکی لشکر امام حسین است. مقام‌های اسرائیلی این گروه را نزدیک به حزب الله و مورد حمایت ایران می‌دانند. حزب الله و مقام‌های ایرانی تاکنون واکنشی به این حمله نشان ندادند. در همین حال یک منبع امنیتی لبنانی به رویترز گفته این حمله با دو موشک هدایت شونده انجام شده و ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده است. همزمان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهر سور در جنوب لبنان نشان می‌دهد جمعیت زیادی از مردم در میان ساختمان‌های ویران شده و غبارآلود تجمع کردند. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل از ساکنان این شهر خواست به شمال رودخانه زهرانی که در حدود 40 کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد منتقل شوند. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله، گروه قدرتمند شیعه مورد حمایت ایران، ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض مکرر آتش‌بسی متهم می‌کنند که از اواخر فروردین ماه برقرار شده است. همچنین خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده که یک پهپاد اسرائیلی خودروی یک خانواده را که در حال فرار از روستاهای در معرض خطر بودند هدف قرار داده و 6 نفر از جمله کودکان کشته شدند. دستور تخلیه روز چهارشنبه برای شهر سور، بزرگترین دستور تخلیه از زمان اجرای آتش‌بس تا کنون بوده. این حملات پس از آن انجام می شود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از گسترش عملیات زمینی خبر داده بود. اقدامی که به گفته ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات پهپادی حزب الله لبنان علیه نیروهای اسرائیل در جنوب این کشور و غیر نظامیان در شمال اسرائیل انجام شده است. در پی دستور تخلیه، ساکنان سور به سرعت مجبور به ترک شهر شدند و بسیاری با وحشت از بالکن‌ها شاهد حملات هوایی بودند و با تلفن‌های همراه خود از صحنه‌ها فیلم گرفتند. این اقدام ضربه‌ای تازه‌ای به آتش‌بسی است که 16 آوریل با میانجیگری آمریکا اعلام شد. توافقی که قرار بود به درگیری‌های چند ماهه میان اسرائیل و حزب الله پایان دهد. با وجود این آتش‌بس، درگیری‌ها میان دو طرف ادامه داشته، هرچند بیشتر در جنوب لبنان متمرکز بود است. پیش از این نیز اوایل ماه مه حمله‌ای به حومه جنوبی بیروت به کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله منجر شده بود. اما پایتخت لبنان در هفته‌های اخیر شاهد حمله تازه‌ای نبود.
2: از مهران کریمی شنیدیم و ما 22 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر 15 ساله و همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدند. با فرزانه بزرپور، روزنامه نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ در این باره گفتگو کردیم که خود از امضا کنندگان این بیانیه است.
4: گزارش هایی وجود داره که بعد از حمله به ایران محل اقامت آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد هم به شدت آسیب دیدن و اینها رو به مکان نامعلومی منتقل کردند. الان بعد از شرایط جنگی وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران بسیار نگران کننده است، به ویژه که اکثر اینها دسترسی منظمی به تلفن یا دیدار با خانواده هاشون ندارن، دسترسی به خدمات درمانی ندارن، از خانواده هاشون بی اطلاع هستند. این وضعیت باعث شده که همه احساس نگرانی کنند و خواستار آزادی و رفع حصر این عزیزان بشن. الان افرادی از طیف‌های مختلف، از گروه‌های سیاسی متنوع، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، اساتید دانشگاه، پژوهشگر، فعالان مدنی در بیانیه‌ای آمدند در اعتراض به این بی‌عدالتی که به 15 سال رسیده که این آقای موسوی و خانم رهنورد رو بدون دسترسی به دادگاه و محاکمه ای در حصر نگه داشتند، به این وضعیت اعتراض کردند و این بیانیه رو نوشتن که توجه جامعه جهانی، توجه مردم رو جلب کنند، توجه در واقع رسانه ها رو جلب کنند به این که بایستی از حکومت انتظار داشته باشیم و بهش فشار بیاریم مبنی بر آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و رفع حصر به حال آقای موسوی و خانم رهنورد، که بلکه این شرایط ناعادلانه هرچه زودتر پایان پیدا کنه.
2: خانم بزرپور، پیشتر گفته می شد که این یک مشکلی بین علی خامنه ای، یک نوع عداوت و دشمنی بین علی خامنه ای و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هست، چنین چیزی تلقی می شد. اما الان که علی خامنه ای در کار نیست، تصور می کنید الان مشکل چه هست و چرا حصر از بین نمی ره؟
4: آقای موسوی بعد از جنایت 18 و 19 دی ماه که اون رو جنایت بزرگ علیه ملت خونده بود، خیلی موضع صریحی علیه حاکمیت گرفت و اعلام کرد که بایستی هرچه سریعتر پایان بخشیده بشه به این نظام جور و بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تغییر قانون اساسی، رفراندوم برگزار بشه، بیانیه صادر کرده بودند. و بعد از بیانیه ایشون اتفاقا 600 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از بیانیه ایشون به حاکمیت نهیب زده بودند که بایستی دست از این مقابله با خواست مردم برداره. آقای موسوی غیر از اینکه مخالفت و اون کینه ای که حالا آقای خامنه ای به نسبت به موسوی داشت یک طرف دیگه اینو باید در نظر بگیریم، آقای موسوی از جمله اولین کسایی بود که نسبت به احتمال موروثی شدن نظام ولایت فقیه هشدار داده بود در سال 88. حالا هیچ بعید نیست که سپاه پاسداران که الان خب پشت انتخاب مشتبه خامنه ای، شرایط حصر رو برای آقای موسوی دشوارتر کرده باشه، مبادا که دوباره از طرف ایشون بیانیه یا اعتراضی صادر بشه، موج سازی کنه و خواسته رو، مطالبه رو مطرح کنه. آقای موسوی فقط این نیست که در حصر ساکت بوده باشه، در طول این سالها اگرچه محدود فرصت کرده بیانیه هایی رو به بیرون بده، ولی تو اون بیانیه ها نکته های مهمی رو مطرح کرده، از جمله درخواستی که مطرح کرده بود و تشویق کرده بود این بود که بایستی جبهه فراگیری از همه سلایق ملی تشکیل بشه برای گذار از جمهوری اسلامی. اما سه اصل رو بایستی در نظر بگیره: اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و دموکراتیک بودن این مسیر گذار. الان که میبینیم بیانیه اعتراض به ادامه حصر ایشون از سوی طیف‌های مختلف و سلایق مختلف داره امضا میشه، از مشروطه‌خواه تا جمهوری‌خواه و اعضای حزب چپ ایران یا دیگران دارن روی خواسته ای مثل آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر تاکید میکنن. این پیوندیه که ایجاد شده از همون سلایق ملی که خواسته ای رو مبنی بر دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندوم، اینها رو در کنار هم مطرح میکنن. بنابراین به نظر من الان فشاری که داره علیه آقای موسوی اعمال میشه شاید ناشی از نگرانی هایی هست که نسبت به حالا اثرگذاری ایشون در جامعه احساس میشه. این رو باید شاید بگم که جنبش های اجتماعی در ایران نباید ما فکر کنیم مثلا از همین دیروز آغاز شده، از یک ماه پیش یا شش ماه پیش آغاز شده. سال هاست که جنبش اعتراضی در ایران تاریخ داره و این هر موج اعتراضی هم که اتفاق افتاد نباید ما برگردیم اون رو از نقطه صفر رو ببینیم، پیوندش رو با نسل‌های قبل اعتراضی فراموش کنیم، چون این گسستی که به وجود میاد حافظه تاریخی ما اگر پیوند نخوره با تجربه‌ای که گذروندیم باعث میشه که هر بار دوباره هزینه بدیم، دوباره با آزمون و خطا دچار بشیم و بخوایم از صفر شروع کنیم. جنبش اجتماعی وقتی موفق میشه که نسل جدید تجربه نسل قبل رو محترم بدونه و اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان یک تجربه زیسته. اگرچه خب زبان سیاسی عوض شده، ما میدانیم جامعه اساساً از جمهوری اسلامی عبور کرده، خشم و ناامیدیش عمیق‌تر شده نسل جدید، ولی باید ببینیم که جامعه ای که نتونه بین حافظه سال 88 و اعتراضی که در اون سال رخ داد، رهبرانی که داشت و اونهایی که در حصر ماندن و الان 15 سال از اون حصر گذشته، تا دیماه 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، همه اینها اعتراضهایی هستند که در پیوند با هم هستند و ما بایستی این حافظه جمعی رو محترم بدونیم. اگر امروز کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف، از نسل‌های مختلف کنار هم دارن بیانیه‌ای رو امضا می‌کنن در اعتراض به حصر میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، در واقع دارن یک پیوند تاریخی رو برقرار می‌کنن با یک جنبش سیاسی که امروز اگر سال 88 اعتراضش به یک رأی تقلب شده بود، رأی که دزدیده شده بود، امروز اعتراضش فراتر از اون قرار گرفته و خواهان پایان بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است که سرنوشت مردم رو فقط شده با یک کشتار و سرکوب خلاصه کرده.
2: خانم بزرپور، مخاطب این بیانیه‌ای که شما هم از امضا کنندگانش هستید دقیقاً کیه؟ آیا خطاب به رژیم جمهوری اسلامی، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده؟ آیا تصور میکنید اونجا گوش شنوایی برای این درخواست ها باشه؟ آیا فکر میکنید اصلا وقعی می نهند به خواسته های شما؟
4: وقتی درباره حصر 15 ساله یا آقای موسوی خانم رهنورد حرف میزنیم، فقط خطابمون به رژیم نیست، خطابمون به جامعه هم هست، به تمام وجدان‌های بشری هم هست، خطابمون به تاریخ هم هست. این که نبایستی سکوت کرد، این وظیفه ماست که توجه رسانه‌ها رو جلب کنیم، توجه نهادهای حقوق بشری رو جلب کنیم، چون به هر حال اینها کسانی هستند که سالها بدون دادرسی عادلانه توی حصر نگه داشته شدن. ما بایستی با ثبت این اعتراض ها، با ثبت این بیانیه ها بگیم عادی سازی ظلم رو نمیپذیریم و مطالبه گری رو زنده نگه میداریم. من میفهمم که بیانیه معجزه نمیکنه، اما حافظه جمعی میسازه. شاید امروز این بیانیه یا بیانیه های متعددی که داره تمام این سال ها نوشته شده باعث نشه که دیوار حصر بشکنه، اما اجازه هم نمیده که این عادی سازی تبدیل به دیوار جدیدی بشه و جلوه‌گری خودش رو داشته باشه. حکومت همیشه میخواد ما سکوت کنیم، همیشه میخواد خانواده های زندانیان سیاسی سکوت کنن، اعتراضی به بیرون منتقل نشه و اینها در پنهان و در خفا هر آنچه که خواستن انجام بدن، ولی همین بیانیه ها کمک میکنه که افراد به خاطر بیارن و موضوعاتی از این دست فراموش نشه. ما نبایستی این وضعیت غیر انسانی که در ایران وجود داره رو به یک امر روزمره تبدیل کنیم و باید نشون بدیم که همه این نقض حقوق انسان ها از وضعیت زندانیان سیاسی، از فاطمه سپهری تا میر حسین موسوی، تا همه اینهایی که در شرایط ناعادلانه با وجود بیماری در زندان و حصر نگه داشته شده اند، بایستی آزاد بشن، به اعدام ها در ایران بایستی پایان داده بشه و این فشارها و این نظارت ها رو اگر ما از جامعه و از نهادهای حقوق بشری انتظار نداشته باشیم، به وظیفه اخلاقی خودمون عمل نکردیم.
2: 22 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و مدنی در کشور شدند. با فرزانه بزرپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ که خود از امضا کنندگان این بیانیه بود، گفتگو می‌کردیم. و ما عزیزان، یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی رفته بود، میگوید مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002 تا کنون 95% از مساحتش را از دست داده است. بریم و بشنویم از گلناز اسفندیاری.
5: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاک جایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاک جایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پراجکت پرشر گفت یخها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاک جایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان میگویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت میشدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن میکند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان میدهد که بشر با تغییر دادن سامانه های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
2: آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان‌های پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی. و عزیزان، این پایان بخش 60 دقیقه برنامه ویژه خبری رادیو فردا بود. عزیزان، امیدوارم که یک آدینه کم دغدغه در انتظارتون باشه و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا که همراه من هستید برای شنیدن خبرها. جی دی ونس میگوید هرچند به توافق با جمهوری اسلامی نزدیک شدیم، اما نمیتوانم تضمین کنم که به آن خواهیم رسید. ایالات متحده رهگیری و انهدام هواگرد خود در جنوب ایران را تکذیب کرد. و مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند بازگشت کیفیت اینترنت پس از 90 روز قطعی زمانبر خواهد بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، اعلام کرد که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در گفتگوهاست. آقای ونس در پاسخ به اینکه احتمال دستیابی به توافق چقدر است گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. ما دو طرف بسیار نزدیک شدیم و مذاکرات ادامه دارد. او با بیان اینکه گفتگو کننده های جمهوری اسلامی و آمریکا در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند دو کشور بر سر چارچوب کلی یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این تفاهم همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. گزارش ها حاکی است که توافق احتمالی میتواند شامل تمدید 60 روزه آتش بس و آغاز گفتگوها درباره آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شود. خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی رهگیری و انهدام یک فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران می‌گویند نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار داده. مسعود تنگستانی، فرماندار جمع، در گفتگو با صدا و سیما گفته که حادثه شب پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه عادی است. این در شرایطی است که همزمان با انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های بوشهر و هرمزگان، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم از انجام عملیات موشکی و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. خبرگزاری فارس مدعی شده که نیروهای مسلح از مناطق جنوبی ایران به سوی اهداف مشخص موشک شلیک کردند، اما مقصد دقیق این موشک‌ها را اعلام نکرده است. خبرگزاری حکومتی تسنیم هم به نقل از مرکز کنترل فرماندهی پدافند هوایی ارتش گزارش کرده که صداهای انفجار از سمت دریا و ناشی از تبادل آتش برای اخطار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز بوده است. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران اعلام کرد با وجود افزایش تدریجی ترافیک بین الملل، بازگشت کیفیت اینترنت و پایداری سرویس ها ممکن است چند روز زمان ببرد. بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، گفت طولانی شدن قطعی اینترنت سبب شده بازیابی کامل شبکه به صورت تدریجی انجام شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از کارشناسان نوشته که این روند برای جلوگیری از آلودگی شبکه به ویروس ها و بدافزار مرحله به مرحله پیش می رود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران پس از حدود 90 روز قطعی گسترده اینترنت به تازگی شاهد بازگشت محدود و نسبی اتصال به شبکه جهانی بوده است. و اینکه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد پس از تهدیدهای واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز، سفیر عمان در آمریکا به او اطمینان داده که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری ندارد. بسنت گفت به مقام عمانی هشدار داده هر گونه مشارکت در دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند سبب تحریم افراد و مؤسسه‌های عمانی شود. دونالد ترامپ هم چهارشنبه هشدار داد اگر عمان بخواهد کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد، با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه ای تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن، نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در
1: همون
0: قدرت
1: اشاره کردم، گفتم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن، نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی. و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی، بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچخانی.
0: اینو یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بروغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلایشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه، با ما در میون بگذارید. 00420212 و 21، من دو مرتبه بگم 00420212248284. پس شد 00420212248284. آقای درویش‌پور، صحبت‌های آقای عبدالزاده رو شنیدیم، واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درست آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون رو، بله بیان کردن و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله ساده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداره اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازمانده قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: خب آقای دربیشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژاد پرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعدن میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب

0: از این که فرض کنید اگر گروه‌هایی، مثال دارم میزنم، لومپن‌های طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت‌ترین و واژه‌ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست، خصلت‌های خود جامعه رو نداره، یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست، یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو، و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از جمله حتی طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی خواه هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوایم حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حداکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه به
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا

0: ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم. اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
1: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یه تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
0: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صلاح توانست به یه رخداد تبدیل بشه. این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صلاح و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن باز در سه بار نه فقط جام جهان جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قیلچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
0: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
2: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
0: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
2: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان به اصطلاح ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخشی از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید برخی از چهره های دیگر وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
0: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوام بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبدالله زاده بریم. آقای عبدالله زاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم می‌بینیم که فعالیت سیاسی می‌کنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهره‌های مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
1: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدم های فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدم ها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونن، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
0: خب همش چیه آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
1: ببین متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
0: مثلا
1: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن‌ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضره داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته‌ای اشاره بکنن یا وارد یه وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یک ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حتی امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه این که نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره. اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
0: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
2: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زنده یاد پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره. در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
0: سپاسگزارم.
2: آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
0: آقای عبدالرزاق، از شما در 1 دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
1: خب هر شب به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که میگیم که برعکسه، و این نکته هم اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش راجع به آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع تواناییشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
0: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 10 صبح به وقت ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. آمریکا شبکه فروش نفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. رومانی میگوید پهپاد روسیه در خاک این کشور 2 تن را زخمی کرده است. و جی دی ونس اعلام کرد که همچنان برخی موضوعات حل نشده بین ایران و آمریکا باقی مانده. ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده. این کشتی‌ها شامل 1 نفتکش با پرچم جزایر مارشال، 1 نفتکش با پرچم کمر و 1 نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهند بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه گفته که ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به اماکن فرود و سوختگیری را متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر برخی از شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. رومانی که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است بامداد جمعه اعلام کرد در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین 1 پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرق این کشور برخورد کرده و 2 تن را زخمی کرده است. این نخستین بار از آغاز جنگ اوکراین است که حمله روسیه منجر به زخمی شدن غیر نظامیان در خاک رومانی شده است. در واکنش اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که روسیه با حمله پهپادی به منطقه پر جمعیت در رومانی بار دیگر از خط قرمز عبور کرده است. خانم فوندرلاین در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت ما در همبستگی کامل با رومانی و مردم این کشور ایستاده ایم. به گفته او در حالی که اروپا به تقویت امنیت و بازدارندگی خود به ویژه در مرزهای شرقی اروپا ادامه می‌دهد، فشار بر روسیه را نیز افزایش خواهد داد. این اظهارات در شرایطی مطرح است که تنش‌ها بین روسیه و کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پی ادامه جنگ اوکراین و افزایش حمله‌های فرامرزی بیشتر شده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرد واشنگتن و تهران همچنان در حال گفتگو بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در گفتگوهاست. آقای ونس درباره احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند دو کشور بر سر چارچوب کلی 1 توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این تفاهم و توافق همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ و تصمیم نهایی اوست. و اینکه خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی رهگیری و انهدام 1 فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی جمهوری اسلامی ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند که نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی فرماندار جمع در گفتگو با صدا و سیما گفت که حادثه شب پنجشنبه مربوط به انهدام 1 هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه عادی است. این در حالی است که همزمان با انتشار گزارش‌های درباره شنیده شدن صدای انفجار در استان‌های بوشهر و هرمزگان در شب گذشته، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از انجام عملیات موشکی و درگیری دریایی در تنگه هرمز خبر دادند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان از صبح امشب.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. اوجل پنجشنبه هفته خرداد 1404.
1: بله تایید میشم.
0: بله، ولی که این بدان معنا نیست که شما این برنامه رو داری الان میشنوین هفته خرداد 404 باشه، ممکنه 8 خرداد 404 باشه.
1: برای کسایی که به صورت غیر زنده ما رو میشنوه. مرده ما رو میشنوه.
0: بله، حتی ممکنه مثلا چه میدونم 30 بهمن 1408 باشه.
1: هر چیزی، حتی میتونه 100 سال دیگه باشه. اونجوری بخواید بریم، میخواید بریم تا
0: کجا بریم؟
1: آیندگان و اینا نه.
0: فکر می‌کنی واقعا 30 بهمن 1408 کسی این برنامه رو گوش میده؟
1: اصلا هیچی. never say never.
0: یادم بنداز من خودم گوش میدم.
1: گوش میدم. من یادت بندازم. ساعت کامل یادم من بندازم که اصلا بهمن کی هست.
0: منم بهمن 30 روزه هست.
1: وسط حالا
0: کلی فکر کردم.
1: وسط این حرفا منم سلام میگم و خوشحالیم که در خدمت کافه فردایی عزیز هستیم برای 50 و چقدر میشه آیت آباز؟ 54 دقیقه آینده.
0: 54 دقیقه آینده. 54 دقیقه آینده.
1: و خوشحالیم که یواش یواش یک علائم حیاتی جذابی داره از داخل ایران برامون میاد. شنونده های عزیزمون از داخل.
0: بله، شنونده هایی که سه ماه بود خبری ازشون نبود.
1: واقعا. میتونیم بشنویم تلفنو از این حرفا.
2: یه لطفی بکن جلال جان، سلام گرم من خیلی خالصانه دارم میگم که سلام و ارادت گرم منو به همکارات برسون، به خصوص مهدی عزیز و ملینا خانم عزیز، و حتما این لطف بکن در حق من مخاطب قدیمیم، شنونده قدیمی، و سلام منو حتما برسون. ما اینجا قرون وسطایی زندگی میکنیم، مثل مردمان عادی زیست نمیکنیم. میخوایم یه جوابی توی اینترنت بدیم، یه مراتبی داره، باید تویتشکن لطف کنه با کلی زد خود روشن بشه تا بتونیم حالا یه جواب بدیم. ممنون که وقت میذارید و توجه میکنید. قربونت.
1: ممنون از شما و خوشحالیم که به جمع ما پیوستید. شهرام هم جا انداختن. من سلام گرم دوستمون رو به همه بچه‌ها
3: میرسونم. اصلا جمع جور این برنامه منم همه یادشون میره.
0: بسیارم کار خوبی کرد که اسم شهرام نبردش. تشکر میکنیم از فرد.
1: بریم اعلام برنامه کنیم.
0: بله. اول برنامه شهرام جان برامون زحمت میکشن
1: چند تا سوء تفاهم برطرف
0: میکنن، بعد میریم سراغ آقای خوشچیز که شهرام جان زحمت میکشن برامون
1: همه کارا رو میکنن. توی شوخی با تاریخ هم شهرام جان قرارداد دارسی رو در اعماق تاریخ بررسی میکنن.
3: حالا التماس کنین من صداهاشون رو پخش کنم.
1: شهرام جان با امید نیک فرجام هم قراره که به فیلم سینمایی همنت یه نگاه بندازید. یه کاری مون برای بقیه.
0: و شهرام جان هم قراره که با ملینا جان برن سراغ روز جهانی همبرگر.
1: آره، نمیدونم چی جوری، ولی حالا
0: و شهرام جان ببین اسمتو 15 بار آوردیم تا اول. دو دقیقه نگذشته اسم هیچ کیو نیوردیم انقدر.
1: از دلت در اومد شهرام جان؟
0: راضی شدی؟
3: من با چی پلی کنم؟
1: شما به نظرم بریم سوء تفاهم برطرف کنیم دیگه، همونو برطرف کن.
3: نمیرم، سوء تفاهم نداری.
1: خودسر شده.
0: بله، بعد برخورد چه باش شرم جان.

0: سوء تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد.
2: بله یک سوء تفاهم پیش اومد برای شهرام جان که برطرف شد دیگه
1: امیدی هست.
2: آره دیگه بل کنیم بچه سوء تفاهم رو
1: بنظرم
2: بریم سراغ شهرام جان. شهرام جان
1: خب
2: دوستان
1: شهرام بفهمید بفهم
2: ببین من سعی کردم فراموش کنم شهرامو من اینجوری بازی
1: بذار شهرام ول کنیم بریم سراغ صدا و سیما
2: بریم سراغ صدا و سیما. بله دوستان شهرام صدا و سیما داره تو این برنامه های عجق و بجق جنگی جهادیش یک سوء تفاهم ها ایجاد میکنه که دیگه حتی در صلاحیت ما هم نیست که بخوایم برطرفشون کنیم.
1: بله در همین راستا مثلا برداشته بودن سردار پسر سردار مورد اصابت قرار گرفته علیرضا تنگسیری رو آورده بودن که مثلا در رسای پدر یه چیزایی بگه مؤمنین باهاش همچی کش بیان، ولی آقای پسر سردار تنگسیری که ظاهرا دندان پزشک هم هستن یه حال غریبی داشت تو حرفاش.
3: خیلی ذوق من رو داشتن و حالا مثلا به همکاراشون میگفتن من پسرم دندون پزشکی اینا.
2: بله توی مصاحبه های باقی فرزندان مسئولین مورد اصابت گرفته هم این قضیه رو میبینیم که اینا ظاهرن خیلی هم همچین ناراحت نیستن از شهادت باباهاشون و ایشون هم اصلا مدل صحبت کردنش حاکی از همین سوء تفاهم بود.
3: من آخرین باری که حاجی رو دیدم 2-3 روز قبل از شروع جنگ بود. وقتی که جنگ شد دیگه ایشون رفت تو جزایر بود، اون موقع حاج خانم دیگه تنها بود و احتمالش بود اصلا کلا خونه‌شون بمبارون بشه، اومده اون پیش من زندگی می‌کرد.
1: شما فکر کن اینقدر وضع حفاظت سپاه عبدالخیاریه که حاج خانم فرمانده نیروی دریایی سپاه که خب ما همه میدونیم آمریکا و اسرائیل در به در دنبالشن ایشونو بر نداشتن ببرن مثلا یه جای درست حسابی قایم کنن، گفتن شما برو پیش پسرت ایشالله که کس شک نمی کنی.
2: حالا تازه اینا خوبه در ادامه جناب دکتر یه چیزاییو میگن که آدم تازه میفهمه چقدر وضع حفاظتی اینا داغون بوده و کار طرف مقابل جنگ واسه پیدا کردن اینا ظاهرا خیلی هم کار سختی نبوده.
3: حاجی روزی شاید مثلا 10 ثانیه تماس میگرفتن که مثلا بگیم من حالم خوبه، سعی میکردیم بهشون روحیه بدیم، گفتیم حالا برای خاطر بنده خدا شاید مثلا جایی باشن که محیط بسته‌ای باشه، خیلی با بیرون مثلا ارتباط نداشته باشه، سعی میکردیم یه شوخی بکنیم تو همون چند ثانیه.
1: عجب، فکر کن وسط جنگ به این سنگینی یا آدمی که دیگه عمی بزرگی منم میدونست که طرف مقابل جنگ در به در دنبالشه زنگ میزده خونه میگفته من خوبم، اینا هم وامی استادن به شوخی و خنده که حال حاجی رو خوب کنن.
3: یه دفعه بهش گفتم تبریک میگم بابا شما رئیس جدید اوپک شدین، گفت چطور؟ گفتم قیمت نفت رو تعیین میکنین. خندید، اون آخرین باری بود که با هم صحبت کرد.
2: بله واقعا انگار خود اینا خیلی همچین درک درستی از خطرناک بودن ماجرا نداشتن. یعنی ما اینجا بیشتر خطر رو حس می‌کردیم تا اینا و به همین دلیل هم هست که در حالی که یه شب اراذش جمع شده بودن و شعار میدادن
4: تکسیری نقط زن افیش نمیشتر بزن
1: بله فردا صبح همین شعارهای عجیب غریب و در روز ششم فروردین تنگسیری نقطه زن به تنگسیری خرد به سنگ تبدیل شد و آقای دکتر از آقازاده بودن به فرزند شهید نظام بودن تغییر پست داد. یعنی واقعا خوش به حال دشمنان اینا که انقدر با موجودات سوء تفاهم زده ای طرفن. والا
2: واقعا ما دیگه کم آوردیم دوستان، اصلا شما خودتون بدون هیچ گونه کات و دخل و تصرفی به این فایل صوتی از یه برنامه صبحگاهی صدا و سیما گوش کنید که مهمونشون یه حاج آقاییه که ظاهرا نگهبانه و از نظر ظاهری قشنگ کپ امام خمینی شون.
5: خب آقا سلام علیکم، بفرمایید ما بینندگان برنامه سلام صبح بخیر.
6: خواهش میکنم صبح بخیر. تعریف کنم
5: مردم دارن شما رو میبینن، میخوایم بهشون یه سلامی بکنید.
6: بنده 32 نگهبان فلک مادر بودم و ساعت 1-2 نگهبان بودم.
5: 32 ساله یعنی نگهبانی 32 بله. که گفتی یعنی چی؟
6: یک سال از 1-2
7: 32
5: آها تاریخ 3 اردیبهشت
6: آره.
5: دارین تعریف میکنین بله. که اونجا نگهبان
6: بله نگهبان بودم.
5: چی کار میکردین یعنی؟
6: من نگهبان پرچم جمهوری اسلامی آها. ایران بودم.
5: تاریخ 3 اردیبهشت از ساعت 2-3 فرمودین
6: از 1-2
5: از 1-2
6: بیاری شهید رئیسی که نماینده خبرگان بیرجان بودم بیاری اینو پرچم
1: نگاه داشته. حاجی چی میگی؟ شهید رئیسی که الان 2 سال به کوه اصابت کرده هنوزم جاش رو کوه مونده، بعد ساعت 1:32 داشتی از چی پرچم محافظت میکردی شما؟ این بنده خدا رو واسه چی آخه برداشتی آوردی تو استودیو؟
2: یعنی واقعا وضعیت صدا و سیما یه جوری شده که اصلا مهم نیست کسی حرفی واسه گفتن داشته باشه نداشته باشه، اصلا هرچی تا احساس کنن طرف خودیه همچی هولش میدن بره جلوی دوربین برنامه زنده تا ازش استفاده کنه.
1: آره بنده خدا این آجاقای حالش یه جوری بود که هنوز فکر میکرد رئیسی زنده است. 2 تا دونه سوال طولانی تر اگه ازش میگردیم من فکر کنم هنوز در جریان انقلاب 57 هم نبود و شروع میکرد مثلا از هویدا تعریف کردن، بعد اینو از کار زندگی انداختین بنده خدا پست نگهبانیشو ترک کرده آوردنش استودیو که چی بشه آقا چی ازش بکشیم بیرون؟
2: به هر حال این روزا اگه کسی میخواد تو صدا و سیما نشونش بدن همچین کار سختی نداره دوستان، فقط کافیه برید اونجا شلوغش کنید، چند تا سوء تفاهم هم واسه ما ایجاد کنید، دیگه تمومه، رفتید رو آنتن تموم. اینجا منظورم روی آنتن زنده بود.
1: بله بله
2: روی آنتن تموم. زنده تموم
1: اصلا یه اسم دیگه آنتن زنده هم آنتن تموم
2: بله بفرمایید.
1: یعنی حالا صدا و سیما دست از سر شما بردارم، ما دست از سر چنین سوء تفاهمای سمعی بصری بر نمی‌داریم. الان گوش کنید دوستان، کارشناس خبره آوردن دارن در زمینه اهمیت زیرزمین در نظام سخنرانی میکنه.
8: ما تقریبا با جمع‌آوری که از همین منابع آشکار کردیم و سیر وقایعی که توی دوتا جنگ رخ داده خیلی ساده بخوایم بگیم میتونیم متوجه شدیم که هر کسی زیر زمین بوده زنده مونده در این حال که پیداش کردن. یعنی ما ترور داشتیم علیه مثلا تونلی یا پناهگاهی که یکی از مثلا مسئولین عالی رتبه‌مون بوده. من حداقل یه دونه گزارش از یکیشون خوندم که 28 تا هم بمب سنگر شکن زده بودن به اون تونل و اتفاق خاصی نیفتاده الحمدلله رب العالمین.
2: بله یعنی هر چی بیشتر میگذره مقامات نظام بیشتر دارن به سمت زیرزمین میل پیدا میکنن، چیزی نمونده اصلا به زودی اسم نظام بشه جمهوری زیرزمینی اسلامی ایران.
1: احسنت. به هر حال موش‌ها و مارها و چه می‌دونم کرمای خاکی و سمورا و باقی ساکنین محترم زیرزمین در جریان باشن، یه وقت اگه دیدن کسی داره وارد لونشون میشه نگرخن، زنگ بزنن مثلا پلیس و اینا خوبیت نداره. کسی نیست بابا، مثلا محسن رضایی داره در قارشو باز می‌کنه بره قایم شه.
8: تقریبا میتونیم با یه 12 روز یه 40 روز جمع‌بندی که بکنیم اینه که اینها این توانایی رو دارن که اگر پرفشار توانشون رو متمرکز کنن بر پیدا کردن یک مسئولی میتونن این کار رو انجام بدن، و در این حال میتونیم بفهمیم وقتی اون مسئول در یک پناهگاه امنی قرار داشته باشه نمیتونن هدف بگیرن.
2: بله هرچی بیشتر میگذره داره اقامت در زیرزمین بیشتر بهشون مزه میده و فکر میکنم که قیمتا اون زیر بره بالا حسابی. فقط مسئله اینه که ظاهرا مسئولی که میره زیرزمین باید کارم بکنه.
8: یه سوالی که ممکنه ایجاد شه اینه که آقا چطور میتونن پیدا کنن؟ طبیعیه مسئول وقتی بخواد کار بکنه باید یک زنجیره و یک سلسله ای از ارتباطات رو داشته باشه، نمیشه بره زیرزمین درم روی خودش ببنده و موقع دیگه اون مسئول حضورش با عدم حضورش فرقی نمیکنه، چون اون ارتباطات وجود داره، پیام رسانی ها، پیک هایی که میاد میره، همه اینا هست، جاش قابل کشفه برای دشمن.
1: ما حالا میخواستیم سوء تفاهم برطرف کنیم مهدی، ولی من الان دلم سوخته واقعا، میخوام کمک کنم به اینا.
2: خیلی عجیبه جلال، چه کمکی از دست تو برمیاد آخه؟
1: میخوام پیشنهاد بدم که مسئولین که میرن زیر زمین کار نکنن اصلا.
2: خب آمار بیکاری مسئولین میره بالا.
1: به درک بذار بره بالا بابا، اینا الان 47 سال روی زمین کار کردن که وضع مملکت اینه، الان برن زیر زمین استراحت کنن.
2: بله.
1: اگه موری ملخی کرمی موشی چیزی هم اومد گفت حاجی شما کارت چیه چرا بیکار نشستی، بگن ما کارامونو کردیم دور دورامونو زدیم الان اومدیم زیر زمین فقط دنبال آرامش میذاره.
2: ببین پیشنهاد خوبیه ها، ولی جمع کردن کلماتی مثل آرامش و دور دور و کار و موش و ملخ و اینا تو یه جمله که اونم مربوط به یکی از مقامات نظام باشه فقط کار خودته.
1: کاری که از دستمون برمیاد دیگه، ما هدفمون فقط خدمت اینجاست.

بعید غذایی روی زمین پیدا شه که هم رد پاش توی لشکرکشی‌های مغول دیده شده باشه، هم توی بندرهای آلمان، هم توی فست فودای آمریکایی و هم حالا وسط بحث‌های هوش مصنوعی و محیط زیست. ولی همبرگر دقیقاً همینه. غذایی که امروزه براش روز جهانی هم وجود داره. یعنی همین امروز 28 مه هفته خرداد. این جناب همبرگر از یه تیکه گوشت ساده تبدیل شد به یکی از بزرگترین و عجیب‌ترین صنعت‌های غذایی دنیا و برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنن اصلاً از آمریکا شروع نشده. بعضی روایت‌های تاریخی میگن ریشه همبرگر برمیگرده به دوران امپراتوری مغول. سربازای مغول تیکه‌های گوشت خام رو زیر زین اسباشون می‌ذاشتن تا بر اثر فشار و حرکت طولانی نرم شه و توی سفرهای جنگی راحت‌تر خورده شه. اون موقع هنوز خبری از گوشت چرخ کرده و برگر امروزی نبود، ولی ایده استفاده از گوشت نرم شده از همونجا شکل گرفت. بعدها این روش رسید به روسیه و کم کم غذایی به اسم استیک تارتار شکل گرفت. گوشت ریز شده یا چرخ شده که خام و همراه ادویه سرو میشد. بعد این مدل غذا رسید به بندر هامبورگ آلمان و اونجا یه تغییر مهم کرد. آلمانی ها همون گوشت ادویه زده رو این بار سرخ یا گریلش میکردن و بدون نون سرو میشد. از همونجا هم اسم استیک هامبورگی روش موند. قرن 19 هم یه موج بزرگ مهاجرت آلمانی ها به آمریکا شکل گرفت و این استیک هامبورگی هم سر از نیویورک در آورد. اون موقع آمریکا وسط انقلاب صنعتی بود و کارگرا عملاً وقت نداشتن بشینن با چاقو و چنگال استیک بخورن. همین شد که اواخر قرن 19 هم چند تا فروشنده خیابونی و آشپز خلاق ایده ساده به ذهنشون رسید. اونا همون استیک هامبورگی رو گذاشتن بین دو تا تیکه نون تا مردم بتونن موقع راه رفتن یا وسط کار راحت بخورنش و دقیقاً اینجا بود که همبرگر شد همبرگر رو شکل امروزی خودش رو پیدا کرد. البته اوایل خیلی‌ها به گوشت چرخ کرده اعتماد نداشتن و فکر می‌کردن کیفیتش پایینه یا بهداشتی نیست. از اون طرف چون همبرگر بیشتر غذای سریع و ارزون کارگرا و خیابونگردا حساب می‌شد، بخشی از جامعه هم نگاه مثبتی بهش نداشت. برای همین با وجود محبوب شدنش هنوز یه غذای کاملاً قابل اعتماد حساب نمی‌شد. اما نقطه عطف صنعتی شدن همبرگر سال 1921 اتفاق افتاد، وقتی رستوران زنجیره‌ای وایت کسل یا قلعه سفید راه افتاد. اونا اومدن همبرگرای کوچیک و نونای گرد رو استاندارد کردن و همه چیزو جلوی چشم مشتری توی یه محیط کاملا سفید، تمیز و کاملا بهداشتی درست کردن. همین کار کم کم ذهنیت منفی مردم نسبت به گوشت چرخ کرده رو عوض کرد و باعث شد همبرگر از یه غذای خیابونی ساده تبدیل شه به یه غذای قابل اعتماد و محبوب. چند دهه بعدم که برادران مکدونالد سیستم خدمات سریع یا همون فست سرویس سیستم رو معرفی کردن و همبرگر رو از یه غذای محبوب آمریکایی تبدیل کردن به یه پدیده جهانی. امروز همبرگر دیگه فقط یه غذا نیست، بیشتر شبیه نماد زندگی سریع، دسترسی راحت و حتی قاطی شدن فرهنگ‌های مختلف دنیاست. الان تقریبا هر کشوری نسخه مخصوص خودش رو داره و حتی بعضی جاها برگر تبدیل شده به یه غذای لوکس. امروز دنیای همبرگر بیشتر از همیشه داره تغییر میکنه. طبق بعضی گزارش‌های اقتصادی بازار فست فود، صنعت جهانی همبرگر تو همین سال 2026 ارزشش بیشتر از 750 میلیارد شده و پیش بینی میکنن تا سال 2035 به بیشتر از 1160 میلیارد دلار هم برسه. یعنی ما داریم درباره یه صنعت غول پیکر حرف میزنیم، نه فقط یه ساندویج ساده. حالا جالب تر این که این صنعت به شدت داره به سمت تکنولوژی میره. به خاطر بالا رفتن دستمزد کارگرا توی اروپا و آمریکا، خیلی از رستوران‌های زنجیره‌ای دارن از هوش مصنوعی و اتوماسیون استفاده می‌کنن. الان توی بعضی از شعبه‌ها سفارش دادن با کیوسک دیجیتاله. ربات‌ها سیب زمینی سرخ می‌کنن و سیستم‌های صوتی هوش مصنوعی هم جواب مشتری‌ها رو میدن. از اون طرف سلیقه مردم هم عوض شده. قبلا برگر بیشتر یه غذای ارزون و فوری بود، ولی حالا موج پریمیوم سازی یا تهیه برگرای ممتاز حسابی جدی شده. این روزا دیگه خیلی از مردم فقط دنبال یه برگر ارزون نیستن، دنبال برگرایی با گوشت محلی، مواد اولیه ارگانیک، پنیرای خاص و حتی نونای تخمیر شدن. الان برای خیلی ها برگر یه تجربه غذایی کامله، نه فقط یه فست فود ساده. اما خب سال هاست که انتقادهای زیادی هم به صنعت بزرگ تولید گوشت میشه. از آزار و کشتار گسترده حیوانا گرفته تا آسیب‌هایی که دامداری صنعتی به محیط زیست میزنه. همین بحث‌ها باعث شد خیلی‌ها دنبال جایگزینی برای گوشت واقعی برن. برای همین هم حدود سال‌های 2018 و 2019 بود که یه موج بزرگ برای ساخت برگرای گیاهی راه افتاد. شرکت‌هایی مثل بیاند میت و ایمپاسیبل فودز رفتن سراغ ساخت برگرایی از پروتئین گیاهی مثل سویا و نخود که دقیقاً یه گوشت
واقعی باشه، از طعم و بو گرفته تا بافت و حتی اون ظاهر خونریزی موقع پخت. هدفشون هم فقط گیاهخوارا نبود، ایده اصلی این بود که حتی گوشتخوارها هم برای آسیب کمتر به محیط زیست و کاهش وابستگی به دامداری صنعتی کمتر سراغ گوشت واقعی برن. اوایل استقبال از این برگرهای گیاهی به قول معروف ترکوند و خیلی ها فکر میکردن آینده غذا کاملا گیاهیه، ولی خب بازار از سال 2021 تقریبا تغییر شروع شد و فروش خیلی از این محصولات هم افت کرد. اونم به چند دلیل. اول اینکه این برگرها هنوز از گوشت واقعی گرونترن. دوم اینکه مردم فهمیدن برای شبیه شدن به گوشت فراوری صنعتی سنگینی رو این محصولات انجام میشه و مقدار زیادی سدیم و چربی اشباع دارن، پس خیلی هم سالم نیستن. و از همه مهمتر، خیلی از مشتری‌های عادی بعد از چند بار امتحان کردن حوصله‌شون سر رفته و دوباره برگشتن سراغ طعم اصلی گوشت. اما داستان برگرهای گیاهی تموم نشده، فقط مسیرش عوض شده. الان تب برگرهای شبیه گوشت و خونالود خیلی کمتر شده و رستوران‌ها بیشتر رفتن سمت چیزی که بهش میگن برگرهای گیاهی واقعی، یعنی برگرهایی که از لوبیا، قارچ، چغندر، کینوا و سبزیجات واقعی درست میشن و دیگه تلاشی نمی‌کنن که خودشون رو جای گوشت جا بزنن. انگار بعد از چند سال آزمایش و هیجان، سلیقه مردم دوباره داره به سمت چیزهای ساده‌تر و طبیعی‌تر برمیگرده. شاید همین موضوع جالب‌ترین بخش داستان هم برگر باشه. غذایی که از زیر زین اسب‌های مغول شروع شد، از خیابون‌های شلوغ نیویورک گذشت، وارد عصر فست فود و هوش مصنوعی شد و حالا دوباره داره خودش رو با سلیقه و نگرانی‌های نسل جدید وفق میده. همبرگر هنوز هم همون غذای ساده و محبوبه، فقط هر دوره یه شکل تازه‌ای بهش داده.

0: بله
1: بله.
0: جلال یک دوستی ما اینجا داریم، همبرگرهای بسیار خوبی درست میکنه، ولی اسمشون
1: نگیم که یه وقت ندوزدنش از همبرگرهاش فقط برای ما درست میکنه.
0: همبرگر زغالی اصلا یک وضعیت،
1: اصلا یه وضعیت،
0: یه وضعیت،
1: بازش نکنیم دیگه به نظرم.
0: یه زب... اول اسمشو بگیم.
1: اول اسم شهرام داره. بیشه برنامه شهرام شده.
0: بله دوستان، ما خودمونم واقعا انقدر اینجا به جای خوش چیز که بعد نیانه شهرام کردیم، انقدر اینجا خوش چیز کردیم که دیگه خودمونم یه جورایی داره چیزمون میشه.
1: بله، ولی چیکار کنیم که الان آقای خوش چیز یا همون خوش چشم سابق که ما خوش چیز صداش میکنیم، به همراه دو سه تا همکار خودش مثل خانعلی و رائفی پور و اینا، کارشناسان برتر نظامن و نوبتی میرن صدا سیما چیزاشونو خوش به مردم ارائه میکنن.
0: بله. استاد خوش چیز دوباره اومده بود توی برنامه تلویزیونی و بازم داشت در مورد این خبره جسته گریخته که از توافق یا تفاهم ایران و آمریکا میاد سخنرانی میفرمود.
2: به شما بگم پول آزاد نشود، تو حساب نرود، ما خاطرمون جمع نشه، الان من دارم کار کرده چیزم دارم دیگه، نظام، الان جای نظام دارم حرف میزنم، هیچ تفاهم اولیه‌ای نخواهد شد. تفاهم اولیه، خب
1: بله.
2: اون که بعدش تازه میریم تو مذاکره. اونا اصلا، یعنی میخوام بهتون بگم یه بحث اصلا خود اینه، این که یارو پذیرفته رو چهار تا چیز حرف بزنه، هسته‌ای توش نیست. حالا موشکی منطقه به کنار، پذیرفته آدمی که میگفت شما باید دست بکشی از محور مقاومت و حزب الله. بله. الان نه تنها ما بهش قبولوندیم که اتفاقا حزب الله باید باشه و صلح بشه و اونجا فلان، بلکه جزء پیش شرطامونه، اصلا خاتمه جنگ برای اونام باید باشه، جزء پیش شرط.
1: بله، خیلی بامزه است. اینا واسه خودشون یه سری خبر تولید میکنن که جمهوری اسلامی با آمریکا گفته ما هیچی نمیدیم، همه چی رو هم میخوایم. بعد برای اینکه طرفدارانشون از شادی سر بشن، خوش چیزهاشونو میفرستن به میدان تا عطر پیروزی رو در رسانه ملیشون پراکنده کنن.
0: بله، جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان به خاطر محاصره و تحریم و بحران‌های فزاینده دیگه‌اش شیپیش داره تا خزانش قاب میندازه، الان به پیروزی‌های تخیلی خوش چیز پسند احتیاج داره.
2: این پول رو بگیری قطعی سه دو برنده‌ای تو این فاز. سه دو که میگم تو سه تا گل زدی ها،
3: اصلا برنده‌ای دیگه،
2: برنده‌ای،
1: اصلا بردید شما، اصلا آمریکا و اسرائیل و اینا رو چنان شکست دادین که هنوزم جرئت نمیکنن رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. الان معلوم نیست تو کدوم یخچال این رهبر آمریکا و اسرائیل منتظر یکی بری سراغش، نمیدونن.
0: بله، چیزی که خیلی عجیبه، این کارشناسای عجق و عجق صدا و سیما از خوش چیز به خانعلی تغییر شکل میدن ولی از بین نمیرن.
1: خیلی.
0: یعنی هرچی هم که میان این بزرگواران پیشبینی های غلط میکنن و عکس هوش مصنوعی و جای عکس واقعی تحلیل میکنن از این حرفا، صدا و سیما اما مثل کوه پشتشون وایساده.
1: حالا اصلا اجازه بدید که همین الان روی چند تا از مواضع و پیشبینی های عبدالخیاری همین خوش چیز تمرکز کنیم تا ببینیم تو اون صدا و سیما چه خبره. الان مثلا گوش کنید، این حرفای ایشون مال قبل از جنگ اخیره.
4: بریم تا نتانیاهو تراپ، اینا همه میگن میزنیم جنگ میشه، من میگم نمیشه، به زبان سلیس ساده فارسی.
0: عجب. بله، قبل از جنگ اخیر همه میگفتن بابا این که آمریکا اون همه ناو و هواپیما و پدافند و برداشته بوده تو خلیج فارس دور ایران چیده، خب معلومه که این خبری هست و میخوان یه کاری بکنن.
1: ولی خوش چیز با همه ابعاد گسترده وجودیش جلوی همه ایستاده بود و به زبان سلیس فارسیش میگفت چی؟ میگفت جنگ نمیشود.
0: البته اینو قبلا جلال رهبرشون هم گفته. بله. بود که مذاکره نمیکنیم، جنگ هم نخواهد شد. و خوش چیز هم داشتن به اوشون اقتدا میکردن که دیگه روز 9 اسفند رسید و دیدیم که چی شد. آقای خوش چیز البته تو همون دوران پیشا جنگ یه پیشبینی دیگه هم کرده بود.
4: میگه که من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی، چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه.
1: اینجا هم یه قدم فراد

0: کنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کارو بکنه، پس با ظرف این هفته یک هفته آینده
1: هم از خرداد دیگه،
0: از الان نمیدونم چند دومه طبق معمول
1: 20
0: آره من خارجی شاید بهتر بدم به ظرف یک هفته.
2: بله الان حدود یک هفته، امروز هفته خرداد دیگه. خوش چیز قصه ما که 20 اردیبهشت داشت پیش بینی میکرد قبل از خرداد دوباره جنگ میشه، که دیدیم که خب هنوز نشده. واقعا من نمیدونم آمریکا و اسرائیل آیا بنا رو بر این گذاشتن که خوش چیزو ضایع کنن یا نظامو بزنن؟ دقیقاً
3: سوال بسیار خوبیه، ولی چیزی که مسلمه اینه که خوش چیز از نظر پیش بینی الان لاتپار شد و اصلا جانباز پیشبینی به حساب میاد. ولی مهم اینه که صدا و سیما مثل شیر پشتش وایساده و یه دقیقه هم از حضورش از دست نمیده.
2: بله در این زمینه شاعر میفرماید: در این زمانه بی های هوی لال پرست، خوشا به حال خوش چیزهای قیل و قال پرست.

0: سیاه ها.
1: خب رفقا امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون قراردادهایی که آدم وقتی میخونتش هی سفر ریفرش میکنه، شاید این عددا عوض بشن، ما از این بدبختی رهاشی مثلا. یعنی چی؟ یعنی امتیاز نامه یا هم قرارداد دارسی. قصه چیه؟ قصه از این قراره که تو سال 1280 خورشیدی، زمان کی؟ زمان مظفرالدین شاه قاجار. چی اینجوری گفتم؟ مظفرالدین شاه قاجار، مظفرالدین هم گیر کرد. زمان آقای مظفرالدین شاه قاجار، یه آقای انگلیسی به اسم ویلیام ناکس دارسی اومد و یه امتیاز خیلی جمع و جور ولی تو پل مپلو از حکومت وقت گرفت. حالا جمع و جور یعنی چی؟ یعنی که این مستر دارسی حق گشتن دنبال نفت و گاز و گیر و این داستانا رو توی تقریبا بخش عظیمی از ایران گرفت. جمع و جورش من نفهمیدم چی بود. تقریبا همه جا جز کجا؟ جز چند تا استان شمالی که کجا بودن؟ نزدیک روسیه. چرا؟ اون موقع قدرتی خدا ایران یه جوری بود که انگار بین روس و انگلیس تقسیم کاری شده بود. به شمال نگاه میکردی روسا باسن مبارک و گذشته بودن رو قسمت های خوشاب و هوا و ورم نمی داشتن. به جنوب مینگریدی بیدیدی انگلیسی ها دارن رو استانای نیمه پایین مملکت لیلی بازی میکنن. وسط کشورم که اعلی حضرت همایونی باسن مبارکش بس بود برای هر بلای طبیعی و غیر طبیعی. حالا دارسی در ازای این امتیاز که گرفت چی داد به ایران؟ امتیازش چی بود؟ همه چی زیر ایران. یه مقدار پول نقد داد در ازاش، یه مقدار سهام داد، قرارش 16% از سود سالانش هم بده به ایران. روی کاغذ شاید بعضیا بگن خب این بدک هم نیست که حالا، ولی مشکل اینجاست که وقتی یکی میاد میگه من میخوام برای 60 سال زیر زمین تو بگردم، هرچی هم پیدا کردم استخراج کردم بردارم ببرم همش واسه خودم، یه 2000 سشایی هم به تو میدم، آدم باید یکم بیشتر فکر کنه دیگه. نه اینکه بگه
2: همه 60 سال باشه بابا دارسی جون، فقط زودتر امضا کن، الان حضرت همایونی برنامه سفر دارن.
1: داستان چیه حالا؟ داستان سفر، مظفرالدین شاه پول میخواست چون دلش سفر فرنگ میخواست، که خب چی داشت؟ خرج داشت. اون موقع شاهای قاجار یه علاقه خاصی به فرنگ داشتن، دوست داشتن فرنگو. انگار اروپا برای شاهها مثل شمار رفتن برای ما بود، اما خیلی خیلی خیلی چی؟ پرخشتر دیگه. هر وقت اوضاع مملکت پیچیده میشد میگفتن
3: یه فرنگ همایونیمون نشه روحیه بگیریم یکم؟
1: مثلا الان شبیه مظفرالدین شاه حرف زد. حالا تصور کن دارسی و نماینده‌هاش نشستن یه طرف، دربار قاجار هم یه طرف. دارسی میگه
4: ما دنبال یک ماده سیاه و بدبو میگردیم.
1: این الان دارسی بود. یعنی چی؟ یعنی نفت. درباری میگه
2: یعنی همونی که به شطور میمالن که رینگاش اسپورت شه؟
1: دارسی میگه
4: آره، ولی این ماده خیلی مهمه، آینده دنیا رو تعیین میکنه.
1: دربار میگه
2: آینده جهان باشه برای خودتان، الان نقد چند میدید؟

0: همایونی دلش اروپاست ولی باسنش همینجاست. ما پول لازمیم مستر.
1: و اینجاست که آدم میفهمه بعضی قراردادها از دل سیاست در نمیان، از دل بیپولی هم نمیان، از ما تحت بخت و اقبال ما میاد با بعضی از این مسئولین که در طول تاریخ داشتیم و البته داریم. یعنی دارسی یه جوری رفته بود سر معامله که انگار طرفش اومده سمساری گفته
0: مستر این حق استخراج منابع زیرزمینی رو چند بر میداری؟ تمیزا فقط یکم خاکی باکی شده.
1: از اون طرف انصافاً دارسی هم اول کار خیلی خوششانس نبود، کلی پول خرج کرد، هی حفاری کرد، هی چیزی پیدا نمیشد. کار به جایی رسید که خودش هم داشت ناامید میشد. یعنی احتمالاً یه جایی نشسته بود میگفت چه گرفتاری شدیم، ما اومدیم نفت پیدا کنیم داریم تو ایران چاه ناامیدی میزنیم. اوه چه شاعرانه. اما بالاخره تو سال 1287 خورشیدی توی مسجد سلیمان نفت پیدا شد دوستان. کی؟ 1287 خورشیدی. و از اون لحظه ماجرا دیگه فقط یه قرارداد ساده نبود، ماجرای این قرارداد دارسی ناقلا. خواستم چیز دیگه بگم. از اون موقع نفت از یه ماده سیاه بدبوی شترمال تبدیل شد به چیزی که همه سرش دعوا داشتن. انگار تا قبلش نفت یک موجود خجالتی و نخواستنی بود، ولی بعد که یه کبریت بیس زدن و گور گرفت تازه فهمیدن این ماده زشت بدبو عجب چیز خوبی هم از پتس سوخته. میسوزه. بعد از کشف نفت پای شرکت‌ها و دولت بریتانیا اصلا جدی‌تر اومد وسط. بعدا هم شرکت نفت انگلیس و ایران شکل گرفت، همون ماجرایی که سال‌ها بعد تبدیل شد به یکی از بزرگترین دعواهای سیاسی و اقتصادی ایران، یعنی بحث ملی شدن صنعت نفت. پس امتیازنامه دارسی فقط یه قرارداد اقتصادی نبود، در عمل یعنی یه جورایی یه نقطه شروع بود، شروع دوره‌ای که نفت شد هم نعمت، هم دردسر، هم پول، هم سیاست، هم دعوا، هم افتخار، هم اعصاب خردی، هم کوفتم زهر ما. چیزی که تا همین الانم قرار بود بالش سر ما باشه ولی شده باعث بدبختی و تشدید بحران آخوندزدگی و چه می‌دونم سپاهی سوختگی و این حرفا. نقطه خنده داره تلخ این ماجرا اینه که اون موقع احتمالاً خیلی‌ها تو دربار دقیق نمیدونستن دارن چی میدن به یکی مثل دارسی. نفت هنوز اون هیولای اقتصادی قرن بیستم نبود، شناخته شده نبود اینجوری که الان میگیم نفت. برای ایران اون موقع که اصلا شاید بیشتر یه چیز مصرفی محلی بود، برای انگلیس ها اما چی شده بود؟ سوخت آینده، مخصوصا برای کشتی ها و صنعتشون. یعنی ما داشتیم میگفتیم مستر همه اینا رو ببری یا این قیر و نفت چیه دیگه، بو گندم میده اه اه اه. ولی اونا داشتن میگفتن تانکیو، ما همینو میخواستیم تا دنیا رو باهاش بچرخونیم. اینم لهجه انگلیسی بود دوباره. حالا ولی آیا فقط باید بگیم قاجارها نفهمیده بودن قضیه رو؟ نه، ماجرا خب به هر حال خدای شکم پیچیده تره. ایران اون زمان دولت مدرن قوی نداشت، پول کم بود، فشار روس و انگلیس هم که ماشاءالله، دانش فنی نفت هم که اصلا موجود نبود، کسی نمیدونست نفت چیه. و واقعیت هم اینه که اون قرارداد دارسی هم خیلی به نفع طرف خارجی بود. یعنی حتی اگه با احتساب شرایط سخت زمانه هم حساب کنیم، بازم آدم جا داره به یکی همایونی یکم چونه میزدی حداقل، همه 16% خلام از سب. مثلا الان شما میخوای یه گوشی دست دوم بفروشی، نیم ساعت تو سایت دیوار اینا قیمت میگیری، با 3 نفر مشورت میکنی، تهش هم مینویسی قیمت مقطوع، تخفیف ممنوع. بعد این عزیزان اون موقع یه امتیاز 60 ساله نفتی دادن، انگار دارن چون قالیچه اضافه تای انباریشون رد میکنن بره. زشته دیگه. و به هر حال این بود داستان امتیازنامه دارسی دوستان خوب من، قراردادی که باهاش نفت ایران رو خوردن و بردن. ولی به هر حال از اینم نباید گذشت که این قرارداد باعث شد ایران و نفتش یه جورایی وارد بازی بزرگ جهان بشن اینجوری. و به هر حال از اون به بعد نفت دیگه فقط یه چیز زیرزمینی سیاه بدبو نبود، روی میز سیاست اومد، رفت توی جیب شرکت‌ها، وارد مجلس شد، به خیابون رسید و آخرش هم شد یکی از شخصیت‌های اصلی تاریخ معاصر، جناب آقای دکتر نفت، یا چه می‌دونم خانم دکتر نفت، هرچی. یعنی اگه تاریخ ایران مثلا یه سریال بود، نفت از این قسمت دارسی مارسی وارد داستان میشد. اولش یه نقش فرعی سیاه و بدبو، ولی بعد کم کم میشد کاراکتر اصلی که همه سرش داد بزنن قربون اون دست و پای چرک و لیز و غیر بلورینت برم من. پس دفعه بعد که اسم دارسی رو شنیدین، شما یادتون باشه که با یه قرارداد طرفیم که خلاصش این بود زیرزمین از شما، مدیریت از ما، پولش هم که حالا 2000 بهتون میدیم دیگه، چرا انقدر شما ایرانی ها درگیر مادیاتین؟ مرسی. خلاصه که مراقب قراردادهایی که امضا میکنین باشین دوستان، مخصوصا اگه طرف مقابل با لبخند میگه چیز خاصی نیست که امضا کن بره، فقط یه امتیاز کوچیک برای 60 سال، امضا کن عمو، امضا کن، سخت نگیر، دنیا دو روزه.

0: درود درود برای بچه کافه فردا. ما خوش برگشتیم یا شما خوش برگشتید؟ حالا برگشتیم، همین که برگشتیم خیلی خوب به خوش برگشتیم، فرق نمی کنه ما برگشتیم یا شما برگشتیم. هرچند که در همون زمان قطعی اینترنت هم ما با VPN های گران قیمت کافه فردا رو باز هم گوش میگردیم. آره اینم در جریان باشید، فکر نکنید زیر سایه فیلترینگ قصر در میرفته، نه ما داشتیم اتون تو رادار. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم این که چرا ماستا رو ریختی تو قیمه، یا قیمه ها رو ریختی تو ماستا؟ چرا شوخی با تاریخ رو ریختی تو کافه فردا؟ تو چی کاری بود کردید؟ بعد آیه تا پاس یه کمی این مطالعات تاریخی تو یه کمی دقیق تر کن جان جدت، یه کم اسامی رو دقیق تر بیان بکنی، این نشون میده که بر تاریخ مسلط تر هستی.
1: بله
2: آیه تا باز
1: آیه تا باز بفهم آیه جلال تا باز بفهم.
2: آره من تاهباز دارم الان
1: تو نمیدونم اگه من تاهبازم پس چرا شوخی با تاریخو من نساختم؟
2: آره
1: اگه شوخی با تاریخو من نساختم پس چرا من تاهبازم؟
2: اینم سوال خوبه.
1: اگر که شما تاهبازی، شوخی با تاریخو شما ساختی؟
2: نه.
1: پس من کیم؟
2: من گاو مشخصم.
3: اولا الان به شهرام گیر میدین جواب بده.
1: ما به شهرام چیکار اصلا؟ ما چیکار داشتیم به شهرام؟
2: ما اومدیم از برگراد تعریف کردیم، خودت داش کردیم،
3: یادم رفت من.
2: خب حالا اجازه بدیم برگردیم. اولا که خیلی ممنون دوست عزیز، ما هم خوشحالیم همونطور که اول برنامه گفتیم دوستانی که از ایران، هر یک نفری که اضافه میشه به عزیزانی که از ایران صدای ما رو میشنون، ما چند سال جوون میشیم مثلا، وزنمون کم میشه. یعنی اگه چاقیم وزنمون کم میشه، اگه لاغریم وزنمون زیاد میشه، نمیدونم چرا. ولی در اون موردم اولا آقای تاهباز بنده خدا مهدی نقشی در شوخی با تاریخ نداشته و اشتباهاتش اشتباهی هم نبود. فکر کنم اشاره میکنید به اون ماجرای دندانقان و دندانقان که من بازی میکردم باهاش دیگه. حالا دیگه شوخی بود دیگه.
1: بله شوخی بود.
2: درستش دندانقانه، ولی حالا من شوخی میکردم دندانقان دندانقان دندانقان. اینا بازی چیز بود. حالا اگه
1: از این بازیات دیگه از این بازی ها زیاده. نه چرا نمیکنی
2: دیگه به مرخو.
1: ببین اگه من تاهبازم از این بازی ها در بیار.
2: اگه من تاهباز نیستم،
1: اگه از این بازی ها در میاری من تاهبازم.
2: باش
1: متشکرم،
2: من دیگه از این بازی ها در نمیارم.

0: خب یک مهمان جدید در کافه فردا داریم، برای اولین بار پاشو در این کافه ما گذاشته. امید نیکفرجام، امید خوش اومدی.
1: ممنونم، سلام عرض میکنم.
0: سلام از بنده است. امید نیکفرجام، روزنامه‌نگار، مترجم، نویسنده و خدمتتون عرض بکنم که ولی به تیپ و قیافه و خلاصه اون شیمیت میخوره که ایران کافه زیاد میرفتی.
1: آره دیگه، دقیقاً. آره.
0: یعنی کافه و سیگار.
1: دقیقاً. آخ سیگار نه.
0: که الان ترک هم کرده. اینم بگیم که بدآموزی نداره، اینکه دوستان میشه سیگار ترک کرد. استاد نیکفرجام
1: آره،
0: سیگار ترک کرد.
1: آره. ترک کرد.
0: حالش خیلی بهتره وقتی که ترک کرده و دوستان اگر که میکشین ترک کنید. خب میخوایم که راجع به فیلم سینمای همنت با هم دیگه گپ بزنیم. فیلمی که محصول 2025 دیگه تو فصل جوایز یه چند ماه پیش کلی درخشید و چند رشته هم نامزد اسکار شد و یه اسکار هم گرفت، ولی حقش بیشتر بود به نظر من.
1: آره یکی گرفت،
0: یه دونه بازیگری فقط گرفت،
1: جسی باکلی. آره. که بازیش هم عالی بود واقعا.
0: فیلم همنت یه جورایی هم هملته، یعنی توی زبان انگلیسی و فرهنگ بریتانیایی بریتیش اینا هملت و هملت یکیه.
1: دقیقاً. آره منم نمیدونستم، خیلی عجیبه که اینطوری میگن که انگار هر دو رو میتونستی استفاده کنی براشون.
0: فیلمی هستش، فیلم خانم کلوی ژائو، که هم قصه ویلیام شکسپیر، هم ماجرای هملت، هم ماجرای زنش اگنس.
1: آره میدونی که فیلمو از روی رمان ساختن، نوشته مگی اوفرل به اسم همین هملت. فیلم نامرم همین خانم اوفرل با کلوی ژائو با هم نوشتن. این چیزی که اصلا تاریخی میدونیم که مطمئنیم اینه که هملت اسم پسر شکسپیر بوده که ظاهراً 10-11 سالگی مرده، تا اون گرفته یا یه طبیعی که اون موقع زیاد بوده. این روی زندگی این زن و شوهر خیلی اثر گذاشته. از نظر تاریخی، فکت تاریخی، این تنها چیزیه که واقعا مطمئنی. بقیهش دیگه در واقع تخیل نویسنده است، مگی اوفرل، و برداشت کلوی ژائو توی فیلم که حالا یه چیزایی رو تغییر دادن یه چیزایی رو ندادن. یه جوری روند خلق هملتیه که ما میشناسیم. شاهزاده یه در دانمارک که پدرش کشته میشه، بعد شک میکنه به مادرش و به عموش، داستانی که همه میدونن
0: و فیلم های بسیار زیادی هم ازش ساخته شده.
1: فراوون
0: کدوم بیشتر دوست داری؟ کوزنیتسوف ساخته، لارنس اولیویه ساخته، کنت برانا ساخته، زفیرلی ساخته، بازم ساختن.
1: ببین من اولیویه رو از 3-4 بار دیدم همیشه، یعنی تا میگه هملت توی سینما من یاد لارنس اولیویر میافتم، نمیدونم چرا.
0: من یاد کوزنیتسوف میافتم. آره انقدر که تلویزیون نشون میداد.
1: آفرین، راست میگی، من اونم دیدم. ولی آره برای من اولیویره. کنت برانا رو که اصلا ندیدم واقعا. هملت برای من خیلی جذاب تر بود در واقع.
0: کتابش خوندی؟
1: کتابو نه متاسفانه، نه من این رمان رو
0: میخوام ببینم که این فیلمنامه این فضای میشه گفتش که یک برداشت بسیار مدرنه، یعنی ما یک میشه گفت فیلم زندگی نامه ای میبینیم، همونجوری که حالا قبلش هم داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، از دید همسر شکسپیر که اگنس بوده. هم داستان زندگی اگنس، هم یه جورایی یک مقطعی از زندگی خود شکسپیر، و هم یه جورایی خلق شدن نمایشنامه هملت و اجرا کردن روی صحنه رفتنشه. خیلی مدرنه،
1: خیلی
0: مدرن ورود به این گونه روایت. میخوام ببینم که روایت مدرن چقدر محصول کلوی ژائو، چقدر مال کتاب است.
1: نه اون خبری که من دارم، یعنی چیزایی که من خوندم و مصاحبه هایی که از مگی اوفرل دیدم و اینها، اساس کار تمام مال رمان نویسه است در واقع. متوجهی؟ در واقع چند تا فکت تاریخی خیلی معدود که بهتم گفتم اینها رو گرفته و بعد برای خودش فکر کرده که خب حالا توی زندگی شکسپیر، ویلیام شکسپیر معروف چه میگذشته، این کتاب چجوری ممکنه، میگم کتاب نمایشنامه، ممکنه خلق شده باشه. و بعد اینطوری جالبه که توی یه مصاحبهش، ببخشید من اینا همه رو از رو حافظه میگم چون فیلمو یه بار دیدم، اینا هم همون موقع اسکار، بنابراین یادم میگفت که وقتی که هملت رو میدیده با خودش فکر میکرده که خب شکسپیر زنی هم داشته و وقتی پسرش الهام بخش این نمایشنامه بوده، یه اثری باید از زنه هم باشه دیگه در این نمایشنامه. و بعد یه جوری انگار، مثلا این برداشت منه که انگار مهندسی معکوس کرده و بعد رمانو نوشته، در واقع از هملت سعی کرده برسه به زنه و بعد داستان زن چی بوده، متوجه؟ چون ما همیشه از شکسپیر شنیدیم، از نبوغ شنیدیم، از تخیل شنیدیم، ولی هیچ وقت نشنیدیم که این زنی که باهاش زندگی میکرده کی بوده، چی بوده، چه زندگی داشته. و حتی در مورد اسم زنم چیزه، توی فیلم مثلا اسمش اگنسه، ولی خیلی جاها توی اسناد تاریخی آن هاتوی ثبت شده، این همین هنرپیشه دیوگرس پرادا هم اسم اون بوده، فقط یه جا اسمش اگنس اومده، اونم مثلا الان داشتم نگاه میکردم توی وصیت‌نامه پدرش اگنس اومده، مثلا گفته فلان چیزو میدم به دخترم اگنس. منتها آن هاتوی کیه توی چیزای تاریخی خیلی جالبه که همیشه زنی تصویر شده که شکسپیر ازش فراری بوده، یعنی از اسمش حتی آره زده بیرون. چرا؟ چون 8 سال از شکسپیر بزرگتر بوده، بعد ظاهرا اینا با هم رابطه ای داشتن و باردار میشه زنه
0: که تو فیلم هم هست همه اینا.
1: آفرین. و بعد توی اسناد تاریخی، یعنی داستانهایی که بر اساس تاریخ همش توی انگلیس بر سر زبون ها بوده، اینکه این زنه خودشو مثلا بند شکسپیر کرده، شکسپیر اینو نمیخواسته مثلا، و برای اینکه ازش فرار کنه پا میشه میره لندن و
0: میره میاد. آفرین. یه جوری شوهر سفریه.
1: دقیقاً.
0: آره. پروازی الان میگن اون موقع حالا پرواز نبوده. آره. با اسب درشکه
1: میره. بعد برداشت فمینیستی، در واقع تخیل فمینیستی مگی و فرل که گفته حالا بذار یه جوری دیگه ما اینجا تخیل کنیم. ما از کجا میدونیم که این زنه اصلا اینطوری بوده؟ شاید آن هاتوی نبوده، اگنس بوده. شاید زنی نبوده که خودشو بند شکسپیر کرده باشه، شکسپیر بند اونه، از تخیل اون تغذیه میکنه، متوجه؟
0: چون تخیل زنه قویی هم داره،
1: خیلی
0: الهام میده به.
1: آفرین. مثلا تصویرهایی که از فیلم توی ذهن من بوده، خب خیلی جالب، یکیش اون نمای اولی که زنه حالت جنینی،
0: بله،
1: توی جنگل
0: خودشو جمع کرده،
1: ریشه، بله، یه درخت خودشو جمع کرده، این خیلی چیزه، رابطه‌ای که با طبیعت داره، متوجه؟ این که مثلا ما اینو میدونیم که زن شکسپیر اصلا عطار بوده، دکتر علفی بوده، منتها هیچ وقت ما از رابطهش با طبیعت، این نزدیکیش به طبیعت، ارتباطی که باش میگرفته با حیوانا، با پرنده ها، اینا هیچی نشیدیم. اینا همه توی رمان اومده. در واقع بر اساس صحبتی که میکردیم، به نظر من واقعا این فیلم بیشتر فیلم زن شکسپیره تا خود شکسپیر، هرچند که اهمیت شکسپیر هم توش معلومه دیگه. یعنی من همش داشتم فکر میکردم خب چرا ما امروز باید بشینیم مثلا از هملت حرف بزنیم که چی؟ ولی یه چیزی که خیلی توی فیلم مهمه، عزاداریه.
0: بله.
1: میدونی ماهیت عزاداریه، ماهیت غمه، که این روزا مثلا با زندگی مردم ایران شاید بیشتر چیز باشه، بیشتر اینو درک کنن. چرا باید توی این بی اینترنتی بشینن این فیلمو ببینن یا مثلا بهش فکر کنن یا در موردش بخونن؟
0: این نحوه سوگواری و اینکه یک دردی که به تو تحمیل میکنه زندگی و دنیا، و اینکه از دل اون سوگ و درد چجوری بتونی یک اثری رو بکشی بیرون و خلقش بکنی.
1: آفرین. دقیقاً.
0: که هم یاد اون گرامی داشته بشه و هم یک چیزی به جهان اضافه بشه.
1: دقیقاً. بعد ببین تفاوتش در اینه دیگه. زنه سوگواری رو از عزایی که توی دلش داره خیلی هم جسمانی تجربهش میکنه هم درونی، متوجه ای؟ ما میبینیم که هم درد میکشه، ته دل جیغ میزنه و هم اینو به صورت درد توی جسمش حس میکنه، در صورتی که از اون طرف شکسپیر سرگردونه، ما اصلا چیزی نمی‌بینیم چه حسی داره، چی کار میکنه، میذاره از خونه میره، فرار میکنه، برمیگرده لندن. هملتو ظاهراً شکسپیر مثلا 4 سال بعد از مرگ پسرش نوشته. بعد تفاوت این سوگواری در این دوتاست، برای اون خیلی جسمیه و درونیه، برای شکسپیر خیلی تخیلیه، در خیالش میگذره، اینو براش مایه الهام میشه که هملتو خلق کنه، و این خیلی چیز داره. چون زن اول توی فیلم میبینیم که هیچ توجهی به نمایشنامه ها و آثار شکسپیر نمیکنه، اصلا در جریانشون نیست، بهشون فکر نمیکنه، خبری ازشون نداره. بعد که خودش میره لندن که بره توی اجرای هملت، اون در واقع اوج داستان، در واقع پسرش رو روی صحنه میبینه، پسری که مرده، اونجاست که انگار براش یه دریچه باز میشه به دنیای مرده، دنیای شکسپیر، که این چطوری با این غم و سوگواری کنار اومده، چیکارش کرده، تخیلش کرده، برده تو مثلا. اینش برای من خیلی جالب بود.
0: و یه نکته دیگه برای پایان، این که حالا قبلا هم دو تایی راجبش گپ زدیم، این که آقای شکسپیر در سن 52 سالگی از دنیا رفت و آثارش جمع‌آوری نشده بود تا زمان حیاتش و بعد از مرگش بود که همه متوجه شدند ویلیام شکسپیر که بود و چه کرد.
1: چه آدمی بود. آره واقعا زندگی غریبیه.
0: پیشنهاد میکنیم به شنونده ها و مخاطبان کاب فردا که یه ذره جدیتر و عمیق‌تر به دنیای سینما نگاه میکنند این فیلم همنت رو ببینن.
1: حتما این کارو بکنید. حالا دیگه اینترنت هم نیست دیگه، مجبورن دیگه. تو خدا. آره دیگه، دو خط کتاب بخونید یه فیلم ببینید بهتر.
0: بله.
1: نه اینکه کارو خوبی کردن که قطع کردن، ولی حالا که نیستش آره از این فرصت استفاده کن.
0: داستان یه جوریه که اون فیلمم بخوام ببینم اینترنت لازم واسه اینکه دانلودش بکنم.
1: بله بله اینم هست، اینم هست. من خواستم با یه خورده روشن
0: لیوانو ببینم.
1: تو خرابش کردی.
0: مرسی امید نیکفر جان،
1: قربونت. Do you not wonder what is in it? In what? The play. What should I do? Keep your heart open. Look.
0: خب آقای تاواز بفرمایید.
2: ممنون آقای سعیدی، شما بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم.
2: در خدمت.
0: دیگه چیز زمان زیادی نداریم تا پایان کاوه فردای امروز و منتظریم که امروز تموم شه فردا بیایم دوباره.
2: صداقتمون خودمون رو کشته. من میخوام نظرمو در مورد فیلم همنت بگم. منم
0: تو دیدی مگه؟
2: اوج بگیرم. آره بابا.
0: کی دیدی؟
2: پریروز حرف زدیم درباره.
0: برو.
2: آره. فیلم به لحاظ تاریخی فیلم خوبیه به عنوان متخصص تاریخ برنامه که اسما رو بد تلفظ میکنه، ولی ریتمش کنده به نظرم.
0: ریتمش کنده.
2: اما به درد تو امید میخوره.
0: شما تاهبازی.
2: به درد تو و امیدا میخوره.
0: شما تاهبازی رو مثل دیالوگ فیلم
2: شهرداری شمایی؟
0: نه، فیلم همسفر بود. میگفت علی تو زن داری.
2: تو زن داری.
0: بله، خدمت تو عرض بکنم که 6 ثانیه دیگه خدافظی میکنم. این نکردیم، اینجوری باید بیشتر حرف بزنیم تا 20 ثانیه 40 ثانیه این ور هیچی.
2: ما همچی گیر و گورایی داریم اینجا. بله. ملت خبر ندارن.
0: خدمت تو بگم که جام جهانی فوتبال 29 20 نه وقت داریم هنوز. جام جهانی فوتبال آقا جلال از 2 روز این ور و 11 13 روزی که شروع میشه.
2: بله.
0: دو هفته دیگه.
2: بله.
0: و اینکه چقدرشو بگیم که ما قراره
2: بهتر کنیم.
0: بله.
2: ما اصلا خودمون تیم چند تا تیم هستن؟ 48 49 هستن. از بس که قراره باشیم
0: 50 همین.
2: آره.
0: تیم 49 تماشاگران.
2: تماشا. او.
0: 11 12 هم تیم 49. خدمت حال... بگم که خیلی اتفاقای قراره بیفته به خصوص برای کافه فردایی فوتبالی.
2: بله.
0: البته کافه فردایی غیر فوتبالی هم خدمتتون بگم که بله برنامه هایی داریم. خلاصه با ما باشید همچنان.
2: فردا میایم البته.
0: فکر نکنید امروز دیگه الان ما خدافظی کنیم. آقا جلال، آقای تاباس خدافظی بفرمایید.
2: بفرمایید. خدای سعید
0: خدا نگهدار. خدافظ.

0: ساعت 11 در ایران است. این صدای پوشش زنده خبری رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این پوشش زنده خبری رادیو فردا در روز جمعه آخر هفته 8 خرداد ماه سال 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. دعوت میکنم که در دقایق و ساعتهای پیش رو همراه ما در رادیو فردا باشید، چه از طریق امواج کوتاه و متوسط، ماهواره، یا اگر دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت رادیو فردا و پخش زنده کانال تلگرام ما. با ما بمانید، ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کمر و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهند بود. اسکات پسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم در بیانیه گفت: ما اجازه نمی‌دهیم دولت ایران درآمدهای نفتیش را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامی افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران، از جمله دو شرکت در هنگ کنگ و یک شرکت در دبی، را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده که در راستای افزایش فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امکان فرود آمدن و سوختگیری را نیز متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانایر و ماهان را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده بود. رومانی که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است، بامداد جمعه اعلام کرد در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرق رومانی برخورد کرده و 2 تن هم زخمی شدند. این نخستین بار از آغاز جنگ اوکراین است که حمله روسیه منجر به زخمی شدن غیر نظامیان در خاک رومانی شده است. در واکنش، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که روسیه با حمله پهپادی به منطقه پرجمعیت در رومانی بار دیگر از خط قرمزها عبور کرده. به گفته رئیس کمیسیون اروپا، در حالی که اتحادیه به تقویت امنیت و بازدارندگی خود به ویژه در مرزهای شرقی اروپا ادامه می‌دهد، فشار بر روسیه نیز افزایش خواهد یافت. این اظهارات در شرایطی مطرح است که تنش‌ها بین روسیه و کشورهای عضو ناتو در پی ادامه جنگ اوکراین و افزایش حمله‌های فرامرزی بیشتر شده است. جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده است. آقای ونس درباره دستیابی به توافق گفت که هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایرانی و آمریکایی در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند، گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این گفتگو است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید و تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده است. مقام های ایران می گویند که بازگشت کیفیت اینترنت پس از 90 روز قطعی زمانبر است. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اعلام کرد با وجود افزایش تدریجی ترافیک بین الملل، بازگشت کیفیت اینترنت سرویس ها به قبل از زمان قطعی، یعنی قبل از جنگ اخیر، ممکن است چند روز زمان ببرد. بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، گفت طولانی شدن خاموشی اینترنت باعث شده بازیابی کامل شبکه به صورت تدریجی انجام شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم به نقل از کارشناسان نوشته که این روند برای جلوگیری از آلودگی شبکه به ویروس ها و بدافزار ها باید مرحله به مرحله پیش برود. این اظهارات در حالی مطرح است که ایران پس از حدود 90 روز قطعی گسترده اینترنت به تازگی شاهد بازگشت محدود و نسبی اتصال به شبکه جهانی است. در 5 ماه گذشته اختلال و قطع اینترنت در ایران زندگی و کسب و کار میلیون ها ایرانی را با بحران روبرو کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 است. یادآوری میکنم که بین ساعت 5:30 تا 5:30 عصر از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز میتونید صدای رادیو فردا رو بر روی دستگاه‌های رادیوی خودتون دریافت بکنید. یکی از راه‌های خوب دسترسی به اخبار و گزارش‌های رادیو فردا همین امواج کوتاه رادیویی است، خصوصاً در زمانی که دسترسی به اینترنت ندارید. در خبرهای کوتاه ابتدای این برنامه هم اشاره شد به صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا که شب گذشته گفته واشنگتن هنوز با ایران به توافق نهایی نرسیده، اما طرف ها به اون نزدیک شدند. آقای ونس شب گذشته به خبرنگاران گفت نمیتونم تضمین کنم که به توافق میرسیم، اما در حال حاضر احساس نسبتاً مثبتی دارم. درباره تازه ترین تحولات پیرامون این روند مذاکرات شکننده بشنویم بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
3: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ایالات متحده و ایران به توافق اولیه برای تمدید 60 روزه آتش‌بس دست یافتند. این توافق که در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم شده، اکنون به گزارش رویترز در انتظار تایید نهایی از سوی دونالد ترامپ و به گزارش جروزلم پست از طرف ایران در انتظار تایید مشتبه خامنه‌ای است. منابع آگاه رویترز اعلام کردند که این بازه 60 روزه فرصتی را برای رسیدگی به یکی از حساس‌ترین مسائل، یعنی ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، فراهم می‌کند. انتشار این خبر بلافاصله بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشت و قیمت نفت را کاهش داد، به این امید که تنگه هرمز که مسیر عبور 1/5 انرژی جهان است احتمالاً بازگشایی شود. با این حال دونالد ترامپ در آخرین اظهار نظر خود تأکید کرده که هنوز از روند مذاکرات رضایت کامل ندارد و موضوع لغو تحریم‌ها فعلا مطرح نیست. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده‌ای از پیشنهادات ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. فدا حسین مالکی همچنین اظهار داشته که قطر و عمان به روند میانجیگری اضافه شدند و تنها نگرانی غیر قابل پیش بینی بودن به گفته او ترامپ و بدعهدی آمریکاست. لازم به توضیح است که نه واشنگتن و نه تهران رسما واکنشی به این گزارش ها نشان ندادند. این گشایش احتمالی دیپلماتیک در حالی رخ می دهد که شکنندگی آتش بس با درگیری های اخیر به وضوح نمایان شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور 5 پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و 1 مرکز کنترل زمینی را نیز در بندرعباس هدف قرار دادند. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک به پایگاه هوایی آمریکا در کویت اعلام کرد که این اقدام پاسخی به حملات صبح پنجشنبه ایالات متحده بوده است. دولت کویت ضمن محکوم کردن این حمله آن را تنش‌آفرینی خطرناک توصیف کرده. در حالی که محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان به عنوان میانجی برای دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا راهی واشنگتن شده است، جبهه لبنان همچنان ملتهب است. اسرائیل حملات سنگینی را به زیرساخت‌های گروه حزب‌الله در سور و بیروت انجام داد. ایران تأکید کرده که هر گونه توافق صلح پایدار باید شامل توقف درگیری‌ها در لبنان نیز باشد. در تحولی دیگر واشنگتن هشدار تندی را خطاب به مسقط صادر کرد. در پی زمزمه‌های مبنی بر احتمال مشارکت عمان در سیستم دریافت عوارض عبور در تنگه هرمز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی اعلام کرد که هر بازیگری که در این فرایند تسهیلگری کند با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
0: از مهرداد میردامادی میشنیدید آمریکا اعلام کرده در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است که به گفته واشنگتن موجب تقویت اقدامات تهاجمی منطقه‌ای و تروریسم جهانی میشه. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا دیشب چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی پاسداران و ساختار نظامی ایران رو هدف قرار داده. از جمله تازه ترین اقدامات واشنگتن هست در راستای کارزار فشار حداکثری در زمانی که مذاکرات در جریان هست و البته آتش‌بسی که بسیاری اون رو شکننده میخونن. درباره اینکه این آتش بس تا چه زمانی پابرجا خواهد بود با توجه به تحولاتی که به صورت شبانه هم از مناطق جنوبی ایران گزارش میشه از آبهای خلیج فارس، بشنویم بیشتر از سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه بین الملل در ایتالیا.
4: ببینید، از زمانی که این آتش بس برقرار شد اساساً بسیاری ابراز نگرانی کرده بودن نسبت به اینکه این روند خیلی نمیتونه با ثبات باشه و از اون تحت عنوان یک آتش بس نیم بند یاد کردن. به همین دلیل در واقع مجموع اتفاقاتی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست که از یک سو مشاهده این هستیم که مذاکرات در حال شکل‌گیری است و از توافق صحبت میشه و در این حال به صورت همزمان تنش‌های نظامی هم شدت داره، این مسئله رو تقویت میکنه که ما در چه وضعیت بی‌ثباتی قرار داریم و در چنین شرایطی هرچند طرفین از این یاد میکنند که همچنان تلاش برای رسیدن به توافق ادامه داره و هرچند تا به حال تونستند این تنش‌های نظامی رو ازش جلوگیری بکنند که برسه به سمت یک درگیری نظامی بزرگتر، اما میدونیم که هر گونه سوء محاسبه، یک اشتباه کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه شرایط رو به سمت در واقع غلطیدن به سمت یک جنگ دوباره که ابعادش میتونه خیلی گسترده‌تر از قبل باشه سوق بده.
0: آقای جعفری، فکر میکنید که چه فاکتورهایی اینجا تاثیرگذار خواهد بود برای سوق دادن با توجه به اینکه به هر حال صحبت از این هست که مثلا برخی تحلیلگران معتقدند که ایالات متحده علاقمند به ورود به یک درگیری تمام عیار نیست، گروهی دیگر مخالفند، میگن این فقط تنها یک گمانه زنی است که همه چیز رو وصل کنیم به مثلا پدیده‌ای مثل جام جهانی یا چیزهای شبیه این. فکر میکنید که چه فاکتورهایی ممکنه تاثیرگذار باشه در این روند؟
4: ببینید، من فکر کنم در نگاه جامع‌تر علاوه بر موضوعاتی که مثلا به مسائل روز مرتبطه مثل جام جهانی، از منظر بنیادین اگه ماجرا رو بررسی کنیم این هست که ارزیابی دقیقی وجود نداره که ورود به یک جنگ جدید بتونه برای امریکا دستاوردهای بیشتر از اون چیزی که تا به حال به همراه داشته در واقع به ارمغان بیاره و این نگرانی اصلی هست که به نظر من باعث شده که طرفین در حال حاضر در یک آتش‌بس قرار داشته باشند و نرن به سمت جنگ تمام عیار. اما در این حال اختلافات بین ایران و آمریکا اون اندازه عمیق هست که ما رو نگران میکنه نسبت به اینکه با وجود اینکه هر یک از طرفین دارن تلاش میکنن اجتناب بکنن از در واقع شکل دادن به یک درگیری، در نهایت این سرنوشت محتوم باشه. به یاد داشته باشیم که این تفاهمی که داره ازش یاد میشه همین حالا درباره مسائل ساده تر هست و موضوعاتی که چالش براش بیشتر هست رو همه رو موکول کردم به بعد. حالا شما فرض بکنید بر سر یه موضوع ساده تر نمیتونن طرفین به تفاهم برسن و این اندازه شکننده هست، حتی بر فرض این که این تفاهم شکل بگیره، تصور این که این تفاهم به یک توافق جامع منجر بشه کمی سخت و دشوار.
0: آقای جعفری، شما چگونه میفهمید این همین تفاهم اولیه‌ای که ازش صحبت میشه رو، با توجه به اینکه اینطوری که به نظر میاد دست کم گزارشایی که منتشر میشه یک طرف مثلا در ایران منتشر میکنه طرف دیگه در واشنگتن تکذیب میکنه، اما به هر حال به نظر میاد که یک ساختاری برای گفتگوی آینده باید شکل بگیره و این خودش میتونه چالش‌زا باشه با توجه به اینکه هر کدوم از این موضوعات هم به هر حال پیچیدگی‌های خودش رو داره. یعنی حتی برای همون یک جمله هم شاید باید مدتی مذاکره کرد.
4: ببینید، بخشی از این در واقع گزارش هایی که منتشر میشه رو به نظر من باید در چارچوب جنگ روایت ها تعریف کرد. یعنی هر یک از طرفین تلاش میکنه که روایت مد نظر خودش رو هم برای مخاطب داخلی و هم برای اثر گذاشتن به طرف مقابل طرح کنه و این اتفاق جدیدی نیست. در ادوار پیشین مذاکراتی به صورت مشخص بین ایران و آمریکا در طول مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای سال 2015 برجام هم چنین روندی رو مشاهدش بودیم. اما اینکه در نهایت ما روند رو چطور ببینیم، به نظر من این بحث سازوکاری که شما بهش اشاره کردید یه بخشی از ماجرا به این برمیگرده که هیچ یک از این دو در حال حاضر رابطه مستقیمی با همدیگه ندارن و این مذاکرات با واسطه در حال انجام هست. این طبیعتاً کار رو دشوارتر میکنه. اما من فکر میکنم مسئله مهمتر نبود اعتماد، اختلافات عمیق و نگرانی از این که طرف مقابل در واقع اون چیزی رو که پای میز مذاکره به زبون میاره با اون نیت واقعیش متفاوت باشه است که مسئله رو دشوارتر کرده. تجربه شکلگیری دو جنگ در حین مذاکرات باعث شده که سایه این نگرانی مخصوصا در طرف ایرانی جدیتر باشه. ضمن اینکه چشم‌انداز روشنی هم وجود نداره نسبت به اینکه در صورتی که این تفاهم شکل بگیره، این توافق در نهایت نهایی بشه، به ویژه با توجه به مؤلفه هایی که در واقع مشاهدش هستید. در آخر هفته قبل آقای ترامپ در حساب خود در شبکه در واقع تروس سوشال جوری صحبت کرده بود که بسیاری از تحلیلگران از در دسترس بودن توافق صحبت کرده بودن، اما اظهارات شب گذشته او متفاوت بود. بعضی از تحلیلگران نظرشون این هست که شاید نقش اسرائیل و همینطور جریان‌هایی که مخالف شکل‌گیری یک توافق هستند باعث شده که ما از اون نقطه فاصله بگیریم. در واقع میشه اینها رو از مجموعه ای از دشواری‌ها در نظر گرفت که مسیر رسیدن به یک در واقع گفتگویی که به توافق منجر بشه رو با دست‌اندازهای بیشتری روبرو میکنه.
5: آقای جعفری، صحبت از نگاه‌های مختلف کردید و حتی مانورهای رسانه‌ای که داده میشه. میخوام این سوال رو هم ازتون بپرسم با توجه به اینکه مثلا الان روزنامه وال استریت جورنال گزارشی داره درباره اینکه ایران تا کجا میتونه مقاومت بکنه، خصوصا از لحاظ اقتصادی، وقتی که درباره محاصره دریایی آمریکا در بنادر جنوبی ایران مطرح میشه. ایران تا کجا به نظر شما میتونه که در این روند دیپلماتیک احساس بکنه که همچنان میتونه مقاومت بکنه و تاب‌آوری داشته باشه؟
4: ببینید، مسئله این هست که باید تا یه اندازه شاید ما دسترسی داشته باشیم به ارزیابی‌های امنیتی و اقتصادی که بتونیم در واقع تصویر واقع بینانه تری از ماجرا داشته باشیم و بتونیم در واقع پیش‌بینی کنیم که تا چه اندازه میتونه تاب‌آوری داشته باشه. اما چیزی که میشه پاسخ داد به این سوال این هست که شاید اسمشو گذاشت قمار. قمار هر یک از دو طرف از ابتدای این جنگ بر تاب‌آوری بوده. یعنی طرف ایرانی تلاشش رو بر این متمرکز گذاشته که با توجه به تبعات اقتصادی که این جنگ میتونه داشته باشه، در نهایت آمریکا رو به این سمت سوق بده که کوتاه بیاد و به این نتیجه برسه که نمیتونه هزینه این جنگ رو بیشتر از این تحمل کنه. در این حال این هزینه برای ایران هم بسیار قابل توجه هست. فراموش نکنید که حتی پیش از آغاز این جنگ هم فشار تحریم ها، مشکلات اقتصادی و مسائلی از این دست در ایران قابل توجه بود و بخشی از اعتراضاتی که در جریان، در واقع بخشی از انگیزه اعتراضاتی که در جریان در واقع
5: دیماه 1404
4: شکل گرفت، بله، بخشش مسائل اقتصادی بود و شما در نظر بگیرید که از اون موقع تا به حال هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد نشده و استمرار این روند میتونه اوضاع رو بحرانی تر هم بکنه. مجموعه اینها باعث میشه که ما در چنین شرایطی به سر ببریم که هر یک از طرفین امیدواره که با پایداری بیشتر طرف مقابل رو وادار بکنه به اینکه او کوتاه بیاد.
5: از سعید جعفری در ایتالیا میشنیدید. در این روزهای اخیر تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگه به شدت افزایش یافته و جنوب لبنان شاید یکی از گسترده ترین موجهای حملات هوایی اسرائیل در ماهای اخیر بوده، موضوعی که به صورت مستقیم ارتباط داره با آن چیزی که میان تهران و واشنگتن در جریانه. این حملات که به گفته ارتش اسرائیل با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حزب الله انجام شده، همزمان با صدور هشدار های تخلیه گسترده و گسترش عملیات نظامی صورت گرفته و موجب آوارگی شمار زیادی از غیر نظامیان شده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مهران کریمی بشنوید.
6: روز پنجشنبه اسرائیل ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، هدف قرار داد. حمله هوایی. این نخستین حمله به نزدیکی پایتخت لبنان در چند هفته اخیر محسوب می شود که بار دیگر شکننده بودن آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله را نشان می دهد. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرده اما جزئیات بیشتری منتشر نکرده است. دو منبع امنیتی اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفتند هدف این حمله علی الحسینی بوده، فردی که به گفته آنها فرمانده واحد موشکی لشکر امام حسین است. مقام‌های اسرائیلی این گروه را نزدیک به حزب الله و مورد حمایت ایران می‌دانند. حزب الله و مقام‌های ایرانی تاکنون واکنشی به این حمله نشان ندادند. در همین حال یک منبع امنیتی لبنانی به رویترز گفته این حمله با دو موشک هدایت شونده انجام شده و ساختمانی را در حومه جنوبی بیروت هدف قرار داده است. همزمان ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهر سور در جنوب لبنان نشان می‌دهد جمعیت زیادی از مردم در میان ساختمان‌های ویران شده و غبارآلود تجمع کردند. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل از ساکنان این شهر خواست به شمال رودخانه زهرانی که در حدود 40 کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد منتقل شوند. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله، گروه قدرتمند شیعه مورد حمایت ایران، ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض مکرر آتش‌بسی متهم می‌کنند که از اواخر فروردین ماه برقرار شده است. همچنین خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داده که یک پهپاد اسرائیلی خودروی یک خانواده را که در حال فرار از روستاهای در معرض خطر بودند هدف قرار داده و 6 نفر از جمله کودکان کشته شدند. دستور تخلیه روز چهارشنبه برای شهر سور بزرگترین دستور تخلیه از زمان اجرای آتش‌بس تا کنون بوده. این حملات پس از آن انجام می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از گسترش عملیات زمینی خبر داده بود. اقدامی که به گفته ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات پهپادی حزب الله لبنان علیه نیروهای اسرائیل در جنوب این کشور و غیر نظامیان در شمال اسرائیل انجام شده است. در پی دستور تخلیه ساکنان سور به سرعت مجبور به ترک شهر شدند و بسیاری با وحشت از بالکن‌ها شاهد حملات هوایی بودند و با تلفن‌های همراه خود از صحنه‌ها فیلم گرفتند. این اقدام ضربه‌ای تازه‌ای به آتش‌بسی است که 16 آوریل با میانجیگری آمریکا اعلام شد. توافقی که قرار بود به درگیری‌های چند ماهه میان اسرائیل و حزب الله پایان دهد. با وجود این آتش‌بس، درگیری‌ها میان دو طرف ادامه داشته، هرچند بیشتر در جنوب لبنان متمرکز بود است. پیش از این نیز اوایل ماه مه حمله‌ای به حومه جنوبی بیروت به کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله منجر شده بود. اما پایتخت لبنان در هفته‌های اخیر شاهد حمله تازه‌ای نبود.
5: از مهران کریمی می‌شنیدید. مقامات لبنانی دیشب حملات اسرائیل در نزدیکی اماکن تاریخی و بناهای تاریخی تحت حفاظت یونسکو در جنوب این کشور را محکوم کردند. خبرگزاری ملی دولتی لبنان اعلام کرد که وزیر فرهنگ تماس‌های متعددی را با همتایان خودش در سراسر جهان و سازمان‌های بین‌المللی مربوطه برقرار کرده تا توجه اونها را به خسارات عظیم وارد شده به اماکن باستانی و مناطق میراثی در جنوب لبنان جلب بکند. او شهر باستانی سور و قلعه بوفورت در منطقه نبتیه رو برجسته کرده و تاکید کرده که تعداد زیادی از این اماکن از حمایت ویژه یونسکو برخوردارند و محافظت از اونها در برابر هر گونه حمله هوایی یا توپخانه اسرائیل ضروریه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که هیچ چیز نمیتونه حملات مداوم به مناطق سور و نبتیه و تخریب بناهای تاریخی اونها رو توجیه بکنه. این از وضعیت لبنان که البته آتش‌بس هم اونجا برقرار باید باشه، اما شنیدید که درگیری‌ها حتی شدت هم گرفته. در روزهای اخیر میان تهران و واشنگتن هم علی‌رغم برقرار بودن آتش‌بس، درگیری‌هایی در آب‌های خلیج فارس و همچنین در شهر بندرعباس در جریان بوده. موضوع اینجاست که چه چیزی به معنای نقض آتش بس تلقی میشه، اون چیزی که دیروز از دو طرف هم طرف ایرانی هم طرف آمریکایی شنیدیم. هر دو طرف از یه طرف میگن که این آتش بس نقض نشده، از طرف دیگه همدیگر رو متهم به نقض آتش بس میکنن. اصلا این سوال که در دنیای معاصر برای جنگ چه قوانینی در نظر گرفته شده، این پرسش رو است که همکارم الهی روانشاد با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد در میان گذاشته.
7: مسئله از زیرگاه حقوقی سوال شما را میشه به این صورت مطرح کرد یا فرموله کرد که در چه زمانی کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه کشور دیگری مجاز مطابق حقوق بین الملل هست یا نه؟ جوابش خیلی روشنه، برای اینکه در منشور سازمان ملل متحد کشورها به این نتیجه رسیدن با توجه به تجارب تلخی که در جنگ اول و دوم جهانی داشتن، در اون منشور 1945 به این نتیجه رسیدن که کاربرد نیروی نظامی رو به طور کلی ممنوع اعلام بکنن، غیر قانونی اعلام بکنن، و این کار رو در ماده 2 یعنی اما ابتدای منشور سازمان ملل متحد کردن، در اونجا وارد کردن. منتها در همون زمان هم البته دولت‌ها واقع‌بین بودن، میتونستن که اعلام ممنوعیت کاربرد نیروی نظامی علیه یکدیگر مفهومش این نیست که کشورها هیچ وقت دیگه باز با هم جنگ نخواهند کرد یا این رو رعایت خواهند کرد در همه مسائل. این به هر حال روابط بین الملل گهگاه ایجاب میکنه که اختلافهای بین کشورها از طریق دیپلماتیک نمیشه حل بشه و یه طرف دست به کاربرد نیروی نظامی ببره. به همین دلیل تو همون منشور اومدن دو تا استثناء قائل شدن، یکی استثناء دفاع مشروع در ماده 51 منشور و یکی هم اجازه شورای امنیت سازمان ملل. یعنی گفتن اگر که یک کشوری مورد حمله قرار بگیره از سوی کشور دیگری، این کشوری که مورد حمله قرار گرفته قانوناً میتونه با هر وسیله و نیروی نظامی که داره خودش یا با کمک کشورهای همفکر و دوستش در مقابل کشور متجاوز نیروی نظامی به کار داره و اونم قانونیه. گزینه دیگه این است که وقتی اختلافی بین دو کشور هست یا موردی پیش میاد که صلح بین المللی مورد تهدید قرار میگیره، شورای امنیت میتونه رسماً تصمیم بگیره که اجازه بده که کشورهای خاصی یا به طور کلی هر کشوری که از دستش برمیاد از نیروی نظامی استفاده کنه علیه اون کشوری که صلح بین المللی رو تهدید میکنه. دو سه مورد خیلی روشنش هم مثلا همین حمله عراق به کویت در 1990 بود که به کلی غیر قانونی بود، بدون اینکه مسئله دفاع مشروع باشه. کویت رو عراق به خودش منظم کرد و اعلام کرد که این یه استان ماست، کاملا خلاف حقوق بین الملل. به همین دلیل شورای امنیت اجازه داد امریکا، انگلیس و کشورهای دیگه همه به اونجا رفتن و با نیروی نظامی صدام و عراقی ها رو از اونجا بیرون کردن. و یه مورد دیگه هم مسئله لیبی بود 2011، باز وقتی قذافی شروع کرده تهدید مردم خودش، هر شب جلوی تلویزیون داد میزد که هر کسی تو کمدم قایم بشه من میرم میکشمش، شورای امنیت اجازه داد که کشورهایی که میتونن برن و مردم لیبی رو نجات بدن. و به همین دلیل هم فرانسه و انگلیس به طور اخص، نه امریکا، فرانسه و انگلیس با این اجازه رفتن و دولت رو ثابت کردن. بنابراین این مسئله جواب مفصل سوال اول شماست که جنگ کاربرد نیروی نظامی در این موارد قانونی است، والا اگر یک کشوری مثل الان مورد روسیه علیه اوکراین بدون هیچ مجوز شورای امنیت یا اینکه مورد حمله قرار گرفته باشه لشکرکشی بکنه به یک کشور دیگه‌ای به بهانه اینکه اقلیت روس زبان اونجا مورد تهدید، من میرم اونجا رو نجات بدم، بعد نصف کشور اوکراین رو به خودش ملحق می‌خواد بکنه، خب این قابل قبول نیست، غیر قانونیه. مورد دیگری که میشه گفت از استفاده غیر قانونی از نیروی نظامی همین حمله اخیر اسرائیل و امریکا به ایرانه، برای اینکه ضمن اینکه اسرائیل به خصوص ادعا کرد که این دفاع مشروعه، تنها ادعا کردن کافی نیست، باید مثلا ایران نیروی نظامی علیه اسرائیل به کار برده باشه و کشورهای دیگه هم اینو بپذیرن که واقعا حمله از سوی ایران صورت گرفته، تهدید جدی علیه اسرائیل و آمریکا صورت گرفته و اینا در واقع از خودشون دفاع میکنن، که اینجور نبود. بنابراین از دیدگاه حقوق بین الملل شروع جنگ بین ایران و از یک سو و امریکا و اسرائیل از سوی دیگه
8: بدون تردید یک کاربرد غیر قانونی است و تا اونجایی که من میدونم حتی حقوقدانای بین الملل امریکایی هم در این مسئله اتفاق نظر دارن.
9: آقای محمودی، شما در مورد شروع جنگ توضیحات مبسوطی دادید، اما کدام نهاد است که بر اجرای قانون جنگ در میانه جنگ نظارت میکنه و چقدر توان اجرایی داره این نهاد هر که هست؟
8: با سوال خوبی. ببینید، بعد از اینکه جنگ شروع شد، صرف نظر از اینکه این شروعش قانونی بوده باشه یا غیر قانونی، صرف نظر از این مسئله، وقتی جنگ شروع بشه دو طرف جنگ ملزم به رعایت یه سری قواعدی هستن که بهشون میگن حقوق جنگ یا حقوق بین المللی بشردوستانه. این حقوق اولا دو سه تا معاهده مهم بین المللی داریم که تقریبا همه کشورهای دنیا عضوش هستن، از جمله امریکا، از جمله ایران، از جمله اسرائیل. مضاف به این که کشورهای محدودی هم که عضو این کنوانسیون ها نیستن، باز ملزم به رعایت این حقوق هستن، به جهت اینکه مفاد این کنوانسیون ها، معاهده ها، در واقع حقوق عرفی محسوب میشن، یعنی حقوق نانوشته ای که از نظر همه کشورهای دنیا به عنوان مقررات لازم الاجرا پذیرفته شدند. به همین دلیل وقتی جنگ شروع میشه، شما عملکرد دو طرف جنگ رو باید بر اساس این قواعد که بسیار هم گستردن، هم برای جنگ زمینی، جنگ هوایی، جنگ دریایی، نحوه رفتار با افراد غیر نظامی، نحوه از بزرگتون رفتار با بیمارستان ها، روزنامه نگاران و غیره، همه اینا به دقت نظم بندی شده در این قوانین، چیزاییست که دو طرف ملزم به رعایتش هستن. حالا مسئله ای که پیش میاد اینه که تقریبا در تمام جنگایی که اتفاق افتاده و من لااقل دنبال کردم، هیچ موردی نبوده که دو طرف یا حتی یک طرف تمام این مقررات رو رعایت کرده باشه، مثلا تفاوت گذاشته باشه بین اهداف نظامی و غیر نظامی. بعضی موارد نقض این مقررات انقدر آشکار و مکرر بوده که آدم برایش این سوال پیش میاد که اصلا این دولت‌ها از این مقررات آگاهی دارند یا نه و چرا رعایت نمی‌کنند. ولی در مورد پاسخ به سوال دقیق شما که اینکه خب اگر این کشورها رعایت این قوانین رو نمی‌کنند و این رو می‌دونیم که اتفاق می‌افته، بنابراین چه نهادی، چه سازمانی قدرت اجرایی داره که کشور خاطی رو تنبیه بکنه یا به نحوی خلاصه پاسخ خوب بکنه؟ پاسخ

0: پیش میاد این است که اون دو کشوری که در جنگ هستن با هم دیگه چطور این مسئله نقض مقررات رو و خدماتی رو که به هم زدن به خاطر این نقض بعد از اینکه جنگ به پایان رسید میخوان جبران کنن. البته مسئله مهمی که پیش اومده از 2002 به تا حالا این است که ما یک دیوان بین المللی کیفری داریم در لایحه که امروز بیش از نزدیک 125 کشور هم عضو این دیوان هستن و این دیوان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم جنگی رو داره، از جمله جرایم جنگی، جرایم دیگه بین المللی هم همینطور. و بنابراین وقتی دو کشور مرتکب نقض قوانین جنگی میشن احتمال این هست که اون طرفی که نقض آشکار مکرر کرده در واقع اون شخص، چون این دادگاه حق رسیدگی به جرایم کشورها رو نداره بلکه افراد، مثلا فرض کنید نتانیاهو که الان مورد تعقیب این دادگاه هست چون مسئول مسئولی که در غزه پیش اومد و نقض آشکار حقوق جنگ، خود نتانیاهو و فرمانده های نظامیش بودن. به همین دلیل هم اینها رو دادگاه الان در دستور کارش داره که اگر یه روزی اینا رو به نحری دستگیر بکنن بتونه محاکمشون بکنه، این امکان هست. ولی در غیر این صورت بیشتر باید امیدوار بود که مسئله بین دو طرف حل بشه بعد از اینکه جنگ به پایان رسید و اگر مسئله جنایات خیلی جدی و بزرگ جنگی باشه اون افرادی که متهم هستن، باز تکرار میکنم افراد که متهم به این جنایات هستن، میتونند در پاره‌ای از کشورها که خودشون صلاحیت رسیدگی بین المللی یعنی صلاحیت جهان شمول قائل شدن برای خودشون و در مقررات داخلیشون این امکان هست، مثل سوئد، مثل فرانسه، مثل بلژیک، مثل هلند، این کشورهایی که این قوانین داخلیشون اینو اجازه میده، در اون کشورها میشه این افراد رو مورد تعقیب قرار داد و محکومشون کرد.
1: آقای محمودی، در حال حاضر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل یک آتش بس بینشون برقرار شده، اما به نظر میرسه که این آتش بس چندان محترم شمرده نمیشه. شلیک پهپادها و از طرف دیگه هم شلیک متقابل. برای همینه که این سوال به ذهن متبادر میشه که آتش بس از نظر شما، از نظر حقوقی، یک امری توافقیه یا مطابق معیارهای مشخصی برقرار میشه؟ اصولا چه چیزی میتونه باعث نقض آتش بس بشه؟ چرا که هر بار که این شلیک‌های متقابل انجام میشه و سرنگونی پهپادها یا چیزهای شبیه به این، گفته میشه که اما همچنان آتش بس برقراره. آتش بس چگونه نقض میشه پس؟
0: همطور که شما اشاره کردید آتش بس یک مرحله است در حین جنگ، در حین درگیری های مسلحانه بین دو تا کشور که با توافق دو طرف برقرار میشه، میتونه موقت باشه، میتونه طولانی باشه، میتونه بسیار طولانی باشه، میتونه در بخشی از کشور جاری باشه، میتونه تمام کشور مورد آتش بس قرار بگیره. بنابراین من باید اینو اول بگم که تا حدود زیادی مسئله توافق سیاسی بین دو کشور مایه آتش بس میشه و البته عللش هم میتونه خیلی متفاوت باشه. یک عللش میتونه این باشه که یکی از طرفین به کلی از پا افتاده و میخواد در واقع توافق بکنه به اینکه به هر نحوی هست جنگ تموم بشه. مورد دیگه اینه که هر دو طرف ضمن اینکه از پا نیفتادن ولی از نظر سیاسی به این نتیجه رسیدن که الان لازمه که دیگه ادامه ندن و به مذاکره بشینن برای حل اختلافشون. به نظر میرسه این موردی باشه که بین ایران و امریکاست. موارد دیگه هم هست، مثلا بین روسیه و اوکراین تا حالا چند بار آتش بس صورت گرفته، به خاطر مثلا عید ملی بوده یا کریسمس بوده، دو روز سه روز آتش بس دادن استراحتی بکنن. یا در مورد جنگ غزه آتش بس با اکراه در واقع اسرائیل چند بار پذیرفته به خاطر اینکه کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه رسونده بشه. بنابراین اعلانش میتونه متفاوت باشه. من قبل از اینکه راجع به نقض آتش بس اینو بگم، این رو هم عرض بکنم که آتش بس یعنی زمانی که آتش بس برقراره هنوز مقررات حقوق بین الملل در مورد درگیری های مسلحانه در مورد جنگ جاری است. مفهومش این است که مثلا همین موردی که الان شما گفتید، اینکه امریکا به صورت محدود یه هدفی رو میزنه یا احتمالاً ایران به صورت محدود جواب این رو میده، باید با رعایت تمام اون قوانین جنگ باشه. این مسئله به جای خودش هست. ولی اینکه مسئله نقض آتش بس، وقتی نقضش پیش میاد یعنی اینکه دو طرف توافق کردن به آتش بس و حتی در مورد فعلی ضمن آتش بس مشغول مذاکره مفصل هم هستن، در این مورد میشه گفت

0: که بیشتر مسئله توافق سیاسیه، یعنی یک توازنی که دو طرف احساس میکنن بین اینکه جواب این نقض رو به صورت مفصل و ادامه به تمام معنای جنگ بدن یا اینکه به صورت محدود و فقط برای اینکه بگن ما اینو نادیده نگرفتیم. به نظر میرسه که الان ایران و امریکا هر دوشون به خصوص با توجه به این اظهاراتی که وزرای خارجه هر دو طرف هم امریکا هم وزیر خارجه ایران چند بار این رو مؤکدا گفتن که این مذاکرات در حال پیشرفته و یه حالات مثبتی درش هست، به نظر میرسه که اراده سیاسی هست که این حملات محدود رو گسترده نکنن، به صورت محدود باشه. ولی البته این سوال همیشه پیش میاد که خب ضمن اینکه هم ایران این اختیار رو داره که این رو به عنوان نقض آتش‌بس رو اساس قرار بده، به عنوان نقض قوانین جنگی شروع کنه به صورت گسترده جواب دادن، یا امریکا. ضمن اینکه این امر کاملا از نظر حقوقی قابل فهم و پذیرشه، از نظر سیاسی به نظر میرسه که این برداشت رو دو طرف داشتن که نباید گسترش بکنن این رو و امیدوار باشن که به نحوی به نتیجه برسه این مذاکرات. در مورد حملات ایران به کشورهای دیگه مثل کویت یا نمیدونم امارات و غیره هم باز باید همونطور که در این دو سه ماه گذشته بوده این حملات رو باید در واقع به اهداف امریکا محسوب کرد، یعنی از دیدگاه ایران یه هدف امریکایی رو، هدف نظامی مربوط به امریکا رو در واقع ایران به صورت تلافی جویانه بهش حمله کرده. به طور خلاصه به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره این که این نقض آتش‌بس رو که در واقع یک نقض حقوق جنگ هست رو دو طرف به نحوی تحمل میکنن و بازم مذاکراتشون ادامه میدن.
1: از سعید محمودی میشنیدید، استاد حقوق بین الملل در سوئد، که به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. سری بزنیم به آب‌های خلیج فارس، آن سوی تنگه هرمز که هزاران، ده‌ها هزار ملوان همچنان در اونجا در شرایط سخت در دریا سرگردانند و نمی‌دونند چه زمانی می‌تونند به این وضعیت پایان بدن و به سفر خودشون ادامه بدن، به خانه‌های خود برگردند. درباره این وضعیت از ایلیا جزایری بشنوید.
3: بحران در منطقه خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی به سرگردانی شمار زیادی از کشتی‌های تجاری در دریا انجامیده، وضعیتی که شرایط را برای هزاران ملوان طاقت فرسا کرده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در حال حاضر بیش از 20 هزار ملوان در حدود 2000 کشتی سرگردان هستند، ملوانانی که بسیاری از آنها قادر به ترک کشتی ها نیستند، منابع کافی برای آب شیرین و غذا ندارند و از آینده نامعلوم در منطقه جنگی نگران هستند. محمد الراشدی، هماهنگ کننده شبکه جهان عرب و ایران در فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل، با بیان اینکه حدود 2000 ملوان برای درخواست کمک با این فدراسیون تماس گرفته اند، میگوید:
4: ما مواردی داریم که دریانوردان گزارش می‌دهند روزی تنها یک بار غذا می‌خورند. برخی دریانوردان می‌گویند که فقط عدس و برنج می‌خورند. برخی دریانوردان با گریه با ما تماس می‌گیرند. آنها نگران هستند زیرا شرایط خانوادگی خاص خود را دارند.
3: پس از مرور چند روز از جنگ 39 روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند آغاز شد، جمهوری اسلامی اقدام به بستن تنگه هرمز کرد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی میگوید که در واکنش به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا به بستن تنگه هرمز ادامه میدهد. سلمان صدیقی، ملوان هندی، در یکی از کشتی‌های سرگردان در خلیج فارس به خبرگزاری رویترز گفته است: تنها کاری که انجام می‌دهیم دعا برای آسیب ندیدن و نجات است. نزدیک به 3 ماه است ملوانانی که در خلیج فارس گیر افتاده اند زندگی در انزوا را سپری می کنند و هر کدام به همراه گروه کوچک همراهشان بین اقامتگاه‌های کوچک، غذاخوری و عرشه آفتاب سوخته کشتی رفت آمد می کنند. محمد الراشدی، هماهنگ کننده شبکه جهان عرب و ایران در فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل، میگوید که شرایط جنگی ملوانان را بیش از پیش در معرض آسیب قرار می‌دهد.
4: آسیب پذیری و در معرض خطر بودن دریانوردان به دلیل جنگ شدیدتر است.
3: از سوی بسیاری از ملوانان میگویند که با تأخیر در دریافت حقوق مواجهند و فقط لحظات کوتاه اینترنت برای تماس با عزیزان خود یا درخواست کمک از خارج دارند. در این شرایط مالکان که میخواهند کشتی‌های خود را که اغلب حاوی محموله‌های گرانبها هستند از منطقه خارج کنند، یا باید با سیستم پیچیده‌ای که توسط ایران برقرار شده و شامل پرداخت‌ها و مجوزها می‌شود تعامل کنند، که در این صورت ممکن است با مانع محاصره آمریکا مواجه شوند، یا باید در انتظار باز شدن راهی باشند. راهی که در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تنها با توافق سیاسی میان تهران و واشنگتن می‌تواند هموار شود.
1: از ایلیا جزائری میشنیدید. به داخل ایران بریم. دیروز رسانه‌های ایران پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کردند که در آن میگه ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی در کنار جنگ و فشار اقتصادی و محاصره به گفته مجتبی خامنه‌ای طرح و نقشه کور دشمنه. رهبر تازه جمهوری اسلامی در این پیام همچنین به تمام کسانی که اونها رو جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد نامیده، هشدار داد که اختلافات غیر موجه و حتی موجه رو به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند. از ریشه های اختلاف و آشفتگی که در جای جای بیانیه مجتبی خامنه ای قابل رویت هست، ارزیابی محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا رو بشنوید.
5: ببینید، در مورد مجتبی خامنه ای، حالا صرف نظر از اینکه نمیدونیم زنده است، مرده است، تو کماست، به هوش، دست و پا داره نداره، و واقعیت اینست که 70-80 روزه شده رهبر و غایبه، اما صرف نظر از این پیام رو که میخونی، به نظر من در 3 سطح میشه نگاه کرد. سطح اول در واقع اختلافات درون نظام جمهوری اسلامیه که از روز ازل بوده، یعنی از حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده بوده و بعدش دائما خمینی هم میگفت همه با هم، ولی فایده نداشت. چرا این آشفتگی در مدیریت جمهوری اسلامی هست؟ به نظر من 4 تا دلیل اصلی داره. دلیل اولش این است که پایگاه قدرت جمهوری اسلامی روز اول روحانیت شیعه بود که خودش دچار تشتته، هر کی مجتهد بشه تقلید برش حرامه و اجتهاد میکنه، بنابراین مثل روحانیت سنی یا کاتولیک نیست که مرکزیتی داشته باشه. و بعدم بخش دوم پایگاه قدرتش هم هیئت‌های مذهبی و اینا بود که قدیم و ایام اینا با هم اختلاف و دعوا و کشمکش داشتن. دلیل دومش خود قانون اساسی جمهوری اسلامیه که پر از تناقض، پر از آشفتگی و مدیریت رو جوری تقسیم کرده که دست و پای همه میره تو همدیگه، جمله خود رهبر و رئیس جمهور. دلیل سومش نبودن راهکار دموکراتیک در جمهوری اسلامی. اصلا یکی از کارکردهای دموکراسی کانفلیکت رزولوشن، حل همین اختلافات با داوری صندوق رأی. و آخریش هم که به خصوص دوره خامنه‌ای پدر اضافه شد به ماجرا، باندای مافیایی قدرت و ثروتی هستند که الان شاکله جمهوری اسلامی رو ساختن و غیر از اون به اصطلاح کندستگی های سیاسی و مذهبی و غیره، حالا به منافع مالی هم آغشته شده و این باندای مافیایی با همدیگه اختلاف دارن، با همدیگه تضاد منافع دارن، گاهی اشتراک منافع دارن. بنابراین خامنه ای پدر سعی میکرد فصل الخطاب باشه و اینا رو با همدیگه، حالا یه خود به این باج بده، یه خود به اون، یه خود اینو بکشه، یه خود اونو، و یه ساخت، یه جوری کار رو پیش میبرد در سیاست داخلی که این رو بلکه بتونه هماهنگ کنه، اگرچه او هم موفق نبود. ولی حالا خامنه ای پسر اول کارشه و با همین اختلافات مواجه شده. الان این بیانیه نشون میده دعوایی که بین تندروها، پایداری چیا به خصوص و قالیباف تو مجلس درگیره، موضوعی است که به صحنه اجتماع هم کشیده شده. حملات به دولت و حملات تا جایی که مثلا آدمی مثل ذوالقدر هم که آخر
1: صحبت
5: زمانیه
1: از وحدت میکنه،
5: بله، برای اینکه فشار سنگین، یادمون هست توی آخرین بار انتخابات رئیس جمهوری آخرش این جلیلی و قالیباف توی جا جا نشدن، نتونستن با هم توافق کنن، یعنی ساده ترین مهارت های به اصطلاح پارلمانی رو هم ندارن که اقلا مثل اصلاح طلبا بتونن 27-28 تا گروه با هم رأی بگیرن، دبیر انتخاب کنن، لیست مشترک بدن. دائما تو سر مغز هم زن و این یه ماجرای جدی شده. الان این بیانیه غیر از اون معضل کلی که عرض کردم، کاملا دفاع از قالیباف رو نشون میده که به هر حال الان رئیس تیم مذاکره کننده است و حملات بهش شدیده.
1: میتونیم تصور بکنیم که یعنی این نحوه عمل کرده محمد باقر قالیباف در طول این مدت رو میتونیم بگیم که با چنین بیانیه‌ای با چراغ سبز مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامیه؟
5: بله حتما حتما. الان مجتبی در واقع پشت این مذاکرات هست. باباش هم اگه بود وای میساد. الان این جنگ خب درسته، حالا جمهوری اسلامی ادعای پیروزی میکنه، البته به نظر من جنگیه که هیچ که توش پیروز نشده، ولی بیشترین خسارت رو مملکت ما خورده. بین 270 میلیارد تا نیم تریلیون دلار کشور خسارت خورده و زنجیره اقتصاد ما از هم باز شده و در واقع به تعبیر اقتصاددان ها یک سونامی اقتصادی داره از راه میرسه. اتفاقا تو همین پیام من دقت میکردم، این آقا مجتبی اومده و صحبت از مهار تورم و گرونی و همین حرفایی که
1: رونق تولید و اصلاح برنامه هفتم.
5: بله ایشون اولا که از نظر نمن بسیار اقتصاددانا الان باید به داد مردم رسید، برای اینکه این سونامی اقتصادی داره میاد و دست کم معادل ماهی 300 دلار باید به هر خانوار یا 75 دلار به هر فرد، 7 دهک پایین درآمدی جامعه، 70 میلیون آدمه، باید در ماه داد، چون پول سقوط میکنه و معادل دلاری باید بشه و این منابع و دولت نداره، جایی که پول هست دست خود همین رهبریه و سپاهه، یعنی نزدیک به 80% اقتصاد کشور دست همین دو نهاده. 200 میلیارد دلار بیشتر حتی برآورد میکنن، ثروتی است که اینا تصاحب کردن به ناحق از مردم، از شرکت و بانک و بیمه و بگیرین تا همه چی، و اینا رو بعد الان ملی کرد، گرفت پشتوانه‌ای کرد. طرح‌های خوبی هم اقتصاددانا دارن، هم سودش رو به اصطلاح آورد به شکل کالا و اینا به مردم رسون با فشاری که داره میاد، هم مالکیتش رو به شکل توکن به مردم منتقل کرد. راجب این چیزا این آقا مجتبی اصلا حرف نمیزنه، من که خودشم مثل باباش دورش یک عده راندخور و دوز جمعند.
1: سراغ داریم در این دهه های اخیر که مثلا رهبر جمهوری اسلامی اختلافات سیاسی رو اختلافات پوچ سیاسی بخونه، یعنی به هیچ عنوان به رسمیت نشناسه این اختلافاتی که میان گروه های سیاسی در ایران وجود داره و حتی اونها رو پوچ بخونه؟
5: نه، حالا این لغت پوچ درست میگین، این شاید اولین بار این لغت به کار میده، ولی ببینید با حلوا که دهن شیرین نمیشه که با اسم پوچ گذاشتن رو اختلافات که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که این اختلافات اختلافات واقعیه. گفت گل بود به سبزا آراسته شد، اختلافات سیاسی و دعوا سر قدرت بود از روز اول، دعوا سر ثروت هم الان هست. اینا باندایی هن که صحبت منافع میلیارد دلاری دارن و این کلپتوکراسی یا دزد سالاری که الان جمهوری اسلامی هست روی همین باندا وایساده و اینا شکم هم دیگر پاره میکنن. هر کدومشون هم این آلکاپونایی که سرکارن، یکشم همین آقای قالیباف هم یکی از همین آلکاپوناست، این آلکاپونایی که سرکارن هر کدوم هم یه دار و دسته دارن اون پشت، دار و دسته ای که تا تای حزب الله ها میره، تا تای دمدونم سپاهی ها میره، از یارکشی کردن و شکم هم دیگر رو سر این پولا سفره میکنن.
1: از محسن سازگارا میشنیدی، تحلیلگر و فعال سیاسی. نگاهی داشت به نامه بیانیه‌ای که مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود و در اون پرهیز از اختلافات رو از جمله موضوعات مهم قلمداد کرده بود. بریم به کشور همسایه ایران، افغانستان. ده‌ها هزار افغان در ماه‌های اخیر به دلیل درگیری‌های مرگبار مرزی بین افغانستان و پاکستان در داخل کشورشون آواره شدند. در میان اونها یک خانواده شش نفره است که اکنون در یک چادر زندگی می‌کنه. گروهی از شهروندان افغان که در اثر درگیری‌های ماه‌های اخیر آواره شده بودند به خانه‌های خود برگشتند، اما بقیه از ترس آغاز مجدد خشونت‌ها هنوز آماده بازگشت به خانه نیستند. از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
6: اسدالله، همسرش و شش فرزندشان در چادری در حاشیه اسدآباد، مرکز ولایت کنر در شرق افغانستان زندگی می کنند. این مرد 42 ساله و خانواده‌اش از جمله 10,000 شهروند افغانستان هستند که در اثر درگیری‌های مرگبار مرزی پاکستان و کشورشان در ماه‌های اخیر آواره شدند. پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP متهم کرده و حملات هوایی مرگباری را علیه اهدافی در افغانستان که میگوید به این گروه افراطی مربوط بودند انجام داده است. این حملات پاسخ تلافی جویانه طالبان افغانستان را به دنبال داشت و دو کشور همسایه را به مرز جنگ تمام عیار کشاند. این خشونت‌ها و درگیری‌ها غیر نظامیان هر دو سوی مرز 2600 کیلومتری دو کشور را هم تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سازمان ملل متحد، در افغانستان نزدیک به 100,000 تن آواره شدند. بخشی از این گروه به خانه‌های خود بازگشتند، اما عده‌ای همچنان بی خانمان هستند. اسدالله در شهر اسدآباد خانه و یک مغازه داشت. درگیری‌های مرزی منجر به ویرانی هر دو شد و حالا او برای گذران زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته است. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید فرزندانش نمی‌توانند به مدرسه بروند و نه به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی دارند. او می‌گوید فعلا آتش‌بس شده، اما هیچ کس نمی‌داند بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. اواسط مهر 1404 بود که پاکستان در حملاتی بی سابقه مرکز کابل را با پهپاد هدف قرار داد و نواحی مرزی در شرق افغانستان را هم بمباران کرد. این حملات تنها چند روز پس از آن رخ داد که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله‌ای در شمال غربی پاکستان که به کشته شدن 11 سرباز این کشور منجر شده بود را پذیرفت. در پی این تحولات، درگیری‌های شدیدی میان نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان رخ داد، ده‌ها تن از هر دو طرف کشته شدند و گذرگاه‌های مرزی هم مسدود شدند. طالبان افغانستان بارها پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان را رد کرده است. این در حالی است که دو گروه از نظر ایدئولوژیک، سازمانی و قبیله‌ای روابط بسیار نزدیکی دارند. این درگیری‌ها اسلام آباد و طالبان افغانستان را به عنوان متحدان دیرینه در مقابل هم قرار داده و تبدیل به دشمن کرده است. پاکستان از زمان اعلام موجودیت گروه طالبان در حدود 3 دهه قبل، از جمله در طول درگیری 20 ساله طالبان با دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، حامی این گروه بوده است. جنبش تحریک طالبان پاکستان که نزدیک به 20 سال پیش تشکیل شد، شورش ها و درگیری های خونباری با دولت این کشور داشته و در سالهای اخیر صدها تن از نیروهای امنیتی پاکستان را کشته است. درگیری های کابل و اسلام آباد صدها هزار شهروند افغان را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سازمان ملل متحد در طول 6 ماه اخیر نزدیک به 1000 خانه یا به کلی از بین رفته و یا تا حدی آسیب دیدند. بر همین اساس حدود 160 هزار تن از ساکنان ولایت‌های شرقی و هم مرز با پاکستان از جمله ولایت کنر با کمبود جدی مایحتاج اولیه روبرو هستند. افغانستان سالهاست که با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان دست به گریبان است. عصمت الله، یکی از ساکنان ولایت خست در جنوب شرقی این کشور به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید: روح و روان زنان و فرزندان ما به شدت آسیب دیده است. خواب راحت ندارند. وقتی کسی در خانه را میزند، فکر میکنند صدای خمپاره است و وحشت زده میشوند. یک شهروند اهل ولایت شرقی ننگرهار به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید تا زمانی که دو طرف یک آتش‌بس دائمی اعلام نکنند جرأت بازگشت به روستاهایمان را نداریم.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره بسیاری از تحولاتی که نیاز به یک آتش‌بس پایدار داره در این 1 ساعت گذشته صحبت کردیم. در وبسایت رادیو فردا هم اگر دسترسی به خبرها، اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. از جمله تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم منتشر کردن درباره موشک نیوگلن، یک موشک نیوگلن شرکت بلو اوریجین که بدون سرنشین بود، روز پنجشنبه در جریان یک آزمایش روی سکوی پرتابی در ایالت فلوریدای آمریکا منفجر شده. این رویداد ضربه جدی به پروژه فضایی جف بزوس محسوب میشه که در حالیه که این شرکت تلاش میکنه فاصله خود رو با سپیس ایکس ایلان ماسک که در آستانه عرضه اولیه سهام کاهش بده. درباره این تحول در این فضای رقابت بین بزوس و ماسک میتونید بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 12 ظهر روز جمعه آخر هفته 8 خرداد ماه هست. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. بار دیگه مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
7: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کمر و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهند بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم در بیانیه گفته که ما اجازه نمی دهیم دولت ایران درآمدهای نفتی را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامی افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده که در راستای افزایش فشار بیشتر بر حکومت ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امکان فرود و سوختگیری را متوقف کرده است. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ورود پهپاد روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور است. او تاکید کرد ناتو آماده دفاع از هر وجب از قلمروی اعضای خود است. این در حالی است که مقام‌های اروپایی اعلام کردند یک پهپاد روسی در جریان حمله‌های پنجشنبه به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شده و پس از برخورد با یک ساختمان مسکونی در این کشور چند غیر نظامی را زخمی کرده است. همزمان پتر ماگیار نخست وزیر مجارستان با اعلام همبستگی با رومانی گفت وحدت اروپا و پیمان ناتو امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. به گفته او مجارستان با شدیدترین لحن ممکن حمله‌هایی را که منجر به نقض حریم سرزمینی و هوایی یک کشور و اتحادیه اروپا و ناتو می شود محکوم می کند. در آمریکا جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، اعلام کرد واشنگتن و تهران همچنان در حال گفتگو بر سر چند موضوع مورد اختلاف هستند و مسئله غنی سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده است. آقای ونس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان دقیق یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایران و آمریکا در حال مذاکره بر سر چند بند از توافق هستند گفت موضوع غنی سازی از جمله محورهای اصلی رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی روز گذشته اعلام کردند که دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید و تصمیم دونالد ترامپ است. خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی رهگیری و انهدام یک فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی نیروهای مسلح ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌ای نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند که نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی، فرماندار جمع، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که حادثه شب پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه عادی است. این تحولات در ادامه چند روز درگیری و حمله‌های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف در آن یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند، اما همزمان از ادامه تلاش‌ها برای حفظ آتش بس سخن می‌گویند. و خبر دیگر این که مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اعلام کرد با وجود افزایش تدریجی ترافیک بین‌الملل، بازگشت کیفیت اینترنت و پایداری سرویس ها ممکن است چند روز زمان ببرد. بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات در ایران، گفت طولانی شدن قطعی اینترنت سبب شده بازیابی شبکه به صورت تدریجی و آرام انجام شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از کارشناسان نوشته که این روند برای جلوگیری از آلودگی شبکه به ویروس ها و بدافزارها مرحله به مرحله پیش می رود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایرانیان پس از حدود 90 روز دسترسی نداشتن به اینترنت به تازگی شاهد بازگشت محدود و نسبی اتصال به شبکه جهانی بودند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم بنیامین صدر می شنیدید.
4: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ساعت در ایران 12:05 است. صدای این برنامه رو به صورت زنده میتونید از طریق امواج کوتاه و متوسط بشنوید یا از طریق ماهواره. اگر دسترسی به اینترنت دارید، وبسایت ما radiofarda.com و کانال تلگرام رادیو فردا جایی است که میتونید پوشش زنده ما رو در اونجا دنبال بکنید. 5:30 تا 5:30 موج کوتاه 9365 کیلوهرتز موج کوتاه است که صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه از طریق دستگاه‌های رادیو. سپاسگزارم که با ما هستید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که واشنگتن هنوز با ایران به توافق نهایی نرسیده، اما طرف‌ها به اون نزدیک شدند. روایت‌های متفاوتی درباره این نزدیکی به یک توافق یا تفاهم اولیه وجود داره. بیشتر در این باره از مهرداد میردامادی بشنوید.
8: بر اساس گزارش‌های دریافتی، ایالات متحده و ایران به توافق اولیه برای تمدید 60 روزه آتش‌بس دست یافتند. این توافق که در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم شده، اکنون به گزارش رویترز در انتظار تایید نهایی از سوی دونالد ترامپ و به گزارش جرازلم پست از طرف ایران در انتظار تایید مشتبه خامنه است. منابع آگاه رویترز اعلام کردند که این بازه 60 روزه فرصتی را برای رسیدگی به یکی از حساس‌ترین مسائل، یعنی ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، فراهم می‌کند. انتشار این خبر بلافاصله بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشت و قیمت نفت را کاهش داد. به این امید که تنگه هرمز که مسیر عبور یک پنجم انرژی جهان است، احتمالاً بازگشایی شود. با این حال دونالد ترامپ در آخرین اظهار نظر خود تأکید کرده که هنوز از روند مذاکرات رضایت کامل ندارد و موضوع لغو تحریم‌ها فعلا مطرح نیست. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که مذاکرات با پیشرفت‌های قابل توجهی همراه بوده و بخش عمده از پیشنهادات ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. فدا حسین مالکی همچنین اظهار داشته که قطر و عمان به روند میانجیگری اضافه شدند و تنها نگرانی غیر قابل پیش بینی بودن به گفته او ترامپ و بدعهدی آمریکاست. لازم به توضیح است که نه واشنگتن و نه تهران رسما واکنشی به این گزارش ها نشان ندادند. این گشایش احتمالی دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که شکنندگی آتش‌بس با درگیری‌های اخیر به وضوح نمایان شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور 5 پهپاد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و یک مرکز کنترل زمینی را نیز در بندرعباس هدف قرار دادند. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک به پایگاه هوایی آمریکا در کویت اعلام کرد که این اقدام پاسخی به حملات صبح پنجشنبه ایالات متحده بوده است. دولت کویت ضمن محکوم کردن این حمله آن را تنش آفرینی خطرناک توصیف کرده. در حالی که محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان به عنوان میانجی برای دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا راهی واشنگتن شده است، جبهه لبنان همچنان ملتهب است. اسرائیل حملات سنگینی را به زیرساخت‌های گروه حزب‌الله در سور و بیروت انجام داد. ایران تأکید کرده که هر گونه توافق صلح پایدار باید شامل توقف درگیری‌ها در لبنان نیز باشد. در تحولی دیگر واشنگتن هشدار تندی را خطاب به مسقط صادر کرد. در پی زمزمه‌های مبنی بر احتمال مشارکت عمان در سیستم دریافت عوارض عبور در تنگه هرمز، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی اعلام کرد که هر بازیگری که در این فرایند تسهیلگری کند با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدی. در پایان این گزارش اشاره شد به مسئله تحریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفت که اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو با سازی نیروهای مسلح و توانای نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا هم دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که گفته ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران تحریم کرده. میخوایم بیشتر در این باره صحبت بکنیم در شرایطی که اختلال در رفت آمد در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و موضوع مذاکره بین تهران و واشنگتن البته به صورت غیر مستقیم در این روزها و هفته های اخیر بوده. همراه هستیم با دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان. سپاسگزارم که آقای خاتون‌اغلو به ما پیوسته اید. موضوع اینجاست که این صحبتی که آقای بسنت میکنه، میگه اجازه نخواهیم داد درآمدهای نفتیش رو ایران بازسازی بکنه در شرایطی که حالا یک مذاکراتی هم در این زمینه ها در جریان هست، این فشارهایی که به صورت روزانه داریم میبینیم که وزارت خزانه داری و وزارت خارجه با اعمال تحریم های تازه اعمال میکنند، به نظر شما چه تأثیری داره در این مقطع و چگونه کارایی داره برای واشنگتن؟
9: بله، با درود. در واقع درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی تقریبا میشه گفت که 1.5 ماه پیش، کلن بارگیری نفتش و بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده، یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آبهای آسیایی رفته باشه از ایران. اما حدود ایران 80 میلیون بشکه نفت روی آب در همین اطراف آبهای مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه‌ای نفت تحویل داد.
1: آقای خاتون لزا... اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم های علیه برخی کشتی ها بود یا
9: بله دقیقا بله بله و اعمال فشار بر همین ناوگان ارواح و نفتی که ایران در آبهای آسیایی انبار کرده در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده مقاومت میکنه. اما اگر این تحریم‌ها بر ناوگان ارواح و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آبهای آسیایی داره هم رو با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
1: یعنی امکانش وجود داره که در این 2 ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست، رو بتونه بگیره.
9: بله درست میفرمایید. یعنی کاری که اصلا تحریم ها با ایران میکنن اینه که هزینه فروش و هم دقیق تر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
1: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده اما قطع نمیکنه.
9: بله دقیقا.
1: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در سطح صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
9: خب سپاه پاسداران اعلامیه‌هایی میده طی روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند و غیره. اولا مورد تایید شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها یا کشتی‌ها کلاً در شرکت‌های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد. الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها ورتکس ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن.
1: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که بله. این تنگه داره؟
9: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته. خیلی از اونها در واقع با سیگنال خاموش، یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس و حدود 55-56 درصد از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودند. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65 درصد رسیده و حتی 90 درصد نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن، چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
1: و اون وقت آقای خاطرنقلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنن، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
9: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری ترکینگ خیلی میبخشید ردگیری
1: مثلا مثل تانکر ترکرز،
9: مثلا ورتکس ها تانکر ترکرز کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65 درصد نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته در مثلا تنگه هرمز که میگذرن با چراغ خاموش با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم. دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، که همراه ما بودید در این پوشش زنده خبری رادیو فردا. درباره تنگه هرمز صحبت می‌کردیم و همچنین ادامه کارزار فشار حداکثری که آمریکا به صورت روزانه پیگیری می‌کنه با اعمال تحریم‌های تازه و البته صدور هشدارهایی درباره همکاری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی. اما واشنگتن و تهران همچنان به مذاکره پشت پرده، البته به صورت غیر مستقیم، برای رسیدن به توافقی جامع و زمانبندی اجرای اون ادامه میدند و در این حال اظهارات علنی مقامات ارشد دو کشور علیه یکدیگر هم ادامه داره. در راستای گفتگوها و رایزنی‌ها در این زمینه، مقامات پاکستانی امروز در واشنگتن خواهند بود با مقام‌های آمریکایی، از جمله وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو خواهند کرد. مایکل پاتریک مارای، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه‌ای به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه که هر دو کشور، هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا، انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند. این گفتگو رو با هم بشنویم.
10: فکر میکنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. میدانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهایی را دیدند که مدام میگویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمیرسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمیخواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرام فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند، یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
6: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
10: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره‌ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد، اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فراوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
6: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
10: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی، نه فقط آمریکا، باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
6: دونالد ترامپ و وزیر خارجش مارکو روبیو هر دو گفتند تنگه به هر شکل ممکن بازگشایی خواهد شد. از نظر نظامی آمریکا و متحدانش برای تضمین این موضوع واقعا به چه چیزی نیاز دارند؟
10: اگر چنین ماموریتی به ارتش آمریکا سپرده شود از پس آن برمی‌آید. طبیعی است که من به دلیل سابقه‌ام در ارتش آمریکا تا حدی جانبدارانه نگاه می‌کنم، اما واقعاً معتقدم این کار شدنی است. آمریکا همین حالا هم دو یگان اعزامی تفنگداران دریایی، نیروهایی از لشکر 82 هوابرد و بخش بزرگی از نیروهای عملیات ویژه مشترک را در منطقه مستقر کرده و مطمئنم CIA هم امکانات و نیروهای قابل توجهی در اختیار دارد. از نظر نظامی باز کردن تنگه ممکن است، اما هزینه خواهد داشت. چنین عملیاتی بدون تلفات نخواهد بود و احتمالاً آمریکایی‌ها هم تلفات سنگینی خواهند داد. مسئله مهمتر این است که بعدش چه می‌شود. فرض کنید آمریکا مناطق کلیدی اطراف تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و توان تهاجمی ایران را عقب براند. بعد چه؟ آیا قرار است آمریکا با یک حضور نظامی طولانی مدت در منطقه‌ای که عملاً درگیر جنگ است برای همیشه امنیت کشتیرانی را تضمین کند؟ این تصمیمی بسیار بزرگ و سیاسی خواهد بود. این جنگ همین حالا هم در آمریکا محبوبیتی ندارد و اعزام نیروهای زمینی آن را حتی جنجالی تر خواهد کرد. نشانه های مخالفت هم از حالا در سنا دیده می شود، جایی که بحث هایی درباره محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور و جلوگیری از اعزام نیروی زمینی به این درگیری مطرح شده. حتی با وجود اینکه احتمالاً برای کنترل کامل تنگه حضور نیروهای زمینی لازم خواهد بود.
6: حتی اگه ایران رسما تنگه هرمز رو بازگشایی کنه، همچنان میتونه برای فشار بر بازارهای جهانی به مین‌ها، پهپادها، نیروهای نیابتی یا حتی تاکتیک‌های مزاحمت متکی باشه. آیا این تهدید بلند مدت واقع بینانه است؟
11: Yes, so even if it is addressed and Iran agrees to the status going back.
10: بله، حتی اگر ایران موافقت کند به وضعیت پیش از 28 فوریه یا 9 اسفند 1404 بازگردد، زمانی که تنگه باز بود، همیشه توانایی بستن دوباره آن را حفظ خواهد کرد. ایران هزاران مین دریایی دارد. شاید ما بسیاری از آنها را نابود کرده باشیم، اما تولید مین نسبتاً آسان است. آنها می توانند به سرعت با استفاده از قایق‌های کوچک یا شناورهای پهپادی خودکار دوباره آنها را مستقر کنند. و واقع بینانه تنها کاری که ایران لازم است انجام دهد این است که صنعت کشتیرانی تجاری را قانع کند که منطقه ناامن است. همین به تنهایی میتواند عملا ترافیک دریایی را متوقف کند. بنابراین تنگه همچنان یک ابزار چانه‌زنی باقی خواهد ماند. اما آمریکا هم اهرم فشار دارد. ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. میتوانیم حملات هوایی را از سر بگیریم. ما آشکارا در یافتن و هدف قرار دادن رهبران کلیدی ایران بسیار مؤثر هستیم. بنابراین اهرم فشار در هر دو طرف وجود دارد. اما بله، موافقم که این موضوع در آینده قابل پیش بینی همچنان یک نقطه فشار باقی خواهد ماند.
6: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه را مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
10: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 را کنار نخواهد گذاشت. اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
6: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی را منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
10: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار

0: یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
1: آقای ترامپ این گفتگوها را به یک بازتنظیم گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله گسترش احتمالی توافق ابراهیم پیوند داده. آیا تا زمانی که مناقشه ایران حل نشده باقی مونده این تصمیم واقع بینانه است؟
0: پیمان‌های ابراهیم قطعاً به عنوان یک موفقیت سیاست خارجی دولت اول ترامپ دیده می‌شد و بدیهی است که رئیس جمهور می‌خواهد آنها را گسترش دهد. فرض من این است که رئیس جمهور ترامپ دریافته یا مستقیماً به او گفته شده که بسیاری از کشورهای منطقه می‌خواهند این جنگ به طور دائمی پایان یابد و نمی‌خواهند دوباره آغاز شود. به همین دلیل برخی کشورها ممکن است آمادگی بیشتری برای بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم داشته باشند. با این حال من گسترش عمده‌ای را بدون حل و فصل‌های گسترده‌تر منطقه‌ای از جمله پیشرفت در غزه و لبنان محتمل نمی‌بینم. اما رئیس جمهور احتمالاً درک بهتری از وضعیت این گفتگوها دارد چون مستقیماً با رهبران منطقه صحبت می‌کند. اگر کشورها واقعاً در حال بررسی پیوستن به توافق‌های ابراهیم باشند، شاید رئیس جمهور حاضر شود برای دستیابی به یک توافق امتیازهای مشخصی به ایران بدهد. اما باز هم با این حال هنوز هم فکر نمی کنم توافقی شکل بگیرد که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از آن باشد. متاسفانه ممکن است در نهایت فقط یک توقف بلند مدت باشد. اگر محاصره برداشته شود ایران ممکن است نتیجه بگیرد که این ترتیبات فعلا قابل قبول است. با گذشت زمان زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را بازسازی خواهد کرد، پهپادهای انتحاری و دیگر سامانه‌های بدون سرنشین خود را دوباره تأمین خواهد کرد و راه‌های کسب درآمد از طریق صادرات انرژی عمدتاً به چین را احیا خواهد کرد. همزمان تهران می‌تواند به تأخیر انداختن یک توافق هسته‌ای دائمی را ادامه دهد و البته ما هنوز از گستره کامل تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای ایران خبر نداریم. ما فقط آنچه را می‌دانیم که می‌دانیم. تا زمانی که دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود باقی بماند، این موضوع همچنان نگرانی عمده‌ای برای آمریکا خواهد بود. فکر می‌کنم در نهایت اگر مهلت 60 روزه بدون توافق دائمی به پایان برسد، این درگیری می‌تواند دوباره آغاز شود و فکر می‌کنم این به نفع هیچ کس نیست. قطعاً به نفع منطقه نیست.
2: گفتگوی رادیو اروپای آزاد رو می شنیدید با پاتریک مالروی درباره روابط ایران و آمریکا و این گفتگوهای غیر مستقیمی که حالا هفته هاست ادامه داشته. اما سری بزنیم به کشور همسایه ارمنستان که در رژه نظامی روز جمهوری در ایروان یکی از تجهیزات به نمایش درآمده کنجکاوی ها رو برانگیخته، یک سامانه پدافندی مشابه سامانه ارتفاع پست مجید در ایران که ارمنستان اون رو سامانه عقرب معرفی کرده. این تصویر بار دیگه سوالهایی رو درباره همکاری‌های دفاعی تهران و ایروان به میان کشیده. حالا باید دید که آیا ایران سامانه پدافند مجید رو به ارمنستان صادر کرده. ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو بشنوید. ارزیابی او رو از تصاویر منتشر شده و مقایسه با سامانه مجید ایران.
3: به احتمال زیاد بسیار شبیه هست به سامانه مجید. تنها تفاوتی که حالا با سامانه های مجیدی که در ایران به صورت بومی مستقر هست، تفاوت شاسی که روش سوار شده. در ایران سامانه مجید رو روی شاسی خودروی عرس سوار میکنن، اما این تصویری که از ایروان مخابره شده، این سامانه حالا اگر بگیریم که مجید باشه، روی شاسی ایوکو که کابینت ایتالیایی هست سواره. بله، اجزا و ساختار این سامانه رو اگه نگاه کنید و با عکسای سامانه مجید مقایسه کنین، اوورلپ به نظر من 90-95 درصدی داره. لذا به احتمال زیاد همون سامانه است. حالا بنا به نیازهای بومی یا اینکه بالاخره ارمنستان به خاطر نبود تحریم‌ها به شاسی‌های بالاخره بین‌المللی دسترسی داره، جای یه خودروی مثلا ایرانی عرس اون رو روی یه شاسی ایوکو تجاری سوار کردن. بله، به نظر من خود همون سامانه هست.
2: و این سامانه از اهمیتش اگر بخوایم برای خود ایران بگیم، به هر حال 40 روز جنگ رو پشت سر گذاشتیم در ایران و می‌خواستم ببینم که آیا مورد استفاده قرار گرفته، چگونه کارایی داشته برای خود ایران.
3: اخبار ضد و نقیض زیادی هست. یک برهه از جنگ گفته شد که یه

0: تصاویری هم حتی منتشر شد از یک از یه هواپیمای F-35 که توسط یه سایت اپتیک زمینی ازش فیلم برداری میشد که مشغول عملیات ایویژن از موشک هست. گفته میشد اون سامانه سامانه مجید و با توجه به اینکه ما تصویر داریم از رهگیری اون هواپیما به احتمال زیاد هم میشه گفت یک سامانه ای است که بالاخره توانایی الکترو اپتیک داره و مبتنی بر رادار نیست، برای همین احتمال اینکه سامانه مجید بوده باشه بسیار زیاد هست. تفاوتی که حالا امثال سامانه های مثل مجید یا این قبیل یا حالا ورژن های روسیش که حالا در همون رژه ایروان هم بعد سامانه مجید رژه رفتن، سامانه های تور و پانتسیر و اینا سامانه های همونطور که گفتین ارتفاع پست هستن و مبتنی بر رادار نیستن. ببینید زمانی که یک کشوری مثل آمریکا یا اسرائیل حمله میکنه، چه در زمان جنگ خلیج فارس و چه در زمان الان، معمولا عملیات رو با یک فازی شروع میکنه تحت عنوان suppression of enemy air defenses یا سرکوب پدافند بومی و میان با موشک‌های ضد رادار بررسی میکنن. خب ما میدونیم قبل جنگ 40 روزه هواپیماهای ریوت جوینت آمریکا و هواپیمای میشن سیدی که از ژاپن اومد در نقشه برداری راداری کنه، بالاخره یک اطلاعات بسیار زیادی از رادارهای برد بلند ایران تهیه کردن، یه مقدار خیلی زیادشون مثل رادارهای ورا و افق نگر مطلع البرج در زمان جنگ 12 روزه از بین رفتن. بذات در اون فاز عملیات کلیه سیستم های راداری میان کور میشن و روشن کردن رادار خیلی سریع میتونه باعث از بین رفتن اون سامانه بشه. حالا در سامانه های بزرگتر مثل S-300 یا حالا باور و سامانه های مثل FAD یا مثلا پاتریوت، اینا سامانه هایی که استقرار و جابجاییشون خیلی طول میکشه و خب مثلا کل سیستم بخوان جابجا کنش از 3-4 ساعت وقت ببره. خوبی این سیستم های مثل مجید اینه که اینا بر اساس الکترو اپتیک و سنسورهای فروسور کار میکنن، از گرمای موتور هواپیما رو رهگیری میکنن و با دوربین کار میکنن، لذا موج الکترومغناطیسی مثل رادار متساعد نمیکنن که بشه اونها رو خیلی راحت شناسایی کرد. هواپیماهای جنگنده یه چیزی دارن تحت عنوان گیرندهای رادار، وقتی از یه جایی که رادار روشن بشه یا روشون رادار قفل بشه تو اون هواپیما به خلبان هشدار داده میشه، اما وقتی شما قفل اپتیکی دارین بسیاری از هواپیماها این چیزو ندارن که بدونن که توسط یه سیستم اپتیکی قفل شده و خب یه سری مزیت‌هایی مثل این رو داره. و خب اگه توی عکساش رو تو ایران نگاه کنید، سوار بر یک سام بر یک ماشین از تمام عرس، چیزی که حالا خیلی شاید تحت عنوان جیپ لنکروز بشناسن، خیلی راحت توانایی موبیلیتی خیلی بالایی داره، میتونه بیاد یه جا مستقر شه، جکاشو بده پایین، اپتیکشو روشن کنه، یه اسکن کنه، موشکشو شلیک کنه و 5 دقیقه بعد 5 کیلومتر یا 10 کیلومتر این ورتر باشه. این جابجایی و این سبک بودن و اینکه همه چی در یک خودرو مستقر هست چیز خیلی جذابی، اما خب طبعا به خاطر نرخ ارتفاع محدود درگیری که دارن دشمن یا بالاخره متخاصم هر کشوری میتونه تاکتیکشو عوض کنه و بس هواپیماش بخوان که ورای سقف رهگیری اون سامانه پرواز کنن. اما سامانه به نظر به درد بخوری مثلا در ارمنستان میبینید در اون عکس، بعدش خودروی پانتسیر میاد، سامانه پانتسیر روسی و بعدش سیستم آکاش هندی و یه قشنگ نشون میده که ارمنی ها بعد از شکستایی که در قره‌باغ داشتن سیستم چند لایه ضد هوایی رو دارن بازسازی میکنن که خب بالاخره این مجید هم به نظر یکی از پایه‌های اون سیستم هست اونجا.
1: آقای آمریان، موضوع جالبی است از این جهت هم که به هر حال ایران در این سالهای اخیر در این تبادلات صادرات محصولات دفاعی و جنگی بیشتر ما درباره فروش پهپاد شنیده بودیم و همکاری‌های این چنینیش هم با کشوری مثلا مثل روسیه و یا بلاروس بوده. اینکه ایران چنین سامانه‌ای رو اگر فروخته باشه به ارمنستان، تاکید می‌کنم که هنوز در ارمنستان تایید نشده این مسئله، اهمیت این رو چطور میبینید که ایران چنین همکاری دفاعی رو با ارمنستانی داره که در همین هفته های اخیر بسیار زیاد درباره تمایلش به جذب شدن مثلا در اتحادیه اروپا شنیدیم، در این نگاه غرب به ارمنستان و ایروان، شاید جایگزین کردنش به جای گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی، این رو چطور میبینید؟
0: ایران عملا بعد از اون تا قبل از تحریم ها، زمانی که روس ها سامانه S-300 رو به ایران تحویل ندادن به خاطر تحریم ها، به نظر یک حالت انقلاب نظامی درشون اتفاق افتاد و شروع کردن به سرمایه گذاری رو بخش توسعه رادار و سیستم های پدافندی و خب هم از روس ها و خیلی هم از چینی ها کمک گرفتن. اولین اگه اشتباه نکنم رادارهای برد بلندی که ایران تولید کرد، رادارهای کاشف یک، رادارهای در واقع چینی بودن که مهندسی معکوس شده بودن، و خب اون باعث این انقلاب شد که حالا بتونن انواع اقسام سیستم های مختلفی رو تولید کنن. یک درسی هم از پدافند عراق در زمان جنگ اول خلیج فارس، زمان جورج بوش پدر، گرفتن که یه سیستم خیلی یک پیوسته‌ای بود و با زدن مغز اون سیستم قسمت دیگرش از کار افتاد. و ما میبینیم که ایرانی ها با داشتن انواع اقسام سیستم های مجید، ماجد، 3 خرداد، 14 خرداد، یعنی اسامی رو حتی آدم میتونه یاد بگیره، به خاطر اینکه یهو میبینی روی یک مدل رو مثلا در 3 شکل مختلف تولید میکنن و یه جوری میخواستن سیستم دفاعیشون رو اشباه کنن با خودروهای مختلف و به صورت سنترال و مرکزی نباشه، علارغم اینکه رادارهای سیستم های برد بلندی به قول خودشون باور یا S-300 هم داشتن. یک بعد دیگه کمک نظامی ایران به ارمنستان هست. خب بالاخره درگیری ارمنستان و آذربایجان یک نقطه خیلی سنگینی برای تصمیم گیری برای ایران بود. میدونیم ارمنستان از متحدان قدیمی روسیه است، حتی همون زمان جنگ هم ارمنستان، روسیه در ارمنستان نیرو استقرار داشت، تعدادی هواپیمای میگ 29 داشت، اما حالا به دلیل درگیری در اوکراین و یا عدم تمایل خیلی حمایتی از ارمنستان انجام نداد. و ایران هم خب بالاخره آذربایجان کشوریه که اشتراکات قومی و زبانی با یک قسمت عمده ای از شهروندان ایران داره و نمیتونست خیلی علنی به ارمنستان کمک کنه و خیلی نمیتونست علنی سمت آذربایجان رو بگیره، چون بالاخره میبینیم که بعضی از کشورها مثل آذربایجان الهام علیه بلند پروازی های بیشتری دارن. اما threat perception یا اون برداشت تهدیدی که ایران از ارمنستان داره به نظرم خونسا هست و اونا رو تهدید نمیبینن، بلکه شاید به عنوان یک دوست بدونن. و ارمنستان هم حالا به خاطر موقعیت جغرافیاییش خیلی دسترسی به جای دیگه نداره. میبینیم که اخیراً رو آوردن به هندیا و از اونها خرید کردن. اما
1: حتی با این تحولات ماهای اخیر آقای آمریان، با توجه به اینکه همین 2 روز پیش وزیر خارجه آمریکا ساعتی در ارمنستان توقف کرد، قراردادی رو درباره اون کریدوری که قرار هست جای زنگزور باشه امضا کردن، بسیار همکاری نزدیکی رو میخوان آغاز بکنند حتی با واشنگتن.
0: اینها همه احتمال اینکه در اون معادله ذهنی تصمیم گیران در ایران بوده مؤثر است، اما در نهایت برمیگرده به threat perception. حالا یا تضمینی از سمت ارمنستان دریافت کردن که ما داریم روابطمون رو با غرب گسترش میدیم، بالاخره کشوریه که کشور نسبتا فقیریه، خیلی منابع زیرزمینی زیادی نداره، کشوری که به لحاظ انرژی مشکل است. الان سالهاست ارمنستان برقش رو از طریق یک نیروگاه اتمی زمان شوروی تحت نام متسامور میگیره. خب این کشور ضعیفی است و خب واقع بینانه روسیه هم اون رو بریده و اگر رفته سمت غرب، شاید در اون صحبتی که با ایران کردن اینطور بیان شده که ما دنبال بالاخره پیشرفت هستیم، تهدیدی برای شما نیستیم، ما دوست شما هستیم. بالاخره امکان وصل شدن ارمنستان بالاخره به سیستم های غربی شاید بتونه منافعی هم برای ایران داشته باشه، به خاطر اینکه ایران بالاخره نزدیکی قدیمی رو بالاخره با ارمنستان داره و حضور اون دیاسپورا و اتصال ها هم به نظرم بی اثر نیست. در نهایت میتونم بگم که اینطور که به نظر میاد، ایران برداشت تهدیدآمیزی از ارمنستان و این راپروچمان یا اون نزدیک شدنش به غرب نداره و خب شاید این فروش نظامی هم این مد نظرش این به خاطر این بودی که تونستن به اونا بفروشن. و بالاخره برای کشوری مثل ایران صادر کردن $500 میلیون، حالا اینطوری گفته میشه رقم این قراردادها، کم عددی نیست.
1: و فکر میکنید که به سمتی بریم که ارمنستان به صورت عمومی تایید بکنه چنین قراردادی رو با ایران، با توجه به اینکه به هر حال موضوع تحریم ها وجود داره، بحث صادرات و واردات ادوات نظامی هم به ایران بخشی از تحریم ها بوده، اگرچه که حالا اون بخشی که در قطعنامه 2231 بوده که مورد مناقشه است میتونه که از لحاظ حقوقی سوال های مختلفی دربارش باشه؟
0: ببینید، فروش بالاخره سامانه دفاعی مثل این چیزی نیست که در یک شب اتفاق بیفته. حالا درسته در این رژه اخیر از این سامانه ها پرده برداری شده، اما بالاخره بسیاری از این تحرکات نظامی که از ایران به این کشورها انجام میشه تحت رصد حالا سیستم های جاسوسی بالاخره جاهای مختلف است. و اگر با توجه به این چیزی که حالا شما گفتین که حالا از آمریکا هم اونجا استوب داشتن، توقف داشتن، صحبت کردن، احتمالاً آگاه هستن بر این مسائل، اما در نهایت میگم ارمنستان رو شاید نه تنها ایران بلکه غربی ها هم خیلی به عنوان مهره خیلی استراتژیک قوی نمیبینن، بیشتر کشوری که به نظر میرسه هیچ گزینه دیگه پیش روش نداره. اما اینکه تایید بشه نشه به نظرم خیلی فرق میکنه. این خیلی کشورهای زیادی نیستن که سامانه مشابه این رو تولید کنن و هر کس شاید 3-4 تا عکس اون سامانهای ایرانی و اینو ببینه بتونه عملا تایید کنه بدون اینکه نیازی باشه تاییدی توسط ارمنستان اتفاق بیفته. در گذشته می‌دونیم که ایران یه دوره‌ای هم پهپادهایی رو مثلا به سودان زمان عمر البشیر صادر کرد و حالا در کشورهای دیگه هم در آفریقا صادرات نظامی داشته. حالا الزاما نیازی نیست که پول بگیره، میتونه تهاتر و استفاده از کالاها رو داشته باشه در ازای دریافت پول، اما بستگی داره که بالاخره داینامیک این روابط چجوری پیش بره و برداشت آمریکا یا حالا کشوری که با ارمنستان قصد نزدیکی رابطه بیشتری دارن اینی که این خرید کمکی میکنه به ایران یا بالاخره بیشتر نیازهای ارمنستان رو رفع کرده.
1: از سیروس آمریان در نیوزیلند می شنیدید. باید تاکید بکنم که سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در پاسخ به پرسش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره از تایید یا رد منشأ ایرانی سکورپیون، سامانه‌ای که در رژه نظامی نشون دادند، خودداری کرده. اما 22 نفر از اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی با انتشار بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و همه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدند. فرزانه بسپور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن نروژ و از امضا کنندگان این بیانیه، به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
2: گزارش هایی وجود داره که بعد از حمله به ایران محل اقامت آقای میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد هم به شدت آسیب دیدن و اینها رو به مکان نامعلومی منتقل کردن. الان بعد از شرایط جنگی وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران بسیار نگران کننده است، به ویژه که اکثر اینها دسترسی منظمی به تلفن یا دیدار با خانواده هاشون ندارن، دسترسی به خدمات درمانی ندارن، از خانواده هاشون بی اطلاع هستند. این وضعیت باعث شده که همه احساس نگرانی کنن و خواستار آزادی و رفع حصر این عزیزان بشن. الان افرادی از طیف‌های مختلف، از گروه‌های سیاسی متنوع، جمهوری‌خواه، مشروطه‌خواه، اساتید دانشگاه، پژوهشگر، فعالان مدنی در بیانیه‌ای آمدن در اعتراض به این بی‌عدالتی که به 15 سال رسیده که این آقای موسوی و خانم رهنورد رو بدون دسترسی به دادگاه و محاکمه ای در حصر نگه داشتند، به این وضعیت اعتراض کردند و این بیانیه رو نوشتن که توجه جامعه جهانی، توجه مردم رو جلب کنند، توجه در واقع رسانه ها رو جلب کنند به این که بایستی از حکومت انتظار داشته باشیم و بهش فشار بیاریم مبنی بر آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و رفع حصر به حال آقای موسوی و خانم رهنورد، که بلکه این شرایط ناعادلانه هرچه زودتر پایان پیدا کنه.
3: خانم بزرپور، پیشتر گفته می شد که این یک مشکلی بین علی خامنه‌ای، یک نوع عداوت و دشمنی بین علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هست، چنین چیزی تلقی می شد. اما الان که علی خامنه‌ای در کار نیست، تصور می کنید الان مشکل چه هست و چرا حصر از بین نمی ره؟
2: آقای موسوی بعد از جنایت 18 و 19 دی ماه که اون رو جنایت بزرگ علیه ملت خونده بود، خیلی موضع صریحی علیه حاکمیت گرفت و اعلام کرد که بایستی هرچه سریعتر پایان بخشیده بشه به این نظام جور و بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تغییر قانون اساسی، رفراندوم برگزار بشه، بیانیه صادر کرده بودند. و بعد از بیانیه ایشون اتفاقا 600 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از بیانیه ایشون به حاکمیت نهیب زده بودند که بایستی دست از این مقابله با خواست مردم برداره. آقای موسوی غیر از این که مخالفت و اون کینه‌ای که حالا آقای خامنه‌ای به نسبت به موسوی داشت یک طرف دیگه این رو باید در نظر بگیریم، آقای موسوی از جمله اولین کسایی بود که نسبت به احتمال موروثی شدن نظام ولایت فقیه هشدار داده بود در سال 88. حالا هیچ بعید نیست که سپاه پاسداران که الان خب پشت انتخاب مشتبه خامنه‌ای، شرایط حبس رو برای آقای موسوی دشوارتر کرده باشه، مبادا که دوباره از طرف ایشون بیانیه یا اعتراضی صادر بشه، موج سازی کنه و خواسته ای رو، مطالبه ای رو مطرح کنه. آقای موسوی فقط این نیست که در حبس ساکت بوده باشه، در طول این سالها اگرچه محدود فرصت کرده بیانیه هایی رو به بیرون بده، ولی تو اون بیانیه ها نکته های مهمی رو مطرح کرده، از جمله درخواستی که کمرتا کرده بود و تشویق کرده بود این بود که بایستی جبهه فراگیری از همه طلایق ملی تشکیل بشه برای گذار از جمهوری اسلامی. اما سه اصل رو بایستی در نظر بگیره: اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و دموکراتیک بودن این مسیر گذار. الان که میبینیم بیانیه اعتراض به ادامه حصر ایشون از سوی طیف‌های مختلف و سلایق مختلف داره امضا میشه، از مشروطه‌خواه تا جمهوری‌خواه و اعضای حزب چپ ایران یا دیگران دارن روی خواسته‌ای مثل آزادی زندانیان سیاسی و رفع حبس تاکید میکنن. این پیوندیه که ایجاد شده از همون سلایق ملی که خواسته‌ای رو مبنی بر دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و برگزاری رفراندوم اینها رو در کنار هم مطرح میکنن. بنابراین به نظر من الان فشاری که داره علیه آقای موسوی اعمال میشه شاید ناشی از نگرانی هایی هست که نسبت به حالا اثرگذاری ایشون در جامعه احساس میشه. این رو باید شاید بگم که جنبش های اجتماعی در ایران نباید ما فکر کنیم مثلا از همین دیروز آغاز شده، از یک ماه پیش یا شش ماه پیش آغاز شده. سال هاست که جنبش اعتراضی در ایران تاریخ داره و این هر موج اعتراضی هم که اتفاق افتاده نباید ما برگردیم اون رو از نقطه صفر رو ببینیم، پیوندش رو با نسل های قبل اعتراضی فراموش کنیم، چون این گسستی که به وجود میاد حافظه تاریخی ما اگر پیوند نخوره با تجربه‌ای که گذروندیم باعث میشه که هر بار دوباره هزینه بدیم، دوباره با آزمون و خطا دچار بشیم و بخوایم از صفر شروع کنیم. جنبش اجتماعی وقتی موفق میشه که نسل جدید تجربه نسل قبل رو محترم بدونه و اونها رو به رسمیت بشناسه به عنوان یک تجربه زیسته. اگرچه خب زبان سیاسی عوض شده، ما میدانیم جامعه اساساً از جمهوری اسلامی عبور کرده، خشم و ناامیدیش عمیق‌تر شده نسل جدید، ولی باید ببینیم که جامعه این که نتونه بین حافظه سال 88 و اعتراضی که در اون سال رخ داد، رهبرانی که داشت و اونهایی که در حصر ماندن و الان 15 سال از اون حصر گذشته، تا دیماه 96، آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب شیر و خورشید، همه اینها اعتراضهایی هستند که در پیوند با همند و ما بایست این حافظه جمعی رو محترم بدونیم. اگر امروز کسانی از طیف‌های سیاسی مختلف، از نسل‌های مختلف کنار هم دارن بیانیه‌ای رو امضا می‌کنن در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در واقع دارن یک پیوند تاریخی رو برقرار می‌کنن با یک جنبش سیاسی که امروز اگر سال 88 اعتراضش به یک رأی تقلب شده بود، رأی که دزدیده شده بود، امروز اعتراضش فراتر از اون قرار گرفته و خواهان پایان بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی است که سرنوشت مردم رو فقط شده با یک هشدار و سرکوب خلاصه کرده.
3: خانم بزرپور، مخاطب این بیانیه‌ای که شما هم از امضا کنندگانش هستید دقیقاً کیه؟ آیا خطاب به رژیم جمهوری اسلامی، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده؟ آیا تصور میکنید اونجا گوش شنوایی برای این درخواست ها باشه؟ آیا فکر میکنید اصلا وقعی مینهند به خواسته های شما؟
2: وقتی درباره حصر 15 ساله یا آقای موسوی خانم رهنورد حرف میزنیم، فقط خطابمون به رژیم نیست، خطابمون به جامعه هم هست، به تمام وجدانهای بشری هم هست، خطابمون به تاریخ هم هست. اینکه نبایستی سکوت کرد، این وظیفه ماست که توجه رسانه ها رو جلب کنیم، توجه نهادهای حقوق بشری رو جلب کنیم، چون به هر حال اینها کسانی هستند که سالها بدون دادرسی عادلانه توی حصر نگه داشته شدن. ما بایستی با ثبت این اعتراض ها، با ثبت این بیانیه ها بگیم عادی سازی ظلم رو نمیپذیریم و مطالبه گری رو زنده نگه میداریم. من میفهمم که بیانیه معجزه نمی کنه، اما حافظه جمعی میسازه. شاید امروز این بیانیه یا بیانیه های متعددی که داره تمام این سال ها نوشته شده باعث نشه که دیوار حصر بشکنه، اما اجازه هم نمیده که این عادی سازی تبدیل به دیوار جدیدی بشه و جلوه‌گری خودش رو داشته باشه. حکومت همیشه میخواد ما سکوت کنیم، همیشه میخواد خانواده های زندانیان سیاسی سکوت کنن، اعتراضی به بیرون منتقل نشه و اینها در پنهان و در خفا هر آنچه که خواستن انجام بدن. ولی همین بیانیه ها کمک میکنه که افراد به خاطر بیارند و موضوعاتی از این دست فراموش نشه. ما نبایستی این وضعیت غیر انسانی که در ایران وجود داره رو به یک امر روزمره تبدیل کنیم و باید نشون بدیم که همه این نقض حقوق انسان ها از وضعیت زندانیان سیاسی، از فاطمه سپهری تا میرحسین موسوی، تا همه اینهایی که در شرایط ناعادلانه با وجود بیماری در زندان و حصر نگه داشته شده اند، بایستی آزاد بشن، به اعدام ها در ایران بایستی پایان داده بشه. و این فشارها و این نظارتها رو اگر ما از جامعه و از نهادهای حقوق بشری انتظار نداشته باشیم، به وظیفه اخلاقی خودمون عمل نکردیم.
1: گفتگویی رو میشنیدید با فرزانه بصرپور در نروژ که درباره این وضعیت ادامه حصر و البته بیانیه که خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر موسوی و رهنورد شده بود میگفت. کم کم به پایان این بخش خبری زنده رادیو فردا نزدیک میشیم. از جمله مقالاتی که همکارانم در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن درباره موضوع گرمایش زمینه، با تسریع روند گرمایش زمین و ذوب شدن سریع‌تر از انتظار یخچال‌های قطبی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که متوسط دمای زمین طی 5 سال آینده به بالاترین دماهای ثبت شده نزدیک بشه. این موضوع رو سازمان هواشناسی بریتانیا روز گذشته به نقل از گزارش تازه آژانس هواشناسی سازمان ملل متحد اعلام کرد. گزارش سازمان ملل که وضعیت بارندگی و تغییرات دمای مناطق مختلف رو پیش‌بینی می‌کنه میگه متوسط سالانه دمای نزدیک سطح زمین چیزی بین 1.3 تا 1.9 درجه سانتیگراد بالاتر از این دما در دوره سالهای 1850 تا 1900 یعنی دوره پیشا صنعتی خواهد بود، دورانی که تحول در اون تاثیرگذار بسیار بر این روند گرمایش زمین. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید درباره این موضوع بیشتر در وبسایت ما درباره هشدار تازه سازمان ملل بخونید با آدرس radiofarda.com. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.

0: ساعت 1 بعد از ظهر. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. آمریکا شبکه فروش نفت نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مارک روته میگوید ناتو آماده دفاع از هر وجبه خاک خود است. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ اعلام کرد که اختلاف‌ها بر سر برخی موارد همچنان با جمهوری اسلامی باقی است. ایالات متحده شامگاه دیروز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهند بود. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا اجازه نمی‌دهد دولت ایران درآمدهای نفتیش را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامی افزایش دهد. ایالات متحده همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در راستای افزایش فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امکان فرود و سوختگیری را نیز متوقف خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این ایالات متحده برخی شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. مارک روته دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی ورود پهپاد روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور است. او تاکید کرد با این حال ناتو آماده دفاع از هر وجب از قلمروی اعضای خود است. شب گذشته یک پهپاد روسی در جریان حمله به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شد و پس از برخورد با یک ساختمان مسکونی چند غیر نظامی را زخمی کرد. همزمان پیتر مگار نخست وزیر مجارستان با اعلام همبستگی با رومانی گفت که وحدت اروپا و پیمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. به گفته او مجارستان با شدیدترین لحن ممکن حمله هایی را که منجر به نقض حریم سرزمینی و هوایی یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو می شود محکوم می کند. در آمریکا جی دی ونس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی از جمله مسئله غنی‌سازی اورانیوم در گفتگوها هستند. آقای ونس در پاسخ به پرسشی درباره امکان توافق گفت که هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول یک توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایرانی و آمریکایی در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح است که برخی مقام های آمریکایی پیشتر گفته بودند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید و تصمیم نهایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. اما شب گذشته پنجشنبه شب شامگاه پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی رهگیری و انهدام یک فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌ای نزدیک به حکومت ایران می‌گویند نیروهای مسلح یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی فرماندار جم در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که حادثه شب پنجشنبه مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بود و وضعیت در حال حاضر عادی است. این تحولات در ادامه چند شب درگیری و حمله های متقابل بین سپاه پاسداران و ایالات متحده رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف آن در آن یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند، اما همزمان از ادامه تلاش ها برای حفظ آتش بس هم سخن می‌گویند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا. با رادیو فردا همچنان بمانید. باز خواهیم گشت.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قیلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویش پور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاق هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرمان ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی این که بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن فاصله گرفتن موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخشی دیگر نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنون. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه به یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، اون نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی. و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچخانی.
0: اینو یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع، و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو، و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه، و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت، و این چیزی که ما شاهدش هستیم. و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بروغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست، و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود، بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلایشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه، با ما در میون بگذارید. 00420212 و 21، من دو مرتبه بگم 00420212224824. پس شد 00420212224824. آقای درویشپور، صحبت‌های آقای عبدالزاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد، رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درست آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون،
0: بله،
1: رو بله بیان کردن، و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته ای که جناب عبدالله استاده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک امره. اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: خب آقای اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه، الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته. اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژاد پرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفت.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتا چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها، برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، اینکه چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که اینکه کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از اینکه فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهرهای قهرمان ورزشی باشن، چه چهرهایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی

0: دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید. فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست، خصلت‌های خود جامعه رو نداره، یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست، یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو، و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از جمله تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهیخا هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبتها و موضع‌گیری های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمیخوایم حالا صرفا هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
1: بله ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرزه در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه.
0: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
1: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود. برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده. یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از

0: نه همیشه انجام داد، ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی رو هم می‌بینیم که اینها فعالیت سیاسی می‌کردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفاً کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره‌ای در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش‌پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم،
2: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
2: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم، یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو. ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب ردپای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخشی از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج دسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست. ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده. فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420221122484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبدالله‌زاده بریم. آقای عبدالله‌زاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن، شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان، مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
0: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم و آن چیزی که حالا در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کار رو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونم، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: همش چی آقای عبدالله‌زاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه‌ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
0: ببین، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
0: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نقطه ای اشاره بکنن یا وارد یه وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور رو داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اصلا اولا اصلا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به اون یه سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
2: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
1: سپاسگزارم.
2: آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرزاق دست شما در یک دقیقه بعد بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
0: خب هر شب به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه و این نکته هم اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در رابطه آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر می‌کنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بضاعت خودشون داشتن کار می‌کردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنونده خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش‌پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. سپاسگزارم از شما. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها، سری به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن و وضعیت مذاکرات بزنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده علیه خصوصا موضوع صادرات نفت ایران. از موضوع اینترنت هم خواهیم گفت. آیا واقعا اینترنت وصل شده؟ چشمنداز چیست؟ اینها بیشتر از اینها. همچنین صدای شما شنوندگان بخشی از این برنامه ساعت 14 خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
1: درود به شما شنوندگان رادیو فردا، وقت شما بخیر در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقدام‌های هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه‌های غیرقانونی نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای آمریکا در منطقه می شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده که هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. در همین حال خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از یک مقام نظامی آمریکا رهگیری و انهدام یک فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کرده بودند که نیروهای مسلح ایران یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی، فرماندار جمع، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که حادثه دیشب مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه در حال حاضر عادی است. این تحولات در ادامه چند شب درگیری و حمله‌های متقابل بین نیروهای سپاه پاسداران و ایالات متحده رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف در آن یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، اما همزمان از ادامه تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس هم سخن می‌گویند. مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ورود پهپاد روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته است. مقام‌های اروپایی می‌گویند یک پهپاد روسی در جریان حمله‌های پنجشنبه شب به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شده و پس از برخورد با یک ساختمان مسکونی چند غیرنظامی را زخمی کرده است. رومانی هم اعلام کرده که بامداد جمعه در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرقی این کشور برخورد کرده و 2 تن زخمی شدند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در این گفتگوهاست. آقای ونس درباره احتمال دستیابی به یک توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول این توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایرانی و آمریکایی در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی سازی از جمله محورهای اصلی رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکا روز گذشته گفتند که دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق نیازمند تایید و تصمیم نهایی دونالد ترامپ است. و آخرین خبر این که وزیران کشورهای عضو گروه 7 جی 7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرد هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که برخی کشورها در سالهای اخیر محدودیت‌های سختگیرانه تری برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. استرالیا سال گذشته قانون تصویب کرد که بر اساس آن کودکان زیر 16 سال از عضویت در شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. کشورهایی همچون فرانسه و بریتانیا هم محدودیت‌های سنی و کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست‌محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضا وجود دارد، به طوری که فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور متقاعد کند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. در همین ابتدای راه همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد، با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این ساعتهای اخیر میان تهران و واشنگتن پیرامون مذاکرات و چشمانداز پیش روی اون گذشته.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات یا حرکت تهران برخلاف شروط واشنگتن، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایالات متحده پس از آنچه او تضعیف توان نظامی ایران خواند، اکنون در موقعیت برتر قرار دارد و تهران می‌داند که واشنگتن برگ‌های برنده را در اختیار دارد.
4: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards.
3: دونالد ترامپ تأکید کرد خط قرمز آمریکا توافقی است که خوب نباشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر با لحنی محتاطانه اما امیدوارانه از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم تازه برای مهار تنش‌ها سخن گفتند. تفاهمی که اگرچه هنوز به تایید نهایی ترامپ نرسیده، اما به گفته مقام های دولت آمریکا می تواند زمینه را برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات دشوارتر درباره پرونده هسته‌ای ایران فراهم کند. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن به توافق با ایران نزدیک شده، هرچند تاکید کرد هنوز تضمینی برای دستیابی به آن وجود ندارد. به گفته جی دی بنس، اختلاف‌ها بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده برنامه هسته‌ای همچنان پابرجاست و رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی برای امضای تفاهم را نگرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده نشانه‌هایی از یک توافق دیده می‌شود، اما او نیز هشدار داده که دونالد ترامپ توافق بد را نخواهد پذیرفت. به گفته آقای بسنت، واشنگتن سه شرط کلیدی را دنبال می‌کند: تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده ایران، تعهد تهران به عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و بازگشایی کامل تنگه هرمز. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چارچوب مورد بحث میان ایران و آمریکا یک تفاهم‌نامه 60 روزه است که در مرحله نخست بر تمدید آتش بس، کاهش تنش در منطقه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در این طرح، محدودیت‌های کشتی ایرانی در هرمز به تدریج کاهش می‌یابد و دو طرف برای رسیدن به توافق گسترده‌تر وارد مذاکره می‌شوند. این تفاهم‌نامه به گزارش رویترز منتظر تایید دونالد ترامپ و به گزارش جروزالم پست در انتظار تایید مشتبه خامنه‌ای است. در کنار این تلاش‌ها، دیپلماسی منطقه‌ای نیز ادامه دارد. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان که کشورش در ماه‌های اخیر نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته، به واشنگتن رسیده تا رایزنی‌های تازه‌ای را با مقام‌های آمریکایی دنبال کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند اسلام‌آباد همچنان در انتقال پیام‌ها و هماهنگی برای نهایی کردن چارچوب تفاهم نقش کلیدی ایفا می‌کند، تلاشی که با مشارکت قطر و عمان نیز دنبال می‌شود. همزمان جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران، گفته است چین نیز به طور غیر مستقیم در روند مذاکرات مشارکت دارد و میتواند یکی از تضمین کنندگان تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا باشد. همزمان با این نشانه‌های دیپلماتیک تنش‌های نظامی هنوز پایان نیافته است. در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد چند پهپاد ایرانی را که به گفته واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز بودند، رهگیری و منهدم کرده و یک مرکز کنترل پهپادی در جنوب ایران را هدف قرار داده است. در مقابل ایران حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در کویت را تایید کرد، حمله‌ای که به گفته کویت و آمریکا رهگیری شد. در جنوب ایران نیز گزارش‌هایی از انفجار و تبادل آتش در آب‌های خلیج فارس منتشر شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از درگیری با شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر دادند، در حالی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام برخی روایت‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرده است. واشنگتن فشار اقتصادی بر تهران را نیز افزایش داده است. وزارت خزانه داری آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه شبکه فروش نفت ایران و نهادهای مرتبط با مدیریت تردد در تنگه هرمز اعلام کرده است. آمریکا می‌گوید این اقدامات با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای آن انجام می‌شود. در مقابل مقام‌های ایرانی تأکید دارند هر گونه توافق باید با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، کاهش تحریم‌ها و پایان محاصره دریایی همراه باشد. تهران همچنان بر حق خود برای مدیریت امنیت تنگه هرمز و ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید می‌کند.
5: از رویا کریمی مجد میشنیدید. اشاره شد به اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تا که روز گذشته در بیانیه از جمله گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا هم دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرده. بیشتر بشنویم درباره تأثیر این گونه تحریم‌ها و این کارزار فشار حداکثری که آمریکا نامش رو گذاشته از دارقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو.
6: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلاً بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده. یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آب‌های آسیایی رفته باشه از ایران، اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آب‌های مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله‌هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه‌ای نفت تحویل داد.
5: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم‌های علیه برخی کشتی‌ها بود یا؟
6: بله دقیقاً. اعمال فشار بر همین ناوگان اروا و نفتی که ایران در آب‌های آسیایی انبار کرده در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده مقاومت میکنه، اما اگر این تحریم‌ها بر ناوگان اروا و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آب‌های آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
5: یعنی امکانش وجود داره که در این 2 ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست، رو بتونه بگیره.
6: بله درست می‌فرمایید. کاری که اصلا تحریم‌ها با ایران می‌کنن اینه که هزینه فروش و هم دقیق‌تر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
5: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده اما قطع نمی‌کنه.
6: بله دقیقاً.
5: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در سطح صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
6: سپاه پاسداران اعلامی هایی میده تیر روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند و غیره، اولا مورد تایید شرکت‌های رادیابی نفتکش‌ها یا کشتی‌ها کلاً در شرکت‌های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت رادیابی نفتکش‌ها ورتکسا رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش‌هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور می‌کنن با سیگنال خاموش عبور می‌کنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن.
5: و این کار رو براشون خطرناک‌تر نمی‌کنه با توجه به وضعیتی که این تنگه داره؟
6: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته، خیلی از اونها با سیگنال خاموش یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودن. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن، کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
5: و اون وقت آقای خاتون‌اغلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنند، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
6: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
5: مثلا مثل تنکر ترکرز،
6: مثلا ورتکسا تنکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
5: از دالغا خاتون‌اغلو میشنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. تحلیل ها درباره آنچه که تهران و واشنگتن در پیش دارند بسیار هست و گونه های مختلفی هم داره. مایکل پاتریک مارروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه ای از جمله به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند. از او بشنویم.
7: فکر می کنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. می دانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهایی را دیدند که مدام می گویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمی رسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرام فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند، یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی رود.
3: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
7: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره‌ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد، اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود؟ زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فرآوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری سالس منتقل شود.
3: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
7: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی نه فقط آمریکا باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
3: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه را مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
7: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی برده اند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
3: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی را منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
7: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میاندوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
5: ارزیابی مایکل پاتریک مانروی رو میشنیدید، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، که با همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو میکرد. اما سری هم بزنیم به لبنان، جایی که در روزهای اخیر تنش ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگه به شدت افزایش یافته و جنوب لبنان شاهد یکی از گسترده ترین موج های حملات هوایی اسرائیل در ماه های اخیر بوده. از فرنوش رام بشنوید.
8: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به 100 برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درس نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتواند از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگانهای نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتین فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و ناخشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید

0: جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
1: همونطور که متوجه شدید، پوزش میخوام، به اشتباه از لبنان گفتم. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، رو میشنیدید درباره نگاه ها در اسرائیل به جنگی دیگر با ایران که نگاه های مختلف و متفاوت و متناقضی هم هست. شما درباره این وضعیت چه فکر میکنید؟ درباره این وضعیت نه جنگ نه صلح چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنونده ای رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این شرایط با ما و شما در میون گذاشتند.
2: من در مورد این جریان جنگ برم صحبت میکنم با مفسرهای محترمی که دارید که خب خیلی هاشون مخالف جنگ بودن اینا، که خیلی هم خوب اینه که یه نظرهای شخصی هم رو باید داشته باشن. فقط تنها چیزی که من میخوام یک بارم جلسه بذارید که اینها توضیح بدن چاره دیگه چی بوده. میفهمم که بعضی هم مثلا گفتن آره جنگ بمباران جامعه بدنی ایران بمباران کرده. خب در این مورد بیان توضیح بدن واقعا چه دستاوردهای ملموسی جامعه مدنی ایران داشته، هرچند که واقعا من احترام خیلی سنگین دارم و جامعه مدنی با وجود داشته باشه. یه مثال خلاصش اینه که مملکت جاییه که دو تا برنده صلح نوبل داشته که خودش ارزش بسیار داره. و یه ببین رفتار با این اشخاص شروع، یکی که مجبور شد از ایران خارج بشه و دیگری در گوشه زندان حتی بیرون میاد با بدترین وجه با کتک میبرندش. خواهش میکنم ولی هم در مورد حجاب امیدوارم اینو نیان مثلا بگم نتیجه ملموس، چون که ما همه میدونیم که مسئله مردم این نیست. به اضافه دو که همه میدونیم که این رژیم هر وقت خواسته اینو شل کرده. در دیما آقای دیما هم جنگ بوده که اون فاجعه سنگین کشته‌کشتار که من فکر میکنم هنوز کمتر از اون کشته‌کشتارهای آینده خواهد شد انجام داد، واقعا بیا توضیح بدن چاره چی بوده، به غیر از این چی بوده.
1: سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. سوالات مهمی است، به برخی از اونها در خلال برنامه‌های رادیو فردا پرداختیم، حتما جای صحبت بسیار بیشتری داره. شما شنونده این برنامه هم اگر پاسخی دارید برای این سوالها که به غیر از جنگ چاره چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ هست 2020 725 970 30. و اگر دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید از طریق پیامرسان تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست. @فرداگرام همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. از جامعه صحبت کردیم، بپردازیم به موضوع دیگر، مسئله اینترنت که بعد از 88 روز دولت اعلام کرد آن کاری که میخواد بکنه بازگشایی اینترنت هست. بسیاری به اینترنت وصل شدن، دسترسیشون البته با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها و راه های مختلف اینچنینی مهیا شده، برخی هم هنوز موفق به دسترسی به اینترنت نشدند. وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وصل شدن چند روزی طول خواهد کشید. در همین باره شورای اطلاع رسانی دولت هم بیانیه رو منتشر کرده. ابتدا بشنویم صدای یک کاربر اینترنت رو، یک مخاطب رادیو فردا رو، وقتی که به اینترنت وصل شد.
3: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع می‌شود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل هایی که فعالیت سیاسی می کردن دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت

0: نهایت دوره آزمایشی دارد که می‌خواهند حذف کنند.
1: این چه وضعیتی است؟ این اینترنت اسمش چگونه وضعیتی داره؟ چگونه میشه توصیفش کرد؟ این گونه دسترسی کاربران رو از اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه بشنوید.
2: وضعیت اینترنت الان رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وضع میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
1: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
2: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلن حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسیه روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه‌هایی از اینترنت رو وصل می‌کنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی‌ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه‌هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه.
1: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
2: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 و چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمی کنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره. و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن، از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملا یک جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
1: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه، یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه های مختلفی یا نگاه های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
2: به هر حال حتما نگاه های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه، موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسم شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم میگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع میکردن، مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت، اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیری که براش تعیین شده.
1: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. گفتگوهای شانگریلا که مهمترین مجمع امنیتی دفاعی در منطقه شرق آسیا به شمار میره، انتظار میره امسال به موضوعاتی از جمله جنگ ایران بپردازه، در حالی که قراره پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در این مجمع سخنرانی بکنه. تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود، اما برای دومین سال پیاپی وزیر دفاع چین در این نشست حاضر نخواهد بود. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
3: نشست امنیتی آسیا موسوم به گفتگوی شانگریلا که روز جمعه تا یک شنبه در سنگاپور برگزار می شود، جمعی از وزیران دفاع، سران ارتشها، رؤسای نهادهای اطلاعاتی، دیپلمات‌ها، تحلیلگران و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی را گرد هم می‌آورد. قرار است پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا نیز در این کنفرانس سخنرانی کند. نشست سنگاپور دقیقاً 3 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز برگزار می شود که تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای آسیایی و حتی استرالیا گذاشت. چونگ جایان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، به رویترز گفت که ابهام درباره استراتژی آمریکا در این جنگ یکی از موضوعات مورد توجه نشست امنیتی سنگاپور خواهد بود.
4: Hexeth is coming to the Shangri-La dialogue after the US Israel Iran conflict.
5: Hexeth پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نشست شانگریلا می آید، جایی که تردید بسیاری درباره تعهد آمریکا به وجود آمده. اگر این تردید درباره نیت آمریکا نباشد، قطعاً درباره تواناییش خواهد بود. همچنین تردیدهای بسیار بیشتری درباره بی‌ثباتی و نوسان در سیاست آمریکا وجود دارد. بنابراین این که او چه میگوید و کشورها چگونه واکنش نشان میدهند بسیار مهم خواهد بود. فکر می کنم احتمالاً از او خواسته خواهد شد که توجیه روشنتری برای اقدام آمریکا در ایران ارائه دهد و همچنین بگوید اوضاع آنجا چگونه تثبیت خواهد شد و چگونه بخشی از فشار بر کشورهای این منطقه را کاهش خواهد داد. بعید میدانم شفافیتی وجود داشته باشد، اما اینها همان نقاط اختلاف و تنشی هستند که شاید بشود در نظر گرفت.
4: Be any clarity, but those are sort of points of contention that you might want to watch.
3: نشست سنگاپور همچنین پس از انجام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و مذاکراتش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. مذاکراتی که باعث شد در تایپه نگرانی هایی درباره تعهد آمریکا به کمک به دفاع از تایوان ایجاد شود. پیشتر و قبل از سفر ترامپ به چین، وزیر جنگ آمریکا با حضور در کنگره این کشور تلاش کرده بود که اعضای کنگره را از تلاش‌های آمریکا در منطقه مطمئن سازد. هکست در پاسخ به میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، که از او پرسید ترامپ در مذاکرات پکن در زمینه امنیت منطقه چه خواهد کرد و اساساً راهبرد آمریکا حفظ برتری خود در منطقه است یا صرفاً سازگار شدن با قدرتگیری چین، گفت:
6: Senator, I would never purport to speak on behalf of the president.
7: سناتور، من هرگز نمیخواهم از طرف رئیس جمهور یا درباره اینکه او چه خواهد گفت یا چگونه به این مذاکرات نزدیک خواهد شد صحبت کنم. اما با توجه به فرصتی که برای مشاهده عملکرد او داشتم، تمام جنبه‌هایی که او در این رابطه دنبال می‌کند در جهت تضمین پیشبرد منافع آمریکاست. وزارتخانه ما نیز در چهارچوب همین رویکرد در آن منطقه، یعنی منطقه هند اقیانوسیه، با ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها بسیار سخت کار کرده تا اطمینان حاصل شود امنیت آمریکا از طریق تقسیم بار مسئولیت با شرکایی تقویت می شود که تهدیدهای مشترک پیشرو را درک می کنند و حاضرند در کنار ما سرمایه گذاری کنند. برخی از این مسائل برای عموم شناخته شدند و برخی دیگر شناخته شده نیستند.
3: در حالی که پیت هکست قرار است روز شنبه در کنفرانس سنگاپور سخنرانی کند، چین هنوز تایید نکرده که آیا وزیر دفاع این کشور در این نشست حضور خواهد داشت یا نه. پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل تایوان را منتفی ندانسته، اما گفته ترجیح می‌دهد این اتفاق به صورت مسالمت‌آمیز رخ دهد. این در حالی است که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند. به گفته استاد علوم سیاسی دانشگاه سنگاپور، وزیر جنگ آمریکا در جریان گفتگوی شانگریلا با این پرسش اساسی روبرو خواهد بود که اقدامات واشنگتن علیه ایران چقدر تعهدات آمریکا در آسیا را تحت تأثیر قرار داده. او گفت که ممکن است در شرایط کنونی برخی کشورها تصمیم بگیرند نقش مستقلی برای خود تعریف کنند.
4: Given the greater volatility in US policy, the questions of commitment will be.
5: با توجه به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست آمریکا، پرسش‌ها درباره میزان تعهد این کشور تشدید خواهد شد. فکر می‌کنم باید در نظر داشت که در واکنش به اینکه توجه آمریکا به جاهای دیگر معطوف شده، برخی تحرکات برای فعال‌تر شدن حوزه دفاعی کشورها، به ویژه متحدان آمریکا مانند ژاپن، استرالیا و سپس فیلیپین و تا حدی کره جنوبی صورت گرفته است. بنابراین باید دید آیا این کشورها تصمیم میگیرن که نوعی نقش مستقل برای خود تعریف کنن یا نه، و اینکه آیا قصد دارن تعاملات خود را به کشورهایی مانند هند گسترش دهند یا نه. این هم یکی از موضوعاتی است که در نتیجه درگیری ها در خاورمیانه و همچنین اروپا باید در نظر داشت.
3: همچنین در آستانه برگزاری نشست امنیتی سنگاپور، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن ارزیابی خود را از تنش‌های کنونی میان آمریکا و چین بر سر تایوان منتشر کرد و نوشت یک درگیری احتمالی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند خطر تشدید تنش را تا سطح هسته‌ای به همراه داشته باشد. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، چین و آمریکا اگر درگیر یک جنگ علیه یکدیگر شوند، احتمالاً عملیات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و ارتباطات طرف مقابل اجرا خواهند کرد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نوشت که کشورهای منطقه یا در حال گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند یا آنهایی که سلاح هسته‌ای ندارند به دنبال قابلیت‌های حملات دوربرد متعارف هستند. این مؤسسه تأکید کرد که هر دو تلاش ثبات راهبردی در منطقه را به چالش می‌کشد. چونگ جایان درباره پیوستگی تحولات در کشورهای منطقه می‌گوید که این امر ناشی از واقعیت جغرافی منطقه است و تنش در یک نقطه میتواند به دیگر نقاط نیز سرایت کند.
4: The reality is that Taiwan is not separate from any of these other theaters. If there's going to be
5: واقعیت این است که تایوان هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر قرار باشد هر گونه بی‌ثباتی در دریای جنوبی چین به وجود بیاید، این وضعیت می‌تواند به راحتی به تایوان و همچنین به دریای چین شرقی سرایت کند و برعکس. بنابراین از بسیاری جهات اینها یک عرصه واحد هستند. هر چند افرادی در ذهن خود دوست دارند آنها را از هم تفکیک کنند، چون این کار باعث می شود این مسائل کمی ساده تر به نظر برسند و گویی در چارچوب های جداگانه قرار می گیرند. اما واقعیت این است که فکر نمی کنم واقعا بتوان این مسائل را از هم جدا کرد. منظورم این است که بخشی از دلیل اینکه نخست وزیر ژاپن گفته بود تایوان برای بقای چین بسیار مهم است، همین درک از این واقعیت جغرافیایی است.
3: هشدار درباره تنش‌های هسته‌ای در منطقه در شرایطی است که بعقیده کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی از آنجا که در مذاکرات اخیر ترامپ و شی هیچ گفتگوی مشخصی درباره مسائل هسته‌ای نشد، روابط این دو قدرت در این حوزه همچنان بسیار پرتنش است. در دوران جنگ سرد گفتگوی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای تا حدودی منجر به کاهش تنش‌ها شد، اما هر گونه گفتگوی احتمالی آمریکا با چین اکنون دشوار است، زیرا بخش زیادی از ذراتخانه هسته‌ای چین پنهان است و مذاکرات را پیچیده‌تر خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که روسیه و آمریکا به ترتیب 4400 و 3700 کلاهک هسته‌ای فعال داشته باشند و تعداد کلاهک هسته‌ای چین 620 ارزیابی شده است. اما بر اساس گزارش پنتاگون در ماه دسامبر گذشته، چین در مسیر دستیابی به 1000 کلاهک هسته‌ای تا سال 2030 قرار دارد.
1: از مصطفی خرجی می شنیدید. اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاکجایا در پاپوای غربی اندونزی رفته، میگه مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002، یعنی 24 سال پیش تا کنون 95% مساحت خود را از دست داده. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
8: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاکجایا در غرب پاپوا در اندونزی شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاکجایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوا غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می شوند، دهه های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر، گفت یخها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان میگویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت میشدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن میکند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان میدهد که بشر با تغییر دادن سامانه های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
1: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از جمله میتونید خبرهای ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی دارن برای پوشش تازه ترین خبرها. یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر کردند گزارش رسانه‌های ایرانه که از تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران به دلیل بدرفتاری با کودکان تحت پوشش این مرکز خبر دادن. سایت خبر آنلاین امروز گزارش داده که افشای سوختگی شدید یک کودک معلول و بستن دیگر کودکان به تخت منجر به تعطیلی موقت مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران شده و بنابر این گزارش اوایل اردیبهشت ماه یکی از کودکان تحت پوشش یک مرکز بهزیستی در منطقه 22 تهران به دلیل سوختگی ناشی از آب داغ حمام به بیمارستان منتقل میشه که بعد این مسئله موجب میشه که به تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری منجر بشه. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه ایالات متحده میخواهد دسترسی ایران به منابع مالی بیشتر را قطع کند. جی دی ونس میگوید که موضوع غنی‌سازی اورانیوم و برخی موضوعات دیگر همچنان از محورهای حل نشده گفتگوها با ایران است. و مارک روته اعلام کرد که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک خود است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده شدند تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای ایالات متحده می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع مورد اختلاف از جمله موضوع غنی‌سازی اورانیوم هستند. آقای ونس در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال دستیابی به توافق گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان دقیق یا حتی قطعی بودن حصول توافق زود است. او با بیان اینکه مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال گفتگو بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی‌سازی از جمله محورهای اصلی این رایزنی است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکایی پیشتر اعلام کردند دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق همچنان نیازمند تایید دونالد ترامپ رهبر رئیس جمهور ایالات متحده است. رومانی که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است بامداد جمعه اعلام کرد که در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرق این کشور برخورد کرده و دو تن زخمی شدند. در همین حال مارک روته دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ورود پهپادهای روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته. او تاکید کرد ناتو آماده دفاع از هر وجب از قلمروی اعضای خود است. همزمان پتر ماگیار نخست وزیر مجارستان هم با اعلام همبستگی با رومانی گفت که وحدت اروپا و پیمان ناتو امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. به گفته او مجارستان با شدیدترین لحن ممکن حمله هایی را که منجر به نقض حریم سرزمینی و هوایی یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو می شود محکوم می کند. اما وزرای کشورهای عضو گروه 7 G7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرده هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان این نشست امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که برخی کشورها در سال‌های اخیر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای استفاده از کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. برای نمونه کشورهایی مثل فرانسه و بریتانیا محدودیت‌های سنی، کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضای گروه 7 وجود دارد. فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور دیگر متقاعد کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید.
1: با پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس مجلس میشه. او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهرهای ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستند، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن فاصله گرفتن موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جنبندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا میکرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موضع‌گیری هایی میکنن که اون موضع‌گیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
0: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفاً بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه، و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت، و این چیزی که ما شاهدش هستیم. و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست. من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود، بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420221122121 من دو مرتبه بگم 00420221122484. پس شد 00420221122484. آقای درویشپور، صحبت‌های آقای عبدالزاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد، رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید، این نکته بسیار درستی آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون رو، بله، بیان کردن، و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید، یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه‌های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار، فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن، کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله ساده اشاره کردن بسیار درستی، شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک امر، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
0: خب آقای دربیشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جای علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه‌های مختلف امکان داره برداشت‌های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که علی کریمی سرمایه‌اش رو آورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق‌تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید میتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشن است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش وداع میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن ملی داشتن و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
0: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: ببینید، نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهند. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
0: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست؟ کوتاه نیست؟ و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از

0: اپوزیسیونی جذب حداکثریست و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرزه در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
0: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود. برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلیه که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره، و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی

0: میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست؟ یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در می‌آوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
1: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیای قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
0: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
1: بله، ببینید من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته‌ای که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در این که اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
0: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
1: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم، یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود، حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین اینکه افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید، ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست، اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب ردپای خودش رو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
0: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه‌ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدم‌های فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدم‌ها رو، اون نمونه‌ها رو نمونه‌های موفق‌تری میدونم. نمونه‌هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تر، انسانی‌تر، ملی‌تر. بنابراین اساسا این محدودیت
0: همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینها که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
0: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد یه وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم، که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن، موقعیتی رو کسب کنن که اصلا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره. و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطئیه، کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
0: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
1: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد، یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه عین این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع، چگونه بگم، به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
0: آقای عبدالعزیز از شما در 1 دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش راجع به آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بضاعت خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندا خودشون میدونن.
0: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. سپاسگزارم از شما. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها، سری به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن و وضعیت مذاکرات بزنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده علیه خصوصا موضوع صادرات نفت ایران. از موضوع اینترنت هم خواهیم گفت. آیا واقعا اینترنت وصل شده؟ چشمنداز چیست؟ اینها بیشتر از اینها، همچنین صدای شما شنوندگان بخشی از این برنامه ساعت 14 خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: درود به شما شنوندگان رادیو فردا، وقت شما بخیر در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقدام‌های هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه‌های غیرقانونی نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای آمریکا در منطقه می شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده که هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. در همین حال خبرگزاری رویترز شامگاه پنج شنبه به نقل از یک مقام نظامی آمریکا، رهگیری و انهدام یک فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کرده بودند که نیروهای مسلح ایران یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی، فرماندار جمع، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که حادثه دیشب مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه در حال حاضر عادی است. این تحولات در ادامه چند شب درگیری و حمله‌های متقابل بین نیروهای سپاه پاسداران و ایالات متحده رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف در آن یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، اما همزمان از ادامه تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس هم سخن می‌گویند. مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ورود پهپاد روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته است. مقام‌های اروپایی می‌گویند یک پهپاد روسی در جریان حمله‌های پنجشنبه شب به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شده و پس از برخورد با یک ساختمان مسکونی چند غیر نظامی را زخمی کرده است. رومانی هم اعلام کرده که بامداد جمعه در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرقی این کشور برخورد کرده و دو تن زخمی شدند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در این گفتگوهاست. آقای ونس درباره احتمال دستیابی به یک توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول این توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایرانی و آمریکایی در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی سازی از جمله محورهای اصلی رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکا روز گذشته گفتند که دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق نیازمند تایید و تصمیم نهایی دونالد ترامپ است. و آخرین خبر این که وزیران کشورهای عضو گروه 7 G7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرد هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که برخی کشورها در سالهای اخیر محدودیت‌های سختگیرانه تری برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. استرالیا سال گذشته قانون تصویب کرد که بر اساس آن کودکان زیر 16 سال از عضویت در شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. کشورهایی همچون فرانسه و بریتانیا هم محدودیت‌های سنی و کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست‌محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضا وجود دارد، به طوری که فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور متقاعد کند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. در همین ابتدای راه همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد، با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این ساعت‌های اخیر میان تهران و واشنگتن پیرامون مذاکرات و چشمانداز پیش روی اون گذشته.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات یا حرکت تهران برخلاف شروط واشنگتن، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایالات متحده پس از آنچه او تضعیف توان نظامی ایران خواند، اکنون در موقعیت برتر قرار دارد و تهران می‌داند که واشنگتن برگ‌های برنده را در اختیار دارد.
5: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see. And that's what I do. I negotiate. They negotiate. They're very good negotiators. They're crafty. But in the end, we have all the cards.
4: دونالد ترامپ تأکید کرد خط قرمز آمریکا توافقی است که خوب نباشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر با لحنی محتاطانه اما امیدوارانه از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم تازه برای مهار تنش ها سخن گفتند. تفاهمی که اگرچه هنوز به تایید نهایی ترامپ نرسیده، اما به گفته مقام های دولت آمریکا می تواند زمینه را برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات دشوارتر درباره پرونده هسته ای ایران فراهم کند. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن به توافق با ایران نزدیک شده، هرچند تاکید کرد هنوز تضمینی برای دستیابی به آن وجود ندارد. به گفته جی دی بنس، اختلاف‌ها بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده برنامه هسته‌ای همچنان پابرجاست و رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی برای امضای تفاهم را نگرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده نشانه‌هایی از یک توافق دیده می‌شود، اما او نیز هشدار داده که دونالد ترامپ توافق بد را نخواهد پذیرفت. به گفته آقای بسنت، واشنگتن سه شرط کلیدی را دنبال می‌کند: تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده ایران، تعهد تهران به عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و بازگشایی کامل تنگه هرمز. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چارچوب مورد بحث میان ایران و آمریکا یک تفاهم‌نامه 60 روزه است که در مرحله نخست بر تمدید آتش بس، کاهش تنش در منطقه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در این طرح، محدودیت‌های کشتی ایرانی در هرمز به تدریج کاهش می‌یابد و دو طرف برای رسیدن به توافق گسترده‌تر وارد مذاکره می‌شوند. این تفاهم‌نامه به گزارش رویترز منتظر تایید دونالد ترامپ و به گزارش جروزالم پست در انتظار تایید مشتبه خامنه‌ای است. در کنار این تلاش‌ها، دیپلماسی منطقه‌ای نیز ادامه دارد. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان که کشورش در ماه‌های اخیر نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته، به واشنگتن رسیده تا رایزنی‌های تازه‌ای را با مقام‌های آمریکایی دنبال کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند اسلام‌آباد همچنان در انتقال پیام‌ها و هماهنگی برای نهایی کردن چارچوب تفاهم نقش کلیدی ایفا می‌کند، تلاشی که با مشارکت قطر و عمان نیز دنبال می‌شود. همزمان جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران، گفته است چین نیز به طور غیر مستقیم در روند مذاکرات مشارکت دارد و می‌تواند یکی از تضمین کنندگان تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا باشد. همزمان با این نشانه‌های دیپلماتیک تنش‌های نظامی هنوز پایان نیافته است. در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد چند پهپاد ایرانی را که به گفته واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در نزدیک تنگه هرمز بودند، رهگیری و منهدم کرده و یک مرکز کنترل پهپادی در جنوب ایران را هدف قرار داده است. در مقابل ایران حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در کویت را تایید کرد، حمله‌ای که به گفته کویت و آمریکا رهگیری شد. در جنوب ایران نیز گزارش‌هایی از انفجار و تبادل آتش در آب‌های خلیج فارس منتشر شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از درگیری با شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر دادند، در حالی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام برخی روایت‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرده است. واشنگتن فشار اقتصادی بر تهران را نیز افزایش داده است. وزارت خزانه داری آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه شبکه فروش نفت ایران و نهادهای مرتبط با مدیریت تردد در تنگه هرمز اعلام کرده است. آمریکا می‌گوید این اقدامات با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای آن انجام می‌شود. در مقابل مقام های ایرانی تاکید دارند هر گونه توافق باید با آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران، کاهش تحریم ها و پایان محاصره دریایی همراه باشد. تهران همچنان بر حق خود برای مدیریت امنیت تنگه هرمز و ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید می کند.
6: از رویا کریمی مجد میشنیدید. اشاره شد به اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تا که روز گذشته در بیانیه از جمله گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا هم دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرده. بیشتر بشنویم درباره تأثیر این گونه تحریم‌ها و این کارزار فشار حداکثری که آمریکا نامش رو گذاشته از دارقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو.
7: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلاً بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده. یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آب‌های آسیایی رفته باشه از ایران، اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آب‌های مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه‌ای نفت تحویل داد.
6: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم های علیه برخی کشتی ها بود یا؟
7: بله دقیقا. اعمال فشار بر همین ناوگان اروا و نفتی که ایران در آب‌های آسیایی انبار کرده در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده مقاومت میکنه، اما اگر این تحریم‌ها بر ناوگان اروا و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آب‌های آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
6: یعنی امکانش وجود داره که در این 2 ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست رو بتونه بگیره.
7: بله درست میفرمایید. کاری که اصلا تحریم ها با ایران میکنن اینه که هزینه فروش و هم دقیقتر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
6: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده اما قطع نمیکنه.
7: بله دقیقا.
6: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
7: سپاه پاسداران اعلام نشانه هایی میده طی روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند و غیره. اولا مورد تایید شرکت های ردیابی نفتکش ها یا کشتی ها کلن شرکت های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها ورتکس ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن.
6: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که بله. این تنگه داره؟
7: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته، خیلی از اونها با سیگنال خاموش یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودن. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن، چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
6: و اون وقت آقای خاطرنقلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره‌ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنند، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
7: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
6: مثلا مثل تنکر ترکرز،
7: مثلا ورتکس ها، تنکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
6: از دالغا خاتون‌اغلو میشنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. تحلیل ها درباره آنچه که تهران و واشنگتن در پیش دارند بسیار هست و گونه های مختلفی هم داره. مایکل پاتریک مانروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه ای از جمله به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند. از او بشنویم.
8: فکر می کنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. می دانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهایی را دیدند که مدام می گویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمی رسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرام فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند، یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی رود.
4: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
8: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمیخواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد، اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می‌داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود. زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلا به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم. موادی که در صورت فراوری بیشتر به طور بالقوه می‌تواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنی‌سازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر میرسد رئیس جمهور بیش از پیش با آن تمایل نشان میدهد، یا به کشوری ثالث منتقل شود.
4: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
8: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطعا می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می‌کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی نه فقط آمریکا باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
4: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه رو مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
8: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم، نه فقط در نحوه جنگیدن ایران. آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد، اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده، اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می بینیم. اوکراینی ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی بردند. در این حال ما شاهد توسعه سریع سامانه های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته ترین و گرانترین سامانه های تسلیحاتی جهان را داریم، اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت، اما باید بپذیریم که جنگ های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می شوند. سامانه های کم هزینه می توانند حتی پیشرفته ترین ارتش ها را به چالش بکشند. ابرقدرت ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
4: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی رو منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
8: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میان دوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
6: ارزیابی مایکل پاتریک مانروی رو میشنیدید، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، که با همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو میکرد. اما سری هم بزنیم به لبنان، جایی که در روزهای اخیر تنش ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگه به شدت افزایش یافته و جنوب لبنان شاهد یکی از گسترده ترین موج های حملات هوایی اسرائیل در ماه های اخیر بوده. از مهران، از فرنوش رام بشنوید.
9: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به 100 برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درس نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگانهای نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتین فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافته‌اند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس میرسد دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش

0: دارید. بشنویم صدای شنونده‌ای رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این شرایط با ما و شما در میان گذاشتند.
1: من در مورد این جریان جنگ دارم صحبت میکنم با مفسرهای محترمی که دارید که خیلی هاشون مخالف جنگ بودن اینا، که خیلی هم خوب اینه که یه نظرهای شخصی هم باید داشته باشن. فقط تنها چیزی که من میخوام یک بارم جلسه بذارید که اینها توضیح بدن چاره دیگه چی بوده. میفهمم که بعضی هم مثلا گفتن آره جنگ بمباران جامعه بدنی ایران بمباران کرده، خب در این مورد بیان توضیح بدن واقعا چه دستاوردهای ملموسی جامعه مدنی ایران داشته. هرچند که واقعا من احترام خیلی سنگین دارم و جامعه مدنی با وجود داشته باشه، یه مثال خلاصش اینه که مملکت جاییه که دو تا برنده صلح نوبل داشته که خودش ارزش بسیار داره. و یه ببین رفتار با این اشخاص شروع، یکی که مجبور شد از ایران خارج بشه و دیگری در گوشه زندان حتی بیرون میاد با بدترین وجه با کتک میبرندش. خواهش میکنم ولی هم در مورد حجاب امیدوارم اینو نیان مثلا بگم نتیجه ملموس، چون که ما همه میدونیم که مسئله مردم این نیست، به اضافه دو که همه میدونیم که این رژیم هر وقت خواسته اینو شل کرده. در دیما آقای دیما هم جنگ بوده که اون فاجعه سنگین کشته‌کشتار که من فکر میکنم هنوز کمتر از اون کشته‌کشتارهای آینده خواهد شد انجام داد، واقعا بیا توضیح بدن چاره چی بوده، به غیر از این چی بوده.
0: سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. سوالات مهمی است، به برخی از اونها در خلال برنامه‌های رادیو فردا پرداختیم، حتما جای صحبت بسیار بیشتری داره. شما شنونده این برنامه هم اگر پاسخی دارید برای این سوالها که به غیر از جنگ چاره چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ هست 2020 725 970 30، و اگر دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید از طریق پیامرسان تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست، @فرداگرام. همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 2042 02 21 12 21 12، شماره پیامگیر رادیو فرداست. از جامعه صحبت کردیم، بپردازیم به موضوع دیگر، مسئله اینترنت که بعد از 88 روز دولت اعلام کرد آن کاری که میخواد بکنه بازگشایی اینترنت هست. بسیاری به اینترنت وصل شدن، دسترسیشون البته با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها و راه‌های مختلف اینچنینی مهیا شده، برخی هم هنوز موفق به دسترسی به اینترنت نشدند. وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وصل شدن چند روزی طول خواهد کشید. در همین باره شورای اطلاع رسانی دولت هم بیانیه رو منتشر کرده. ابتدا بشنویم صدای یک کاربر اینترنت رو، یک مخاطب رادیو فردا رو، وقتی که به اینترنت وصل شد.
2: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع می‌شود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل هایی که فعالیت سیاسی می کردن دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که می خواهند حذف کنند.
0: این چه وضعیتی است؟ این اینترنت اسمش چگونه وضعیتی داره؟ چگونه میشه توصیفش کرد؟ این گونه دسترسی کاربران رو از اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه بشنوید.
3: وضعیت اینترنت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی‌ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وصل شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری VPN استفاده کنن. از طرف

0: چون VPN ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهایی ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامهش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن یک چیزی رو نه به عنوان VPN، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
1: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
0: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه شاید بشه اسمشو گذاشت نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلان حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید برای اینکه بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه‌هایی از اینترنت رو وصل می‌کنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی‌ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه‌هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه.
1: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند اشاره کردید، میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
0: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 و چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمی کنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره، و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
1: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وضع شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه‌های مختلفی یا نگاه‌های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
0: به هر حال حتما نگاه‌های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسم شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم میگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا انزا جمع کردن، مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
1: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. گفتگوهای شانگریلا که مهمترین مجمع امنیتی دفاعی در منطقه شرق آسیا به شمار میره، انتظار میره امسال به موضوعاتی از جمله جنگ ایران بپردازه، در حالی که قراره پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در این مجمع سخنرانی بکنه. تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود، اما برای دومین سال پیاپی وزیر دفاع چین در این نشست حاضر نخواهد بود. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
2: نشست امنیتی آسیا موسوم به گفتگوی شانگریلا که روز جمعه تا یک شنبه در سنگاپور برگزار می شود، جمعی از وزیران دفاع، سران ارتشها، رؤسای نهادهای اطلاعاتی، دیپلمات‌ها، تحلیلگران و مدیران شرکت‌های تسلیحاتی را گرد هم می‌آورد. قرار است پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا، نیز در این کنفرانس سخنرانی کند. نشست سنگاپور دقیقاً 3 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز برگزار می شود که تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای آسیایی و حتی استرالیا گذاشت. چونگ جایان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، به رویترز گفت که ابهام درباره استراتژی آمریکا در این جنگ یکی از موضوعات مورد توجه نشست امنیتی سنگاپور خواهد بود.
3: Hexeth is coming to the Shangri-La dialogue after the US Israel Iran conflict.
4: Hexeth پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نشست شانگریلا می آید، جایی که تردید بسیاری درباره تعهد آمریکا به وجود آمده. اگر این تردید درباره نیت آمریکا نباشد، قطعاً درباره تواناییش خواهد بود. همچنین تردیدهای بسیار بیشتری درباره بی‌ثباتی و نوسان در سیاست آمریکا وجود دارد. بنابراین این که او چه میگوید و کشورها چگونه واکنش نشان میدهند بسیار مهم خواهد بود. فکر میکنم احتمالاً از او خواسته خواهد شد که توجیه روشنتری برای اقدام آمریکا در ایران ارائه دهد و همچنین بگوید اوضاع آنجا چگونه تثبیت خواهد شد و چگونه بخشی از فشار بر کشورهای این منطقه را کاهش خواهد داد. بعید میدانم شفافیتی وجود داشته باشد، اما اینها همان نقاط اختلاف و تنشی هستند که شاید بشود در نظر گرفت.
2: نشست سنگاپور همچنین پس از انجام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و مذاکراتش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار می شود. مذاکراتی که باعث شد در تایپه نگرانی هایی درباره تعهد آمریکا به کمک به دفاع از تایوان ایجاد شود. پیشتر و قبل از سفر ترامپ به چین، وزیر جنگ آمریکا با حضور در کنگره این کشور تلاش کرده بود که اعضای کنگره را از تلاش‌های آمریکا در منطقه مطمئن سازد. هگزت در پاسخ به میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، که از او پرسید ترامپ در مذاکرات پکن در زمینه امنیت منطقه چه خواهد کرد و اساساً راهبرد آمریکا حفظ برتری خود در منطقه است یا صرفاً سازگار شدن با قدرتگیری چین، گفت
5: Senator, I would never purport to speak on behalf of the president.
6: سناتور من هرگز نمیخواهم از طرف رئیس جمهور یا درباره اینکه او چه خواهد گفت یا چگونه به این مذاکرات نزدیک خواهد شد صحبت کنم. اما با توجه به فرصتی که برای مشاهده عملکرد او داشتم، تمام جنبه‌هایی که او در این رابطه دنبال می‌کند در جهت تضمین پیشبرد منافع آمریکا است. وزارتخانه ما نیز در چهارچوب همین رویکرد در آن منطقه، یعنی منطقه هند اقیانوسیه، با ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها بسیار سخت کار کرده تا اطمینان حاصل شود امنیت آمریکا از طریق تقسیم بار مسئولیت با شرکایی تقویت می شود که تهدیدهای مشترک پیشرو را درک می کنند و حاضرند در کنار ما سرمایه گذاری کنند. برخی از این مسائل برای عموم شناخته شدند و برخی دیگر شناخته شده نیستند.
2: در حالی که پیت هگست قرار است روز شنبه در کنفرانس سنگاپور سخنرانی کند، چین هنوز تایید نکرده که آیا وزیر دفاع این کشور در این نشست حضور خواهد داشت یا نه. پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل تایوان را منتفی ندانسته، اما گفته ترجیح می‌دهد این اتفاق به صورت مسالمت‌آمیز رخ دهد. این در حالی است که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند. به گفته استاد علوم سیاسی دانشگاه سنگاپور، وزیر جنگ آمریکا در جریان گفتگوی شانگریلا با این پرسش اساسی روبرو خواهد بود که اقدامات واشنگتن علیه ایران چقدر تعهدات آمریکا در آسیا را تحت تأثیر قرار داده. او گفت که ممکن است در شرایط کنونی برخی کشورها تصمیم بگیرند نقش مستقلی برای خود تعریف کنند.
3: Given the greater volatility in US policy, the questions of commitment will be.
4: با توجه به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست آمریکا، پرسش‌ها درباره میزان تعهد این کشور تشدید خواهد شد. فکر می‌کنم باید در نظر داشت که در واکنش به اینکه توجه آمریکا به جاهای دیگر معطوف شده، برخی تحرکات برای فعال‌تر شدن حوزه دفاعی کشورها، به ویژه متحدان آمریکا مانند ژاپن، استرالیا و سپس فیلیپین و تا حدی کره جنوبی صورت گرفته است. بنابراین باید دید آیا این کشورها تصمیم میگیرن که نوعی نقش مستقل برای خود تعریف کنن یا نه، و اینکه آیا قصد دارن تعاملات خود را به کشورهایی مانند هند گسترش دهند یا نه. این هم یکی از موضوعاتی است که در نتیجه درگیری ها در خاورمیانه و همچنین اروپا باید در نظر داشت.
2: همچنین در آستانه برگزاری نشست امنیتی سنگاپور، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن ارزیابی خود را از تنش‌های کنونی میان آمریکا و چین بر سر تایوان منتشر کرد و نوشت یک درگیری احتمالی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند خطر تشدید تنش را تا سطح هسته‌ای به همراه داشته باشد. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، چین و آمریکا اگر درگیر یک جنگ علیه یکدیگر شوند، احتمالاً عملیات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و ارتباطات طرف مقابل اجرا خواهند کرد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نوشت که کشورهای منطقه یا در حال گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند یا آنهایی که سلاح هسته‌ای ندارند به دنبال قابلیت‌های حملات دوربرد متعارف هستند. این مؤسسه تأکید کرد که هر دو تلاش ثبات راهبردی در منطقه را به چالش می‌کشد. چونگ جایان درباره پیوستگی تحولات در کشورهای منطقه می‌گوید که این امر ناشی از واقعیت جغرافی منطقه است و تنش در یک نقطه می تواند به دیگر نقاط نیز سرایت کند.
3: The reality is that Taiwan is not separate from any of these other theaters. If there's going to be
4: واقعیت این است که تایوان هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر قرار باشد هر گونه بی‌ثباتی در دریای جنوبی چین به وجود بیاید، این وضعیت می‌تواند به راحتی به تایوان و همچنین به دریای چین شرقی سرایت کند و برعکس. بنابراین از بسیاری جهات اینها یک عرصه واحد هستند. هر چند افرادی در ذهن خود دوست دارند آنها را از هم تفکیک کنند، چون این کار باعث می شود این مسائل کمی ساده تر به نظر برسند و گویی در چارچوب های جداگانه قرار می گیرند. اما واقعیت این است که فکر نمی کنم واقعا بتوان این مسائل را از هم جدا کرد. منظورم این است که بخشی از دلیل اینکه نخست وزیر ژاپن گفته بود تایوان برای بقای چین بسیار مهم است، همین درک از این واقعیت جغرافیایی است.
2: هشدار درباره تنش‌های هسته‌ای در منطقه در شرایطی است که به عقیده کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، از آنجا که در مذاکرات اخیر ترامپ و شی هیچ گفتگوی مشخصی درباره مسائل هسته‌ای نشد، روابط این دو قدرت در این حوزه همچنان بسیار پرتنش است. در دوران جنگ سرد، گفتگوی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای تا حدودی منجر به کاهش تنش‌ها شد، اما هر گونه گفتگوی احتمالی آمریکا با چین اکنون دشوار است، زیرا بخش زیادی از زرادخانه هسته‌ای چین پنهان است و مذاکرات را پیچیده‌تر خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که روسیه و آمریکا به ترتیب 4400 و 3700 کلاهک هسته‌ای فعال داشته باشند و تعداد کلاهک هسته‌ای چین 620 ارزیابی شده است. اما بر اساس گزارش پنتاگون در ماه دسامبر گذشته، چین در مسیر دستیابی به 1000 کلاهک هسته‌ای تا سال 2030 قرار دارد.
1: از مصطفی خرجی میشنیدید. اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاکجایا در پاپوای غربی اندونزی رفته، میگه مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002، یعنی 24 سال پیش تا کنون 95% مساحت خود را از دست داده. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
7: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاکجایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاکجایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست محیطی پروژکت پرشر گفت، یخها از بین خواهند رفت. مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
1: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. از جمله میتونید خبرهای ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی دارن برای پوشش تازه ترین خبرها. یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر کردند گزارش رسانه های ایرانه که از تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران به دلیل بدرفتاری با کودکان تحت پوشش این مرکز خبر دادن. سایت خبر آنلاین امروز گزارش داده که افشای سوختگی شدید یک کودک معلول و بستن دیگر کودکان به تخت منجر به تعطیلی موقت مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران شده و بنابر این گزارش اوایل اردیبهشت ماه یکی از کودکان تحت پوشش یک مرکز بهزیستی در منطقه 22 تهران به دلیل سوختگی ناشی از آب داغ حمام به بیمارستان منتقل میشه که بعد این مسئله موجب میشه که به تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری منجر بشه. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
8: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید امتیاز در برابر آمریکا با موشک گرفته میشود نه مذاکره. آمریکا شبکه فروش نفت نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا میخواهد دسترسی ایران به منابع مالی را قطع کند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها می گیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها معیار است. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های امریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. و در خبری دیگر، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کمور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه گفت ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایران را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده بیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرده است. در بیانیه این وزارت خانه آمده با این تحریم‌های تازه، آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه‌های غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده است. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حملات علیه شرکای آمریکا شود. و در خبری بعدی، وزرای کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرد هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که برخی کشورها در سالهای اخیر محدودیت‌های سختگیرانه تری برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. استرالیا نیز سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کودکان زیر 16 سال از عضویت در شبکه‌های اجتماعی منع می شوند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
9: پاراگراف اول.
10: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکار کاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن. حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قیلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم، بعد آقای عبدالرزاق هم بتونن نظرشون رو بگن. امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی درباره اش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستند، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه ای از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردن، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موضع‌گیری هایی میکنن که اون موضع‌گیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیریهای مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
0: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420221112 و 21 من دو مرتبه بگم 00420221122484. پس شد 00420221122484. آقای درویشپور، صحبت‌های آقای عبدالزاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درست آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نام ایشون رو، بله بیان کردم و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک، ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله ساده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازمانده قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: خب آقای دربیشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جای علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفت.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها، برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: ببینید، نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم، چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت‌ترین و واژه‌ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
3: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تأکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست؟ کوتاه نیست؟ و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله حتی طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌ها، هم اون رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی، یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند،

0: اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه به...
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
0: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن ولی بسیاری

0: به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله، ببینید من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته‌ای که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در این که اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به هر حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان به اصطلاح ورزشی نشریه نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین اینکه افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب ردپای خودش رو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم می‌بینیم که فعالیت سیاسی می‌کنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهره‌های مشهور حکومتی، از سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونم. نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: خب
2: ها همش
1: چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد یک وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه این که نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اصلا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی به اون یه سرمایه، بذاری توی بانک در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده، اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه عین این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
1: سپاسگزارم.
0: آخرین جملهم، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت داره.
1: آقای عبدالرزاق، از شما در 1 دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام
1: گذاشتن،
2: شنوندا خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: پاراگراف اول

0: ساعت 18 است. شما همراهان عزیز رادیو فردا را به شنیدن خبرهای اخبار این ساعت دعوت میکنم. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران میگوید امتیاز در برابر آمریکا نه با مذاکره که با موشک گرفته میشود. آمریکا شبکه فروش نفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران و مسقط درباره آینده مدیریت تنگه هرمز گفتگو کردند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک میگیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین‌ها و حرف‌ها اعتماد نداشته و فقط رفتارها را معیار می‌داند. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل 1 نفتکش با پرچم جزایر مارشال، 1 نفتکش با پرچم کومور و 1 نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهند بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه گفت اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با بدر بوسعیدی همتای عمانی خود درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل رایزنی کرده است. عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس نوشت تهران همبستگی خود را با عمان در برابر هر گونه تهدید ابراز کرده است. به نوشته عباس عراقچی جمهوری اسلامی از مشورت با همه کشورهای همسایه درباره امنیت و مدیریت این آبراه راهبردی استقبال می‌کند. این تماس در حالی انجام شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیره کابینه این کشور با لحنی کم سابقه از عمان خواسته بود در ترتیبات امنیتی مربوط به تنگه هرمز همکاری کند و هشدار داده بود در صورت آنچه همراهی نکردن با این روند خواند واشنگتن واکنش سختی نشان خواهد داد. و دادستانی شهر میلان در ایتالیا 2 شهروند ایرانی را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و اقدام با اهداف مرتبط با تروریسم و براندازی دموکراسی تحت تعقیب قرار داده و دستور بازرسی خانه‌های آنها را صادر کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان.

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو میکروفون.
0: دوستان امروز خانم ملینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی تنگه،
0: مزیقه است، خیلی تون تون میخوایم همه چی بگیم،
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداد داریم میشنویم،
1: هشتم
0: خرداد، یه ذره کند رفتم، اگه تو میرفتم میگفتم نهم،
1: زدی عقب.
0: هشتم خرداد، اگر که بعدن هم میشنویم نمیدونم نه خرداد، ده خرداد، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمی که پیش اومده رو برطرف میکنیم.
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی میکنیم که اگه هوش مصنوعی ها رو ریزیم تو هنرها چی میشه،
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی
0: میکنم. بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تهاپا زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش، و آخر آقای جلال تهاپاست.
1: بله،
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تموم نشدنی حضور ایران در اون.
1: بله، تا پس تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم یه چند تاشو برطرف کنیم واسه تون.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: بله دوستان، یه سر و تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخند.
1: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً بله. آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10 15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرهای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
2: بله، ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
1: بله، ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم تو هم باشه رو پاس میکرد.
2: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پروازه ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
1: بله، و پست داد که من خودم همیشه بلیت های گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمی کنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستش.
2: چی رو؟
1: کارنامه اعمالش.
2: آها، خیالم راحت شد. خلاصه این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید، هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنن، الان دیگه اون کارا رو هم نمی‌کنن. ببینید، هنرمندای این مملکت مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمند داشته باشه.
1: عجب آقای احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمند میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کیای تافاز؟
2: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
1: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال و روزه دیگه پرواز و همایی نیستی. حالا تو چه آدم هستی؟
2: چرا، چی شده جلال؟ مرددی چرا؟
1: ببین، آخه رفتم تحقیق کردم، دیدم در مورد این پرنده هما میگن بله. هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه ای پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
2: عجب. ببین، بیا نا. یه کاری بکنیم.
1: چی کار کنیم؟
2: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. آها. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واسه خودش انتخاب کرد.
1: من کاملا موافقم. ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
2: احسن احسن.
1: دوستان، من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش مهدی کار سختیه واقعا.
2: بگو من راست میگم. میکروفونم بسته بود. بگو من. دوستان، موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
1: ببین آخه توی آقازاده بودن مهدی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
2: بله، درسته. بله. من تایید میکنم آدم دلش میخواد.
1: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی فرزند قاسم سابق نظام داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر برمیگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
4: من و برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه‌ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون، دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه‌ها کجان؟ ایشون گفتن بچه‌ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه‌ها یعنی چی نیستن. من گفتم چیکار می‌خوای؟ اون گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
2: عجب، تازه میفهمم چی گفتی جلال. واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمه حشم باشی و یه تیم مفصل همشی نیام برت دارن ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
4: ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسی ها، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشونو سوار کنه، و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
1: واقعا ترسناکه، چقدر گنده سردار نظام شجاع بوده که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیست.
2: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این آره چیزا دیگه. آره تا حالا نبوده تو این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
4: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
5: شما روز
4: من و اخوی آقا رضا و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشو میزد و
5: مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خوارو دیگه همه داریم
4: میگفت. بعد مثلا بابام بهش گفتن حالا این شکل نیست که تو میگی، و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسون.
1: بله خب خدا رو شکر تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده اصلا چی.
2: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
6: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشونو بردیم اونجا که چی؟
1: این تعریفایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان ممجواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه چه خبره؟ به ما بگین دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید؟ چه خبره بینتون؟
2: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
6: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخهشو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد میدوستم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم آورد، سالی مثلا یه پدر. من حاشیهش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوال که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیزم که روشن کرده، پس احتمالاً یه 12 تا بوده.
1: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست، خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
2: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران خوبه. متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
1: ولی به طور کلی دوستان میشه نتیجه گرفت که در دور و زمانی محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تا رو فرستا؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اسم کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات
1: در سال 2018 که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنم.
0: یه
1: سری از خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که نمیشه که نویسنده برنده نوبل هوش مصنوعی، یعنی همچی که ما داریم الان میخونیم از شما یعنی هوش مصنوعیه. ولی نه، این خانم صحبتش کاملتر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
0: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که عزیزم چطور میتونم این متن رو زیباتر بکنم. یه نسخه پیشرفته یه ابزار هوش مصنوعی رو خریده و برای حالا قشنگتر شدن و زیباتر شدن متنهاش از اون استفاده میکنه که کاربران اومدن گفتن نوبل گرفتی با هوش مصنوعی. بعد که کاربران اینو گفتن، این خانم نویسنده اومد گفتش که من از هوش مصنوعی با همون اصولی استفاده میکنم که بیشتر مردم جهان استفاده میکنم، یعنی بیشتر به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق و جستجو و سرچ و اینا نگاه میکنم به این ماجرا،
1: مستندسازی و بررسی اولیه چون که خودش. البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
0: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه شکل گرفتن.
1: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ، یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده، هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست. شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
0: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده های انجام بشه ارزش هنری اثر دوچاره تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
1: بله بله.
0: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشونو مینوشتن یا ترجمه میکردن میدادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو میتونه هوش مصنوعی
1: انجام بده. و خب این به همینجا متوقف نمیشه دیگه، یعنی یک خط باریکی وجود داره. خب اگه کار ویراستاری رو انجام بده، بعدش میشه لحن و اون اصطلاحاً استایل نویسنده، اون سبک نویسنده. خب اگه بتونه کار ویراستاری انجام بده، یه سری میگن خب مرحله بعد اینه که بتونیم حالا در سبک‌های مختلفی نو استفاده کنیم، و خب احتمالاً بعدش قطعا میشه ترجمه و از یک به زبانی، فقط دیگه ترجمه مستقیم نیست دیگه، شاید اینجا ممکن باشه هوش مصنوعی بتونه لحن رو عوض کنه، اون کلمات رو در زبان‌های مختلف به صورت متفاوتی به کار ببره. خب این پله پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع اصطلاحاً میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
0: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته‌های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از اینکه اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
1: حالا اون مرز خب بعضی وقت بین ادبیات و سینما خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود نویسنده کتاب های هندز میتیل سرگذشت ندیمه که بله. سریالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنا و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاح هم بهش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده های قبلی رو کنار هم میذاره،
0: از تجربه های انسان های دیگر میتونه استفاده
1: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه تولید و منتقل بکنه. و البته که خیلی هم نگاه ابزاری بهش دارن و مثل فرش دستباف و فرش ماشینی، نقاشی یک هنرمند با یک نقاشی پرینت شده و همه این مثال ها رو میزن کنن.
0: ترانه آهنگی که توسط یک هنرمند خوش صدا تولید شده یا یعنی که هوش مصنوعی اون رو باز تولید کرده،
1: یا مثلا یک کنسرت واقعی با کنسرت پلی بک. یعنی اون هنر هیچ وقت از بین نمیره، اون اصالت هنر همیشه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه حالا بعضی وقتا ساده تر میشه، راههای دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
0: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
1: هر کسی نمیدونه میشد استودیان کلون.
0: من میدونم نتیجه بهتری حاصل میشد.
1: آره دیگه
0: نه شوخی کردم، شوخی کردم ولی تو جدی بگی.
1: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه‌های بیشتری هست که الان دارن میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسمه‌سازی.
0: برای مجسمه‌سازی چجوری میشه؟
1: مدل سازی میکنن دیگه. یه سری این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
0: بسیار عالی، متشکرم ازت صدر.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست میتی آهنگ این قشنگی بذاریم ملت بره
0: کنیم بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
1: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما. یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب
0: که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله بله. آخه چی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده آخه. اما هنوز زمان دقیقش مشخص
1: خیلی
0: نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی همه چی آماده است، پذیرایی، مهمونا، وسایل رفت آمد، قبل، کفن، همه چی.
0: گریه کن، گریه کن.
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه؟ که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً. ایشون روز 4 خرداد، یعنی اوشون، اون آقای تبلیغات اسلامی اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریانه. حالا این بی‌نظیر دقیقاً یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یکی از بزرگترین مشکلاتش رو اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتاً اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب. احسن به خودم. به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس، هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جای نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح، نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه ای کیه.
1: واقعا.
0: البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی ان که واسهشون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن دیگه.
1: بله، ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی اما انگ تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه ای رو کی گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی، ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک، جام جهانی هستن، شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف بزنیم.
0: بله. اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت میکنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نیومدیم
1: ما گربش میکنیم.
0: ولی برگزار کنن خدایی سوژه برنامه‌مون کم میشه. ما میگیم برگزار کنیم ولی شما ها نکنین. حالا
1: بزا اینا برگزار
0: باش
1: کنن.
0: باش.
1: من 10 برنامه به نظرم سوژه تو خود تشییع جنازه در
0: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشونو به صورت خبری به خورد مردم.
1: دقیقاً. اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین، ایشون یعنی همون آقای تبلیغات چی اسلامی روی موضوع انتقام خامنه ای هم تاکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقاً از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرقصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام
0: چی بگم؟ به نظرم باید ازشون بخوایم اینقدرم خشن نباشن. آره چون پوستشون خوب نیست. به هر حال جنبندی این خبر اینه
1: چیه؟
0: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا.
1: آها.
0: زمان نامعلوم، مکان
1: کجا؟
0: تخیل مسئولان نظام.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهان بخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
4: تو

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازکدلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

ترانه‌های پازوکی ساده‌ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه، اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله‌ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

پازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگایی مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ایدل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونها هنوزم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده. قسم به های

0: دیگه نرو.
1: اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون به شیعه دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده می‌سازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت می‌ذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه هاش هم نه فقط برای شنیدن، که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: رویاها.
1: دوستان، تاریخ ایران یه جایی شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندانه هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداششو شلپل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغیا تو تاریخ ما ایرانی ها یه اسماعیل پیدا شد که بعدن شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلا اسمال صداش میکنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعا خب یه نوجوان بود، یعنی تو سنی که ماها هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمیریم و دورگه شدن صدامون رو تجربه میکنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمورمون میشه و اینجوری میشه، اسمال جون پیش خودش فکر میکرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود طبیعتاً، خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلاً کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست، اون عرفان مرفان هم واسه تو خونه و بین فک فامیل مستاق آرامش و رحمت الهیه، بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و آبازور که تو زدن از وسط نس کردن. بعد از کشته شدن پدر، اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصاً سمت گیلان اونورا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همونجوری که الان مثلا این مجتبی رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت مب به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنن کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشون هم کیا بودن؟ قزلباش ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخسر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباش سرشون میذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلاه قرمزی و پسر خاله و پسرعمه و اینا هنو اختراع نشده بود و کلاه قرمزا برای خودشون عزت و آبرویی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه میشدن کس نمیگفت ای مجری ای مجری و اینا دماغشو، بلکه تا قزلباش میدن میگفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادرا. قزلباشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیز بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت بپر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار راست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد، سنش حدوداً 14 سال. یعنی ما 14 سالگی اگه مامان اون اجازه بیداد تنها بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس ومپایر محله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه را میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد، خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد به هر حال دم بلوغ فشار بالا. ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصا کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت‌های اون دوره بدتر از الانی‌ها معمولاً با زبان لطفاً و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمی‌کردن. زبان رایج‌ترشون چیز بود تو مایه‌های ما تصمیمی گرفتیم همینی که هست مخالف مخالف هم اگه هست بگه که سری ترتیبشو بدیم تا تهش فقط موافقا بمونم بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود با تخلص چی؟ با تخلص خطایی، نمیدونم چرا. یعنی ببینین اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه ها فقط شمشیر میزدن، بعضی ها فقط دستور میدادن، بعضی ها فقط مالیات میگرفتن، بعضی ها فقط زن میگرفتن، بعضی ها زن نمیگرفتن ولی زنها رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعر هم میگفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالا اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسم ملاقا صبح به غزل باشا میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه میگه به سر به قامت تو نمیدونم چی. آدم نمیدونه داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگیریم مثلا برای زیرسدش یا آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاد. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی ها. عثمانی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی، منظم، مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه هاشون چون نره کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه. اون موقع تو شرق ایران هم ازبک ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک ها، غرب عثمانی ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی میخواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک ها رو شکست بده. این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی ها در چالدوران سال 1514 میلادی. چالدوران اونجایی که تاریخ میاد بگه بچه ها اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقه. مثلا این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیا، ولی صفوی ها بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباشای کل قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپو شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباشا جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی ها کار خودشو کرد و صفوی ها چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود. چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده تو خونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و باد گساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت‌های تاریخی همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسا هم مثل ما آدم بودن، خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالا میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود، ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی، هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امیرم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حال اینکه از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودشی، اصلا چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خوبه خوبه زندگی خودت با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والا.

0: خب دوستان، اون اوائل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما هم اینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اسمس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله.
0: ما الان میخوایم این عزیز رو بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه، امیر خسجدی سلام.
2: قامتی سلام از کردن، درود و مر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. از خواهی میکنم، من واقعا نمیدونستم، یعنی
0: من قربونت برم فدات شم. امیر خسجدی جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارا بکنی آبرو تو رو آنته میره.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو دسته تو ساید شما
1: خدا به خیر بکنه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
0: فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله،
0: از این بعد بلاک میکنیم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت
2: حالا اینجوری که گفتی من اصلا کلا دیگه به هیچ کی زنگ نمیزنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ میخوره.
1: بله
0: امیر، با یه گوشی دیگه تو داری زنگ میزنی؟
1: تا
0: یه دونه گوشی داری یا دو تا داری؟
2: من دو تا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا.
0: آره.
1: تو حالا بچه‌ها درگیری ماجرای توضیح بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه دیگه، یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره شنبه شنبه شم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی روزای شنبه شنبه که بازیای فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا هست. و امیر عزیزم قراره در کنارمون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببریم دیگه.
0: بله، اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله،
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه‌مونم 11:30 تا 12:30 ظهره بیایم و امیرم با ما باشه. امیر، امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا.
1: گامبیا
2: با تیم 116 هم فیفا. و خدمت عرض بکنم که همه تیما، قومتی ها جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکزیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قرار انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه داره هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا. این دومی شهر خلافخیز جهانه، یعنی شما نگاه بکنید اگه مرز امریکا و مکزیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالاً میمونن.
1: راست کارش.
2: حالا شجاع اگه نمونه، حسین کنعانی زاده و امام رضایی هم میمونن، چون اونا حرفه‌ای
1: هستن، برگشتن به اونجایی که باید باشن. دقیقاً.
2: آره دیگه، ببین چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن، اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مهتی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، ما برید الان سرچ
0: کنید، دوم عالم میگه.
2: شهر خطرناک دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای بری امریکا، یه صف ماشین سواریه، یه صف اتوبوسه، بعد اینا پاسپورت چک. شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکایی میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی
2: این
0: یه ذره وقتای تلف شده دقیقا. بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره آره دقیقاً مثلا یه تو وقت تلف شده جمع کنید
0: بریم دیپورت میشه پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه بگو وقتمون خیلی کمه
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: فقط من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره
0: فکر کردم مهدی تا آواز می‌خوای بگی خب
2: نه تا آواز که اینجاست.
0: خب
2: دوستان ارادتمندم خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست
0: قربونت
2: تمام
0: آره.
2: سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و این اینا رو همشو باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا.
0: کاف فردا امیرم با ما خواهد بود.
2: خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
1: قربونت
2: می‌فرستم به همه مردم.
0: مخلص.
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم. وقتمون تموم شد.
0: خدافظ. خدافظ هفته دیگه. برنامه دو هفته زنده میشنوین پنجشنبه 21 خرداد 11:30 تا 12:30 ظهر.
1: مواظب خودتون باشید.

0: شامگاه جمعه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون به تازه ترین خبرها میپردازیم، خصوصا پیرامون تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، از تصمیم نهایی که دونالد ترامپ میگه در حال گرفتن اون هست منباب توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا براتون خواهیم گفت، و البته بیشتر از اینها از جمله موضوع اینترنت و نحوه دسترسی به اون، میزان دسترسی به اون و سیاست‌گذاری اینترنت در ایران. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران وارد اتاق وضعیت کاخ سفید می شود، تصمیمی که به گفته او بر سر چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با غنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پایان پیام خود را اینطور تصریح می‌کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تاکید کرده که آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها می گیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها معیار است. به گفته محمد باقر قالیباف، جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. و در خبری دیگر، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز در بیانیه گفت ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران، از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم بار دیگه به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه جمعه. بریم به سراغ آنچه که در واشنگتن میگذره. در ساعت‌های اخیر وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن بوده، با مارکو روبیو همتای آمریکایی خودش دیدار کرده، رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و عمان با هم گفتگو کردند و حالا صحبت از این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرده که داره تصمیم نهایی رو درباره توافق با ایران میگیره. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. رویا، اگر نگاهی به این پیام طولانی آقای ترامپ در تروث سوشال بندازیم، چه نکاتی رو میتونیم بفهمیم که شاید ایران و آمریکا بر سر اون توافق کردن؟
2: حالا یه بخشی از این صحبت‌های نوشته‌های آقای ترامپ رو در خبرها شنیدیم که نسرین اون رو خوند. اجازه بده که یک سری کل پیام رو من بخونم. به نوشته آقای ترامپ، ایران باید متحد بشه که هرگز به سلاح یا بمب هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. تنگه هرمز باید فوراً برای عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض و بدون هیچ محدودیتی در هر دو مسیر باز شود. به نوشته آقای ترامپ، تمام مین‌های دریایی در صورت وجود از بین خواهند رفت. تأکید کرده که تاکنون آمریکا به استفاده از مین‌روب‌های زیرآبی خودش شمار زیادی از این مین‌ها را از طریق انفجار کنترل شده خنثا کرده و نوشته که ایران هم باید فوراً باقی‌مانده مین‌ها را جمع‌آوری یا منفجر کنه، که البته تعداد آنها زیاد نخواهد بود. به نوشته آقای ترامپ، کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی کم سابقه و گسترده ما، یعنی آمریکا، در تنگه گرفتار شدند، محاصره‌ای که اکنون پایان خواهد یافت، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. آقای ترامپ نوشته، از طرف من، رئیس جمهور محبوبتان، به همسران، والدین و خانواده هایتان سلام برسانید. در این پیام همچنین اومده که مواد غنی شده ای که گاهی از آن با عنوان قبار هسته ای یاد می شود و در اعماق زمین زیر کوههایی مدفون شده که در پی حمله قدرتمند بمب افکن های بی‌2 ما در 11 ماه پیش تقریبا فرو ریختند، توسط ایالات متحده استخراج خواهد شد. کشوری که به همراه چین بنابر توافق تنها توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد.
0: جالب توجهی که چین رو اینجا اضافه کرده. ما میدونستیم که در طول این مدت چین به هر حال وارد این روند دیپلماتیک شده بود و حالا آقای ترامپ میگه که میتونه بخش فنی بیرون آوردن اون ذخیره اورانیوم رو از زیر آوار بعد از حملات جنگ 12 روزه بر عهده بگیره.
2: البته پیش از این ایران هم گفته بود که چین به طور مستقیم در روند مذاکرات حتی حاضره، چه برسه به این که بخواد
0: نقش آفرینی جدی فنی داشته
2: باشه. بله، و گفته که البته این روند با هماهنگی کامل جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه و این مواد نابود خواهند شد. همینجا اینو اضافه کنم که ساعتی قبل آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از دیدار با توکایوف، رئیس جمهور قزاقستان، به فاینانشال تایمز گفته بود که قزاقستان هم پیشنهاد داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو تحویل بگیره و حالا آقای ترامپ داره از نابودی اون صحبت میکنه.
0: بیشتر قزاقستان در دوران مذاکرات ایران و 5+1 هم رویا میخواست که ذخیره اورانیوم رو داشته باشه، با توجه به اینکه یک بانک اورانیومی در قزاقستان هست و در نهایت به روسیه رفت این ذخیره.
2: حالا فکر میکنم داریم میرسیم به مهمترین بخش این پیام آقای ترامپ. گفته تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره موضوعات دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند هم توافق حاصل شده است. اکنون برای اتخاذ تصمیم نهایی وارد اتاق وضعیت میشوم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. من فکر میکنم که این بخش موضوعات که اهمیت بسیار کمتری دارند شاید جزء مهمترین بخش هایی باشه که ناگفته مانده در این پیام طولانی آقای ترامپ.
0: رویا، این در شرایطی است که ما در همین ساعت‌های اخیر از محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس شنیدیم. این مقامات ایران و آمریکا هم دائم فقط در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند. آقای قالیباف هم در ایکس نوشته بود که هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیاره و در این باره هم به ما بگو.
2: البته یه تأکیدی هم کرده که جمهوری اسلامی امتیازات را نه با مذاکره بلکه با موشک میگیرد و گفتگو رو صرفا برای تفهیم این امتیازها دونسته. آقای قالیباف تأکید کرده که تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد نداره، فقط رفتارها برای جمهوری اسلامی معیاره و جمله پایانیش هم اینطور معنا داره که پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. یعنی به نظر میرسه که آقای قالیباف داره اعلام میکنه که جنگ همچنان یکی از گزینه‌های محکم بر روی میز جمهوری اسلامی قرار داره.
3: همونطور که در شب‌های اخیر هم دیدیم، به هر حال درگیری نظامی ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس، در شهر بندرعباس در ایران ادامه داشته و این تحولات پی گرفته شده در میدان جنگ به نوعی، اگرچه که آتش بس برقرار هست. بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو در سوئیس همراه ما هستند. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این ایستگاه 19. می‌خوام از شما بشنوم، با توجه به این پیامی که در همین دقایق گذشته آقای ترامپ منتشر کرده، گزارش‌هایی که در 24 ساعت اخیر ما درباره این موضوع داشتیم، آیا می‌تونیم تصور بکنیم که تفاهم در دسترسه؟
4: با درود بر شما، بله قطعا میشه به یک چنین نتیجه رسید که تفاهم تقریبا نهایی شده و در این مرحله نیازمند یک تصمیم سیاسی هست که در همین زمانی که با هم صحبت میکنیم آقای ترامپ در حال عقص اون هست. اینطوری که از در واقع میانجی ها شنیده شده، در این مدت تصمیم سیاسی در تهران گرفته شده و الان فقط تصمیم آقای ترامپ هست که در واقع گام نهایی برای رسیدن به این تفاهم محسوب میشه.
3: آقای واعظ، از اهمیت این لحظه میشه بیشتر برای ما بگید؟ با توجه به اینکه به هر حال موارد مورد مذاکره بسیار زیاد هست، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، از هسته‌ای تا تنگه هرمز، محاصره دریایی، اموال بلوکه شده ایران، همه اینها، این به چه معنی است؟ یعنی اگر این تفاهم اینجا به دست بیاد، تصمیم سیاسی آقای ترامپ اعلام بشه، از اینجا به بعد چه اتفاقی میتونه بیفته؟
4: بله، ببینید، این به گمان من راه خروج مناسبی از یک در واقع مسیری هست که اصلا به اشتباه آغاز شد، یعنی ورود به این جنگ و در واقع داینامیک باخت باختی که برای دو طرف ایجاد کرده بود. و بنابراین با وجود اینکه یک تفاهم بسیار سطحی است و بسیاری از مسائل رو حل ناشده باقی خواهد گذاشت، اما با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزینش بسیار گزینه‌های نامطلوب تری بودن، یعنی ادامه شرایط فعلی و یا بازگشت به جنگ، فکر می‌کنم که در مجموع باید ازش به عنوان یک رخداد مثبت یاد کرد. در این حال باید توقعات رو، سطحش رو محدود نگه داشت، برای اینکه خیلی بعید می‌دونم که این تفاهم نهایتاً منجر به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر بشه که مسائل رو به معنای واقعی کلمه حل و فصل بکنه.
3: یعنی فکر نمی‌کنید که در مدت صحبت از 60 روز بود طرفین بتونن راهی رو پیدا بکنن برای اینکه اختلافات رو بر سر موارد متعددی که میانشون هست برطرف بکنن؟
4: خیلی بعید میدونم واقعا چنین اتفاقی بیفته. اولا این مدت 60 روز قابل تمدید هست با توافق طرفین و بنابراین کاملا ممکن هست که طولانی تر بشه. در نظر بگیرید که تیم آقای ترامپ نشون داده در موارد دیگه هم، نه فقط در مورد مسئله ایران، بلکه مثلا در غزه یا در اوکراین، اصولا نه در واقع صبر و حوصله مذاکرات پیچیده و طولانی رو دارن و نه در واقع این قابلیت و کارشناسی رو دارن که بتونن یک چنین کاری رو انجام بدن. این به خودی خود، حالا جدا از مسئله بدگمانی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله مقاومت‌های داخلی و فشار از طرف گروه‌های تندرو در تهران و واشنگتن، لابی اسرائیل در آمریکا، به هر حال همه اینها موانعی هستند که اضافه می‌کنن به مشکلات برای رسیدن به یک توافق نهایی. و توافق نهایی نهایتاً نزدیک خواهد بود، اگر بخوایم از لحاظ زمانی حساب بکنیم، به دوره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که هزینه سیاسی رو برای آقای ترامپ افزایش خواهد داد. بنابراین من گمانم بر این هست که لااقل تا پایان امسال احتمالاً این تفاهم تنها چیزی است که به دست خواهد اومد و اون وقت بعد سال دیگه دید که از لحاظ سیاسی آقای ترامپ در چه وضعیتی است، آقای نتانیاهو در چه وضعیتی است، ایران در چه شرایطی است، و بر اون اساس اون وقت مشخص خواهد شد که گام بعدی چه خواهد.
3: آقای واعظ، با این توصیفی که شما میکنید، آیا اون شرایطی که ما از اون با عنوان نه جنگ نه صلح یاد میکردیم در تمام این هفته ها، با این تفاهم میتونه به پایان برسه؟
4: بله خب ببینید، به هر حال در واقع آتش بحثی که بین ایران و آمریکا برقرار شده بود مفادش چندان پایدار نبودن، حتی چندان مشخص نبودن، طرفین بهش پایدار نبودن و اینه که به مرحله که رسیده باشیم که به هر حال یک تفاهم نامه 14 بندی وجود داشته باشه با جزئیات بیشتر، شرایط باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین از شرایط بینابینی دو طرف خارج خواهند شد، اما عرض کردم که به یک شرایط کاملا باثبات نخواهند رسید. به علاوه این که در واقع اتصال این موضوع به مسئله لبنان هم همچنان یک درجه از بی‌ثباتی درش ایجاد خواهد کرد، ولی خب تا وقتی که منافع دو طرف در این تفاهم و ادامه اون باشه، حتی با شرایط منطقه هم اگر بالا پایین های صورت بگیره، به گمان من همچنان طرفین آتش بس رو به صورت کلی حفظ خواهند.
3: آقای وایس، چون به منافع دو طرف اشاره میکنید، سوال آخرم این هست که آقای ترامپ در جمله پایانی در مورد سایر مواردی که به نظرش اهمیت کمتری داشته هم میگه توافق شده و اشاره نمیکنه. در تمام این متن ما چیزی نمیبینیم درباره اینکه ایران چه چیزی میتونه به دست بیاره در قبال چیزهایی که مصادره کرده بر سرش. به نظرتون در این تفاهم امتیازی که تهران گرفته چیست؟
4: قطعا امتیاز اقتصادی است، علاوه بر این که امتیاز نظامی هم هست، از این لحاظ که آمریکا به هر حال نیروهای خودش رو که الان در اطراف ایران تجمیع کرده خارج خواهد کرد و محاصره دریایی رو بر خواهد داشت، ولی حتما امتیازات اقتصادی هم در بر خواهد داشت، حتی اگر آقای ترامپ نه تنها به اون اعتراف نکنه بلکه حتی اون رو نفی بکنه. به هر حال میدونیم که هم قطر و هم کشورهای همسایه ایران که در اونها اموال مسدود شده ایران وجود داره، همکاری بسیار زیادی داشتن برای اینکه این مسئله به خط پایان برسه و بنابراین بدون شک منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی هم یک چنین توافقی در بر خواهد داشت.
3: سپاسگزارم علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، که همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا، درباره تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن صحبت می کنیم، درباره وضعیتی که آقای ترامپ میگه رفته به اتاق وضعیت کاخ سفید تا تصمیم نهایی رو درباره دستیابی به یک تفاهم با تهران بگیره. این روند دیپلماتیک در حالی ادامه پیدا کرده تا همین امروز که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود اجازه نخواهد داد آمریکا که دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده رو تحریم کرد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، به رادیو فردا از میزان اثرگذاری این کارزار فشار حداکثری میگه.
5: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلن بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده، یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آبهای آسیایی رفته باشه از ایران. اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آبهای مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه نفت تحویل داد.
3: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم های علیه برخی کشتی ها بود یا؟
5: بله دقیقا. اعمال فشار بر همین ناوگان اروا و نفتی که ایران در آبهای آسیایی انبار کرده، در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده مقاومت میکنه، اما اگر این تحریم‌ها بر ناوگان اروا و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آب‌های آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
3: یعنی امکانش وجود داره که در این دو ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست، رو بتونه بگیره.
5: بله، درست میفهمید. کاری که اصلا تحریم ها با ایران میکنن اینه که هزینه فروش و هم دقیقتر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
3: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده، اما قطع نمیکنه.
5: بله دقیقا.
3: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در سطح صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
5: سپاه پاسداران اعلامی هایی میده طی روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند. اولا مورد تایید شرکت های ردیابی نفتکش ها یا کشتی ها کلن شرکت های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها ورتکس ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن.
3: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که این تنگه داره؟
5: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته. خیلی از اونها با سیگنال خاموش، یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودن. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات، یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن، کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
3: و اون وقت آقای خاتون‌اغلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره‌ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنن، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
5: نه، فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
3: مثلا مثل تنکر ترکرز،
5: مثلا ورتکس ها، تنکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
3: از دالقا خاتون‌اوغلو میشنیدید درباره کارزار فشار حداکثری که آمریکا اون رو در این ماه‌ها و خصوصا در هفته‌های اخیر بسیار معطوف کرده به مسئله صادرات نفت. صحبت کردیم در این برنامه از نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم و همچنین این کارزار در ایران هنوز به صحبت‌های آقای ترامپ واکنش رسمی نشون داده نشده، اما از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در اولین واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ میگه منابع آگاه ضمن رد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران، اظهارات او را آمیخته‌ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کردند. به گفته این منابع تقریبا برای همه روشن شده که این ادعاها فاقد اعتباره. این چیزی است که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، از جمله به بخش‌های مختلف اشاره شده. مثلا در مورد برچیدن مواد هسته‌ای میگه که آقای ترامپ ادعا کرده که ایران مواد هسته‌ای خود رو برمی‌چینه یا نابود می‌کنه. منابع آگاه به فارس تأکید کردن که نه تنها چنین چیزی در یادداشت تفاهم وجود نداره، بلکه این ادعا اساساً بی اساس هست. درباره تنگه هرمز صحبت‌های که آقای ترامپ مطرح کرده درباره اینکه بدون دریافت عوارض این تنگه باز خواهد شد، ایران تأکید کرده که پس از رفع محاصره دریایی تنگه رو بر اساس ترتیبات از پیش تعیین شده خود باز خواهد کرد و نکات مختلفی که خبرگزاری فارس به اون پرداخته، منبع آگاهی که صحبت کرده. اما هنوز درباره این صحبت‌های آقای ترامپ ما اظهار نظر رسمی از تهران نداشتیم. تنها موضوعی که در تهران به صورت رسمی مطرح شده نوشته محمد باقر قالیباف پیش از صحبت‌های آقای ترامپ بوده که گفته هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار هست. باید ببینیم که در دقایق و ساعت‌های پیش رو این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. اما از آمریکا و ایران گفتیم، سری بزنیم به اسرائیل که همزمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفته که تدارکاتش برای سومین جنگ احتمالی با ایران به گونه‌ای ادامه داره که بشه جامعه رو با بیشترین سرعت برای جنگ دیگه آماده کرد. در میان رسانه‌های اسرائیل نگرانی کشورشون از توافق احتمالی آمریکا و ایران رو بازتاب دادند و در این ارتباط انتقاد از بنیامین نتانیاهو رو تشدید کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
6: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به صد برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتیم فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و ناخشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده‌ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس میرسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
3: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید درباره این موضوع دیدگاه‌ها در اسرائیل درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران. اگر میخواید بیشتر بخونید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید بیشتر در این باره بخونید. در ساعت‌های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با همتای پاکستان خودش در واشنگتن دی سی دیدار کرده بود. آقای روبیو اونطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده، در این دیدار از نقش سازنده‌ای که پاکستان در تحقق دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اونجا که صلح در خاورمیانه خوانده شده تشکر کرده و همچنین طرفین بر اهمیت همکاری مشترک برای تقویت بیشتر یک مشارکت معنادار که به گفته این بیانیه امنیت و رفاه رو برای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها تقویت می‌کنه توافق کردند. شنوندگی برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
7: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
3: برای شما که اگر دسترسی به اینترنت ندارید، امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا یکی از بهترین راه‌های دریافت خبرهای ماست. همچنین میتونید از طریق ماهواره به ما گوش بکنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، یا اینکه از طریق تلگرام، پخش زنده تلگرام میتونید رادیو فردا رو گوش کنید. در همون پیام رسان تلگرام اگر که نظری دارید، خبر، پیشنهاد یا انتقادی، میتونید که با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا هست @فرداگرام. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور

0: 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
1: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بنبسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
0: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
1: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکند از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
0: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
2: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال ف فعلی در سال 1405 دولت از همه لحاظ با کسری بودجه های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست

0: اتخاذ بشه ما با بیکاری های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود، صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالا بحران های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
2: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه ببینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
3: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 40-50 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتا اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارم، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
3: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشم انداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
2: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
4: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
5: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما بعد از اینکه دولت در ایران دستور بازگشایی اینترنت رو صادر کرد و به 88 روز سیاست قطع دسترسی همگانی به اینترنت پایان داد، حالا بخشی از کاربران ایرانی به مدد ابزار مختلف مقابله با فیلترینگ و وی پی ان به فضای اینترنت جهانی باز می‌گردند. داک مادوری مدیر شرکت کنتیک که میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت رو دائم دنبال میکنه، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس میگه سطح ترافیک ورودی به ایران به 60% سطح قبل از 8 ژانویه دی ماه رسیده و اضافه کرده که ایران ممکنه وارد مرحله‌ای بشه که شبیه به بهبود نسبی 27 ژانویه بعد از اعتراضات دی ماه تا 28 فوریه زمان آغاز جنگه که مشخصه اون دوران بی‌ثباتی و قطعی‌های نامنظم بوده. این مشاهده در حالی مطرح شده که شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده یک اقلیت پرهیاهو رو متهم کرده که جلوی دسترسی به اینترنت ایستاد. آیا این رویکرد حاکی از اختلاف در حاکمیت جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی به اینترنت؟ وضعیت کنونی این به اصطلاح دسترسی رو چگونه باید توصیف کرد؟ ارزیابی اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه رو در این زمینه بشنوید.
6: وضعیت اینترنت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملاً خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود این که میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
5: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
6: ببینید در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری جست آزادی خواهانه شاید بشه اسمشو گذاشت نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلن حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم، در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسیه روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جستا و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی این
5: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترنت یاد میکنند اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
6: ببینید واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که شنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره، و در این 80 و چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمی کنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره، و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یک جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه، و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
5: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه های مختلفی یا نگاه های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
6: به هر حال حتما نگاه های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم میگیره، اسمش شده فرماندهیه در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع می‌کردن، مخالفت می‌کردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هر چی، به هر حال اون مسیری که براش تعیین شده.
5: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت در فرانسه. شما هم اگر درباره این وضعیت اینترنت میخواید با ما صحبت کنید، از تجربیاتتون بگید، چه در 88 روز قطع بودن اینترنت، اگر دسترسیتون الان مهیا شده میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما بگید @فرداگرام که چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتید و هم اکنون درباره این وضعیت چه فکر میکنید، مسیر پیش رو رو چگونه میبینید. سری هم در این ایستگاه 19 بزنیم به فضایی بسیار دور از سیاست. در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده. در این باره از بنیامین صدر بشنوید.
7: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان قرار دادن پاپیروس ها در مومیایی ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می شود. این موضوع می تواند نشانه ای از تلفیق سنت های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
5: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم نهایی درباره توافق با ایران در حال گرفته شدن در اتاق وضعیت کاخ سفید است. ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران میگوید ادعای رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق احتمالی آمیزه ای از راست و دروغ است. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمایل قزاقستان برای پذیرش و نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده ای ایران خبر داد. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران در اتاق وضعیت کاخ سفید به بحث می‌پردازد و تصمیمی که به گفته او بر سر چند شرط کلیدی در حال بررسی خواهد بود. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با غنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پایان پیام خود تصریح می‌کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تأکید کرده که آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. در همین باره خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی برای پایان جنگ در خاورمیانه را ترکیبی از راست و دروغ توصیف کرد. این خبرگزاری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران ملزم به بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز شده است نوشت چنین بندی در متن توافقات وجود ندارد. فارس همچنین به بخش دیگری از سخنان دونالد ترامپ درباره هماهنگی واشنگتن و تهران برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داد و به نقل از منابع مطلع تأکید کرد این موضوع نه تنها در یادداشت تفاهم میان دو طرف ذکر نشده، بلکه چنین ادعایی از اساس بی بنیاد و کذب است. این واکنش رسانه‌ای در ایران می تواند نشان دهنده وجود اختلاف بر سر جزئیات متنی باشد که دونالد ترامپ پیشتر از آن به عنوان یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک یاد کرده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها می گیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تأکید کرد تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها را معیار می داند. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با تهران سخن گفتند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید قزاقستان برای پذیرش نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اعلام آمادگی کرده است. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز اظهار داشت که در صورت دستیابی ایران و ایالات متحده به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای تهران، قزاقستان آمادگی دارد ذخایر اورانیوم ایران را در خاک خود نگهداری کند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنید از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن. حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن، نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن. مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در
1: همون
0: قدرت
1: اشاره کردم، گفتم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی این که بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چندگاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قدیرچان.
3: اینو یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلایشو احساس میکنیم.
3: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420212 و 21، من دو مرتبه بگم 00420212248284. پس شد 00420212248284. آقای درویشپور، صحبت‌های آقای عبدالزاده رو شنیدیم، واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درست آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نام ایشون رو، بله بیان کردن و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک، ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته ای که جناب عبدالله استاده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداره اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: خب آقای دربیشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعدن میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفت.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند.
1: ببینید من چون راجع به اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم، چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، اینکه چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که اینکه کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از اینکه فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه‌ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هاییست که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
3: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تأکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله حتی طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهیخا هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوایم حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، تا اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرزه در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب
3: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته

0: زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی. یا نمونه کناریش رو ببینیم، آقای دبیر هستش.
1: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون، یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
0: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم، به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست، یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون رد پای

0: در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قیلچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قیلچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قیلچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قیلچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو. ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب ردپای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخشی از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون کرد گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته بسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبدالله زاده بریم. آقای عبدالله زاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم می‌بینیم که فعالیت سیاسی می‌کنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهره‌های مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه. این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کار رو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونن. نمونه هایی که اشاره کردید، مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه‌ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده، از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط حرف یا جمله یا کلام از آدم های نظیر این هایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضره داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نقطه ای اشاره بکنن یا وارد یک وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به اون یه سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره.
1: سپاسگزارم.
0: آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت داره.
1: آقای عبدالرضا دست شما در یک دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدا شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامعه و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در رابطه آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بضاعت خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایی رو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبداللهزاده و همچنین مهرداد درویشپور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: پاراگراف اول

0: نه شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تصمیم نهایی درباره توافق با ایران در اتاق وضعیت کاخ سفید شکل گرفته. ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران میگوید ادعای رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق احتمالی آمیزه‌ای از راست و دروغ است. قالیباف میگوید امتیاز در برابر آمریکا با موشک گرفته میشود نه مذاکره. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران وارد اتاق وضعیت کاخ سفید می شود. تصمیمی که به گفته او بر سر چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد. موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مین‌های دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با قنایع بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پایان پیام خود تصریح می کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تاکید کرده که آزاد شدن دارایی های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. و در خبر دیگر، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی برای پایان جنگ در خاورمیانه را ترکیبی از راست و دروغ توصیف کرد. این خبرگزاری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران ملزم به بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز شده است نوشت چنین بندی در متن توافق وجود ندارد. فارس همچنین به بخش دیگری از سخنان دونالد ترامپ درباره هماهنگی واشنگتن و تهران برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داد و به نقل از منابع تاکید کرد این موضوع نه تنها در یادداشت تفاهم میان دو طرف ذکر نشده، بلکه چنین ادعایی از اساس بی بنیاد و کذب است. این واکنش رسانه‌ای در ایران می‌تواند نشان دهنده وجود اختلاف بر سر جزئیات متنی باشد که دونالد ترامپ پیشتر از آن به عنوان یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک یاد کرده بود. و در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها میگیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرده تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها معیار است. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نمی دهد و پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. و در خبری دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید قزاقستان برای پذیرش و نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اعلام آمادگی کرده است. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز اظهار داشت که در صورت دستیابی ایران و ایالات متحده به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای تهران، قزاقستان آمادگی دارد ذخایر اورانیوم ایران را که در سطحی نزدیک به کاربرد تسلیحاتی غنی شده در خاک خود پذیرفته و نگهداری کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهوده ملولم انسان از

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو میکروفون.
0: دوستان امروز خانم ملینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی تنگه،
0: مضیقه است، خیلی تونتون میخوایم همه چی بگیم.
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداده داریم میشنویم. هشتم خرداده. یه ذره کند رفتم، اگه تو میرفتم میگفتم نهم.
1: زدی عقب.
0: هشتم خرداده. اگر که بعدن هم میشنویم نمیدونم، نه خرداده، ده خرداده، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمی که پیش اومده رو برطرف میکنیم.
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی میکنیم که اگه هوش مصنوعی رو ریزیم تو هنرها چی میشه.
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه، یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی.
0: بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تاهپا زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش، و آخر آقای جلال تاهباز.
1: بله،
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تمام نشدنی حضور ایران در اون.
1: بله، تا پس تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم یه چند تاشو برطرف کنیم. واسه تو

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: بله دوستان، یه سری تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخند.
1: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً بله. آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10 15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
2: بله، ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
1: بله، ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم توام باشه رو پاس میکرد.
2: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پروازه ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
1: بله، و پست داد که من خودم همیشه بلیتای گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمیکنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستش.
2: چی رو؟
1: کارنامه اعمالش.
2: آها، خیالم راحت شد. خلاصه این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید، هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنه، الان دیگه اون کارا رو هم نمی‌کنه. ببینید، هنرمندای این مملکت مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمند داشته باشه.
1: عجب آیه احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمند میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کیای تاپاس؟
2: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
1: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال و روزه دیگه پرواز و همایی نیستی، حالا تو شاید هم هستی.
2: چرا، چی شده جلال؟ مرددی چرا؟
1: ببین، آخه رفتم تحقیق کردم، دیدم در مورد این پرنده هما میگن بله. هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه ای پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
2: عجب، ببین بیا نا. یه کاری بکنیم.
1: چی کار کنیم؟
2: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. آها. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واسه خودش انتخاب کرد.
1: من کاملا موافقم، ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
2: احسن
1: احسن. دوستان، من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش مهدی کار سختیه واقعا.
2: بگو من راست میگم. میکروفونم بسته بود. بگو من. دوستان، موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
1: ببین آخه توی آقازاده بودن مهدی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
2: بله درسته، بله. من تایید میکنم آدم دلش میخواد،
1: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی فرزند قاسم سابق نظام داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر بر میگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
4: من و برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون، دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه ها کجان؟ ایشون گفتن بچه ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه ها یعنی چی نیستن. و گفتیم چیکار میخوایم؟ گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
2: عجب، تازه میفهمم چی گفتی جلال. واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمه عشم باشی و یه تیم مفصل همشی نیام برت دارم ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
4: ایشون خیلی عادی رفت نزدیکمون، گیت مال تاکسیا گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کیشونو سوار کنه و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
1: واقعا ترسناک. چقدر گنده سردار نظام شجاع بوده که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیست.
2: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این چیزا دیگه. تا حالا نبوده تو این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
4: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
5: شما روز
4: من و اخویم آقا رضا و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشو میزد و
5: مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خواره دیگه همه داریم
4: میگفت. بعد مثلا بابام بهش گفتن حالا این شکل نیست که تو میگی و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسوند.
1: بله خب خدا رو شکر این تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده اصلا چی.
2: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
6: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشونو بردیم اونجا که چی؟
1: این تعریفایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان مام جواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه چه خبره؟ به ما بگین دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید؟ چه خبره بینتون؟
2: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
6: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخهش رو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد میدوستم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم آورد، سالی مثلا یه پدر. من حاشیش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوال که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیز هم که روشن کرده، پس احتمالاً یه 12 تا بوده.
1: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست، خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
2: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران خوبه. متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
1: ولی به طور کلی دوستان میشه نتیجه گرفت که در دور و زمانه محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تا تو رو فرستا؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اصطلاحاً بهش میگن اسم کنفرانس ایمپکت، در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات در سال 2018،
1: که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده میکنم.
0: یه سری از
1: خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که نمیشه که نویسنده برنده نوبل هوش مصنوعی، یعنی هرچی که ما داریم الان میخونیم از شما یعنی هوش مصنوعیه. ولی نه، این خانم صحبتش کامل تر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
0: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که عزیزم چطور میتونم این متن رو زیباتر بکنم. یه نسخه پیشرفته یه ابزار هوش مصنوعی رو خریده و برای حالا قشنگتر شدن و زیباتر شدن متنهاش از اون استفاده میکنه، که کاربران اومدن گفتن نوبل گرفتی با هوش مصنوعی. بعد که کاربران اینو گفتن، این خانم نویسنده اومد گفتش که من از هوش مصنوعی با همون اصولی استفاده میکنم که بیشتر مردم جهان استفاده میکنم، یعنی بیشتر به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق و جستجو و سرچ و اینا نگاه میکنم به این ماجرا.
1: جستجو، مستندسازی و بررسی اولیه چون که خودش گفت. البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
0: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه شکل گرفتن.
1: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ، یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده، هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست. شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
0: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده انجام بشه ارزش هنری اثر دچار تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
1: بله بله.
0: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشون رو می نوشتن یا ترجمه می کردن، می دادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو می تونه هوش مصنوعی
1: انجام بده. و خب این به همینجا متوقف نمیشه دیگه، یعنی یک خط باریکی وجود داره. خب اگه کار ویراستاری رو انجام بده، بعدش میشه لحن و اون اصطلاحاً استایل نویسنده، اون سبک نویسنده. خب اگه بتونه کار ویراستاری انجام بده، یه سری میگن خب مرحله بعد اینه که بتونیم حالا در سبک‌های مختلف اینو استفاده کنیم، و خب احتمالاً بعدش قطعا میشه ترجمه و از یک زبان زبانی، فقط دیگه ترجمه مستقیم نیست دیگه، شاید یه جا ممکن باشه هوش مصنوعی بتونه لحن رو عوض کنه، اون کلمات رو در زبان‌های مختلف به صورت متفاوتی به کار ببره. خب این پله پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع اصطلاحاً میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
0: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته‌های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از اینکه اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
1: حالا اون مرز خب بعضی وقتا بین ادبیات و سینما خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود نویسنده کتاب‌های هندز مید تیل، سرگذشت ندیمه که
0: بله.
1: سریالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنا و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاحا همش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده‌های قبلی رو کنار هم میذاره،
0: از تجربه های انسان‌های دیگر میتونه استفاده
1: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه تولید و منتقل بکنه. و البته که خیلی هم نگاه ابزاری بهش دارن و مثل فرش دستباف و فرش ماشینی، نقاشی یک هنرمند با یک نقاشی پرینت شده و همه این مثال ها رو میزن کنن.
0: ترانه آهنگی که توسط یک هنرمند خوش صدا تولید شده. یعنی که هوش مصنوعی اون رو باز تولید کرده
1: یا مثلا یک کنسرت واقعی با کنسرت پلی بک. یعنی اون هنر هیچ وقت از بین نمیره، اون اصالت هنر همیشه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه حالا بعضی وقتا ساده تر میشه، راههای دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
0: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
1: هر کسی نمیدونه میشد استودیان کلون.
0: من میدونم نتیجه بهتری حاصل میشد.
1: آره دیگه من.
0: نه شوخی کردم شوخی کردم ولی تو جدی بگی.
1: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه های بیشتری هست که الان دارن میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسمه‌سازی.
0: برای مجسمه‌سازی چه جوری میشه؟
1: مدل سازی میکنن دیگه. یعنی این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
0: بسیار عالی، متشکرم ازت. سرجان شکرم.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست میتی آهنگ این قشنگی بذاریم ملت برخونیم،
0: بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
2: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما. یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل
0: نیستن که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله بله. آخه چی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده آخه. اما هنوز زمان دقیقش مشخص
1: خیلی
0: نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه، یعنی همه چی آماده است، پذیرایی مهمونا و وسایل رفت آمد، قبل، کفن، همه چی.
0: گریه کن، گریه کن.
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً. ایشون روز 4 خرداد یعنی اوشون اون آقای تبلیغات اسلامی بره. اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریانه. حالا این بی‌نظیر دقیقاً یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یکی از بزرگترین مشکلاتش رو اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتاً اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب.
0: بله
1: احسن به خودم به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جایی نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه ای کیه.
1: واقعا.
0: البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی ان که واسهشون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن
1: دیگه. بله ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی هماهنگ تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه ای رو کی گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی، ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک جام جهانی هستن شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف بزنیم.
0: بله اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت میکنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نیومدیم
1: ما گربش میکنیم.
0: ولی برگزار کنن خدای سوژه برنامه‌مون کم میشه، ما میگیم برگزار کنیم ولی شما ها نکنین. حالا
1: بزا اینا برگزار
0: باش.
1: کنن ما من 10 برنامه به نظرم سوژه تو خود تشییع جنازه در
0: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشونو به صورت خبری به خورد مردم.
1: دقیقاً اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین ایشون یعنی همون آقای تبلیغات چی اسلامی روی موضوع انتقام خامنه ای هم تأکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقا از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرخصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام؟
0: چی بگم، به نظرم باید ازشون بخوایم اینقدرم خشن نباشن. آره چون پوستشون خوب نیست. به هر حال جنبندی این خبر اینه
1: چیه؟
0: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا.
1: آها.
0: زمان نامعلوم، مکان
1: کجا؟
0: تخیل مسئولان نظام.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: جهانبخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازکدلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

کازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جان بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهان بخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر می‌گفت و هم آهنگ می‌ساخت. کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده‌ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله‌ها و ترکیب‌بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه

معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده‌ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه‌های لطیف تا ترانه‌های اجتماعی و سیاسی، از ملودی‌های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم‌ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: زمین.
1: یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده، آثاری که خیلی از اونا هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده.
0: قسم به های

قسم به هرچی عشق خود.

0: دیگه نرو.
1: اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگ رو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده میسازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت میذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه هاش هم نه فقط برای شنیدن، که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

دوستان، تاریخ ایران یه جای شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندانه هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداشش رو شله پل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغیا تو تاریخ ما ایرانی ها یه اسماعیل پیدا شد که بعدن شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلا اسمال صداش میکنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعا خب یه نوجوان بود، یعنی تو سنی که ماها هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمیریم و دورگه شدن صدامون رو تجربه میکنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمورمون میشه و اونجوری میشه، اسمال جون پیش خودش فکر میکرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود طبیعتاً، خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلا کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست، اون عرفان مرفان هم واسه تو خونه و بین فک فامیل مستاق آرامش و رحمت الهی بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و بابابزرگ که زدن از وسط نصف کردن. بعد از کشته شدن پدر اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصا سمت گیلان اونورا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همونجوری که الان مثلا این مجتبی رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت ما به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنن کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشون هم کیا بودن؟ قزلباش ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخ‌سر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباش سرشون میذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلاه قرمزی و پسر خلو و پسرعمه و اینا هنو اختراع نشده بود و کلاه قرمزا برای خودشون عزت و آبرویی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه میشدن کس نمیگفت ای مجری ای مجری و اینا دماغشو، بلکه تا قزلباش میدن میگفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادرا. قزلباشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیزی بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت بپر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار راست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد، سنش حدودا 14 سال. یعنی ما 14 سالگی اگه مامان اون اجازه بیداد طلب بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس ومپایر معله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه را میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد، خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد به هر حال دم بلوغ و فشار بالا، ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصا کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت‌های اون دوره بدتر از الانیا معمولاً با زبان لطفاً و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمی‌کردن. زبان رایج‌ترشون چیز بود تو مایه‌های ما تصمیمی گرفتیم همینی که هست مخالف بخواد
مخالفم اگه هست بگه که سری ترتیبشو بدیم تا تهش فقط موافقا بمونم بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود. با تخلص چی؟ با تخلص خطایی، نمیدونم چرا. یعنی ببینین اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه فقط شمشیر میزدن، بعضیا فقط دستور میدادن، بعضیا فقط مالیات میگرفتن، بعضیا فقط زن میگرفتن، بعضیا زن نمیگرفتن ولی زنا رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعرم میگفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالاً اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسماعیل آقا صبح به غزل باشا میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه میگه به سر به قامت تو، نمیدونم چی. آدم نمیدونه داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگردیم مثلا برای زیرستش یا آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاد. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی ها. عثمانی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی، منظم، مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه هاشون چون نره کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه. اون موقع تو شرق ایران هم ازبک ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک ها، غرب عثمانی ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی میخواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک ها رو شکست بده، این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی ها در چالدوران سال 1514 میلادی. چالدوران اونجاییه که تاریخ میاد بگه بچه اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقه. مسئله این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیات، ولی صفوی ها بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباشای کله قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپ و شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباشا جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی کار خودشو کرد و صفوی ها چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود. چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده و توپخونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و باده‌گساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت‌های تاریخی همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسان مثل ما آدم بودن، خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالاً میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی، هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت‌ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امامی هم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حال اینکه از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودشی هست، چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خوبه خوبه زندگی خودت با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والله.

0: خب دوستان، اون اوائل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما اینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اسمس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله.
0: ما الان میخوایم این عزیز بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه. امیر خسجدی سلام.
2: قامتی سلام از کردن، درود و مر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. از خواهی میکنم، من واقعا نمیدونستم، یعنی
0: من قربونت برم، فدات شم. امیر خسجدی، جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارو بکنی آبرو تو رو آنته میبینیم.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو دسته تو ساید شما
1: خدا به خیر بکشه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
0: بحبه. فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله.
0: از این بعد بلاک می‌کنم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت.
2: حالا اینجوری که گفتیم من اصلا کلا دیگه به هیچ کی زنگ نمی‌زنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ می‌خوره.
1: بله.
0: امیر با این گوشی دیگه تو داری زنگ می‌زنی؟
1: تا
0: یه دونه گوشی داری یا دو تا داری؟
2: من دو تا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا.
0: آره.
1: تو حالا بچه‌ها درگیری ماجرای تو توضیح بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه داریم. یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم. بله. دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره شنبه شنبه هم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی روزای شنبه شنبه که بازی های فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا هست. و امیر عزیزم قراره در کنار اون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببره. دیگه.
0: بله. اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله.
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه مونم 11 و نیم تا 12 و نیم ظهره. بیایم و امیرم با ما باشه. امیر امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا.
1: گامبیا.
2: با تیم 116 هم فیفا. و خدمت عرض بکنم که همه تیما، آقا متی، آقا جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکزیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قرار انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه‌دار هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا. این دومی شهر خلافخیز جهانه، یعنی شما نگاه بکنید اگه مرز امریکا و مکزیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالا میمونن.
1: راست کارش.
2: حالا شجاع اگه نمونه، حسین کنعانی زادگان و مامون رضاییان میمونن، چون اونا حرفه‌ای هستن،
1: برگشتن به اونجایی که باید باشن. دقیقاً.
2: آره دیگه، ببین چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مهتی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، برید الان سرچ
0: کنید،
2: دوم
0: عالم میگه.
2: شهر خطرناک. بله بله. دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای برید امریکا، یه صفحه ماشین سواریه، یه صفحه اتوبوسه، بعد اینا پاسپورت چک. شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکا یا میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی یه ذره وقتای تلف شده بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره دقیقاً مثلا یهو تو وقت تلف شده جمع کنید
0: دیپورت میشن پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه. بگو وقتمون خیلی کمه،
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: واقعا من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره،
0: فکر کردم مهدی تا آواز می‌خوای بگی. خب
2: نه تا آواز که اینجاست.
0: خب
2: دوستان ارادتمندم، خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست، تمام آره. سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و این اینا رو همشو باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا.
0: کاف فردا امیرم با ما
2: خواهد بود. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
1: قربان تو.
2: می‌فرستم به همه مردم.
0: مخلص.
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم، وقتمون تموم شد.
0: خدافظ. خدافظ. هفته دیگه
1: برنامه
0: دو هفته زنده میشنوین. پنجشنبه 21 خرداد 11:30 تا 12:30 ظهر
1: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شامگاه جمعه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 خرداد ماه سال 1405، همراه این برنامه ایستگاه 19 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون به تازه ترین خبرها میپردازیم، خصوصا پیرامون تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، از تصمیم نهایی که دونالد ترامپ میگه در حال گرفتن اون هست منباب توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا براتون خواهیم گفت، و البته بیشتر از اینها، از جمله موضوع اینترنت و نحوه دسترسی به اون، میزان دسترسی به اون و سیاست‌گذاری اینترنت در ایران. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران وارد اتاق وضعیت کاخ سفید می شود. تصمیمی که به گفته او بر سر چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با قنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پایان پیام خود را اینطور تصریح می‌کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تاکید کرده که آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها می گیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها معیار است. به گفته محمد باقر قالیباف، جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. و در خبری دیگر، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز در بیانیه گفت ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران، از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده بیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
1: سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: خوش آمد میگم بار دیگه به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه جمعه. بریم به سراغ آنچه که در واشنگتن میگذره. در ساعت‌های اخیر وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن بوده، با مارکو روبیو همتای آمریکایی خودش دیدار کرده، رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و عمان با هم گفتگو کردند و حالا صحبت از این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرده که داره تصمیم نهایی رو درباره توافق با ایران میگیره. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. رویا، اگر نگاهی به این پیام طولانی آقای ترامپ در تروث سوشال بندازیم، چه نکاتی رو میتونیم بفهمیم که شاید ایران و آمریکا بر سر اون توافق کردن؟
3: حالا یه بخشی از این صحبت‌های نوشته‌های آقای ترامپ رو در خبرها شنیدیم که نسرین اون رو خوند. اجازه بده که یک سری کل پیام رو من بخونم. به نوشته آقای ترامپ، ایران باید متحد بشه که هرگز به سلاح یا بمب هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. تنگه هرمز باید فوراً برای عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض و بدون هیچ محدودیتی در هر دو مسیر باز شود. به نوشته آقای ترامپ، تمام مینهای دریایی در صورت وجود از بین خواهند رفت. تأکید کرده که تاکنون آمریکا با استفاده از مینروب‌های زیرآبی خودش شمار زیادی از این مین‌ها را از طریق انفجار کنترل شده خنثا کرده و نوشته که ایران هم باید فوراً باقی مانده مین‌ها را جمع‌آوری یا منفجر کنه که البته تعداد آنها زیاد نخواهد بود. به نوشته آقای ترامپ، کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی کم سابقه و گسترده ما یعنی آمریکا در تنگه گرفتار شدند، محاصره‌ای که اکنون پایان خواهد یافت، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. آقای ترامپ نوشته، از طرف من رئیس جمهور محبوبتان به همسران، والدین و خانواده هایتان سلام برسانید. در این پیام همچنین اومده که مواد غنی شده ای که گاهی از آن با عنوان غبار هسته ای یاد می شود و در اعماق زمین زیر کوههایی مدفون شده که در پی حمله قدرتمند بمب افکن های بی تو ما در 11 ماه پیش تقریبا فرو ریختن، توسط ایالات متحده استخراج خواهد شد. کشوری که به همراه چین بنابر توافق تنها توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد.
1: جالب توجهی که چین رو اینجا اضافه کرده. ما میدونستیم که در طول این مدت چین به هر حال وارد این روند دیپلماتیک شده بود و حالا آقای ترامپ میگه که میتونه بخش فنی بیرون آوردن اون ذخیره اورانیوم رو از زیر آوار بعد از حملات جنگ 12 روزه بر عهده بگیره.
3: البته پیش از این ایران هم گفته بود که چین به طور مستقیم در روند مذاکرات حتی حاضره، چه برسه به این که بخواد
1: نقش آفرینی جدی فنی داشته باشه.
3: بله، و گفته که البته این روند با هماهنگی کامل جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه و این مواد نابود خواهند شد. همینجا اینو اضافه کنم که ساعتی قبل آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از دیدار با توکایوف رئیس جمهور قزاقستان به فاینانشال تایمز گفته بود که قزاقستان هم پیشنهاد داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو تحویل بگیره و حالا آقای ترامپ داره از نابودی اون صحبت میکنه.
1: بیشتر قزاقستان در دوران مذاکرات ایران و 5+1 هم رویا میخواست که ذخیره اورانیوم رو داشته باشه، با توجه به اینکه یک بانک اورانیومی در قزاقستان هست و در نهایت به روسیه رفت این ذخیره.
3: حالا فکر میکنم داریم میرسیم به مهمترین بخش این پیام آقای ترامپ. گفته تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره موضوعات دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند هم توافق حاصل شده است. اکنون برای اتخاذ تصمیم نهایی وارد اتاق وضعیت میشوم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. من فکر میکنم که این بخش موضوعات که اهمیت بسیار کمتری دارند شاید جزء مهمترین بخش هایی باشه که ناگفته مانده در این پیام طولانی آقای ترامپ.
1: رویا، این در شرایطی است که ما در همین ساعت‌های اخیر از محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس شنیدیم. این مقامات ایران و آمریکا هم دائم فقط در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند. آقای قالیباف هم در ایکس نوشته بود که هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیاره و در این باره هم به ما بگو.
3: البته یه تأکیدی هم کرده که جمهوری اسلامی امتیازات را نه با مذاکره بلکه با موشک میگیرد و گفتگو رو صرفا برای تفهیم این امتیازها دونسته. آقای قالیباف تأکید کرده که تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد نداره، فقط رفتارها برای جمهوری اسلامی معیاره و جمله پایانیش هم اینطور معنا داره که پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. یعنی به نظر میرسه که آقای قالیباف داره اعلام میکنه که جنگ همچنان یکی از گزینه‌های محکم بر روی میز جمهوری اسلامی قرار داره.
1: همونطور که در شب‌های اخیر هم دیدیم، به هر حال درگیری نظامی ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس، در شهر بندرعباس در ایران ادامه داشته و این تحولات پی گرفته شده در میدان جنگ به نوعی، اگرچه که آتش‌بس برقرار هست. بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در سوئیس همراه ما هستند. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این ایستگاه 19. میخوام از شما بشنوم، با توجه به این پیامی که در همین دقایق گذشته آقای ترامپ منتشر کرده، گزارش هایی که در 24 ساعت اخیر ما درباره این موضوع داشتیم، آیا میتونیم تصور بکنیم که تفاهم در دسترسه؟
4: با درود بر شما، بله قطعا میشه به یک چنین نتیجه رسید که تفاهم تقریبا نهایی شده و در این مرحله نیازمند یک تصمیم سیاسی هست که در همین زمانی که با هم صحبت میکنیم آقای ترامپ در حال عقص اون هست. اینطوری که از در واقع میانجی ها شنیده شده در این مدت، تصمیم سیاسی در تهران گرفته شده و الان فقط تصمیم آقای ترامپ هست که در واقع گام نهایی برای رسیدن به این تفاهم محسوب میشه.
1: آقای واعظ، از اهمیت این لحظه میشه بیشتر برای ما بگید؟ با توجه به اینکه به هر حال موارد مورد مذاکره بسیار زیاد هست، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، از هسته‌ای تا تنگه هرمز، محاصره دریایی، اموال بلوکه شده ایران، همه اینها، این به چه معنی است؟ یعنی اگر این تفاهم اینجا به دست بیاد، تصمیم سیاسی آقای ترامپ اعلام بشه، از اینجا به بعد چه اتفاقی میتونه بیفته؟
4: بله، ببینید، این به گمان من راه خروج مناسبی از یک در واقع مسیری هست که اصلا به اشتباه آغاز شد، یعنی ورود به این جنگ و در واقع داینامیک باخت باختی که برای دو طرف ایجاد کرده بود. و بنابراین با وجود این که یک تفاهم بسیار سطحی است و بسیاری از مسائل رو حل ناشده باقی خواهد گذاشت، اما با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزینش بسیار گزینه‌های نامطلوب‌تری بودن، یعنی ادامه شرایط فعلی و یا بازگشت به جنگ، فکر می‌کنم که در مجموع باید ازش به عنوان یک رخداد مثبت یاد کرد. در این حال باید توقعات رو، سطحش رو محدود نگه داشت، برای اینکه خیلی بعید می‌دونم که این تفاهم نهایتاً منجر به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر بشه که مسائل رو به معنای واقعی کلمه حل و فصل بکنه.
1: یعنی فکر نمی‌کنید که در مدت صحبت از 60 روز بود طرفین بتونن راهی رو پیدا بکنن برای اینکه اختلافات رو بر سر موارد متعددی که میانشون هست برطرف بکنن؟
4: خیلی بعید میدونم واقعا چنین اتفاقی بیفته. اولا این مدت 60 روز قابل تمدید هست با توافق طرفین و بنابراین کاملا ممکن هست که طولانی تر بشه. در نظر بگیرید که تیم آقای ترامپ نشون داده در موارد دیگه هم، نه فقط در مورد مسئله ایران بلکه مثلا در غزه یا در اوکراین، اصولا نه در واقع صبر و حوصله مذاکرات پیچیده و طولانی رو دارن و نه در واقع این قابلیت و کارشناسی رو دارن که بتونن یک چنین کاری رو انجام بدن. این به خودی خود، حالا جدا از مسئله بدگمانی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله مقاومت‌های داخلی و فشار از طرف گروه‌های تندرو در تهران و واشنگتن، لابی اسرائیل در آمریکا، به هر حال همه اینها موانعی هستند که اضافه می‌کنند به مشکلات برای رسیدن به یک توافق نهایی. و توافق نهایی نهایتاً نزدیک خواهد بود، اگر بخوایم از لحاظ زمانی حساب بکنیم، به دوره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که هزینه سیاسی رو برای آقای ترامپ افزایش خواهد داد. بنابراین من گمانم بر این هست که لااقل تا پایان امسال احتمالاً این تفاهم تنها چیزی است که به دست خواهد آمد و اون وقت باید سال دیگه دید که از لحاظ سیاسی آقای ترامپ در چه وضعیتی است، آقای نتانیاهو در چه وضعیتی است، ایران در چه شرایطی است، و بر اون اساس اون وقت مشخص خواهد شد که گام بعدی چه خواهد بود.
1: آقای وایز، با این توصیفی که شما میکنید، آیا اون شرایطی که ما از اون با عنوان نه جنگ نه صلح یاد میکردیم در تمام این هفته ها با این تفاهم میتونه به پایان برسه؟
4: بله، خب ببینید، به هر حال در واقع آتش بحثی که بین ایران و آمریکا برقرار شده بود، مفاتش چندان پایدار نبودن، حتی چندان مشخص نبودن، طرفین بهش پایدار نبودن، و اینه که به مرحله که رسیده باشیم که به هر حال یک تفاهم نامه 14 بندی وجود داشته باشه با جزئیات بیشتر، شرایط باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین از شرایط بینابینی دو طرف خارج خواهند شد، اما عرض کردم که به یک شرایط کاملا باثبات نخواهند رسید. به علاوه این که در واقع اتصال این موضوع به مسئله لبنان هم همچنان یک درجه از بی‌ثباتی درش ایجاد خواهد کرد، ولی خب تا وقتی که منافع دو طرف در این تفاهم و ادامه اون باشه، حتی با شرایط منطقه هم اگر بالا پایین های صورت بگیره، به گمان من همچنان طرفین آتش بس رو به صورت کلی حفظ خواهند.
1: آقای وایس، چون به منافع دو طرف اشاره میکنید، سوال آخرم این هست که آقای ترامپ در جمله پایانی در مورد سایر مواردی که به نظرش اهمیت کمتری داشته هم میگه توافق شده و اشاره ای نمیکنه. در تمام این متن ما چیزی نمیبینیم درباره اینکه ایران چه چیزی میتونه به دست بیاره در قبال چیزهایی که مصالحه کرده بر سرش. به نظرتون در این تفاهم امتیازی که تهران گرفته چیست؟
4: قطعا امتیاز اقتصادی است، علاوه بر این که امتیاز نظامی هم هست، از این لحاظ که آمریکا به هر حال نیروهای خودش رو که الان در اطراف ایران تجمیع کرده خارج خواهد کرد و محاصره دریایی رو بر خواهد داشت، ولی حتما امتیازات اقتصادی هم در بر خواهد داشت، حتی اگر آقای ترامپ نه تنها به اون اعتراف نکنه بلکه حتی اون رو نفی بکنه. به هر حال میدونیم که هم قطر و هم کشورهای همسایه ایران که در اونها اموال مسدود شده ایران وجود داره، همکاری بسیار زیادی داشتن برای اینکه این مسئله به خط پایان برسه، و بنابراین بدون شک منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی هم یک چنین توافقی در بر خواهد داشت.
1: سپاسگزارم. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، که همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا، درباره تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن صحبت میکنیم، درباره وضعیتی که آقای ترامپ میگه رفته به اتاق وضعیت کاخ سفید تا تصمیم نهایی رو درباره دستیابی به یک تفاهم با تهران بگیره. این روند دیپلماتیک در حالی ادامه پیدا کرده تا همین امروز که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود اجازه نخواهد داد آمریکا که دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده رو تحریم کرد. دالقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، به رادیو فردا از میزان اثرگذاری این کارزار فشار حداکثری میگه.
5: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلن بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده، یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آبهای آسیایی رفته باشه از ایران. اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آبهای مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه نفت تحویل داد.
1: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم های علیه برخی کشتی ها بود؟ یا
5: بله، دقیقاً اعمال فشار بر همین ناوگان ارواح و نفتی که ایران در آبهای آسیایی انبار کرده، در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه های چینی تحویل بده مقاومت میکنه، اما اگر این تحریم ها بر ناوگان ارواح و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آبهای آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
1: یعنی امکانش وجود داره که در این دو ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست، رو بتونه بگیره.
5: بله، درست میفرمایید. کاری که اصلا تحریم ها با ایران میکنن اینه که هزینه فروش و هم دقیق‌تر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
1: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده، اما قطع نمیکنه.
5: بله دقیقاً.
1: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
5: سپاه پاسداران اعلامی هایی میده طی روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند. اولا مورد تایید شرکت های ردیابی نفتکش ها یا کشتی ها کلن شرکت های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها ورتکس ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن.
1: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که بله. این تنگه داره؟
5: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته، خیلی از اونها با سیگنال خاموش یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودن. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن، کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
1: و اون وقت آقای خاتون‌اغلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره‌ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنند، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
5: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
1: مثلا مثل تنکر ترکرز،
5: مثلا ورتکس ها، تنکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
1: از دارغا خاتون‌اوغلو میشنیدید درباره کارزار فشار حداکثری که آمریکا اون رو در این ماه‌ها و خصوصا در هفته‌های اخیر بسیار معطوف کرده به مسئله صادرات نفت. صحبت کردیم در این برنامه از نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم و همچنین این کارزار در ایران هنوز به صحبت‌های آقای ترامپ واکنش رسمی نشون داده نشده، اما از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در اولین واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ میگه منابع آگاه ضمن رد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران، اظهارات او را آمیخته‌ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کردند. به گفته این منابع تقریباً برای همه روشن شده که این ادعاها فاقد اعتباره. این چیزی است که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، از جمله به بخش‌های مختلف اشاره شده، مثلا در مورد برچیدن مواد هسته‌ای. میگه که آقای ترامپ ادعا کرده که ایران مواد هسته‌ای خود رو برمی‌چینه یا نابود می‌کنه. منابع آگاه به فارس تأکید کردند که نه تنها چنین چیزی در یادداشت تفاهم وجود نداره، بلکه این ادعا اساساً بی اساس هست. درباره تنگه هرمز صحبت‌های که آقای ترامپ مطرح کرده درباره اینکه بدون دریافت عوارض این تنگه باز خواهد شد، ایران تأکید کرده که پس از رفع محاصره دریایی تنگه رو بر اساس ترتیبات از پیش تعیین شده خود باز خواهد کرد و نکات مختلفی که خبرگزاری فارس به اون پرداخته، منبع آگاهی که صحبت کرده. اما هنوز درباره این صحبت‌های آقای ترامپ ما اظهار نظر رسمی از تهران نداشتیم. تنها موضوعی که در تهران به صورت رسمی مطرح شده نوشته محمد باقر قالیباف پیش از صحبت‌های آقای ترامپ بوده که گفته هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار هست. باید ببینیم که در دقایق و ساعت‌های پیش رو این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. اما از آمریکا و ایران گفتیم، سری بزنیم به اسرائیل که همزمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفته که تدارکاتش برای سومین جنگ احتمالی با ایران به گونه‌ای ادامه داره که بشه جامعه رو با بیشترین سرعت برای جنگ دیگه آماده کرد. در میان رسانه‌های اسرائیل نگرانی کشورشون از توافق احتمالی آمریکا و ایران رو بازتاب دادند و در این ارتباط انتقاد از بنیامین نتانیاهو رو تشدید کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
6: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به صد برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگانهای نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتن، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتین فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افسوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
7: از فرنوشا رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید درباره این موضوع دیدگاه‌ها در اسرائیل درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران. اگر می‌خواید بیشتر بخونید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید بیشتر در این باره بخونید. در ساعت‌های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با همتای پاکستان خودش در واشنگتن دی سی دیدار کرده بود. آقای روبیو اونطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده، در این دیدار از نقش سازنده‌ای که پاکستان در تحقق دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اونجا که صلح در خاورمیانه خوانده شده تشکر کرده و همچنین طرفین بر اهمیت همکاری مشترک برای تقویت بیشتر یک مشارکت معنادار که به گفته این بیانیه امنیت و رفاه رو برای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها تقویت می‌کنه توافق کردند. شنوندگی برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
0: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
7: برای شما که اگر دسترسی به اینترنت ندارید، امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا یکی از بهترین راه‌های دریافت خبرهای ماست. همچنین میتونید از طریق ماهواره به ما گوش بکنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، یا اینکه از طریق تلگرام، پخش زنده تلگرام، میتونید رادیو فردا رو گوش کنید. در همون پیام رسان تلگرام اگر که نظری دارید، خبر، پیشنهاد یا انتقادی، میتونید که با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا هست @فرداگرام. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشمانداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحرانهای اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاستهای کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
8: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشمانداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشمانداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت

0: آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
1: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده یا روغن نباتی رو داریم که بین 400-500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
0: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
1: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
0: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
2: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت می‌کنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین می‌بره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
0: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
3: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه می‌بینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو می‌زنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
0: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
4: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون

0: ملن اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم. گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتر، اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
0: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10000 دلار یه کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
2: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
3: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال 3 ماه متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
4: از مصطفی خلجی می شنیدید. اما بعد از اینکه دولت در ایران دستور بازگشایی اینترنت رو صادر کرد و به 88 روز سیاست قطع دسترسی همگانی به اینترنت پایان داد، حالا بخشی از کاربران ایرانی به مدد ابزار مختلف مقابله با فیلترینگ و وی پی ان به فضای اینترنت جهانی باز می‌گردند. داک مادوری مدیر شرکت کنتیک که میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت رو دائم دنبال میکنه، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس میگه سطح ترافیک ورودی به ایران به 60% سطح قبل از 8 ژانویه دی ماه رسیده و اضافه کرده که ایران ممکنه وارد مرحله‌ای بشه که شبیه به بهبود نسبی 27 ژانویه بعد از اعتراضات دی ماه تا 28 فوریه زمان آغاز جنگه که مشخصه اون دوران بی‌ثباتی و قطعی‌های نامنظم بوده. این مشاهده در حالی مطرح شده که شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده یک اقلیت پرهیاهو رو متهم کرده که جلوی دسترسی به اینترنت ایستاد. آیا این رویکرد حاکی از اختلاف در حاکمیت جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی به اینترنت؟ وضعیت کنونی این به اصطلاح دسترسی رو چگونه باید توصیف کرد؟ ارزیابی اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه رو در این زمینه بشنوید.
5: وضعیت اینترنت الان رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست، یعنی عملاً خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود این که میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
4: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
5: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلان حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم، در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی این
4: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
5: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزوماً که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که شنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 و چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمیکنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یک جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
4: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه‌های مختلفی یا نگاه‌های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
5: به هر حال حتما نگاه‌های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم میگیره، اسمش شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع می‌کردن، مخالفت می‌کردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیری که براش تعیین شده.
4: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت در فرانسه. شما هم اگر درباره این وضعیت اینترنت میخواید با ما صحبت کنید، از تجربیاتتون بگید، چه در 88 روز قطع بودن اینترنت، اگر دسترسیتون الان مهیا شده میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما بگید @فرداگرام که چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتید و هم اکنون درباره این وضعیت چه فکر میکنید، مسیر پیش رو رو چگونه میبینید. سری هم در این ایستگاه 19 بزنیم به فضایی بسیار دور از سیاست. در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده. در این باره از بنیامین صدر بشنوید.
6: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند، یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
4: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: در آخرین ساعت‌های جمعه 8 خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه در یک ساعت پیش رو همراهی می‌کنم. ما در این ویژه برنامه به بررسی آخرین تحولات و مواضع میان آمریکا و ایران می‌پردازیم، همچنین از تکرار خشونت علیه کودکان کمتوان در مراکز نگهداری بهزیستی می‌گیم و همینطور از پیش‌بینی‌ها از رشد منفی 10% اقتصاد ایران و افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر به حدود 40 میلیون نفر خواهیم پرداخت. اما پیش از رسیدن به آخرین تحولات، شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردآبادی.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که هنوز تفاهمی با ایالات متحده نهایی نشده است. اسماعیل بقایی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر نزدیک بودن تصمیم نهایی واشنگتن در این مورد گفت تبادل پیام ها ادامه دارد ولی تفاهم هنوز نهایی نشده است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود توافق احتمالی با ایران شامل چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با قنای بالا ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. اسماعیل بقایی درباره از بین بردن مواد هسته‌ای که در اظهارات دونالد ترامپ به آن اشاره شده گفت در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و درباره جزئیات غنی‌سازی و اورانیوم غنی شده صحبتی نداریم. دونالد ترامپ در پایان پیام خود تصریح می‌کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تأکید کرده که آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. به دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد توافق سیاسی میان تهران و واشنگتن، برخی رسانه‌های ایران رئیس جمهور آمریکا را به تحریف حقایق متهم کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا با نادیده گرفتن مفاد کلیدی تفاهم نامه به دنبال ارائه تصویری کاذب از موفقیت است. بر اساس این گزارش تهران در 3 محور اصلی با ادعاهای واشنگتن مخالفت کرده است. نخست مسئله دارایی‌های ارزی. ایران تأکید کرده است که بلافاصله پس از امضای توافق باید 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده این کشور آزاد شود و بدون تحقق این شرط وارد هیچ مرحله دیگری از مذاکره نخواهد شد. دومی مورد وضعیت تنگه هرمز است. تهران اعلام کرده که در پیشنویس توافق هیچ بندی مبنی بر بازگشایی بدون عوارض این آبراه راهبردی وجود ندارد و ایران همچنان بر حقوق حاکمیتی خود تأکید دارد. همچنین ایران ادعای برچیدن یا نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده را به شدت رد کرده و اعلام نموده که چنین موضوعی اصلا در تفاهم نامه گنجانده نشده است. پس از ماها وقفه به دلیل شرایط جنگی، ایران خود را برای برگزاری مراسم رسمی تشییع و تدفین علی خامنه ای آماده می کند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد که ستاد ویژه‌ای جهت برنامه ریزی و هماهنگی مراسم تشکیل شده است. وی تأکید کرد که نهادهای مختلف در حال فراهم کردن تمهیدات لازم برای برگزاری یک تشییع جنازه گسترده هستند، هرچند تاریخ دقیق برگزاری آن هنوز به طور رسمی اعلام نشدند. آیت الله علی خامنه‌ای در جریان نخستین حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در 8 اسفند ماه گذشته جان خود را از دست داد. از آن زمان تا کنون تداوم درگیری‌های نظامی مانع از برگزاری مراسم رسمی تدفین شده بود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها. اما توصیه می‌کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنین.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوش آمدید به این بخش از ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی. اما در پی ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر نهایی شدن بخش‌های عمده توافق صلح میان واشنگتن و تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد برخی شروط از سوی کاخ سفید به ویژه در خصوص نابودی ذخایر اورانیوم و لغو عوارض تنگ هرمز تاکید کرده که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده و تبادل پیام‌ها همچنان ادامه داره. در همین زمینه محمد قائدی تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای قائدی خوش آمدید. اما بعد از پست اخیر دونالد ترامپ درباره تفاهم نامه در حال شکل گیری میان ایران و آمریکا، رویترز هم به نقل از یک منبع ایرانی اصل وجود این تفاهم رو تایید کرده، اما همزمان نوشته که هنوز نهایی نشده و حالا شامل نابودی مواد هسته‌ای یا بازگشایی تنگ هرمز نیست. در این شرایط دقیقاً چه بخش‌هایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته؟ وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، در عمل از چه چیزی صحبت میشه؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعاً موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته می‌شد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در واقع در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه، اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه‌ها من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق 2 ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه، و دو اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره، و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی است.
0: بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ کامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
3: خب من فکر می‌کنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط می‌تونیم بخونیم، یک موضوع، موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده است در خارج از کشور. قبلاً طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی‌ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستند که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
0: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
3: خب من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
0: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
3: موضوع تحریم ها به نظرم جز اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
0: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ، نه صلح و نه تنشه.
3: خب خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبل‌تر از اون شما در خصوص تضمین‌ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی‌ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی‌ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی‌ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی‌ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالا در طول چند سال آینده باش کاملا مواجه خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، که به صورت زنده همراه ما بود. اما پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آغاز کرد. حملاتی که بر روابط منطقه‌ای و نقشه سیاسی تأثیر گذاشت. حال اینکه کشورها کجای معادله امروز جهان در خاورمیانه ایستادند؟ موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
4: ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه که با جنگ 39 روز اوج گرفت، تغییرات بزرگی در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرد. جنگی که 9 اسفند سال 1404 با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و اینک بر پایه آتش‌بس شکننده‌ای که 29 فروردین با میانجیگری پاکستان به دست آمد، فعلا متوقف شده است. ساعتی پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای همسایه را آغاز کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشترین نصیب از این حملات را بردند. جمهوری اسلامی میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع متعلق به آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده، اما دولت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی صورت گرفت. عمان یکی از این کشورهاست که تا پیش از جنگ میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود. حالا اما این کشور از گردونه میانجیگری خارج شده و به نظر میرسد اکنون حتی مورد خشم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، به گونه ای که در پیامی که درباره مذاکرات جاری با ایران منتشر و از گفتگوهایش با رهبران منطقه در این باره یاد کرد، نامی از عمان نبرد. شاید به خاطر خبرهای منتشر از مذاکرات میان تهران و مسقط درباره نظم جدید در تنگه هرمز، نظمی که جمهوری اسلامی پس از جنگ سعی در اعمال آن دارد و در این زمینه به همکاری با عمان که در ساحل آن سوی این آبراه هست چشم دارد. مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
5: عمان از دیر وقت نقش میانجی رو داشته. از زمانی که تماس‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قبل از امضای برجام برقرار بوده، این میانجیگری ادامه داشته. از زمان جنگ ظفار این رابطه یک رابطه مستحکم بوده بین مسقط و تهران و ادامه داشته و در طول چند دهه گذشته همواره رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه داشته. در جنگ اخیر خود عمان هم چند بار مورد حمله قرار گرفت، اما با این همه آمادگی اون رو داره که بتونه به عنوان میانجی نقش ایفا بکنه. اما از زمانی که عمان به عنوان شریک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک نظام جدید در تنگه هرمز یک توافقهایی صورت گرفته، فکر میکنم دیگه نقشش به عنوان میانجی میان ایالات متحده آمریکا و ایران داره کمرنگ میشه و یا حتی کمرنگ شده، چون ایالات متحده مخالف هر گونه ایجاد یک نظام جدید و یک سیستم جدید و یک ترتیب جدید در تنگه هرمز هست.
4: عربستان سعودی به ویژه چند پالایشگاه نفتش هدف حملات جمهوری اسلامی در روزهای جنگ بود. کشوری که با جمهوری اسلامی پیشینه‌ای از روابط پرتنش دارد و پس از حدود 7 سال قطع رابطه، سرانجام فروردین سال 1402 با میانجیگر چین روابطش با تهران برقرار شد. آن هم بر پایه معاهده‌ای موسوم به توافق پکن. گزارش ها می گوید که عربستان سعودی در جریان جنگ تنها به یک حمله ایران واکنش نظامی داشته و با وجود اینکه به گفته مسعود الفک معتقد است تهران توافق پکن را نقض کرده، اما با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در وارد نشدن به زمین جنگ گسترده همراهی کرد. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله اصلی مشخص نبودن اهداف آمریکا از جنگ و سرنوشت آن است.
5: پادشاهی سعودی برخلاف اون توافقنامه‌ای که پکن امضا شد مورد حمله قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در واقع نقض کرد اون توافق نامه رو. اما فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا به این باور رسیدن که تهران هدفش این بوده از طریق این حملات در درجه نخست کشورهای منطقه رو به یک جنگ منطقه‌ای بکشه، تا با کشیدن اونها به یک جنگ منطقه‌ای در حقیقت ایالات متحده آمریکا رو در مقابل یک جنگ گسترده قرار بده که دستش برای ضربه زدن به مناطق مختلف این کشورها باز باشه. این کشورها سعی کردن موضع دفاعی بگیرن، از جمله پادشاهی سعودی. اما جنگی که آغاز شده سرنوشت اون مشخص نیست. در نتیجه کشورهای منطقه در رابطه با هدف نهایی این جنگ مطمئن نیستن که ایالات متحده اون هدف و غایت نهاییش چی هست. خب اگر این وضعیت مشخص نشه، این کشورها که تمام سیاستهای خودشون رو بر اساس توسعه گذاشتن، بر اساس سرمایه گذاری، ضررهای زیادی خواهند کرد، هرچند که الان هم خیلی ضرر کردن.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار پیوستن شماری از کشورهای عربی خلیج فارس به توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم شده. او از این هدف به عنوان خواسته اجباری یاد کرده و از عربستان سعودی و قطر به عنوان اولین کشورهایی که به گفته او باید به این پیمان بپیوندند یاد کرده است. آیا ریاض به این خواسته تن خواهد داد؟ مسعود الفک میگوید
5: پادشاهی سعودی اولین کشور بود که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و مورد قبول کشورهای عربی قرار گرفت. بر اساس این طرح اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب نشینی میکنه و از جمله قدس شرقی. در مقابل کشورهای عربی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. این بهترین طرح مورد قبول برای صلح در خاورمیانه است. صلحی که باید همه یک بهایی برای اون بپردازن. بهایی که فلسطینی ها و عرب ها میپردازن این هست که دیگر همه اسرائیل رو نمیخوان فلسطین باشه. فلسطین تاریخی رو همش رو نمیخوان ضمن یک جغرافیا باشه. کرانه باختری و نوار غزه باقی مانده فلسطین تاریخی رو به عنوان فلسطین قبول میکنن و با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. اما طرف مقابل هیچ نرمشی از خودش نشون نمیده، خصوصا دولت دست راستی در تل ابیب. نه فقط نرمشی نشون نمیده، بلکه حتی موجودیت فلسطینی ها را هم قبول نداره. با مسئله فلسطینی ها فقط از بعد امنیتی برخورد میکنه، نه از بعد صلح، آرامش، برقراری روابط و مسائلی از این قبیل. من فکر میکنم که پادشاهی سعودی اکنون هم روی همون موضع هست.
4: در این میان بیشترین حملات جمهوری اسلامی به امارات شد، کشوری که سال 2020 میلادی به پیمان ابراهیم پیوسته بود. امارات حتی بیشتر از اسرائیل هدف حملات جمهوری اسلامی بود. از این کشور هم تنها یک گزارش از اقدامش به حمله به یک موضع در ایران منتشر شده. با وجود مواضع تند سیاسی امارات در قبال ایران و اقدامش در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیک با تهران، اما ابوظبی هم میگوید که خواهان از سرگیری جنگ نیست. آنگونه که انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک به رادیو فردا گفت:
6: موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم.
4: مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، درباره موضع امارات به رادیو فردا میگوید:
5: امارات به عنوان کشوری که روی سرمایه گذاری، روی توریسم خیلی کار کرده، خب زیانهای زیادی دیده در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران و بارها هم اعلام کرده اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به حملات پاسخ خواهد داد. خب میدونیم این کشورها از لحاظ هوایی بر جمهوری اسلامی ایران برتری دارند. در حدود 1000 هواپیمای نسل 4 به بالا در اختیار دارند. خب این کشورها توان پاسخگویی رو دارن، اما برمیگردیم به همون مسئله که نمیخوان وارد یک جنگ منطقی بشن، چون جنگ منطقی برای کشورهایی که سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری هست زیان بخش خواهد بود و امارات یکی از فعالترین کشورها در زمینه سرمایه گذاری و توسعه هست. این موضوعی که الان از امارات میشه و آقای قرقاش اعلام کرده، فکر میکنم در همین چارچوب هست. همه یک کشورها تا زمانی که ندونن این جنگ به کجا خواهد رفت، اگر دوباره ایالات متحده آمریکا شروع بکنه هدفش چه خواهد بود، چگونه میخواد این جنگ رو به پایان ببره. فکر میکنم به همین دلیل هست که در رابطه با آغاز دوباره جنگ در منطقه شک و تردید وجود داره.
4: قطر پس از جنگ، به ویژه پس از آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جایگاه متفاوت یافت. اکنون با وجود آسیب‌هایی که از حملات جمهوری اسلامی دیده، به عنوان میانجی تأثیرگذار ظاهر شده. آن هم در مذاکراتی که میانجی اصلیش پاکستان است، اما تفاهمات مهمی در دوحه و با وساطت آن عملی شد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
5: خب قطر رابطش با جمهوری اسلامی ایران همیشه یک رابطه خوبی بود و از قبل هم نقشی در میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران داشته. مبادله پیام‌ها میان هر دو کشور قطر هم درش دست داشته، فقط سلطنت عمان نبوده. در نتیجه تجربه وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را داره. از همه اینها گذشته، فراموش نکنیم بخشی از اموال بلوکه شده ایران در قطر وجود داره و این به قطر یک نقشی برای میانجیگری میده، وجود این اموال جمهوری اسلامی ایران در اونجا. چیزی در حدود الان حرف این هست که شاید 12 میلیارد دلار اگر توافق اولیه صورت بگیره قطر میتونه اون رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنه، اما میدونیم که شرط انتقال این اموال این هست که تحریم های مالی و بانکی به گونه‌ای درش تجدید نظر بشه که در حقیقت یک روشی برای انتقال این اموال ایجاد بشه.
4: شمار زیادی از شهروندان کویت چی هستند و این کشور میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی است. حتی در دوران آتش‌بس هم کویت هدف حمله قرار گرفت، حمله ای که سپاه پاسداران مسئولیتش را عهده‌دار شد، اگرچه کویت ایران را به طور مستقیم متهم نکرد. کویت کجا ایستاده است؟
5: ببینید این کشورها در مجموع، نه اینکه 100% با هم مطابقت داشته باشند در موضع گیری هاشون، اما یک موضع گیری نسبتا مشترک بینشون وجود داره. کویت هم مسلماً خواستار اون نیست که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه، نه فقط نسبت قابل ملاحظه از شیعیان در این کشور، تعداد ایرانی های مقیم در کویت هم خیلی زیاد هستن. ایرانی هایی که یکی از منابع درآمد در داخل کشور باشند. شما میدونید کشورهایی که جمعیت زیادی مهاجر به کشورهای دیگه دارن به عنوان نیروی کار، اینها یکی از منابع درآمد کشورها هستند. خب ایرانیان تعدادشون کم نیست در کویت، اما با این همه کویت هیچ برخورد انتقامگیری و یا انتقامجویی با ایرانیان در پیش نگرفته و اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان مسئولیت ایرانیان به اونها تحمیل نکرده. خب به نظر من خودش یک موضوع مثبتی هست و این رو شاید کمتر بتونیم در کشورهای دیگه ببینیم. کویت تقریبا سیاستش با بقیه کشورها هماهنگ هست، خصوصا با پادشاهی سعودی. تبدیل به عمق استراتژیک کویت در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز شد.
4: اکنون کشورهای عربی خلیج فارس چه انتظاری دارند؟ مسعود الفک به رادیو فردا میگوید:
5: خواستار این هستند که این جنگ پایان بگیره، اما قراردادی امضا نشه که منافع این کشورها رو در نظر نگیره.
4: خواسته هایی که چند و چونه تحققش هنوز معلوم نیست و نحوه فرونشستن بحران به شکلی نهایی نیز هنوز مبهم است.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید در مورد روابط ایران با کشورهایی که در جریان تنش‌های اخیر هدف حملات یا تهدیدهای مرتبط با جنگ قرار گرفتن. حالا بسیار روابط سرد، محتاط و در برخی موارد خصمانه شده، به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس مثل امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت از حملات موشکی و پهپادی ایران به شدت نگران شدند و بسیاری از اونها این اقدامات رو نقض حاکمیت خود دونستند.
7: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: افشای سوختگی شدید یک کودک معلول در یکی از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی در تهران و بعد انتشار گزارش‌های درباره بستن کودکان به تخت، بار دیگه وضعیت مراکز نگهداری کودکان دارای معلولیت یا کند توان رو زیر ذره بین برده. پرونده‌ای که در کنار تکرار موارد مشابه، کمبود بودجه، بحران نیروی متخصص و فشار بر فعالان حقوق کودک، پرسش‌های جدی رو درباره کیفیت نظارت و وضعیت حقوق کودکان آسیب پذیر در ایران ایجاد کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا در مورد آخرین اتفاق.
8: متاسفانه توی یکی از مراکز نگهداری که توی منطقه 22 تهران بوده، وقتی که یکی از بچه‌ها رو میبرن برای استحمام، با آب داغی که اون بچه شسته میشه توی حمام موجب سوختگی و آسیب میشه. خب قاعدتاً سوختگی و آسیب به یه حد وسیع و گسترده و جدی بوده، یعنی سوختگی درجه یک قطعاً نبوده، درجه دو بوده و بچه رو میبرن بیمارستان و بدون اینی که به خانواده بچه اطلاع بدن، خودشون رو جای خانواده معرفی میکنن، بچه رو بستری میکنن و بعد مثل این که در یک بازه زمانی کوتاهی بچه رو ترخیص میکنن از بیمارستان و بدون اینکه درمان کامل بشه و بچه رو برمیگردن به مرکز و خب چون درمان تکمیل نشده بوده، بچه به واسطه انتشار عفونت و بدتر شدن وضعیتش دوباره مجبور میشن به بیمارستان برش گردن و متاسفانه این سری بچه چه بخش ICU بستری میشه.
0: خانم توکلی، با توجه به اینکه پیشتر هم گزارشهایی از بدرفتاری با کودکان و همینطور خشونت‌های جنسی بر علیه اونها در مراکز تحت نظارت بهزیستی منتشر شده بود، چرا این اتفاق‌ها اینقدر داره تکرار میشه و ما شاهدشیم؟
8: مسئله اینه که سالهاست در مورد بیکفایتی سازمان بهزیستی در مورد نظارت بر ارائه مجوز، یعنی اصلا اختصاص بده مجوز رو به کی، چه پرسنلی استخدام بکنن و نظارت‌های دوره‌ای، سالهاست داره صحبت میشه و اصلا هیچ کس هم براش مهم نیست و اصلا جدیش هم نمیگیرن. مسئله اینه که هر بار هر اتفاقی میفته هی میگن به علت کمبود پزشک، کمبود نیروی متخصص و و و. ما وقتی میبینید یک مرکزی نمیتونه نیروی متخصص استخدام بکنه، نمیتونه نیرو تأمین بکنه، برای چی مجوز مرکز میدید؟ و این در حالی است که به قول معروف سوبسید داره میگیره بهزیستی بابت اون مرکز و ارائهش میده به مرکز و باز با این حال این خدمات در این سطح به شدت پایین و بیکیفیت داره اتفاق میفته. متاسفانه جدایی از آسیب جسمی که بچه‌ها دارن میبینن، آسیب‌های روانی و واقعا شرایط وحشتناک، تجاوزهایی که صورت میگیره، شکنجه‌های روحی و روانی که به بچه‌ها روا داشته میشه، همه در موردش مطلع هستیم ولی متاسفانه از اونجایی که نه نهادهای مدنی داریم که به شرایط بچه‌ها بپردازن، توهین‌آمیزه که اگر انتظار داشته باشیم از حکومت که بخواد نظارت بکنه و براش مهم باشه. اما امید ما حداقل جامعه مدنی، بخش فعالان کودک و نوجوان هست و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی که حداقل یک مداخله‌ای بکنن، که متاسفانه مثل اینکه وضعیت بحرنج کودکان توی ایران اولویت آخر هیچ کسی هم نیست.
0: خانم توکلی، ما می‌بینیم که این مراکز بیشتر از نیروها نیروهای فاقد آموزش تخصصی دارن استفاده میکنن. حالا در صورت بروز چنین حوادثی، مرز میان قصور، اهمال و بدرفتاری چطور تعریف میشه؟
8: متاسفانه با عنوان یک سایکوتراپیست باید اینجا عنوان بکنم شستن یک بچه کوچیک با آب به اون شدت داغ تحت عنوان قصور اتفاق نمیفته و در اون سطح وسیع اتفاق نمیفته. مشخصا این رفتارها رفتارهای شکنجه است و از اونجایی که هیچ نظارتی بر استخدام افراد نمیشه، متاسفانه خیلی از افرادی که حتی اصلا کاندید میشن و میرن درخواست استخدام میدن چه مراکز نگهداری از معلولین، حالا چه کودک چه بزرگسال، توی همه جای دنیا خیلی مهمه و اصلا یک رد فلگ، یک پروتکل و باید حتما بررسی بشه. رزومه افراد، عدم سابقه بیماری روانی، سابقه کیفری، همه اینها باید به شدت سختگیرانه بررسی بشه و متاسفانه الان با حکومت جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته. این حجم از سوختگی که اتفاق افتاده، همه ما بالاخره هم خودمون حمام رفتیم، تا حالا هم بالاخره حمام رفتن یک بچه رو یا حالا تجربهش رو داشتیم یا دیدیم، هیچ وقت اون حجم وسیع آب که اون سوختگی به اون گستردگی رو بده یهویی برای یک آدم اتفاق نمیفته. آدم شراب رو باز میکنه، بررسی میکنه، میگم وقتی در این حجم اتفاق میفته مسئله اصلا قصور نیست، مسئله آمدانه بودنشه که داره اتفاق میفته و دیگه این هیچ ربطی به آموزش ندیدن نیروی آموزش ندیده در رابطه با برخورد با معلولی نداره. قرار نبوده کاردرمانی بکنه، استهمام بوده، کاری که اقل یک نیروی خدماتی توی اون بخش هست که قرار انجام بده. این یک بودش و متاسفانه قسمت تلخش اینجاست که بچه های این خانواده ها چون از خانواده های اصولا کم برخوردار هستند، صدایی ندارن. یعنی انقدر این طفلک ها رو آزار میدن، انقدر این طفلک ها رو میترسونن، تهدید میکنن که اصلا اینها جرأت نمیکنن فکر بکنن که حق دارن اعتراضی بکنن و خب اگرم حرفی بزنن به شدت تهدید میشن که دیگه اصلا هیچ مرکزی نمیذاریم بچه شما رو بگیرن، اغلبشون نمیتونن بچه ها رو نگه بدارن و برای همین مجبورن که سکوت بکنن. تهش این فرد از این مرکز برمیدارن یا مرکز دیگه‌ای منتقلش میکنن.
0: خانم توکلی، در صورت اثبات قصور چه مجازاتی برای مسئولان مرکز یا کارکنان در نظر گرفته میشه؟
8: متاسفانه حالا گفتن که فعلا که پروانه رو مثلا تعلیقش کردن، حالا اینکه دوباره مجددا فعال بشه یا همین الان هم مثلا فعال باشه رو مطلع نیستیم، ولی مسئله اینه که متاسفانه مثلا حتی اون گزارشی که مددکار اجتماعی مرکز و یا حتی بقیه می‌نویسن انقدر خونساست و انقدر به سمت ریسپیدی و مماشات و اینها پیش میره و واقعیتش اینه که اگر شاکی خصوصی قرار باشه سفت و سخت بیفته دنبال این پرونده و پیگیری بکنه، بجز حضور وکیل این اتفاق نمیفته و متاسفانه سازمان بهزیستی سازمان قدرتمندیه چه ایران و واقعیت اینه که کسی تمایلی به این دردسر درست کردن برای خودش نداره. یه جریمه نقدی شاید باشه که اون هم با اینی که من کارگر هستم ندارم و قسط‌بندی بکنید و فلان و حالا این از این خوردن میفته، میگم همیشه میره به سمت ریسفیدی و مماشات. چون سازمان بهزیستی اگر قرار باشه اینجا مثلا بپذیره که این آمدانه اتفاق افتاده، از مسئول مرکز همه باید پاسخگو باشن، یعنی اینجوری نخواهد و قاعدتا سازمان نمیاد که همچین هزینه ای رو برای خودش بتراشه، تمام تلاشش رو میکنه که اصلا به اونجا نرسه.
0: خانم توکلی، در حالی که گزارش های از بدرفتاری با کودکان در مراکز نگهداری منتشر شده، برخی فعالان حقوق کودک و مددکاران مستقل هم با فشار قضایی و امنیتی روبروند. بازداشت یا احضار فعالان حقوق کودک چه پیامی برای دیگر کنشگران این حوزه داره؟ سوالم اینه که اساسا نقش فعالان مدنی و رسانه ها در افشای خشونت یا نقش حقوق کودکان تا چه اندازه حیاتیه؟
8: واقعیت اینه که وقتی حکومت یک حکومت توتالیتره و اولویتش اصلا حقوق انسان ها نیست، تنها روزنه‌ای که امکان داره بتونه

0: خانم توکلی، آیا مکانیزمی برای گزارش محرمانه خشونت یا بدرفتاری از سوی کارکنان، خانواده‌ها یا حتی کودکان وجود داره؟
1: مثل این میمونه که دوز یکی باشه، پلیس همون آدمه باشه و قاضی هم دوباره همون آدمه باشه. مسئله اینه که همچین سازوکاری اصولا در سازمان بهزیستی دیده نشده. یه صندوقی دارن و مثلا حالا مردم میتونن زنگ بزنن و گزارشاتی رو مطرح بکنن، ولی هیچ امکانی برای پیگیری وجود نداره، هیچ تضمینی برای پیگیری وجود نداره. و بعد چون اصلا خود نهاد رسیدگی کننده همون سازمانی است که داره مجوز رو میده، متاسفانه هیچ کاری نمیشه. شما مثلا میرین نگاه میکنین، مثلا میبینین سازمان بهزیستی اومده به یک فردی با تحصیلات مثلا ادبیات یا کشاورزی مثلا اومده مجوز مرکز نگهداری مثلا معلولین داده، خب مسلما اون فرد رو هم بررسی می‌کنی، مشخص میشه که به چه علتی و به واسطه چه رانت و ارتباطی اون مجوز رو گرفته و خب اون هم میره و مثلا از کارگران غیرقانونی یا هر کسی رو استخدام می‌کنه و میاره. وضعیت بیمه‌شون مشخص نیست، اصلا کی امروز هست فردا ممکنه نباشه، اصلا هیچیش مشخص نیست واقعا مردم چه چیزی رو گزارش بکنن.
0: اساسا چه اصلاحاتی میشه احتمال تکرار چنین حوادثی رو کم بکنه؟
1: واقعیت اینه که وقتی ضمانت اجرایی بذاریم برای مجازاتی که در قبال کار اتفاق میفته، قبل از اون اصلا ما باید بیایم سراغ پیشگیری ها اصلا. یعنی باید مسئله نگهداری از کودکان و حالا چه معلولین چه غیر معلولین، باید انقدر مسئله حساس و بحرنج و مقدسی باشه برای یک کشور، برای یک مردم، برای یک حکومت، که اصلا کسی که وارد این میخواد بشه انقدر فیلتر رد کرده باشه که با کمترین میزان احتمال آسیب مسئله وارد سیستم شده باشه، که اصلا کسی به ذهنش اولا که آدم های سالم بیان و آدم های سالم هم اصلا تحت هیچ شرایطی با توجه به اینکه آموزش دیدن، دورهای ضمن خدمت بیرن، اصلا به ذهنشون نرسه که لازم باشه آسیب بزنن، که اصلا حالا بعدش لازم باشه ما دنبال ضمانت اجرایی بگردیم. ما بعد از مرحله ارزیابی و ورود مسئله رو خیلی سفت و سخت و با پرینسیپ باهاش برخورد میکنیم.
0: گفتگویی بود با مدیسه توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا. اما در این مورد باید بگم خشونت علیه کودکان کمتوان یا دارای معلولیت در بعضی از مراکز بهزیستی ایران توی سالهای اخیر چند بار مطرح شده و واکنش‌های زیادی داشته. این رفتارها گاهی شامل بدرفتاری، بی‌توجهی، کتک زدن یا برخورد نامناسب با بچه‌ها بوده و بعضی وقت‌ها هم بعد از منتشر شدن فیلم یا حرفای خانواده ها این اتفاق مشخص شده. مثلا یکی از پرونده هایی که خیلی سر و صدا کرد مربوط به بدرفتاری با چند کودک اوتیسم در یک مرکز در رشت بود. فعالان حقوق کودک میگن بچه های دارای معلولیت بیشتر آسیب پذیرن و چون بعضی از اونها نمیتونن راحت از خودشون دفاع کنن یا درباره مشکلی که براشون پیش اومده حرف بزنن، این اتفاق برای اونها بیشتر میافته. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و همینطور چشمانداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
2: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشمانداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشمانداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز رفاه خانواده‌ها بیش

0: از آنکه حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
1: یک روش تامین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که چیز حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
0: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
1: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
0: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
2: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت می‌کنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین می‌بره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405 دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
0: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی یک کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
3: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
0: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
4: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده ها مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتا اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
0: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
4: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
0: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
3: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
0: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
1: من به جرأت دارم خدمت شما عرض کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک‌ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا دلسته. این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
0: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در دو دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
5: بعد از گزارش مصطفی خلجی، گزارشی داریم در مورد ارتباط آشپزی و خطر زوال عقل از ملینا خوشیدیان.
6: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید، همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه، حتی فقط هفته یک بار، ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال، نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11000 نفر را بررسی کردند. از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند، چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده می‌تواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک‌ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می‌تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
5: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
7: شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تا کنون تفاهمی با واشنگتن نهایی نشده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. و 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان در مورد امنیت انرژی و اقتصاد جهانی با ادامه جنگ در خاورمیانه هشدار دادند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید هنوز تفاهمی با ایالات متحده نهایی نشده است. اسماعیل بقایی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر نزدیک بودن تصمیم نهایی واشنگتن در این مورد گفت تبادل پیام ها ادامه دارد ولی تفاهمی هنوز نهایی نشده است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود توافق احتمالی با ایران شامل چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با غنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره از بین بردن مواد هسته‌ای که در اظهارات دونالد ترامپ آن اشاره شده گفت در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و درباره جزئیات غنی‌سازی و اورانیوم غنی شده صحبتی نداریم. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت ادامه خواهد داشت. رؤسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد پیامد ویرانگر درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران هشدار دادند. این نهادهای بین‌المللی تأکید کردند که تداوم این جنگ زنجیره تأمین انرژی جهانی را تحت فشار قرار داده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر وارد کرده است. در این گزارش آمده است که اختلال در تجارت دریایی به ویژه در تنگه هرمز به عنوان شریان اصلی انتقال نفت و گاز موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی و جهش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی شده است، امری که معیشت میلیون‌ها نفر و امنیت شغلی در سراسر جهان را با خطر مواجه می‌کند. و پس از ماها وقفه به دلیل شرایط جنگی، ایران خود را برای برگزاری مراسم رسمی تشییع و تدفین علی خامنه ای آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد که ستاد ویژه‌ای جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی این مراسم تشکیل شده است. وی تأکید کرد که نهادهای مختلف در حال فراهم کردن تمهیدات لازم برای برگزاری یک تشییع جنازه گسترده هستند، هرچند تاریخ دقیق برگزاری آن هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید و باقی میمانید.
8: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسا

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاف فردایی ها. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو میکروفون.
0: دوستان امروز خانم ملینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی تنگه،
0: مضیقه است، خیلی تونتون میخوایم همه چی بگیم.
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداده داریم میشنویم.
1: هشتم.
0: هشتم. هشتم خرداده. یه ذره کند رفتم. اگه تو میرفتم میگفتم نهم.
1: زدی عقب.
0: هشتم خرداده. اگر که بعدن هم میشنویم نمیدونم نه خرداده، ده خرداده، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمایی که پیش اومده رو برطرف میکنیم.
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی میکنیم که اگه هوش مصنوعی رو بریزیم تو هنرها چی میشه.
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه، یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی
0: میکنم. بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تهاپا زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش، و آخر آقای جلال تهاپا.
1: بله.
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تموم نشدنی حضور ایران در اون.
1: بله، تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم یه چند تاشو برطرف کنیم.
0: تون

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله
2: بله دوستان، یه سوء تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخر.
1: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10 15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
2: بله، ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
1: بله، ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم توام باشه رو پاس میکرد.
2: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پرواز ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
1: بله، و پست داد که من خودم همیشه بلیتای گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمیکنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستش.
2: چی رو؟
1: کارنامه اعمالش.
2: آها، خیالم راحت شد. خلاصه این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید، هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنن، الان دیگه اون کارا رو هم نمی‌کنن. ببینید، هنرمندای این مملکت مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمندا داشته باشه.
1: عجب. آیه احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمندا میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کی های تافاز؟
2: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
1: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال و روزه دیگه پرواز همایی نیستی، حالا تو شاید هم هستی.
2: چرا، چی شده جلال؟ مرددی چرا؟
1: ببین، آخه رفتم تحقیق کردم، دیدم در مورد این پرنده هما میگن بله. هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
2: عجب. ببین، بیا یه کاری بکنی.
1: چی کار کنی؟
2: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واسه خودش انتخاب کرد.
1: من کاملا موافقم. ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
2: احسن
1: احسن. دوستان، من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش مهدی کار سختیه واقعا.
2: بگو من راست میگم. میکروفونم بسته بود. بگو من. دوستان، موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
1: ببین، آخه توی آقازاده بودن مهدی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
2: بله، درسته.
1: بله.
2: من تایید میکنم آدم دلش میخواد.
1: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی، فرزند قاسم سابق نظام، داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر برمیگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
4: من و برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه‌ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون. دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه ها کجان؟ ایشون گفتن بچه ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه ها یعنی چی نیستن. من گفتیم چی کار میخواییم؟ گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
2: عجب، تازه میفهمم چی گفتی جلال. واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمه عشم باشی و یه تیم مفصل همشی نیام برت دارم ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
4: ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسیا، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشونو سوار کنه، و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
1: واقعا ترسناکه. چقدر گنده سردار نظام شجاع بوده که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیست.
2: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این چیزا دیگه. تا حالا نبوده توی این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
4: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
5: شما روز
4: من و اخویم آقا رضا و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشون میزد و
5: مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خواره دیگه همه داریم
4: میگفت. بعد مثلا بابام بهش گفتن حالا این شکل نیست که تو میگی، و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسون.
1: بله خب خدا رو شکر این تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده یا اصلا چی.
2: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
6: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشون رو بردیم اونجا که چی؟
1: این تعریفایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان ممجواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه چه خبره به ما بگین، دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید، چه خبره بینتون؟
2: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
6: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخهش رو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد میدوستم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم بود، سالی مثلا یه پدر. من حاشیش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوالی که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیزم که روشن کرده، پس احتمالاً 12 تا بوده.
1: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
2: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران خوبه. متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
1: ولی به طور کلی دوستان میشه نتیجه گرفت که در دور و زمانی محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تو رو فرستاد؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اسم کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات در سال 2018،
1: که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنم.
0: یه سری از
1: خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که نمیشه که نویسنده برنده نوبل هوش مصنوعی، یعنی همچی که ما داریم الان میخونیم از شما یعنی هوش مصنوعیه. ولی نه، این خانم صحبتش کاملتر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
0: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که عزیزم چطور میتونم این متن رو زیباتر بکنم. یه نسخه پیشرفته یه ابزار هوش مصنوعی رو خریده و برای حالا قشنگتر شدن و زیباتر شدن متنهاش از اون استفاده میکنه که کاربران اومدن گفتن نوبل گرفتی با هوش مصنوعی. بعد که کاربران اینو گفتن، این خانم نویسنده اومد گفتش که من از هوش مصنوعی با همون اصولی استفاده میکنم که بیشتر مردم جهان استفاده میکنم، یعنی بیشتر به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق و جستجو و سرچ و اینا نگاه میکنم به این ماجرا،
1: مستندسازی و بررسی اولیه چون که خودش گفت. البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
0: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه شکل گرفتن.
1: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده، هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست. شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
0: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده‌ای انجام بشه ارزش هنری اثر دچار تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
1: بله.
0: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشون رو مینوشتن یا ترجمه میکردن میدادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو میتونه هوش مصنوعی
1: انجام بده. و خب این به همینجا متوقف نمیشه دیگه، یعنی یک خط باریکی وجود داره. خب اگه کار ویراستاری رو انجام بده، بعدش میشه لحن و اون اصطلاحاً استایل نویسنده، اون سبک نویسنده. خب اگه بتونه کار ویراستاری انجام بده، یه سری میگن خب مرحله بعد اینه که بتونیم حالا در سبک‌های مختلفی اینو استفاده کنیم، و خب احتمالاً بعدش قطعا میشه ترجمه و از یک زبانی فقط دیگه ترجمه مستقیم نیست دیگه، شاید اینجا ممکن باشه هوش مصنوعی بتونه لحن رو عوض کنه، اون کلمات رو در زبان‌های مختلف به صورت متفاوتی به کار ببره. خب این پله پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع اصطلاحاً میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
0: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته‌های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از اینکه اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
1: حالا اون مرز خب بعضی وقتا بین ادبیات و سینما خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود نویسنده کتاب های هندز مید تیل سرگذشت ندیمه که
0: بله.
1: سریالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنی و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاح هم بهش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده های قبلی رو کنار هم میذاره،
0: از تجربه های انسان های دیگر میتونه استفاده
1: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه تولید و منتقل بکنه. و البته که خیلی هم نگاه ابزاری بهش دارن و مثل فرش دستباف و فرش ماشینی، نقاشی یک هنرمند با یک نقاشی پرینت شده و همه این مثال ها رو میزن کنن.
0: ترانه آهنگی که توسط یک هنرمند خوش صدا تولید شده، یا یعنی که هوش مصنوعی اون رو باز تولید کرده،
1: یا مثلا یک کنسرت واقعی با کنسرت پلی بک. یعنی اون هنر هیچ وقت از بین نمیره، اون اصالت هنر همیشه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه حالا بعض وقتا ساده تر میشه، راه های دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
0: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
1: هر کسی نمیدونه میشد استودیان کلون.
0: من میدونم نتیجه بهتری حاصل میشد.
1: آره دیگه بابا.
0: نه شوخی کردم، شوخی کردم، ولی تو جدی بگی.
1: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه های بیشتری هست که الان دارم میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسم سازی.
0: برای مجسم سازی چجوری میشه؟
1: مدل سازی میکنن دیگه. یه سری این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
0: بسیار عالی، متشکرم ازت صدر.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست مت آهنگ این قشنگی بذاره ملت برنیم
0: بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
2: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما. یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل
0: نیستن که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله. آخه چی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده اما هنوز زمان دقیقش مشخص نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی همه چی آماده است، پذیرایی، مهمونا، وسایل رفت آمد، قبل، کفن، همه چی.
0: گریه کن، گریه کن.
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه؟ که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً. ایشون روز 4 خرداد، یعنی اوشون، اون آقای تبلیغات اسلامی اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریان. حالا این بی‌نظیر دقیقاً یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتاً اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب. احسن به خودم. به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس، هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جایی نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه ای کیه.
1: واقعا.
0: البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی ان که واسه شون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن.
1: بله، ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی اما انگ تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه ای رو کی گفته؟ گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی. ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک، جام جهانی هستن، شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف میزنیم.
0: بله. اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی چیه فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت میکنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نیومدیم.
1: ما گربش میکنیم.
0: ولی برگزار کنن خدایی سوژه برنامه‌مون کم میشه. ما میگیم برگزار کنیم ولی شما ها نکنین.
1: بذار اینا برگزار کنن. من 10 برنامه به نظر من سوژه تو خود تشییع جنازه در.
0: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشون رو به صورت خبری به خورد مردم.
1: دقیقاً. اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین، ایشون یعنی همون آقای تبلیغات اینا چی اسلامی روی موضوع انتقام خامنه ای هم تاکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقاً از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرقصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام؟
0: چی بگم؟ به نظرم باید ازشون بخوایم اینقدرم خشن نباشن. آره چون پوستشون خوب نیست. سر حال جنبندی این خبر اینه.
1: چیه؟
0: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا.
1: آها.
0: زمان نامعلوم، مکان
1: کجا؟
0: تخیل مسئولان نظام.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: جهان بخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.

بخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یک قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش رو نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

آزوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میون ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا، پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جهانبخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهانبخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر می‌گفت و هم آهنگ می‌ساخت، کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه های پازوکی ساده ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله‌ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

بازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه‌های لطیف تا ترانه‌های اجتماعی و سیاسی، از ملودی‌های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: دیگه نرو.
1: اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده می‌سازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت می‌ذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه هاش هم نه فقط برای شنیدن، که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: هیاهو.
1: دوستان، تاریخ ایران یه جایی شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندان هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداشش رو شلاق پل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغی‌ها تو تاریخ ما ایرانی‌ها یه اسماعیل پیدا شد که بعداً شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلاً اسمال صداش می‌کنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعاً خب یه نوجوان بود. یعنی تو سنی که ما هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمی‌ریم و دورگ شدن صدامون رو تجربه می‌کنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمرمون میشه و اونجوری میشه، اسمال جون پیش خودش فکر می‌کرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود تا

طبیعتاً خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید، هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلا کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست. اون عرفان مرفانم واسه تو خونه و بین فک فامیل مستاق آرامش و رحمت الهی بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و بابابزرگت زدن از وسط نس کردن. بعد از کشته شدن پدر، اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصا سمت گیلان اون برا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همونجوری که الان مثلا این مشتبه رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت مو به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنن کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشون هم کیا بودن؟ قزلباش‌ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخ سر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباش سرشون میذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلا قرمزی و پسر خلا و پسرم مزا و اینا هنو اختراع نشده بود و کلا قرمزا برای خودشون عزت و آبروی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه میشدن کس نمیگفت ای مجری ای مجری و اینا دماغشو، بلکه تا قزل باشو میدن میگفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادران. قزل باشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیزی بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت به پر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار دست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش رو شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد، سنش حدودا 14 سالو. یعنی ما 14 سالگی اگه مامان اون اجازه میداد تنها بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس ومپایر محله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه رو میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد، خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد به هر حال دم بلوغ و فشار بالا. ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه، و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصاً کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت‌های اون دوره بدتر از الانی‌ها معمولاً با زمان لطفاً و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمی‌کردن. زمان رایج‌ترشون چیزی بود تو مایه‌های ما تصمیمی گرفتیم همینی که هست، مخالف بخالف هم اگه هست بگه که سری ترتیبش بدیم تا تهش فقط موافقا بمونن بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود. با تخلص چی؟ با تخلص خطایی، نمیدونم چرا. یعنی ببینین اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه‌ها فقط شمشیر می‌زدن، بعضی‌ها فقط دستور می‌دادن، بعضی‌ها فقط مالیات می‌گرفتن، بعضی‌ها فقط زن می‌گرفتن، بعضی‌ها زن نمی‌گرفتن ولی زن‌ها رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعرم می‌گفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالاً اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسم ملاقات صبح به غزل باشا میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه اسم میگه به سر به قامت تو، نمیدونم چی. آدم نمیدونه داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگیریم مثلا برای زیر صداش آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاد. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی ها. عثمانی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی منظم مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه هاشون نره کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه.
اون موقع تو شرق ایرانم ازبک ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک ها، غرب عثمانی ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی میخواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک ها رو شکست بده. این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی ها در چالدوران سال 1514 میلادی. چالدوران اونجایی که تاریخ میاد بگه بچه‌ها اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقه. مثلا این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیات، ولی صفوی‌ها بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباشای کله قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپو شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباشا جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی کار خودشو کرد و صفوی‌ها چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود، چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده و توپخونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و باد گساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت‌های تاریخی همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسان مثل ما آدم بودن، اگه خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالا میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود، ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه‌ای که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی، هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت‌ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امامی هم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حال اینکه از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودش هست، چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خواب زندگی خودتو با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والا.

0: خب دوستان، اون اوائل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم، فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما هم اینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اس ام اس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله.
0: ما الان میخوایم این عزیز بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه. امیر خسجدی سلام.
2: قامتی سلام از کردن، درود و مر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. عذرخواهی میکنم، من واقعا نمیدونستم، یعنی
0: من قربونت برم، فدات شم. امیر خسجدی، جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارو بکنی آبرو تو رو آنته میره.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو دسته تو ساید شما
1: خدا به خیر بکشه
0: دیگه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
0: به به. فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله.
0: از این بعد بلاک می‌کنم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت.
2: حالا اینجوری که گفتی من اصلا کلاً که به هیچ کی زنگ نمی‌زنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ می‌خوره.
1: بله.
0: امیر با یه گوشی دیگه تو داری زنگ می‌زنی؟
1: تا
0: یه دونه گوشی داری یا دو تا داری؟
2: من دو تا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا.
0: آره.
1: تا حالا بچه‌ها درگیری ماجرای تو زی بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه دیگه، یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم. بله. دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره، شنبه شنبه هم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی روزای شنبه شنبه که بازیای فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا هست. و امیر عزیزم قراره در کنارمون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببریم دیگه.
0: بله. اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله.
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه مونم 11:30 تا 12:30 ظهره. بیایم و امیرم با ما باشه. امیر، امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا.
1: گامبیا
2: با تیم 116 هم فیفا. و خدمت عرض بکنم که همه تیما، آقا متی ها جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکزیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قرار انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه داره هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا. این دومی شهر خلافخیز جهانه، یعنی شما نگاه بکنید اگه مرز امریکا و مکزیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالاً میمونن.
1: راست کارش.
2: حالا شجاع اگه نمونه، حسین کنعانی زاده و مامون رضایی میمونن، چون اونا حرفه‌ای
1: هستن، برگشتن به اونجایی که باید باشن. دقیقاً.
2: آره دیگه، ببین چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن، اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مهتی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، ما برید الان سرچ
0: تموم عالم میگه،
2: شهر خطرناک دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای بری امریکا، یه صف ماشین سواریه، یه صف اتوبوسه، بعد اینا پاسپورت چک. شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکایی میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی یه ذره وقتای تلف شده دقیقا. بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره دقیقاً یه تو وقت تلف شده جمع کنید
0: دیپورت میشن پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه بگو وقتمون خیلی کمه
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: فقط من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره
0: فکر کردم مهدی تا آواز می‌خوای بگی خب
2: نه تا آواز که اینجاست.
0: خب
2: دوستان ارادتمندم خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست قربونت تمام آره. سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و این اینا رو همش باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا.
0: کاف فردا امیرم با ما خواهد بود.
2: خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
1: قربان تو.
2: می‌فرستم به همه مردم.
0: مخلص.
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم. وقتمون تموم شد. خدافظ.
0: خدافظ هفته دیگه.
1: پنجشنبه
0: دو هفته زنده میشنوین. پنجشنبه 21 خرداد 11:30 تا 12:30 ظهر
1: مواظب خودتون باشید.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید تا کنون تفاهمی با واشنگتن نهایی نشده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سریع نخواهد بود. و 4 نهاد بزرگ اقتصادی جهان در مورد امنیت انرژی و اقتصاد جهانی با ادامه جنگ در خاورمیانه هشدار دادند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید هنوز تفاهمی با ایالات متحده نهایی نشده است. اسماعیل بقایی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر نزدیک بودن تصمیم نهایی واشنگتن در این مورد گفت تبادل پیام‌ها ادامه دارد ولی تفاهمی هنوز نهایی نشده است. پیشتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود توافق احتمالی با ایران شامل چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروس سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد. موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مین‌های دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با غنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره از بین بردن مواد هسته‌ای که در اظهارات دونالد ترامپ آن اشاره شده گفت در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و درباره جزئیات غنی‌سازی و اورانیوم غنی شده صحبتی نداریم. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسنت با این اظهارات انتظارات برای برداشته شدن سریع محدودیت‌های مالی و اقتصادی علیه ایران را کمرنگ کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین فاش کرد که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته بسنت این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت ادامه خواهد داشت. رؤسای صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد پیامد ویرانگر درگیری میان آمریکا، اسرائیل و ایران هشدار دادند. این نهادهای بین‌المللی تأکید کردند که تداوم این جنگ زنجیره تأمین انرژی جهانی را تحت فشار قرار داده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر وارد کرده است. در این گزارش آمده است که اختلال در تجارت دریایی به ویژه در تنگه هرمز به عنوان شریان اصلی انتقال نفت و گاز موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی و جهش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی شده است. امری که معیشت میلیون‌ها نفر و امنیت شغلی در سراسر جهان را با خطر مواجه می‌کند. و پس از ماه‌ها وقفه به دلیل شرایط جنگی، ایران خود را برای برگزاری مراسم رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد که ستاد ویژه‌ای جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی این مراسم تشکیل شده است. وی تأکید کرد که نهادهای مختلف در حال فراهم کردن تمهیدات لازم برای برگزاری یک تشییع جنازه گسترده هستند، هرچند تاریخ دقیق برگزاری آن هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید و باقی میمانید. موسیقی
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: شامگاه جمعه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. 8 خرداد ماه سال 1405، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. تصمیم نهایی که دونالد ترامپ میگه در حال گرفتن اون هست منباب توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا براتون خواهیم گفت. در ساعت‌های اخیر وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن بوده، با مارکو روبیو همتای آمریکایی خودش دیدار کرده، رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و عمان با هم گفتگو کردند و حالا صحبت از این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرده که داره تصمیم نهایی رو درباره توافق با ایران میگیره. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. رویا، اگر نگاهی به این پیام طولانی آقای ترامپ در تروث سوشال بندازیم، چه نکاتی رو میتونیم بفهمیم که شاید ایران و آمریکا بر سر اون توافق کردن؟
3: حالا یه بخشی از این صحبت‌های نوشته‌های آقای ترامپ رو در خبرها شنیدیم که نسرین اون رو خوند. اجازه بده که یک سری کل پیام رو من بخونم. بنوشته آقای ترامپ، ایران باید متحد بشه که هرگز به سلاح یا بمب هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. تنگه هرمز باید فوراً برای عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض و بدون هیچ محدودیتی در هر دو مسیر باز شود. بنوشته آقای ترامپ، تمام مین‌های دریایی در صورت وجود از بین خواهند رفت. تأکید کرده که تاکنون آمریکا به استفاده از مین‌روب‌های زیرآبی خودش شمار زیادی از این مین‌ها را از طریق انفجار کنترل شده خنثا کرده و نوشته که ایران هم باید فوراً باقی‌مانده مین‌ها را جمع‌آوری یا منفجر کنه، که البته تعداد آنها زیاد نخواهد بود. بنوشته آقای ترامپ، کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی کم سابقه و گسترده ما، یعنی آمریکا، در تنگه گرفتار شدند، محاصره‌ای که اکنون پایان خواهد یافت، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. آقای ترامپ نوشته، از طرف من، رئیس جمهور محبوبتان، به همسران، والدین و خانواده هایتان سلام برسانید. در این پیام همچنین اومده که مواد غنی شده‌ای که گاهی از آن با عنوان غبار هسته‌ای یاد می‌شود و در اعماق زمین زیر کوه‌های مدفون شده که در پی حمله قدرتمند بمب‌افکن‌های بی‌2 ما در 11 ماه پیش تقریبا فرو ریختن، توسط ایالات متحده استخراج خواهد شد. کشوری که به همراه چین بنابر توافق تنها توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد.
2: جالب توجهی که چین رو اینجا اضافه کرده. ما می‌دونستیم که در طول این مدت چین به هر حال وارد این روند دیپلماتیک شده بود و حالا آقای ترامپ میگه که می‌تونه بخش فنی بیرون آوردن اون ذخیره اورانیوم رو از زیر آوار بعد از حملات جنگ 12 روزه بر عهده بگیره.
3: البته پیش از این ایران هم گفته بود که چین به طور مستقیم در روند مذاکرات حتی حاضره، چه برسه به این که بخواد
2: نقش آفرینی جدی فنی داشته
3: باشه. و گفته که البته این روند با هماهنگی کامل جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه و این مواد نابود خواهند شد. همینجا اینو اضافه کنم که ساعتی قبل آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از دیدار با توکایوف، رئیس جمهور قزاقستان، به فاینانشال تایمز گفته بود که قزاقستان هم پیشنهاد داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو تحویل بگیره و حالا آقای ترامپ داره از نابودی اون صحبت میکنه.
2: بیشتر قزاقستان در دوران مذاکرات ایران و 5+1 هم رویا میخواست که ذخیره اورانیوم رو داشته باشه، با توجه به اینکه یک بانک اورانیومی در قزاقستان هست و در نهایت به روسیه رفت این ذخیره.
3: حالا فکر میکنم داریم میرسیم به مهمترین بخش این پیام آقای ترامپ. گفته تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره موضوعات دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند هم توافق حاصل شده است. اکنون برای اتخاذ تصمیم نهایی وارد اتاق وضعیت میشوم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. من فکر میکنم که این بخش موضوعاتی که اهمیت بسیار کمتری دارند شاید جزء مهمترین بخش هایی باشه که ناگفته مانده در این پیام طولانی آقای ترامپ.
2: رویا، این در شرایطی است که ما در همین ساعت‌های اخیر از محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس شنیدیم. این مقامات ایران و آمریکا هم دائم فقط در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند. آقای قالیباف هم در ایکس نوشته بود که هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیاره و در این باره هم به ما بگو.
3: البته یه تأکیدی هم کرده که جمهوری اسلامی امتیازات را نه با مذاکره بلکه با موشک میگیرد و گفتگو رو صرفا برای تفهیم این امتیازها دونسته. آقای قالیباف تأکید کرده که تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد نداره، فقط رفتارها برای جمهوری اسلامی معیاره و جمله پایانیش هم اینطور معنا داره که پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. یعنی به نظر میرسه که آقای قالیباف داره اعلام میکنه که جنگ همچنان یکی از گزینه‌های محکم بر روی میز جمهوری اسلامی قرار داره.
2: همونطور که در شب‌های اخیر هم دیدیم، به هر حال درگیری نظامی ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس، در شهر بندرعباس در ایران ادامه داشته و این تحولات پی گرفته شده در میدان جنگ به نوعی، اگرچه که آتش‌بس برقرار هست. بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در سوئیس همراه ما هستند. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این ایستگاه 19. میخوام از شما بشنوم، با توجه به این پیامی که در همین دقایق گذشته آقای ترامپ منتشر کرده، گزارش هایی که در 24 ساعت اخیر ما درباره این موضوع داشتیم، آیا میتونیم تصور بکنیم که تفاهم در دسترسه؟
4: با درود بر شما. بله، قطعا میشه به یک چنین نتیجه رسید که تفاهم تقریبا نهایی شده و در این مرحله نیازمند یک تصمیم سیاسی هست که در همین زمانی که با هم صحبت میکنیم آقای ترامپ در حال عقص اون هست. اینطوری که از در واقع میانجی ها شنیده شده در این مدت تصمیم سیاسی در تهران گرفته شده و الان فقط تصمیم آقای ترامپ هست که در واقع گام نهایی برای رسیدن به این تفاهم محسوب میشه.
2: آقای واعظ، از اهمیت این لحظه میشه بیشتر برای ما بگید؟ با توجه به اینکه به هر حال موارد مورد مذاکره بسیار زیاد هست، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، از هسته‌ای تا تنگه هرمز، محاصره دریایی، اموال بلوکه شده ایران، همه اینها، این به چه معنی است؟ یعنی اگر این تفاهم اینجا به دست بیاد، تصمیم سیاسی آقای ترامپ اعلام بشه، از اینجا به بعد چه اتفاقی میتونه بیفته؟
4: بله، ببینید، این به گمان من راه خروج مناسبی از یک در واقع مسیری هست که اصلا به اشتباه آغاز شد، یعنی ورود به این جنگ و در واقع داینامیک باخت باختی که برای دو طرف ایجاد کرده بود. و بنابراین با وجود این که یک تفاهم بسیار سطحی است و بسیاری از مسائل رو حل ناشده باقی خواهد گذاشت، اما با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزینش بسیار گزینه‌های نامطلوب تری بودن، یعنی ادامه شرایط فعلی و یا بازگشت به جنگ، فکر میکنم که در مجموع باید ازش به عنوان یک رخداد مثبت یاد کرد. در این حال باید توقعات رو، سطحش رو محدود نگه داشت، برای اینکه خیلی بعید میدونم که این تفاهم نهایتاً منجر به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر بشه که مسائل رو به معنای واقعی کلمه حل و فصل بکنه.
2: یعنی فکر نمی‌کنید که در مدت صحبت از 60 روز بود طرفین بتونن راهی رو پیدا بکنن برای اینکه اختلافات رو بر سر موارد متعددی که میانشون هست برطرف بکنن؟
4: خیلی بعید میدونم واقعا چنین اتفاقی بیفته. اولا این مدت 60 روز قابل تمدید هست با توافق طرفین و بنابراین کاملا ممکن هست که طولانی تر بشه. در نظر بگیرید که تیم آقای ترامپ نشون داده در موارد دیگه هم، نه فقط در مورد مسئله ایران بلکه مثلا در غزه یا در اوکراین، اصولا نه در واقع صبر و حوصله مذاکرات پیچیده و طولانی رو دارن و نه در واقع این قابلیت و کارشناسی رو دارن که بتونن یک چنین کاری رو انجام بدن. این به خودی خود، حالا جدا از مسئله بدگمانی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله مقاومت‌های داخلی و فشار از طرف گروه‌های تندرو در تهران و واشنگتن، لابی اسرائیل در آمریکا، به هر حال همه اینها موانعی هستند که اضافه می‌کنند به مشکلات برای رسیدن به یک توافق نهایی. و توافق نهایی نهایتاً نزدیک خواهد بود، اگر بخوایم از لحاظ زمانی حساب بکنیم، به دوره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که هزینه سیاسی رو برای آقای ترامپ افزایش خواهد داد. بنابراین من گمانم بر این هست که لااقل تا پایان امسال احتمالاً این تفاهم تنها چیزی است که به دست خواهد آمد و اون وقت باید سال دیگه دید که از لحاظ سیاسی آقای ترامپ در چه وضعیتی است، آقای نتانیاهو در چه وضعیتی است، ایران در چه شرایطی است، و بر اون اساس اون وقت مشخص خواهد شد که گام بعدی چه خواهد
2: بود. آقای وایز، با این توصیفی که شما میکنید، آیا اون شرایطی که ما از اون با عنوان نه جنگ نه صلح یاد میکردیم در تمام این هفته ها با این تفاهم میتونه به پایان برسه؟
4: بله، خب ببینید، به هر حال در واقع آتش بحثی که بین ایران و آمریکا برقرار شده بود مفادش چندان پایدار نبودن، حتی چندان مشخص نبودن، طرفین بهش پایدار نبودن، و اینه که به مرحله که رسیده باشیم که به هر حال یک تفاهم نامه 14 بندی وجود داشته باشه با جزئیات بیشتر، شرایط باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین از شرایط بینابینی دو طرف خارج خواهند شد، اما عرض کردم که به یک شرایط کاملا باثبات نخواهند رسید. به علاوه این که در واقع اتصال این موضوع به مسئله لبنان هم همچنان یک درجه از بی‌ثباتی درش ایجاد خواهد کرد، ولی خب تا وقتی که منافع دو طرف در این تفاهم و ادامه اون باشه، حتی با شرایط منطقه هم اگر بالا پایین های صورت بگیره، به گمان من همچنان طرفین آتش بس رو به صورت کلی حفظ خواهند.
2: آقای وایس، چون به منافع دو طرف اشاره میکنید، سوال آخرم این هست که آقای ترامپ در جمله پایانی در مورد سایر مواردی که به نظرش اهمیت کمتری داشته هم میگه توافق شده و اشاره‌ای نمی‌کنه. در تمام این متن ما چیزی نمی‌بینیم درباره اینکه ایران چه چیزی میتونه به دست بیاره در قبال چیزهایی که مصالحه کرده بر سرش. به نظرتون در این تفاهم امتیازی که تهران گرفته چیست؟
4: قطعا امتیاز اقتصادی است، علاوه بر این که امتیاز نظامی هم هست، از این لحاظ که آمریکا به هر حال نیروهای خودش رو که الان در اطراف ایران تجمیع کرده خارج خواهد کرد و محاصره دریایی رو بر خواهد داشت، ولی حتما امتیازات اقتصادی هم در بر خواهد داشت، حتی اگر آقای ترامپ نه تنها به اون اعتراف نکنه بلکه حتی اون رو نفی بکنه. به هر حال میدونیم که هم قطر و هم کشورهای همسایه ایران که در اونها اموال مسدود شده ایران وجود داره، همکاری بسیار زیادی داشتن برای اینکه این مسئله به خط پایان برسه، و بنابراین بدون شک منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی هم یک چنین توافقی در بر خواهد داشت.
2: سپاسگزارم علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، که همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا درباره تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن صحبت میکنیم، درباره وضعیتی که آقای ترامپ میگه رفته به اتاق وضعیت کاخ سفید تا تصمیم نهایی رو درباره دستیابی به یک تفاهم با تهران بگیره. این روند دیپلماتیک در حالی ادامه پیدا کرده تا همین امروز که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود اجازه نخواهد داد آمریکا که دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده رو تحریم کرد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، به رادیو فردا از میزان اثرگذاری این کارزار فشار حداکثری میگه.
5: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلن بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده، یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آبهای آسیایی رفته باشه از ایران. اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آبهای مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه‌ای نفت تحویل داد.
2: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم های علیه برخی کشتی ها بود؟ یا
5: بله، دقیقاً اعمال فشار بر همین ناوگان ارواح و نفتی که ایران در آبهای آسیایی انبار کرده، در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده مقاومت میکنه، اما اگر این تحریم ها بر ناوگان ارواح و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آبهای آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
2: یعنی امکانش وجود داره که در این دو ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست رو بتونه بگیره.
5: بله درست میفرمایید. کاری که اصلا تحریم ها با ایران میکنن اینه که هزینه فروش و هم دقیقتر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
2: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش بله. میده اما قطع نمیکنه.
5: بله دقیقاً.
2: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در سطح صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
5: سپاه پاسداران اعلامی هایی میده طی روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند. اولا مورد تایید شرکت های ردیابی نفتکش ها یا کشتی ها کلن شرکت های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها ورتکس ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن
2: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که بله. این تنگه داره.
5: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته، خیلی از اونها با سیگنال خاموش یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودن. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن، چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
2: و اون وقت آقای خاتون‌اغلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره‌ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنند، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
5: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
2: مثلا مثل تنکر ترکرز،
5: مثلا ورتکس ها، تنکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
2: از دارغا خاتون‌اوغلو میشنیدید درباره کارزار فشار حداکثری که آمریکا اون رو در این ماه‌ها و خصوصا در هفته‌های اخیر بسیار معطوف کرده به مسئله صادرات نفت. صحبت کردیم در این برنامه از نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم و همچنین این کارزار در ایران هنوز به صحبت‌های آقای ترامپ واکنش رسمی نشون داده نشده، اما از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در اولین واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ میگه منابع آگاه ضمن رد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران، اظهارات او را آمیخته‌ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کردند. به گفته این منابع تقریباً برای همه روشن شده که این ادعاها فاقد اعتباره. این چیزی است که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، از جمله به بخش‌های مختلف اشاره شده، مثلا در مورد برچیدن مواد هسته‌ای. میگه که آقای ترامپ ادعا کرده که ایران مواد هسته‌ای خود رو برمی‌چینه یا نابود می‌کنه. منابع آگاه به فارس تأکید کردند که نه تنها چنین چیزی در یادداشت تفاهم وجود نداره، بلکه این ادعا اساساً بی اساس هست. درباره تنگه هرمز صحبت‌های که آقای ترامپ مطرح کرده درباره اینکه بدون دریافت عوارض این تنگه باز خواهد شد، ایران تأکید کرده که پس از رفع محاصره دریایی تنگه رو بر اساس ترتیبات از پیش تعیین شده خود باز خواهد کرد و نکات مختلفی که خبرگزاری فارس به اون پرداخته، منبع آگاهی که صحبت کرده. اما هنوز درباره این صحبت‌های آقای ترامپ ما اظهار نظر رسمی از تهران نداشتیم. تنها موضوعی که در تهران به صورت رسمی مطرح شده نوشته محمد باقر قالیباف پیش از صحبت‌های آقای ترامپ بوده که گفته هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار هست. باید ببینیم که در دقایق و ساعت‌های پیش رو این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. اما از آمریکا و ایران گفتیم، سری بزنیم به اسرائیل که همزمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفته که تدارکاتش برای سومین جنگ احتمالی با ایران به گونه‌ای ادامه داره که بشه جامعه رو با بیشترین سرعت برای جنگ دیگه آماده کرد. در میان رسانه‌های اسرائیل نگرانی کشورشون از توافق احتمالی آمریکا و ایران رو بازتاب دادند و در این ارتباط انتقاد از بنیامین نتانیاهو رو تشدید کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
6: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به صد برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درس نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریعتر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه‌ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتین فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تاکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افزوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شمار دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه‌ای این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معریف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده‌ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته‌هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
7: از فرنوشار رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید درباره این موضوع دیدگاه‌ها در اسرائیل درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران. اگر می‌خواید بیشتر بخونید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید بیشتر در این باره بخونید. در ساعت‌های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با همتای پاکستان خودش در واشنگتن دی سی دیدار کرده بود. آقای روبیو اونطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده، در این دیدار از نقش سازنده‌ای که پاکستان در تحقق دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اونجا که صلح در خاورمیانه خوانده شده تشکر کرده و همچنین طرفین بر اهمیت همکاری مشترک برای تقویت بیشتر یک مشارکت معنادار که به گفته این بیانیه امنیت و رفاه رو برای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها تقویت می‌کنه توافق کردند. شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
7: برای شما که اگر دسترسی به اینترنت ندارید، امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا یکی از بهترین راه‌های دریافت خبرهای ماست. همچنین میتونید از طریق ماهواره به ما گوش بکنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، یا اینکه از طریق تلگرام، پخش زنده تلگرام، میتونید رادیو فردا رو گوش کنید. در همون پیام رسان تلگرام اگر که نظری دارید، خبر، پیشنهاد یا انتقادی، میتونید که با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا هست @فرداگرام. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشمانداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
8: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشمانداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشمانداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش های کسب و کارها در بخش های مختلف و پیشبینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
9: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که یه چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده یا روغن نباتی رو داریم که بین 400-500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
8: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از

0: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
1: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت می‌کنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی کلان این نااطمینانی رو از بین میبره، ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود، صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
0: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
2: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
0: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
3: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتاً اون امنیت لازم که بتونن جاده‌های پاکستان و جاده‌های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محمولای فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
0: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
3: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره اورومچی. اورومچی آخرین شهر تو استان سینکیانگ غرب چینه. از سینکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جواب گونیست از شمال بنیم و ترکمنستان

0: گرجستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10 هزار دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
2: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
3: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
4: از مصطفی خلجی می‌شنیدید. اما بعد از اینکه دولت در ایران دستور بازگشایی اینترنت رو صادر کرد و به 88 روز سیاست قطع دسترسی همگانی به اینترنت پایان داد، حالا بخشی از کاربران ایرانی به مدد ابزار مختلف مقابله با فیلترینگ و VPN به فضای اینترنت جهانی باز می‌گردند. داک مادوری مدیر شرکت کنتیک که میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت رو دائم دنبال میکنه، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس میگه سطح ترافیک ورودی به ایران به 60% سطح قبل از 8 ژانویه دی ماه رسیده و اضافه کرده که ایران ممکنه وارد مرحله‌ای بشه که شبیه به بهبود نسبی 27 ژانویه بعد از اعتراضات دی ماه تا 28 فوریه زمان آغاز جنگه که مشخصه اون دوران بی‌ثباتی و قطعی‌های نامنظم بوده. این مشاهده در حالی مطرح شده که شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده یک اقلیت پرهیاهو رو متهم کرده که جلوی دسترسی به اینترنت ایستاد. آیا این رویکرد حاکی از اختلاف در حاکمیت جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی به اینترنت؟ وضعیت کنونی این به اصطلاح دسترسی رو چگونه باید توصیف کرد؟ ارزیابی اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه رو در این زمینه بشنوید.
5: وضعیت اینترنت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملاً خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان VPN ها با دشواری وضع میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
4: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی در از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمالاً ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
5: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه شاید بشه اسمشو گذاشت نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلان حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن، و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست تا و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه
4: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
5: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره، و در این 80 چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمیکنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره، و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه، و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
4: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت کسانی که مخالف وضع شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه‌های مختلفی یا نگاه‌های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
5: به هر حال حتما نگاه‌های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسم شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع کردن مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت، اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
4: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. شما هم اگر درباره این وضعیت اینترنت میخواید با ما صحبت کنید، از تجربیاتتون بگید، چه در 88 روز قطع بودن اینترنت، اگر دسترسیتون الان مهیا شده میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما بگید @فرداگرام که چه تجربه‌ای رو پشت سر گذاشتید و هم اکنون درباره این وضعیت چه فکر میکنید، مسیر پیش رو رو چگونه میبینید. سری هم در این ایستگاه 19 بزنیم به فضایی بسیار دور از سیاست. در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده. در این باره از بنیامین صدر بشنوید.
6: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران میگویند یافته تازه میتواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
4: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: دوی بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سری نخواهد بود. نهادهای اقتصادی جهان هشدار دادند جنگ خاورمیانه امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. و مارکو روبیو در گفتگو با رئیس جمهوری لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل حمایت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته آقای بسن این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. اما رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب‌پذیر و کشورهای فقیر می‌زند. این نهادها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند اختلال در تجارت، نگرانی درباره امنیت انرژی و افزایش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی از مهمترین پیامدهای جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بوده است. آنها تاکید کردند در صورت بازنگشتن تردد دریایی به وضعیت عادی در تنگه هرمز، کاهش سریع ذخایر نفت جهان همزمان با اوج تقاضای تابستانی میتواند خطرات بیشتری برای امنیت انرژی، ثبات بازارها و اقتصاد جهانی ایجاد کند. این هشدار در حالی منتشر شده که تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، همچنان در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با جوزف اون رئیس جمهوری لبنان از تلاش‌های او برای پیشبرد مذاکرات مستقیم با اسرائیل تمجید کرده است. به گفته تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روبیو تاکید کرده که واشنگتن به طور کامل از دولت لبنان برای دستیابی به صلح، بازسازی کشور و بهبود آینده مردم لبنان حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین حزب الله را مسئول اصلی تنش‌های جاری دانست و خواستار توقف فوری اقدامات این گروه شد. او گفت حزب الله در تلاش است روند مذاکرات را به زیان مردم لبنان از مسیر خود خارج کند. این تماس در حالی انجام شد که دولت آمریکا همچنان از مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل حمایت می‌کند و پیشتر دونالد ترامپ از احتمال میزبانی رهبران دو کشور در کاخ سفید برای گفتگو درباره صلح نهایی خبر داده بود. رسانه‌های داخلی و گزارش کاربران فضای مجازی در شامگاه جمعه 8 خرداد از فعالیت پدافند در جزیره قشم حکایت دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه مدعی شد که پدافند قشم بعد از مشاهده ریزپرنده متخاصم در حوالی این جزیره فعال شده و توانسته این ریزپرنده‌ها را هدف قرار دهد. خبرگزاری حکومتی مهر نیز مدعی شده که پدافند جزیره قشم از چند جهت با اهدافی در آسمان منطقه درگیر شده. این سومین شب متوالی است که گزارش‌هایی از انفجار یا فعالیت پدافندی در جنوب ایران منتشر می‌شود. ارتش اسرائیل روز جمعه با صدور هشدار فوری از ساکنان 7 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست پیش از آغاز حملات برنامه‌ریزی شده علیه مواضع حزب الله مناطق خود را ترک کنند. بر اساس این هشدار ساکنان انصاریه، خرایب، شبرریحیه، سرفن، عدلون، بیساریه و عینقانا باید دست کم 1 کیلومتر از این مناطق فاصله بگیرند. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پاسخ به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند انجام می شود. او گفت ارتش اسرائیل قصد هدف قرار دادن غیر نظامیان را ندارد، اما علیه مواضع حزب الله با قدرت عمل خواهد کرد. این هشدارها در حالی صادر شده که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها در جنوب لبنان افزایش یافته است.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های جمعه 8 خرداد ماه 1405 هستیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این برنامه در یک ساعت بیش رو همراهی می‌کنم. ما در این ویژه برنامه به بررسی آخرین تحولات و مواضع میان آمریکا و ایران می‌پردازیم، همچنین از تکرار خشونت علیه کودکان کمتوان در مراکز نگهداری بهزیستی می‌گیم. اما توصیه می‌کنم اگر دسترسی به اینترنت دارین، سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این بخش از ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی. اما در پی ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر نهایی شدن بخش‌های عمده توافق صلح میان واشنگتن و تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد برخی شروط از سوی کاخ سفید، به ویژه در خصوص نابودی ذخایر اورانیوم و لغو عوارض تنگ هرمز، تاکید کرده که تفاهم میان دو کشور هنوز نهایی نشده و تبادل پیام‌ها همچنان ادامه داره. در همین زمینه محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستند. آقای قائدی خوش آمدید. اما بعد از پست اخیر دونالد ترامپ درباره تفاهم نامه در حال شکل گیری میان ایران و آمریکا، رویترز هم به نقل از یک منبع ایرانی اصل وجود این تفاهم رو تایید کرده، اما همزمان نوشته که هنوز نهایی نشده و حالا شامل نابودی مواد هسته‌ای یا بازگشایی تنگ هرمز نیست. در این شرایط دقیقاً چه بخش‌هایی از این تفاهم مورد توافق قرار گرفته؟ وقتی این موارد کلیدی هنوز تایید نشده، در عمل از چه چیزی صحبت میشه؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب فهم این که دقیقاً در مورد چه چیزی توافق انجام شده و موارد اختلاف چیه بسیار دشواره. محتوای مذاکرات محرمانه است و طرفین هم طرف آمریکایی و هم طرف ایرانی در اون پاسخهای رسانه‌ای که دارن راست و دروغ رو به هم دیگه آمیختن و پیام‌های سیاسی رو هم در واقع در این بین رد و بدل می‌کنن با مخاطبین داخلی خودشون. بنابراین متوجه شدن این که واقعا موضوع اختلاف چیه بسیار دشواره. مثلا در گذشته گفته میشد که موضوع دارایی‌های بلوکه شده ایران موضوعی که از طریق قطر و بعد از سفر آقای قالیباف حل شده، اما الان در 20 دقیقه گذشته نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر کرده که ظاهرا بعد از جلسه‌ای که آقای ترامپ با در اتاق وضعیت با همکاران خودش داشته، این موضوع همچنان موضوع اختلافه. بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اختلاف بر سر چه چیزهایی، بر سر چه موضوعاتی توافق داره انجام میشه. اما به نظر میرسه در مورد آتش بس در تمام جبهه ها، من جمله لبنان، در خصوص اموال بلوکه شده ایران، در خصوص مدیریت تنگه هرمز و در خصوص کلیات موضوعات هسته‌ای مذاکرات همچنان در جریانه. اون چیزی که من با اطمینان میتونم بگم اینه که اگر که توافقی هم در طول هفته‌های آینده انجام نشه، چون اساساً صحبت از یک توافق 2 ماه هست، 60 روز است، اگر که این توافق هم انجام نشه به دلیل میزبانی آمریکا برای جام جهانی، احتمال اینکه یک جنگ گسترده دوباره بین ایران و آمریکا شکل بگیره بسیار پایینه. و دو، اینکه حتی اگر توافقی هم انجام بشه در طول این 60 روز، باز هم احتمال درگیری‌های پراکنده و زد و خورد وجود داره و در نهایت اینکه بعد از پایان جام جهانی یا بعد از این 60 روز احتمال اینکه دوباره به ایران حمله اساسی بشه باز هم احتمال بسیار بالایی
2: بله
4: هست.
2: بله، ما به این میپردازیم. اما آقای قائدی، دونالد ترامپ پایان دادن به جنگ و تعهد ایران به بازنگه داشتن تنگه هرمز رو از دیگر شرایط این توافق دونسته، اما این در حالی که محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، تاکید کرده که تهران تا زمان دریافت امتیازات مورد نظرش هیچ گامی بر نمی‌داره. به نظر شما آمریکا باید دقیقاً چه اقدامی انجام بده تا ایران حاضر بشه قفل تنگه هرمز رو باز کنه؟
4: خب من فکر میکنم با توجه به اون چیزی که ما بین خطوط میتونیم بخونیم، یک موضوع بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایرانه. ایران مجموعاً یک چیزی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده است در خارج از کشوره. قبلا طبق یک توافقی در زمان آقای بایدن 6 میلیارد دلار از این دارایی ها از کره جنوبی به قطر اومد و قرار بود که در قطر آزاد بشه برای اینکه به بانک‌های ایرانی منتقل بشه، اما بعد از حمله 7 اکتبر این دارایی‌ها منتقل نشد و این رو ایران به عنوان خلف وعده از طرف آمریکا تلقی کرد. این بار مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که ایستادن تا زمانی که 12 میلیارد دلار از این دارایی‌ها آزاد نشه هیچ تعهدی رو از طرف ایرانی انجام نخواهند داد. بنابراین این یک موضوعه. موضوع دوم اینه که آمریکایی‌ها، منابع آمریکایی میگن که تا الان چیزی کمتر از 120 کشتی ایرانی رو رهگیری کردن و تغییر مسیر دادن. اینکه اجازه ورود و خروج به کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی توسط کشتی‌های آمریکایی و ناوهای آمریکایی داده بشه به نظر میرسه یکی دیگه از اون چیزهایی که ایران برای اینکه قدم مثبتی برداره طلب میکنه و در نهایت ممکنه که خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران، بیشتر منظور اون نیروهایی هستن که با ناوهای آمریکایی اومدن به نزدیکی ایران، اونها یک مقدار فاصله بگیرن و اینها من فکر میکنم اون شروطی است که ایران برای عمل به تعهد اولش در نظر داره.
2: آقای قائدی، دونالد ترامپ در مواضع اخیرش صراحتاً شرط توافق 60 روزه رو باز شدن تنگه هرمز و حالا توقف کامل برنامه هسته‌ای اعلام کرده، اما به توافق بر سر مسائل دیگر هم اشاره کوتاهی داشته. با توجه به گزارش‌های منابع بین‌المللی فکر می‌کنین منظور او از این مسائل دیگر چه باشه؟
4: خب من فکر میکنم علاوه بر موضوع اینکه ایران به بمب دسترسی نخواهد داشت، طرفین در حال مذاکره در مورد کلیات این موضوع توافق آیندهشون در خصوص هسته‌ای هم هستن. مثلا اینکه ایران غنی‌سازی رو برای چه مدت تعلیق میتونه کنه، چند تا نیروگاه هسته‌ای میتونه داشته باشه. منابع آمریکایی مثلا میگن که خواستار یک دوره 20 ساله شدن برای تعلیق غنی‌سازی، یا اینکه ایران میتونه نیروگاه بوشهر رو حفظ کنه. بنابراین این یک موضوع. موضوع دوم در مورد هسته‌ای اینه که مواد غنی شده به کجا بره، در واقع در کجا اینا نگهداری بشن. و در نهایت اینکه من فکر میکنم موضوع آتش بس در تمام جبهه ها هم یکی از اون توافقاته که اهمیت این به این دلیله که در لبنان الان جنگ در جریانه، علارغم که گفته میشه آتش بسه، اما اسرائیل نیروهاشو در ساعت‌های گذشته از رودخانه لیتانی عبور داده و داره صحبت از این میکنه که نیروهای لبنانی رو میخواد تا بالاتر از در واقع رودخانه زهرانی منتقل کنه. توافقات حتما لبنان رو در بر خواهد گرفت و این تأکیدی که ایران داره انجام میده و من فکر میکنم که در این مورد آقای ترامپ هم به اسرائیل فشار خواهد آورد.
2: فکر میکنین که مثلا ممکنه که راجع به محدودیت های موشکی و حالا تحریم های نفتی هم صحبت کرده باشن؟
4: موضوع تحریم ها به نظرم جز اساس توافقات. این تحریم ها به نظر من به شکل کلی بر داشته نخواهد شد، اما ممکنه که تعلیق هایی در خصوص تحریم ها مثلا از طریق دستور اجرایی رئیس جمهور اتفاق بیفته. اما در مورد موضوع موشکی این خط قرمز ایرانی هاست، اصلا بر سر این موضوع مذاکرات در جریان نبوده و منابع آمریکایی هم در صحبت‌های دست کم یک ماه اخیرشون اشاره نکردن به اینکه موضوع موشکی جز دستورالعمل مذاکرات بوده باشه.
2: آقای قائدی، با توجه به اینکه دونالد ترامپ از یک یادداشت تفاهم 30 تا 60 روز صحبت کرده و گفته احتمال تمدید اونم وجود داره، این وضعیت تا چه اندازه شبیه همون شرایط نه جنگ و نه صلح برای ایرانه؟ چه تضمینی وجود داره که این توافق موقت در فضای تنش و تهدید نظامی و جنگ پیش نره؟ و اگر این وضعیت فرسایشی ادامه پیدا کنه، آیا اساساً ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها وجود داره؟ منظورم که همین شرایط نه جنگ نه صلح و نه تنشه.
4: خب خیلی موضوعات خوبی رو شما دارید میپرسید. من از سوال آخر شروع کنم. وقتی که میگید که در واقع ایران انگیزه‌ای برای ادامه گفتگوها خواهد داشت، من فکر میکنم بله، یک دلیل ادامه گفتگوها توسط ایران اینه که به افکار عمومی داخلی بگه که در واقع جمهوری اسلامی میخواد که شرایط صلح رو فراهم کنه. این مسئولیت به عهده آمریکاست و این رو روی دوش آمریکا بگذاره که این شرایط مهیا نمیشه، یا اینکه ایران برای برداشتن تحریم ها داره نهایت تلاش خودش رو میکنه. دو، اینکه افکار عمومی جهانی هم همینطور، یعنی مسئولیت بسته بودن تنگه هرمز رو با گفتگوی با ادامه دادن گفتگوها به دوش آمریکا بگذاره. اما قبل‌تر از اون شما در خصوص تضمین ها پرسیدید. در روابط بین الملل مهمترین تضمین قدرت و زوره. ایران تلاش میکنه که چماق خودش رو بالا سر تنگه هرمز نگه داره، به تبعش اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه بتونه در واقع به مذاکرات آمریکایی ها شکل بده. و البته که برای اسرائیلی ها موضوع تنگه هرمز اهمیتی نداره، اگر که بخوان حمله کنن حمله رو میکنن، چه بسا این موضوع تنگه هرمز برای اسرائیلی ها خوب هم هست، میتونیم در مورد دلایلش صحبت کنیم. و دو، اینکه برای آمریکایی ها این اولویت اول آقای ترامپ نیست. درسته که روی آمریکا فشاری وجود داره در خصوص تنگه هرمز، اما در نهایت موضوع اولویت اولش نیست. بنابراین ایران هم در استفاده از این موضوع در واقع محدودیت هایی داره، به همین دلایله که اون چیزی که شما میگید شرایط نجنگ در نسل، شرایطی که ایران احتمالاً در طول چند سال آینده باش کاملاً مواجه خواهد بود.
2: سپاسگزارم از شما محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آمریکا، که به صورت زنده همراه ما بود. اما پس از آغاز جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آغاز کرد. حملاتی که بر روابط منطقه‌ای و نقشه سیاسی تأثیر گذاشت. حال اینکه کشورها کجای معادله امروز جهان در خاورمیانه ایستادند؟ موضوع گزارشی است از ایلیا جزایری.
5: ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه که با جنگ 39 روز اوج گرفت، تغییرات بزرگی در نقشه سیاسی منطقه ایجاد کرد. جنگی که 9 اسفند سال 1404 با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و اینک بر پایه آتش‌بس شکننده‌ای که 29 فروردین با میانجیگری پاکستان به دست آمد، فعلاً متوقف شده است. ساعتی پس از آغاز جنگ، جمهوری اسلامی حمله به شماری از کشورهای همسایه را آغاز کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیشترین نصیب از این حملات را بردند. جمهوری اسلامی میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع متعلق به آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده، اما دولت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی صورت گرفت. عمان یکی از این کشورهاست که تا پیش از جنگ میانجی اصلی میان ایران و آمریکا بود. حالا اما این کشور از گردونه میانجیگری خارج شده و به نظر میرسد اکنون حتی مورد خشم رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته، به گونه ای که در پیامی که درباره مذاکرات جاری با ایران منتشر و از گفتگوهایش با رهبران منطقه در این باره یاد کرد، نامی از عمان نبرد. شاید به خاطر خبرهای منتشر از مذاکرات میان تهران و مسقط درباره نظم جدید در تنگه هرمز، نظمی که جمهوری اسلامی پس از جنگ سعی در اعمال آن دارد و در این زمینه به همکاری با عمان که در ساحل آن سوی این آبراه هست چشم دارد. مسعود الفک، خبرنگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم در ریاض پایتخت عربستان سعودی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
6: عمان از دیر وقت نقش میانجی رو داشته. از زمانی که تماس‌های پشت پرده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده قبل از امضای برجام برقرار بوده، این میانجیگری ادامه داشته. از زمان جنگ ظفار این رابطه یک رابطه مستحکم بوده بین مسقط و تهران و ادامه داشته و در طول چند دهه گذشته همواره رابطه خودش رو با جمهوری اسلامی ایران محفوظ نگه داشته. در جنگ اخیر خود عمان هم چند بار مورد حمله قرار گرفت، اما با این همه آمادگی اون رو داره که بتونه به عنوان میانجی نقشی ایفا بکنه. اما از زمانی که عمان به عنوان شریک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یک نظام جدید در تنگه هرمز یک توافقهایی صورت گرفته، فکر میکنم دیگه نقشش به عنوان میانجی میان ایالات متحده آمریکا و ایران داره کمرنگ میشه و یا حتی کمرنگ شده، چون ایالات متحده مخالف هر گونه ایجاد یک نظام جدید و یک سیستم جدید و یک ترتیب جدید در تنگه هرمز هست.
5: عربستان سعودی به ویژه چند پالایشگاه نفتش هدف حملات جمهوری اسلامی در روزهای جنگ بود. کشوری که با جمهوری اسلامی پیشینه‌ای از روابط پرتنش دارد و پس از حدود 7 سال قطع رابطه، سرانجام فروردین سال 1402 با میانجیگر چین روابطش با تهران برقرار شد. آن هم بر پایه معاهده‌ای موسوم به توافق پکن. گزارش‌ها می‌گوید که عربستان سعودی در جریان جنگ تنها به یک حمله ایران واکنش نظامی داشته و با وجود اینکه به گفته مسعود الفک معتقد است تهران توافق پکن را نقض کرده، اما با دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در وارد نشدن به زمین جنگ گسترده همراهی کرد. به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، مسئله اصلی مشخص نبودن اهداف آمریکا از جنگ و سرنوشت آن است.
6: پادشاهی سعودی برخلاف اون توافقنامه‌ای که پکن امضا شد مورد حمله قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در واقع نقض کرد اون توافق نامه رو. اما فراموش نکنیم بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا به این باور رسیدن که تهران هدفش این بوده از طریق این حملات در درجه نخست کشورهای منطقه رو به یک جنگ منطقه‌ای بکشه، تا با کشیدن اونها به یک جنگ منطقه‌ای در حقیقت ایالات متحده آمریکا رو در مقابل یک جنگ گسترده قرار بده که دستش برای ضربه زدن به مناطق مختلف این کشورها باز باشه. این کشورها سعی کردن موضع دفاعی بگیرن، از جمله پادشاهی سعودی. اما جنگی که آغاز شده سرنوشت اون مشخص نیست. در نتیجه کشورهای منطقه در رابطه با هدف نهایی این جنگ مطمئن نیستن که ایالات متحده اون هدف و غایت نهاییش چی هست. خب اگر این وضعیت مشخص نشه، این کشورها که تمام سیاستهای خودشون رو بر اساس توسعه گذاشتن، بر اساس سرمایه گذاری، ضررهای زیادی خواهند کرد، هرچند که الان هم خیلی ضرر کردن.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار پیوستن شماری از کشورهای عربی خلیج فارس به توافقنامه‌های عادی‌سازی رابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیم شده. او از این هدف به عنوان خواسته اجباری یاد کرده و از عربستان سعودی و قطر به عنوان اولین کشورهایی که به گفته او باید به این پیمان بپیوندند یاد کرده است. آیا ریاض به این خواسته تن خواهد داد؟ مسعود الفک میگوید
6: پادشاهی سعودی اولین کشور بود که طرح صلح عربی رو مطرح کرد و مورد قبول کشورهای عربی قرار گرفت. بر اساس این طرح اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب نشینی میکنه و از جمله قدس شرقی. در مقابل کشورهای عربی موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. این بهترین طرح مورد قبول برای صلح در خاورمیانه است. صلحی که باید همه یک بهایی برای اون بپردازن. بهایی که فلسطینی ها و عرب ها میپردازن این هست که دیگر همه اسرائیل رو نمیخوان فلسطین باشه. فلسطین تاریخی رو همش رو نمیخوان ضمن یک جغرافیا باشه. کرانه باختری و نوار غزه باقی مانده فلسطین تاریخی رو به عنوان فلسطین قبول میکنن و با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. اما طرف مقابل هیچ نرمشی از خودش نشون نمیده، خصوصا دولت دست راستی در تل ابیب. نه فقط نرمشی نشون نمیده، بلکه حتی موجودیت فلسطینی ها را هم قبول نداره. با مسئله فلسطینی ها فقط از بعد امنیتی برخورد میکنه، نه از بعد صلح، آرامش، برقراری روابط و مسائلی از این قبیل. من فکر میکنم که پادشاهی سعودی اکنون هم روی همون موضع هست.
5: در این میان بیشترین حملات جمهوری اسلامی به امارات شد، کشوری که سال 2020 میلادی به پیمان ابراهیم پیوسته بود. امارات حتی بیشتر از اسرائیل هدف حملات جمهوری اسلامی بود. از این کشور هم تنها یک گزارش از اقدامش به حمله به یک موضع در ایران منتشر شده. با وجود مواضع تند سیاسی امارات در قبال ایران و اقدامش در کاستن از سطح مناسبات دیپلماتیک با تهران، اما ابوظبی هم میگوید که خواهان از سرگیری جنگ نیست. آنگونه که انور قرقاش مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک به رادیو فردا گفت:
7: موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم.
5: مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی، درباره موضع امارات به رادیو فردا میگوید:
6: امارات به عنوان کشوری که روی سرمایه گذاری، روی توریسم خیلی کار کرده، خب زیانهای زیادی دیده در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران و بارها هم اعلام کرده اگر جنگ گسترش پیدا بکنه به حملات پاسخ خواهد داد. خب میدونیم این کشورها از لحاظ هوایی بر جمهوری اسلامی ایران برتری دارن، در حدود 1000 هواپیمای نسل 4 به بالا در اختیار دارن. خب این کشورها توان پاسخگویی رو دارن، اما برمیگردیم به همون مسئله اینکه نمیخوان وارد یک جنگ منطقی بشن، چون جنگ منطقی برای کشورهایی که سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری هست زیان بخش خواهد بود و امارات یکی از فعالترین کشورها در زمینه سرمایه گذاری و توسعه هست. این موضوعی که الان از امارات میشه و آقای قرقاش اعلام کرده، فکر میکنم در همین چارچوب هست. همه یک کشورها تا زمانی که ندونن این جنگ به کجا خواهد رفت، اگر دوباره ایالات متحده آمریکا شروع بکنه هدفش چه خواهد بود، چگونه میخواد این جنگ رو به پایان ببره، فکر میکنم به همین دلیل هست که در رابطه با آغاز دوباره جنگ در منطقه شک و تردید وجود داره.
5: قطر پس از جنگ، به ویژه پس از آغاز مذاکرات میان تهران و واشنگتن، جایگاه متفاوتی یافت. اکنون با وجود آسیب‌هایی که از حملات جمهوری اسلامی دیده، به عنوان میانجی تأثیرگذار ظاهر شده. آن هم در مذاکراتی که میانجی اصلیش پاکستان است، اما تفاهمات مهمی در دوحه و با وساطت آن عملی شد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه:
6: خب قطر رابطش با جمهوری اسلامی ایران همیشه یک رابطه خوبی بوده و از قبل هم نقشی در میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران داشته. مبادله پیام‌ها میان هر دو کشور، قطر هم درش دست داشته، فقط سلطنت عمان نبوده. در نتیجه تجربه وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را داره. از همه اینها گذشته، فراموش نکنیم بخشی از اموال بلوکه شده ایران در قطر وجود داره و این به قطر یک نقشی برای میانجیگری میده، وجود این اموال جمهوری اسلامی ایران در اونجا. چیزی در حدود الان حرف این هست که شاید 12 میلیارد دلار اگر توافق اولیه صورت بگیره قطر میتونه اون رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل بکنه، اما میدونیم که شرط انتقال این اموال این هست که تحریم های مالی و بانکی به گونه‌ای درش تجدید نظر بشه که در حقیقت یک روشی برای انتقال این اموال ایجاد بشه.
5: شمار زیادی از شهروندان کویتی هستند و این کشور میزبان تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی است. حتی در دوران آتش‌بس هم کویت هدف حمله قرار گرفت، حمله ای که سپاه پاسداران مسئولیتش را عهده دار شد، اگرچه کویت ایران را به طور مستقیم متهم نکرد. کویت کجا ایستاده است؟
6: ببینید این کشورها در مجموع، نه اینکه 100% با هم مطابقت داشته باشند در موضع گیری هاشون، اما یک موضع گیری نسبتا مشترک بینشون وجود داره. کویت هم مسلما خواستار اون نیست که این جنگ تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بشه، نه فقط نسبت قابل ملاحظه از شیعیان در این کشور، تعداد ایرانی های مقیم در کویت هم خیلی زیاد هستن، ایرانی هایی که یکی از منابع درآمد در داخل کشور باشن. شما میدونید کشورهایی که جمعیت زیادی مهاجر به کشورهای دیگه دارن به عنوان نیروی کار، اینها یکی از منابع درآمد کشورها هستن. خب ایرانیان تعدادشون کم نیست در کویت، اما با این همه کویت هیچ برخورد انتقامگیری و یا انتقامجویی با ایرانیان در پیش نگرفته و اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان مسئولیت ایرانیان به اونها تحمیل نکرده. خب به نظر من خودش یک موضع مثبتی هست و این رو شاید کمتر بتونیم در کشورهای دیگه ببینیم. کویت تقریبا سیاستش با بقیه کشورها هماهنگ هست، خصوصا با پادشاهی سعودی. تبدیل به عمق استراتژیک کویت در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز شد.
5: اکنون کشورهای عربی خلیج فارس چه انتظاری دارند؟ مسعود الفک به رادیو فردا میگوید:
6: خواستار این هستند که این جنگ پایان بگیره، اما قراردادی امضا نشه که منافع این کشورها رو در نظر نگیره.
5: خواسته هایی که چند و چونه تحققش هنوز معلوم نیست و نحوه فرونشستن بحران به شکلی نهایی نیز هنوز مبهم است.
2: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید در مورد روابط ایران با کشورهایی که در جریان تنش‌های اخیر هدف حملات یا تهدیدهای مرتبط با جنگ قرار گرفتن. حالا بسیار روابط سرد، محتاط و در برخی موارد خصمانه شده، به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس مثل امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت از حملات موشکی و پهپادی ایران به شدت نگران شدند و بسیاری از اونها این اقدامات رو نقض حاکمیت خود دونستند.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: افشای سوختگی شدید یک کودک معلول در یکی از مراکز نگهداری تحت نظارت بهزیستی در تهران و بعد انتشار گزارش های درباره بستن کودکان به تخت، بار دیگه وضعیت مراکز نگهداری کودکان دارای معلولیت یا کم‌توان رو زیر ذره بین برده. پرونده‌ای که در کنار تکرار موارد مشابه، کمبود بودجه، بحران نیروی متخصص و فشار بر فعالان حقوق کودک، پرسش‌های جدی رو درباره کیفیت نظارت و وضعیت حقوق کودکان آسیب‌پذیر در ایران ایجاد کرده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا در مورد آخرین اتفاق.
8: متاسفانه توی یکی از مراکز نگهداری که توی منطقه 22 تهران بوده، وقتی که یکی از بچه‌ها رو میبرن برای استحمام، با آب داغی که اون بچه شسته میشه توی حمام موجب سوختگی و آسیب میشه. خب قاعدتاً سوختگی و آسیب به یه حد وسیع و گسترده و جدی بوده، یعنی سوختگی درجه یک قطعا نبوده، درجه دو بوده. بچه رو میبرن بیمارستان و بدون اینی که به خانواده بچه اطلاع بدن، خودشون رو جای خانواده معرفی میکنن، بچه رو بستری میکنن و بعد مثل اینکه در یک بازه زمانی کوتاهی بچه رو ترخیص میکنن از بیمارستان و بدون اینکه درمان کامل بشه و بچه رو برمیگردن به مرکز و خب چون درمان تکمیل نشده بوده، بچه به واسطه انتشار عفونت و بدتر شدن وضعیتش دوباره مجبور میشن به بیمارستان برش گردن و متاسفانه این سری بچه چه بخش ICU بستری میشه.
2: خانم توکلی، با توجه به اینکه پیشتر هم گزارشهایی از بدرفتاری با کودکان و همینطور خشونت‌های جنسی بر علیه اونا در مراکز تحت نظارت بهزیستی منتشر شده بود، چرا این اتفاق‌ها اینقدر داره تکرار میشه و ما شاهدشیم؟
8: مسئله اینه که سالهاست در مورد بیکفایتی سازمان بهزیستی در مورد نظارت بر ارائه مجوز، یعنی اصلا اختصاص بده مجوز رو به کی، چه پرسنلی استخدام بکنن و نظارت‌های دوره‌ای، سالهاست داره صحبت میشه و اصلا هیچ کس هم براش مهم نیست و اصلا جدیش هم نمیگیرن. مسئله اینه که هر بار هر اتفاقی میفته هی میگن به علت کمبود پزشک، کمبود نیروی متخصص و و و. ما وقتی میبینید یک مرکزی نمیتونه نیروی متخصص استخدام بکنه، نمیتونه نیرو امین بکنه، برای چی مجوز مرکز میدید؟ و این در حالی است که به قول معروف سوبسید داره میگیره بهزیستی بابت اون مرکز و ارائهش میده به مرکز و باز با این حال این خدمات در این سطح به شدت پایین و بیکیفیت داره اتفاق میفته. متاسفانه جدایی از آسیب جسمی که بچه‌ها دارن میبینن، آسیب‌های روانی و واقعا شرایط وحشتناک، تجاوزهایی که صورت میگیره، شکنجه‌های روحی و روانی که به بچه‌ها روا داشته میشه، همه در موردش مطلع هستیم، ولی متاسفانه از اونجایی که نه نهادهای مدنی داریم که به شرایط بچه‌ها بپردازن، توهین‌آمیزه که اگر انتظار داشته باشیم از حکومت که بخواد نظارت بکنه و براش مهم باشه. اما امید ما حداقل جامعه مدنی، بخش فعالان کودک و نوجوان هست و یا حتی سازمان‌های بین‌المللی که حداقل یک مداخله‌ای بکنن، که متاسفانه مثل اینکه وضعیت بحرنج کودکان توی ایران اولویت آخر هیچ کسی هم نیست.
2: خانم توکلی، ما می‌بینیم که این مراکز بیشتر از نیروهای های فاقد آموزش تخصصی دارن استفاده میکنن. حالا در صورت بروز چنین حوادثی، مرز میان قصور، اهمال و بدرفتاری چطور تعریف میشه؟
8: متاسفانه با عنوان یک سایکوتراپیست باید اینجا عنوان بکنم شستن یک بچه کوچیک با آب به اون شدت داغ تحت عنوان قصور اتفاق نمیفته و در اون سطح وسیع اتفاق نمیفته. مشخصا این رفتارها رفتارهای شکنجه است و از اونجایی که هیچ نظارتی بر استخدام افراد نمیشه، متاسفانه خیلی از افرادی که حتی اصلا کاندید میشن و میرن درخواست استخدام میدن توی مراکز نگهداری از معلولین، حالا چه کودک چه بزرگسال، توی همه جای دنیا خیلی مهمه و اصلا یک رد فلگ، یک پروتکل و باید حتما بررسی بشه. رزومه افراد، عدم سابقه بیماری روانی، سابقه کیفری، همه اینها باید به شدت سخت گیرانه بررسی بشه و متاسفانه الان با حکومت جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته. این حجم از سوختگی که اتفاق افتاده، همه ما بالاخره هم خودمون حمام رفتیم، تا حالا هم بالاخره حمام رفتن یک بچه رو یا حالا تجربه شو داشتیم یا دیدیم، هیچ وقت اون حجم وسیع آب که اون سوختگی به اون گستردگی رو بده یهویی برای یک آدم اتفاق نمیفته. آدم شراب رو باز میکنه، بررسی میکنه، میگم وقتی در این حجم اتفاق میفته مسئله اصلا قصور نیست، مسئله آمدانه بودنشه که داره اتفاق میفته و دیگه این هیچ ربطی به آموزش ندیدن نیروی آموزش ندیده در رابطه با برخورد با معلولی نداره. قرار نبود کاردرمانی بکنه، استهمام بوده، کاری که اقل یک نیروی خدماتی توی اون بخش هست که قرار انجام بده. این یک بودش و متاسفانه قسمت تلخش اینجاست که بچه های این خانواده ها چون از خانواده های اصولا کم برخوردار هستن، صدایی ندارن، یعنی انقدر این طفلک ها رو آزار میدن، انقدر این طفلک ها رو میترسونن، تهدید میکنن که اصلا اینها جرأت نمیکنن فکر بکنن که حق دارن اعتراضی بکنن و خب اگرم حرفی بزنن به شدت تهدید میشن که دیگه اصلا هیچ مرکزی نمیذاریم بچه شما رو بگیرن، اغلبشون نمیتونن بچه ها رو نگه بدارن و برای همین مجبورن که سکوت بکنن. تهش این فرد از این مرکز برمیدارن یه مرکز دیگه منتقلش میکنن.
2: خانم توکلی، در صورت اثبات قصور چه مجازاتی برای مسئولان مرکز یا کارکنان در نظر گرفته میشه؟
8: متاسفانه حالا گفتن که فعلا که پروانه رو مثلا تعلیقش کردن، حالا اینکه دوباره مجددا فعال بشه یا همین الان هم مثلا فعال باشه رو مطلع نیستیم، ولی مسئله اینه که متاسفانه مثلا حتی اون گزارشی که مددکار اجتماعی مرکز و یا حتی بقیه می‌نویسن انقدر خونساز و انقدر به سمت ریسپیدی و مماشات و اینها پیش میره و واقعیتش اینه که اگر شاکی خصوصی قرار باشه سفت و سخت بیفته دنبال این پرونده و پیگیری بکنه، بجو حضور وکیل این اتفاق نمیفته و متاسفانه سازمان بهزیستی سازمان قدرتمندیه توی ایران و واقعیت اینه که کسی تمایلی به این دردسر درست کردن برای خودش نداره. یه جریمه نقدی شاید باشه که اون هم با اینی که من کارگر هستم ندارم و پسندی بکنید و فلان و حالا این از این خوردن میفته، میگم همیشه میره به سمت ریش سفیدی و مماشات، چون سازمان بهزیستی اگر قرار باشه اینجا مثلا بپذیره که این آمدانه اتفاق افتاده، از مسئول مرکز همه باید پاسخگو باشن، یعنی اینجوری نخواهد و قاعدتا سازمان نمیاد که همچین هزینه ای رو برای خودش بتراشه، تمام تلاشش رو میکنه که اصلا به اونجا نرسه.
2: خانم توکلی، در حالی که گزارش های از بدرفتاری با کودکان در مراکز نگهداری منتشر شده، برخی فعالان حقوق کودک و مددکاران مستقل هم با فشار قضایی و امنیتی روبروند. بازداشت یا احضار فعالان حقوق کودک چه پیامی برای دیگر کنشگران این حوزه داره؟ سوالم اینه که اساسا نقش فعالان مدنی و رسانه ها در افشای خشونت یا نقش حقوق کودکان تا چه اندازه حیاتیه؟
8: واقعیت اینه که وقتی حکومت یک حکومت توتالیتره و اولویتش اصلا حقوق انسان ها نیست، تنها روزنه‌ای که امکان داره بتونه کمک کننده باشه این فعالیت های غیر وابسته به حکومت هست. یه این شرایط باید این مایندست وجود داشته باشه که اگر اینجا سکوت بکنیم جای دیگه هم مجبورمون میکنن که سکوت کنیم. توی اینجور شرایط سایر فعالین باید این نتورک متصل و متحد رو حفظ بکنن و اجازه ندن بازداشت شدن یک فعال اینقدر بی هزینه برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بعد این ما باید تلاش بکنیم که به قول معروف این بنر رو انقدر واضح بگیریم جلوی چشم جامعه که ببینیم ببین اینم یه قسمتی از جامعه است، اینم اون بچه بی صدا است که از یه خانواده محروم داره میاد که معلوله که تو مرکز نگهداری داره نگهداری میشه. این رو هم در کنار سایر مشکلاتمون ببینیم.
2: خانم توکلی، آیا مکانیزمی برای گزارش محرمانه خشونت یا بدرفتاری از سوی کارکنان، خانواده‌ها یا حتی کودکان وجود داره؟
8: مثل این میمونه که دوز یکی باشه، پلیس همون آدمه باشه و قاضی هم دوباره همون آدمه باشه. مسئله اینه که همچین سازوکاری اصولا در سازمان بهزیستی دیده نشده. یه صندوقی دارن و مثلا حالا مردم میتونن زنگ بزنن و گزارشات رو مطرح بکنن، ولی هیچ امکانی برای پیگیری وجود نداره، هیچ تضمینی برای پیگیری وجود نداره. و بعد چون اصلا خود نهاد رسیدگی کننده همون سازمانی است که داره مجوز رو میده، متاسفانه هیچ کاری نمیشه. شما مثلا میری نگاه میکنی، مثلا میبینی سازمان بهزیستی اومده به یک فردی با تحصیلات مثلا ادبیات یا کشاورزی مثلا اومده مجوز مرکز نگهداری مثلا معلولین داده. خب مسلما اون فرد رو هم بررسی میکنی، مشخص میشه که به چه علتی و به واسطه چه رانت و ارتباطی اون مجوز رو گرفته. و خب اون هم میره و مثلا از کارگران غیر قانونی یا هر کسی رو استخدام میکنه و میاره. وضعیت بیمه‌ش رو مشخص نیست، اصلا کی امروز هست فردا ممکنه نباشه، اصلا هیچیش مشخص نیست. واقعا مردم چه چیزی رو گزارش بکنن؟

0: که اصلا کسی به ذهنش اولا که آدمهای سالم بیان و آدمهای سالم هم اصلا تحت هیچ شرایطی با توجه به اینکه آموزش دیدن دورهای ضمن خدمت بیدن اصلا به ذهنشون نرسه که لازم باشه آسیب بزنن که اصلا حالا بعدش لازم باشه ما دنبال ضمانت اجرایی بگردیم. ما بعد از مرحله ارزیابی و ورود مسئله رو خیلی سفت و سخت و با پرنسیپ ماهاش برخورد بکنیم.
1: گفتگویی بود با مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی ساکن اسپانیا. اما در این مورد باید بگم خشونت علیه کودکان کمتوان یا دارای معلولیت در بعضی از مراکز بهزیستی ایران توی سالهای اخیر چند بار مطرح شده و واکنش‌های زیادی داشته. این رفتارها گاهی شامل بدرفتاری، بی‌توجهی، کتک زدن یا برخورد نامناسب با بچه‌ها بوده و بعضی وقت‌ها هم بعد از منتشر شدن فیلم یا حرفای خانواده ها این اتفاق مشخص شده. مثلا یکی از پرونده هایی که خیلی سر و صدا کرد مربوط به بدرفتاری با چند کودک اوتیسم در یک مرکز در رشت بود. فعالان حقوق کودک میگن بچه های دارای معلولیت بیشتر آسیب پذیرن و چون بعضی از اونها نمیتونن راحت از خودشون دفاع کنن یا درباره مشکلی که براشون پیش اومده حرف بزنن، این اتفاق برای اونها بیشتر میافته. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و همینطور چشمانداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
2: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
3: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ های 20% و 30% الان رسمیش به 70

0: درصد رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ رو داریم که یه چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400-500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تامین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
1: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
0: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده، جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
1: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
2: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو باثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت می‌کنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین می‌بره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
3: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه می‌بینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو می‌زنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
4: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 140-150 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتاً اون امنیت لازم که بتونن جاده‌های پاکستان و جاده‌های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محمولای فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
4: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره اورومچی. اورومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم اورومچی، از اورومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7-10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
5: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
0: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم، خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
6: بعد از گزارش مصطفی خلجی، گزارشی داریم در مورد ارتباط آشپزی و خطر زوال عقل از ملینا خوشیدیان.
7: شاید آشپزی فقط بهانه‌ای برای آماده کردن غذا و سیر شدن نباشد. شاید هر بار که پشت اجاق می‌ایستید، همزمان مغزتان را هم تمرین می‌دهید. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد آشپزی در خانه حتی فقط هفته یک بار ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان مرتبط باشد. البته پژوهشگران تأکید می‌کنند که این یافته‌ها تنها وجود یک ارتباط را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند که آشپزی مستقیماً از زوال عقل پیشگیری می‌کند. با این حال نتایج آنقدر قابل توجه بوده که توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. این مطالعه با استفاده از داده‌های مطالعه ارزیابی سالمندی ژاپن انجام شد. برنامه‌ای که از سال 1999 وضعیت افراد ژاپنی بالای 65 سال را دنبال می‌کند. پژوهشگران طی 6 سال داده‌های نزدیک به 11,000 نفر را بررسی کردند، از تعداد افرادی که به زوال عقل مبتلا شدند گرفته تا میزان آشپزی در خانه و حتی ارزیابی خود افراد از مهارتشان در آشپزی. نتایج الگوی جالبی را نشان داد. افرادی که حداقل هفته یک بار در خانه آشپزی می کردند نسبت به کسانی که کمتر آشپزی می کردند افت عملکرد مغزی کمتری داشتند. مردانی که به طور منظم آشپزی می کردند 23% کمتر در معرض خطر زوال عقل بودند و این کاهش در زنان به 27% می رسید. در میان همه شرکت کنندگان، افرادی که در ابتدای مطالعه مهارت آشپزی کمی داشتند، بیشترین سود را بردند و میزان بروز زوال عقل در آنها 67% کمتر بود. پژوهشگران حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سبک زندگی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیز همچنان این ارتباط را مشاهده کردند. به همین دلیل در نتیجه گیری مطالعه آمده که فراهم کردن شرایطی که سالمندان بتوانند برای خودشان غذا بپزند ممکن است در پیشگیری از زوال عقل اهمیت داشته باشد. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند که نباید این نتایج را به عنوان یک رابطه قطعی علت و معلولی در نظر گرفت. لینت گوگل متخصص مغز و اعصاب توضیح می‌دهد که ممکن است افرادی که در مراحل اولیه افت شناختی یا کاهش عملکرد ذهنی قرار دارند به مرور کمتر آشپزی کنند چون این کار برایشان دشوارتر شده یا جذابیتش کاهش می‌یابد. در نتیجه کمتر آشپزی کردن شاید نشانه‌ای از شروع افت عملکرد مغزی باشد نه علت آن. علاوه بر این مطالعه فقط روی سالمندان ژاپنی انجام شده و ممکن است نتایج آن برای فرهنگ‌ها و سبک‌های غذایی دیگر کاملاً قابل تعمیم نباشد. با وجود این پژوهشگران چند توضیح احتمالی را برای این ارتباط مطرح کردند. آشپزی فعالیتی است که ذهن را به شکل همزمان درگیر چندین مهارت می‌کند. از برنامه‌ریزی و تصمیم گرفته تا تمرکز، دقت، اجرا و دنبال کردن مراحل مختلف. از نگاه متخصصان مغز و اعصاب، استفاده مداوم از این مهارت‌ها می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی در دوران سالمندی کمک کند. آشپزی همچنین نوعی فعالیت بدنی محسوب می‌شود. راه رفتن، بلند کردن وسایل، خرد کردن مواد غذایی و جابجایی در آشپزخانه بدن را درگیر می‌کند و می‌تواند ضربان قلب را افزایش دهد، موضوعی که بارها در تحقیقات مختلف با کاهش خطر زوال عقل مرتبط دانسته شده است. از سوی دیگر آشپزی در خانه معمولاً به معنای مصرف کمتر غذاهای فراوری شده و استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات است. برخی تحقیقات نیز نشان دادند که کاهش مصرف غذاهای فراوری شده میتواند به کند شدن روند افت عملکرد مغزی در میانسالی و سالمندی کمک کند. متخصصان همچنین معتقدند آماده کردن غذا میتواند حس استقلال و کنترل فرد بر زندگی روزمره را حفظ کند، مسئله‌ای که برای سلامت شناختی اهمیت دارد. علاوه بر این، آشپزی اغلب با ارتباط اجتماعی همراه است و آماده کردن یا به اشتراک گذاشتن غذا میتواند به زندگی نظم، هدف و حس ارتباط بدهد، عواملی که همگی در سالمندی سالم نقش مهمی دارند. برای افرادی که تجربه زیادی در آشپزی ندارند، متخصصان توصیه می‌کنند کار را ساده آغاز کنند. غذاهای تک ظرفی، سالادها یا ترکیب‌های ساده‌ای که با چند ماده غذایی کامل تهیه می‌شوند، می‌توانند نقطه شروع خوبی باشند. کیت‌های آماده آشپزی هم می‌توانند هم زمان آماده‌سازی را کمتر کنند و هم افراد را با مواد اولیه و روش‌های پخت جدید آشنا کنند. در نهایت متخصصان تأکید می‌کنند که هدف کامل بودن نیست، بلکه استمرار داشتن عادت‌های کوچک و مفید است. حتی آشپزی کردن فقط یک یا دو بار در هفته هم اگر جای غذاهای بسیار فراوری شده یا سفارش غذا از بیرون را بگیرد، می‌تواند در طول زمان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
8: با اتمام گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
9: سه بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید لغو محاصره اقتصادی ایران فرایندی سری نخواهد بود. نهادهای اقتصادی جهان هشدار دادند جنگ خاورمیانه امنیت انرژی و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. و مارکو روبیو در گفتگو با رئیس جمهوری لبنان از مذاکرات مستقیم با اسرائیل حمایت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که هر گونه اقدام برای کاهش یا لغو محاصره مالی و اقتصادی علیه ایران به صورت بسیار کند و تدریجی انجام خواهد شد. اسکات بسن همچنین گفت که واشنگتن در چارچوب جنگ اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی موفق شده است 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارز ایران را توقیف و مصادره کند. به گفته آقای بسن این اقدام بخشی کلیدی از راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن در میانه درگیری‌های جاری است و تا زمان حصول توافق نهایی فشارهای مالی با قدرت باقی خواهد ماند. اما رؤسای آژانس بین‌المللی انرژی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هشدار دادند که ادامه جنگ در خاورمیانه فشار فزاینده‌ای بر بازارهای انرژی وارد کرده و بیشترین آسیب را به اقتصادهای آسیب پذیر و کشورهای فقیر می‌زند. این نهادها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند اختلال در تجارت، نگرانی درباره امنیت انرژی و افزایش قیمت سوخت و کودهای شیمیایی از مهمترین پیامدهای جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل بوده است. آنها تاکید کردند در صورت بازنگشتن تردد دریایی به وضعیت عادی در تنگه هرمز، کاهش سریع ذخایر نفت جهان همزمان با اوج تقاضای تابستانی میتواند خطرات بیشتری برای امنیت انرژی، ثبات بازارها و اقتصاد جهانی ایجاد کند. این هشدار در حالی منتشر شده که تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، همچنان در مرکز تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با جوزف اون رئیس جمهوری لبنان از تلاش‌های او برای پیشبرد مذاکرات مستقیم با اسرائیل تمجید کرده است. به گفته تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روبیو تاکید کرده که واشنگتن به طور کامل از دولت لبنان برای دستیابی به صلح، بازسازی کشور و بهبود آینده مردم لبنان حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین حزب الله را مسئول اصلی تنش‌های جاری دانست و خواستار توقف فوری اقدامات این گروه شد. او گفت حزب الله در تلاش است روند مذاکرات را به زیان مردم لبنان از مسیر خود خارج کند. این تماس در حالی انجام شد که دولت آمریکا همچنان از مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل حمایت می‌کند و پیشتر دونالد ترامپ از احتمال میزبانی رهبران دو کشور در کاخ سفید برای گفتگو درباره صلح نهایی خبر داده بود. رسانه‌های داخلی و گزارش کاربران فضای مجازی در شامگاه جمعه 8 خرداد از فعالیت پدافند در جزیره قشم حکایت دارد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه مدعی شد که پدافند قشم بعد از مشاهده ریزپرنده متخاصم در حوالی این جزیره فعال شده و توانسته این ریزپرنده‌ها را هدف قرار دهد. خبرگزاری حکومتی مهر نیز مدعی شده که پدافند جزیره قشم از چند جهت با اهدافی در آسمان منطقه درگیر شده است. این سومین شب متوالی است که گزارش‌هایی از انفجار یا فعالیت پدافندی در جنوب ایران منتشر می‌شود. ارتش اسرائیل روز جمعه با صدور هشدار فوری از ساکنان 7 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست پیش از آغاز حملات برنامه‌ریزی شده علیه مواضع حزب الله مناطق خود را ترک کنند. بر اساس این هشدار ساکنان انصاریه، خرایب، شبرریحیه، سرفن، عدلون، بیساریه و عینقانا باید دست کم 1 کیلومتر از این مناطق فاصله بگیرند. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد این اقدام در پاسخ به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند انجام می شود. او گفت ارتش اسرائیل قصد هدف قرار دادن غیر نظامیان را ندارد، اما علیه مواضع حزب الله با قدرت عمل خواهد کرد. این هشدارها در حالی صادر شده که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در جنوب لبنان افزایش یافته است.
10: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه‌ای تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهرهای ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی می‌کنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن، یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چون این قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم، بعد آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن. امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: همون اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم، اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستند، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه ای از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردن، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جنبندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موزگیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا میکرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصل های گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی. و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
0: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 0042022112 و 21، من دو مرتبه بگم 0042022112248. پس شد 0042022112248. آقای درویشپور، صحبت‌های آقای عبدالزاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درستی آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون رو، بله، بیان کردن و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک، ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره‌های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله ساده اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک امره. اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازمانده قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: اجازه همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه‌های مختلف امکان داره برداشت‌های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که علی کریمی سرمایه‌اش رو آورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق‌تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید میتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفت.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها، برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه.